0: חיים ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: אלף נענו.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: דלי קבוליניץ.
2: 105 רדיו חיפה.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מועצת השלום תפתח בעוד שבועות ספורים ברצועת עזה אזורים הומניטריים לאוכלוסייה המוגדרים ללא חמאס, כך פרסמה אמש לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. מדובר למעשה בפיילוט ליישום סעיף 17 בתוכנית של טעם. לאזורים האלו יגיעו כוחות רב-לאומיים בניהול מועצת השלום, והם השתקעו בבסיס שהוקם עבורם במחנה עמיתי סמוך לרצועה. הם צפויים להיות מצוידים בנשק קר לשמירת הסדר באותם אזורים, בעוד צהל ימשיך להחזיק ולהעמיק את אחיזתו באזור הקו הצהוב. למחסות ההומניטריים יוזרמו סיוע רפואי ומזון במטרה לנתק את אחיזת חמאס באוכלוסייה. גורם מדיני אמר לישראל היום, אנחנו מעלים את קצב החיסולים, אבל נשארים מתחת לרף הביקורת הבינלאומית, וזה יימשך כל עוד חמאס לא מוכן לפירוז כלשונו. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה אמש את עתירתו של קצין המודיעין של אוגדת עזה בעת טבח 7 באוקטובר נגד הליך שחרורו משירות קבע בצה"ל. בית המשפט קבע כי יש לאפשר את המשך ההליך לבחינת סיום דרכו הצבאית. לבקשת צה"ל, הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום על פסק הדין שניתן בהליך המשפטי שהתנהל בתקופה האחרונה. ההליך נגד הקצין ננקט לאחר שהרמטכ"ל המליץ בחודש נובמבר האחרון לנקוט בהליכים נגד שורת מפקדים בכירים שנשאו באחריות פיקודית ל-7 באוקטובר. לאחר גיבוש חוות דעת של סגן הרמטכ"ל שהמליץ על התרת ההתחייבות של הקצין, החל ההליך לבחינת סיום שירותו. פוליטיקה עכשיו, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט השיק אמש את מסע הבחירות של מפלגתו, שם תקף את הממשלה ואמר, הממשלה משקרת כשהיא אומרת אחדות.
6: כאב המלחמה לא יימחק לעולם, אבל אני משוכנע שיש ביכולתנו לצמוח ולבנות מחדש. למען ישראל עלינו לוודא שבאוקטובר הקרוב ממשלת אוקטובר הנורא תסיים את חלקה בהיסטוריה.
5: עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: היום צפוי להיות בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין יהיו שם, הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:05. ואנחנו כאן. 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום, דרך האפליקציה, כל כך פשוט. זה אתה יכול לשמוע בכל מקום, כולל בחול, על הירח, רק תבחרו, רק תבחרו. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ב-102 תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. מה אני אגיד לכם? כל בוקר אני אומר, בואי, אפקח את העיתון, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי איזה כותרת מרימה, משהו מרים, אין, וזה הולך ורע, גם כי באמת מבחוץ אויבינו עומדים עלינו להשמידנו, וזה לא קלישאה, וגם כי יש בחירות, ויש בחירות, כל דבר קטן מועצם פי מאה, וזה קשה, וזה נכון לגבי כותרות העיתונים, וזה נכון לגבי מה שמופיע באינטרנט, ובאינטרנט עוד מרחיקים, כי יש את התגובות, והתגובות של אנשים עם הכותרת קיצונית, אז הן מקצינות את זה פי מאה, ואז יש תגובות על תגובות, ולעומת זאת תראו, אני בפעם החמישית כבר מספר לכם על איזשהו הונאת AI, שאני הקורבן המוביל שלה, מוביל שלה במובן של משתמשים בי ובמה שנחשב לאמינות שלי כדי לרמות אנשים, וזו תחושה איומה ולא עוזרות תלונות במשטרה, שגם אני וגם הרופאים שמעורבים שם, יש שם איזה שני פוסטים, אחד שהוא תרופת קסם לשמיעה, אתה לוקח אותה, לוקח כמה כדורים וזה עובר, תרופת קסם לגלוקומה, לראייה, והכל אני, והכל הרפואה מסתירה, ומכניסים לתוך זה פרופסורים מכובדים שמכניסים להם מילים לפה שוב בעזרת ה-AI. אבל למה אני אספר לכם כל זה? א', כדי להזהיר אתכם בפעם נוספת, אבל גם שאתמול דיברתי עם מישהו, אני יכול לספר לך שבעברו היה ראש עיר, הוא אמר לי שהוא לא שומע כבר חדשות 16 שנה. ולכן הוא לא מחובר לזה. ואני אומר, איזה כיף לו, קודם כל, כמה הוא הרוויח שהוא לא מחובר לחדשות 16 שנה, אפילו אם הוא מגזים באמירה הזאת, יש לי תחושה שיש פה מידה של הגזמה. אבל יש לזה מחיר. כי אתה לא באמת יודע מה קורה. אז צריך למצוא את המינון הנכון ככל הנראה. טוב, דיברנו יותר מדי. תכף נדבר על מה קורה עם מילואים ניקים ועם בנות או בני הזוג שלהם, ונדבר על חוק יסוד פיצול החברה, כמו שבישראל היום קוראים לזה, על 90,000 משתמטים, על הכותרת במעריב, והממשלה הזאת מתדלקת פילוג, ועוד לא הגעתי לארץ. חברים, אלה הכותרות, אז חכו להם בסבלנות. אבל אולי אני אספר לכם איזה סיפור שיש בו מידה של שיעור על הסתכלות על החיים. זה מתוך הספר של ג'ק קורנפילד, הזמנה לשקט שבפנים. הגישה שלנו לעולם עם או בלי לב אוהב, היא שתקבע מה נמצא. הלך זר הגיע לשערי עיר לא מוכרת. לצד הדרך עמדה זקנה חכמה וברכה אותו לשלום. ברוך הבא, היא אמרה. אילו מין אנשים אלה החיים בעיר הזאת? שאל ההלך. איך לדעתך היו אנשים בעיר שעזבת? שאלה החכמה. הם היו רחלנים, מרושעים, לעתים קרובות אנוכיים, קשה להסתדר איתם. אז אתה תמצא שאנשים בעיר הזו דומים. מאוחר יותר חלף על פני הסקנה החכמה מטייל נוסף. אלה מין אנשים חיים פה בעיר הזאת, שאל ההלך השני. איך לדעתך היו אנשים בעיר שעזבת, שאלה אותו החכמה. הם היו אנשים טובים, מחרוצים, פתוחים, היה קל להסתדר איתם. אתה תמצא שאנשים בעיר הזו ממש דומים. כן, אז יש לנו אפשרות, יש לנו אפשרות להסתכל על החיים בחמלה, באהבה, ופתאום למצוא גם דברים טובים, ויש פה דברים מופלאים בארץ הזאת. ידיעות אחרונות, מרגע זה אני לא אחראי אלא האורחים בלבד. הכותרת כאן בפרסום ראשון, המחיר הנפשי שמשלם הציבור המשרת אחרי 1,000 ימי מילואים. 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות או בני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה. בזמן שהממשלה סוגרת דילים שיכשירו השתמטות, הנושאים בנטל מתמודדים עם ההשלכות מבית. מחקר מקיף של אוניברסיטת רייכמן חושף את עומק המשבר. תמר טרבלסקי חדד היום בכתבה גדולה. הם ביצעו מאות רבות של ימי מילואים מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, היו בזירות הבוערות בעזה ובלבנון, אבל דווקא כשהם חוזרים מצפה להם מאבק הישרדות קשה במיוחד. מחקר רחב היקף של אוניברסיטת רייכמן חושף את ההתמודדויות של המילואימניקים ובני משפחתם כתוצאה מהשירות המיוחד. שיעורים חריגים של פוסט-טראומה בקרב הורים וילדים, קשיים זוגיים עד כדי רצון לפרידה, פגיעה בתפקוד המשפחתי וההשלכות שעלולות ללוות את הילדים שנים רבות. יש צונמי של בעיות בריאות נפש, ויש צורך לסייע ברמה הלאומית באופן הרבה הרבה יותר נרחב. טוב, תיכנסו לפרטים בעצמכם, אבל כולנו יודעים אותם, כולנו יכולים להבין, לא צריך להיות פסיכולוג מיומן או פסיכיאטר כדי להבין שאנחנו מדינה בפוסט-טראומה. בעצם, כשמדובר על המילואימניקים, כל חייל שחווה חוויה קרבית משמעותית הוא בפוסט-טראומה. יש כאלה שזה ממש קל, יש כאלה שזה יותר, שזה בינוני, יש כאלה שהם... התואמה תלווה אותם בכל חייהם. זהו, אני אסתפק בזה. יש עוד משהו שיוסי יהושע אומר, שבצד הדברים שרגע דיברנו על הקשיים של המילואימניקים, אז המדיניות שתגדיל את הנטל על אנשי המילואים תיצור מצב נורא יותר. המדיניות שתגדיל את הנטל היא קורית בגלל ששירות החובה עומד להיות מקוצר מ-32 ל-30 חודשים. זה משמעותי מאוד. במקום להתעסק בחקיקה הנוכחית, תנסו להאריך את זה לעוד חודשיים. הממשלה נמנעת מהערכתו ל-36 חודשים, וזה מהלך שהיה חוסך 8,000 אנשי מילואים כל יום. שמעתם? 8,000 אנשי מילואים בכל יום, וזה לא קורה. עניין אחר, אנחנו עדיין בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, אנכים בישראל. יש פה תמונה, נדמה לי שזה יובל וגנר. יובל וגנר שהיה והווה האיש שמוביל את נגישות ישראל, אחת העמותות היותר חשובות, שמנסה ליצור מצב שבו לנכים בישראל, שהם עשרות ומאות אלפים, אם סופרים את כל הנכויות, הם נשארים מאחור בישראל. יש אוטובוסים שלא מותאמים לכיסאות גלגלים, יש מחסור משמעותי בחניות נכים והיעדר אכיפה מצד הרשויות. מערכת התחבורה מתעלמת ממאות אלפי אנשים עם מוגבלות. לעומת זאת, חברים, יש כל מיני מאחרים שמסדרים לך תעודת נכה, ויש המונים שבאמת לא ראויים ולא מגיע להם ולא צריכים לקבל את זה, והם תופסים מקומות של נחה שאין לו, אין לו איך להגיע באמת. אם הוא לא יגיע, אם הוא לא יגיע למקום חנייה, הוא לא יוכל לקנות, הוא לא יוכל לבלות עם הילדים, הוא לא יוכל להגיע לשירותים, הוא לא, הוא, הוא, הוא מוגבל, ואין שום סיבה בעולם שזה יקרה. טוב, בואו נעבור לישראל היום. ישראל היום, הכותרת היא, נציג צהל באזרח אמורה, אנחנו בדרך ל-90,000 משתמטים. חוק יסוד פיצול החברה. רוב מוחץ בציבור, כולל בקרב מצביעי ליכוד, מתנגד לחוקים שיודדו משתמטים, כך הראה סקר של ישראל היום האחרון. כל זאת לא מטריד את הקואליציה, שמיירה לאשר, בקריאה ראשונה, את חוק יסוד לימוד תורה, בוועדה, לא, היא תצביע לזה היום, האישור בינתיים רק בוועדה, אבל היום היא תצביע עליו בקריאה ראשונה. הדיל של נתניהו ודרי דוהר למימוש על חשבון המשרתים. יש פרסום ראשון שללא פירוק החמאס מנשקו, מועצת השלום תקים אזורים הומניטריים ברצועת עזה. כל הסיפור של פירוק החמאס מנשק ופירוק החיזבאללה מנשק בבלוף יסודו, כי כדי לפרק את החבר'ה האלה מנשק צריך להרוג אותם. אנחנו רגילים, אתם יודעים, שלום עושים עם אויבים, שלום זה, אבל כשמדובר בטרור, טרור, טרור, זה כמעט בלתי אפשרי. אני לא רוצה לנתק את פיסת התקווה, אבל כמעט בלתי אפשרי. מדובר בפיילוט עכשיו ליישום סעיף 17 בתוכנית טראמפ שיחל בשבועות הקרובים. המטרה היא להתחיל לנתק את חמאס מהעזתים. בעוטף עזה מודאגים, אומרים שזה לא יעבוד עד שחמאס יוכרע צבאית ומדינית, וחשש התושבים יוכלו לעבור מהמתחם לשטח שבשליטת ארגון הטרור, שבעצם ישלוט על התנועה. וזאת סכנה לתושבי העוטף. מה עוד יש לנו? יואב לימור אומר, הניצחון המוחלט לא איפה שחשבתם. מי שמחפש ניצחון מוחלט באלף ימי המלחמה, ימצא אותו במקום הזה, בעם, בצבא, באזרחים. הוא לא ימצא אותו מול האויב שלא הוכרע באף זירה. ההפך הוא הנכון. המציאות האסטרטגית של ישראל סבוכה ומורכבת מאי פעם. במקום לצמצם אויבים וחזיתות, ישראל הרחיבה אותם. במקום להבין את מגבלות הכוח והיכולת, ישראל איבדה פרופורציה. במקום לחפש פתרונות, ישראל הגדילה בעיות בחוץ וגם בבית. וארצות הברית מתרגשת וחוגגת 250 שנה להיווסדה. במעריב, הכותרת, הממשלה מתדלקת פילוג. זה כנראה השלט שצולם בעקבות קמפיין שהתחיל אמש של גדי איזנקוט, שהוא השיק אותו למפלגת ישר. הוא הבטיח שיקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. אין לנו את הפריבילגיה לטעות שוב, הוא אומר. על ממשלת נתניהו הוא אומר, המילה אחריות זרה לה והיא תסיים את חלקה. והכותרת העליונה כאן, אגרוף בפרצוף של איראן, נתניהו וקאט סיירו בדרום לבנון. כל עוד חיזבאללה פה, אנחנו נשארים. צהל חיסל בעזה את אחד משובב של רום ברסלבסקי, שהגיב, הוא התעלל בי בידיים שלו, לא יודע אם יצא לכם לראות את התגובה שלו, האיש שלא האמין שהאיש המרושע, המנוול הזה, מצא את מותו, את ה... את השמחה, את הדמעות. איך הוא התחיל את זה? כולו קל בג'יומו, ואכן זה מה שקרה. יש אנשים שיושבים ומחפשים אחד לאחד את האנשים שהשתתפו בטבח. כמובן שלא יגיעו לאחרון שבהם, אבל המנהיגים, למפקדי הגדודים, הפלוגות והמחלקות, יגיעו גם יגיעו. חוק יסוד לימוד תורה יגיע היום למבחן ההצבעה, אנחנו עדיין עם מעריב, בקריאה ראשונה במליאה. גם אם יאושר עד פיזור הכנסת, הוא צפוי להגיע במהירות לבגץ. ועוד משהו משולחנו של המבקר, הוא קבע כי בשעות הראשונות של השבעה באוקטובר, גופי ההצלה פעלו ללא תאום ושיתוף פעולה. עוד בדוח, הפיקוח החלקי על הפעוטונים והמשפחתונים וההיערכות הלקויה למשבר האקלים. אתם יודעים שיש לנו שרה להגנת הסביבה שלא כינסה פעם אחת את הוועדה שאמורה להתעסק במשבר האקלים, שלא מאמינה במשבר האקלים, זאת השרה, זאת הצרה שלנו. טוב, מספיק ודי. אז בואו נתחיל עם משהו אחר, קרולינה, עם הפינס.

0: כן, טוב, דיברנו הרבה על ילדי המלחמה והנזקים. הם יוצאים לחופש אחרי שנה מטלטלת של הזקות, למידה בזום, ופערים שיש להם עוד מימי הקורונה. 1.8 מיליון ילדי הגנים והיסודיים משאירים את התיקים בבית, וכעת בעיקר בצפון ובדרום מנסים לתפוס קצת שפיות בקייטנות, ובואו נאחל להם מכאן שיהיה להם אחלה קיץ וכיף גדול ככל האפשר. פרסומות.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה. דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. רבי מאיר ענני, ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
6: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
5: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
9: איזה כיף, איזה כיף זה המונדיאל הזה, איזה כיף, איזה כיף. בעיקר כי זה שביל הבריחה. אני יכול לספר לכם שכרגע מקסיקו משחקת נגד אקוודור ומובילה 2-0 בדקה ה-65. אז אפילו כאן בשידור נוכח הידיעות שאני משדר, אני מציץ ימינה ומאיה שהיא חובבת ספורט ידועה, מחביאה פה איזה מרקע שכל הזמן יש בו משחק של ה-NBA או עכשיו מונדיאל. כל הזמן קורה שם משהו. טוב, חברות וחברים, אנחנו עוברים לעיתון הארץ, כותרות. לקראת הבחירות, זו הכותרת הראשית. שבק מגביר מאמצים לגייס מפגינים נגד הממשלה. מה? מה? פעילים ששבק פנה אליהם העידו שהוצא להם כסף וגם סיוע מול פעילי ימין שבאים להפגנות כדי להרגיע את השטח. החטיבה היהודית בשבק הגבירה באחרונה את מאמציה לגייס פעילים במחאות נגד הממשלה וניסה לגייס לפחות 8 מהם בשבועות האחרונים. פעילים שרכזי שבק ניסו לגייס העידו כי התבקשו למסור מידע על מחאות מתוכננות ועל פעילי ימין שמנסים להפריע להן במטרה להרגיע את השטח לקראת הבחירות. אחד מהפעילים סיפר כי איש השירות שפנה אליו הציע לו סיוע לבלימת פעילי ימין בהפגנות. הוא אמר, אני רוצה שתפתח את הפה שלך לאנשי ימין שנמצאים בשטח, תשלח לנו הודעות כשאתה נתקל בהם, ואנחנו נשלח לשם כוחות, כך סיפר הפעיל. היה לי ברור שהוא מנסה לשכנע אותי למסור מידע כאילו על אנשי ימין, אבל ברגע שזה יקרה, הוא ירצה מידע על המחאה, כך הוא הסביר. בקיצור, חוסר אמון מוחלט בין הצדדים. הרוג שלישי בפיצוץ מכונית השבוע, גבר נרצח בחיפה, אדם נהרג אתמול בפיצוץ מטען חבלה בחיפה. המשטרה מסרה כי הרקע לפיצוץ הוא ככל הנראה סכסוך בין עבריינים. מקור במשטרה אמר כי הנרצח קשור למשפחת חרירי שמפעילה ארגון פשע. אדריה סיפר שכלי הרכב היה בנסיעה כשהראה הפיצוץ. חשבנו בהתחלה שנפל טיל שחזר ורק שנבין, זו הפעם השלישית השבוע שבה נרצח אדם בפיצוץ כלי רכב. בוא נה, איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה אנחנו? איך היה אומר דוד הרץ? שיקגו פה, שיקגו. חוק לימוד התורה אושר לקריאה הראשונה והחלו הדיונים, איפה שיקגו? אנחנו עברנו את שיקגו. חוק לימוד התורה אושר לקריאה הראשונה והחלו דיונים על הפסקת מעצר עריקים. אין. יש חסינות מפני עבירה על אחד מהחוקים הבסיסיים, החוקים הקיומיים של מדינת ישראל, שהוא חוק שירות חובה. יותר גזענים, פחות דמוקרטים. בוגרי י"ב יצביעו לראשונה אחרי שנים של משברים. בבחירות הקרובות יצביעו צעירים שסיימו בשבוע שעבר את לימודיהם בתיכון, בתום תקופת התבגרות שכללה אין סוף תמורות וזעזועים. שיחות עם שורה של מומחים, חוקרים ואנשי ונשות חינוך מלמדות על עלייה בגזענות בקרב בני הנוער וירידה במחויבות לערכים דמוקרטיים. ואולם אנשי חינוך מספרים כי לצד פחד ושנאה כלפי אזרחי ישראל הערבים, המודעות של בוגרי מערכת החינוך לחשיבות זכויות הפרט גוברת. הם לא מחברים בין הנקודות ולא מבחינים בסתירה בין מחויבות לחופש ביטוי וזכויות להט"ב למשל. וממש לא מחברים את זה לזכויות של מיעוטים אחרים, כך אומר איש חינוך מעולם המכינות. הממשלה לא קיבלה החלטה בעניין ים המלח מאז 2020. מדברים על ירידת מפלס ים המלח, וכל מי שעבר ליד הציץ יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים. אף על פי שהמדינה הייתה אמורה לעשות זאת כבר לפני 6 שנים, היא לא קיבלה החלטה, כך קבע מבקר המדינה בדוח שפורסם אתמול. הצוות הבין משרדי לטיפול בנושא מעולם לא הגיש את הדוח הסופי שלו, ולא התקבלה שום החלטה של ממשלה בעניינו. מפלס ים המלח יורד, יורד, יורד כבר שנים רבות, בקצב של יותר ממטר בממוצע בשנה, ושל כך גם מופיעים הבולענים שמסכנים תשתיות ומטיילים באזור. לברון ג'יימס יעזוב את הלייקרס אחרי 8 שנים. הכוכב הוותיק הודיע שיעזוב את לוס אנג'לס לייקרס אחרי 8 שנים, וימשיך לשחק בקבוצה אחרת גם בגיל 42. טוב, אלה הן כותרות הארץ, ועכשיו הנה ספרינגפילד? מי שומע? אפלו ספרינגפילד.
10: There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what

0: טוב, אז הילדים בחופש, קטנים, קטנים וגדלים כאחד, וההמלצה החד משמעית שלי, יהיה רובם לא צריכים טיפולים אינטנסיביים מאיזשהו סוג, למרות התיאורים בתחילת התוכנית, אבל יש הרבה דברים שהם צריכים לפרוק. ואין דבר טוב יותר מספורט. אז תעודדו אותם, להצטרף לפעילויות, להיות בחוגים שקשורים בספורט, למכונים, לעשות ספורט, והרבה הרבה הרבה הרבה. ברם, עזרה. אנחנו בטמפרטורות בלתי אפשריות, אז גם ללמד אותם לשתות הרבה, ובשיא החום לא משחקים.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
6: אפולו, מכבי.
7: מכבי.
6: ימין או שמאל?
8: ימין.
7: שמאל.
6: שוק דלל או?
8: שוק דלל.
7: שוק דלל.
6: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
11: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:38. תקשיבו, בין ה-1 ל-13 ביולי יתחיל אירוע מכבייה, ותמיד אירוע מרגש, אירוע הספורט היהודי העולמי. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם רועי אסינג, שהוא מנכ"ל מכבי תנועה העולמית והמכבייה, אבל דווקא לשוחח איתו על משהו אחר, כי במכבייה השנה הגדילו עשות, ואמרו, טוב, יש ספורטאים נהדרים מכל העולם, אבל בואו נאפשר לכולם, לכל מי שירצה, לעסוק בספורט. בוקר טוב, רועי.
12: בוקר טוב, דלי, מה שלומך?
11: מצוין, זה באופן פלאי, הרעיון התחבר להצעה שלנו היום, ואתם מצאתם דרך איך להפוך את המכבייה לחוויה אינטראקטיבית של קהל גדול שככל האפשר. ספר לי על זה.
12: נכון, אז אני חושב שכולנו צריכים אירועים קצת אופטימיים אחרי השנים הכל כך קשות מאז השבעה באוקטובר, גם במדינת ישראל וגם ליהודי התפוצות שחווים אנטישמיות שהולכת וגוברת. הבנו שהמצב לא יאפשר לרבים, כמו שהתרגלנו במכביות עבר, להגיע, ועדיין מגיעים לפה כ-5,000 ספורטאים,
11: 3,000
12: מהעולם. ועוד 2,000 ישראלים, ממש ממש יפה. אני חושב אני יודע, זה האירוע הכי גדול שהיה פה מאז השבעה באוקטובר, ואני חושב שכולנו צריכים את החוויה הזאת, ולכן חשבנו איך אנחנו הולכים ו...

0: מכניסים פנימה את המשפחות הישראליות שיבואו והתחברו לאירוע. אז קודם כל, מרבית האירועים, כלל תחרויות הספורט, הן בחינם, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא ולראות. אני חושב שבאמת מגיע ליהודים ולמדינות השונות שהחליטו להגיע לפה, למרות המצב המורכב, את החיבוק שלנו, אז זה פעם אחת. ופעם שנייה באמת עשינו בפעם הראשונה בתל אביב, באקספו תל אביב, בין השישה בעשרה ביולי, פסטיבל ספורט לכל המשפחה, מכביה סיטי, שבעצם שם אתה יכול להגיע עם בני המשפחה ולהתנסות בספורט, לצפות בספורט, לראות אירועי גיימינג גדולים, ליהנות מההופעות, וזה יהפוך להיות חגיגה גדולה, ואנחנו מצפים ומקווים שהציבור הישראלי יגיע בהמוניו.
1: עכשיו תשמע, בוא, אנחנו רוצים לנסות למכור את זה, זה נשמע לי נפלא, אבל בוא תגיד לי מה עומד לקרות שם, אתה מגיע למקום ומה האפשרויות שעומדות בפניך?
0: אז נתחיל מהמזג אוויר הקיצי שלנו, זה גם אינדור ממוזג וגם אאוטדור. יש לך שם תחרויות נינג'ה, יש לך שם מתנפחים לגילאים של הקטנטנים ולגילאים הקצת יותר גדולים, מסלולים מאוד מאוד נחמדים, סוג של תחרות, שבסוף כולם מנצחים, כולם מקבלים תעודת מכביה. יש לך מתחם ספורט מדהים שכולל בתוכו כדורסל 3x3, כדורעף חורפים ופוצ'יבולי. יש לטרואי פינג פונג שעושה לנו פעילויות אין שולחן לכל המשפחה, בין משחקי הרעבה, הרבה מאוד פעילויות גם לקהל הרחב. גיימינג.
1: לבטלנים קצת גיימינג שירגו שם קצת.
0: אני פחות מתחבר לזה, אבל הדור הצעיר, מה לעשות, נמצא במחפים.
1: לא, אתה צודק, זה צריך להיות גם שם.
0: אז אנחנו צריכים להביא גם את זה. יש את המוזיאון שלנו, מוזיאון הספורט היהודי, ביחד עם הוועד האולימפי ומוזיאון אנו, שמספר את סיפורו של הספורט היהודי. ודלי, גם פה יש לנו הרבה במה להתגאות, גם בהישגים הספורטיביים של היהודים בעולם, וגם כמובן של הישראלים שלנו והספורטאים הפארלימפיים. ואני רוצה רגע להגיד משהו אחד נוסף בהקשר השבעה באוקטובר. בסוף המכביה נותנת במה אדירה לספורט הפארלימפי ולספורט נכים, ובשיתוף פעולה גם עם הפארלימפיים, עם ההתאחדות וגם עם ארגון נכי צה"ל, החל מטקס הפתיחה שנראה אותו היום, והם מקבלים שם ביטוי הולם ואנחנו מצדיעים להם, וזה מקומם, ועל תחרויות הספורט והפעילויות השונות אני חושב שמגיע להם את כל התודעה הגדולה, כי הרבה בזכותם אנחנו יכולים לקיים פה את המכבייה. אנחנו מספרים את סיפורם של 18 נרצחים והרוגים במלחמות מאז השבעה באוקטובר, בוגרי מכבי צעיר, כדי שכל אחד מהמשתתפים ייקח איתו את הסיפור האישי הנוגע על הלב, ויבין שעוד פעם הרבה עבורם אנחנו ממשיכים ורוצים לחזור לשפיות. ובסוף זה אירוע של ספורט ותקווה, ואני מה זה בתקווה שכל הישראלים יתחברו, כי מגיע לכולנו קצת לחייך.
1: לפני שנפרדים, בואו תספר לי מאילו מדינות מגיעים למכביה השנה.
0: אז המשלחת הכי גדולה אחרי ישראל היא ארצות הברית, כמובן היא מעל 1,000 משתתפים. המדינות הבאות ששולחות נציגות מדהימה, ואין מה לעשות, הציונות שם מנצחת, לא משנה מה המצב הם רוצים להגיע, זה מדינות הקהילות היהודיות בדרום אמריקה, בעיקר ברזיל, מקסיקו וארגנטינה. שכל אחת מהמשלחות הללו מגיעה עם למעלה מ-300-350 ספורטאים. ועוד פעם, צריך רגע לזכור, כמעט אין חברות בינלאומיות שמגיעות לישראל. הם היו צריכים להשקיע הרבה, לחפש, למצוא את הטיסות. גם פה אלעל שעוזרת לנו המון, והיא המטיסה הלאומית, נתנה יד ועזרה. מדינות אירופאיות, היו כמה מדינות שבגלל אזהרות מסע לישראל לא יכלו להגיע, או בטח לא במספרים הגדולים, אבל אנחנו כן מתעסקים במי שכן בחר להגיע לפה, ואנחנו הולכים להבטיח שתהיה לכל אחד ואחת מהם חוויה מדהימה, ושהם יהפכו להיות שגרירים של מדינת ישראל.
1: רועי אסינג, מנכ״ל מכבי התנועה העולמית והמכבייה, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה. זה מתחיל היום, שיהיה בהצלחה. וכאמור, המכבייה סיטי, הפסטיבל של הספורט, הוא בין השישה לעשרה ביולי, 9:00 עד 20:00, שיהיה בכיף לכולנו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, דלי. תודה רבה.

טוב, הנה משהו טוב בדוח מבקר המדינה. כמעט כל אזרח שני בישראל התנדב לסייע במלחמה. ערבים זה לזה, למרות רוח ההתנדבות, הנה ישר כלכלים. למרות רוח ההתנדבות המדהימה באוקטובר 2023, לא היה גוף ממשלתי אחד שתאם בין המערכת לגופים שהתנדבו. עומדן שווי התרומות וההתנדבות באוקטובר דצמבר 2023 מוערך בשלושה מיליארד שקל, בשלושה מיליארד שקל. וזה יפה, ואולי זה איזשהו, אני לא יודע אם פרוז'קטור, אבל נר קטן שמאיר את היכולות שלנו כעם, כאומה, שיודע להתגייס, יודע לעשות דברים, כשקשה ושהחרב מונחת על הצבא. בוא נהפוך את זה לעניין יומיומי, ולא נהיה אדישים לסבל ולכאב ולמצור ודברים שקורים לאנשים. דיברנו בהתחלה על הנכים, לא לשכוח, לא לשכוח שיש אנשים שזקוקים לנו וזקוקים לנו כל הזמן. וזהו, אנחנו נפרדים. לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל, קובי הפנינה מרדיו חיפה, שכבר הבטיח שהוא רז מזוודה, והוא מגיע לפה, כמה אפשר לחכות לך, קובי? כמה? טוב, שלום לכם, ותודה שהייתם איתנו. תודה שבחרתם נכון, אני דליק, נפרד מכם, בוקר טוב, שלום שלום. ושוב שלום.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: שלושים ושתיים אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי! זה שוק דלל!
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: די! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: חיפה. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 נרצחים באירועי האלימות תוך כשעה. רב מוכר בנתניה כבן 70 נדקר למוות בעיר. הוא נפצע תחילה באורח אנוש, אבל לפני זמן קצר נקבע מותו. במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול הדיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. במהלך הדיונים עם שר ההגנה פיט הקסת ובכירי הצבא האמריקני, המלחמה כוללת כונתה סיום העבודה. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקנים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מהמועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבעו ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. תאונת דרכים קטלנית הלילה בכביש 44 על דרך השבעה. גבר בן 60 נדרס למוות. הוא נפצע תחילה באורח קשה, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מחקירה ראשונית עולה כי ההרוג רכב על קורקינט ונדרס על ידי נהג רכב פרטי. עוברים למונדיאל 2026, מקסיקו השיגה לפני זמן קצר את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור. זאת לעיני יותר מ-80,000 איש באצטדיון האצטקה שבמקסיקו. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. קיליאן אמבפה בלט עם צמד שערים נוסף ושישה בסך הכל עד כה במונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין יהיו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: בוקר טוב.
1: יוצא מן הלא זה בוקר.
0: יום רביעי, חברים.
1: מה זה בוקר? תקשיב, עשיתי טעות הבוקר.
2: מה עשית? מה קרה?
1: לא, קראתי את הכותרות של העיתונים, ואני הבטחתי לעצמי, אמרתי, אם אותי שבת, אתה לא...
2: תתרחק כמו אש ממים.
1: אתה לא קורא כותרות עיתונים. למה אתה עושה את זה לעצמך?
2: איך היה? רגע, נמרוד, אתה היית שם בתופת, שתף.
1: הנה, בבקשה, ישראל היום, חוק יסוד פיצול החברה. ידיעות אחרונות, 75% מילדי המילואימניקים סובלים מפוסט-טראומה. הארץ, אוקיי, חוץ מהחוק לימוד תורה, יותר גזענים, פחות דמוקרטיים. בוגרי י"ב יצביעו לראשונה אחרי שנים של משברים, והם יותר גזענים. פחות דמוקרטיים.
0: אתמול ראש הממשלה הגיע לאולפן המאתגר, כי שם שואלים אותו שאלות קשות מאוד.
1: לא פשוט.
0: הוא בא להזיע באולפן שנקרא אולפן הפטריוטים. ושאלו אותו, תגיד, ראש הממשלה, מה השתנה מהשבעה באוקטובר?
1: אז הוא אומר, ירדתי קצת במשקל.
0: האמת, חשוב לומר שכולנו ירדנו קצת במשקל, הרי אנחנו, א', אנחנו פחות אנשים מאז השבעה באוקטובר, לפחות 2,000 אנשים, אנחנו פחות מהם, פחות בתים.
1: דמוגרפית גם צריך לומר, ירדנו גם ברמת האינטליגנציה וברמת ה-IQ.
0: נכון, וגם פחות דיור, להזכיר לכם, הרבה בתים נרסו מאז השבעה באוקטובר, יש גם פחות עסקים, הרבה עסקים נסגרו מאז השבעה באוקטובר. כולנו עוברים סוג של ירידה במשקל.
1: איזה שינוי בשבעה באוקטובר.
0: כולנו עברנו. נראה כל כך
2: נהדר. אני ראיתי את זה, אני ראיתי את הקטע הזה שהוא אמר, זה, אמרתי לעצמי, בוא'נה, אני מת. ואז נזכרתי שזה לא אני מת, זה 2,300 אחרים שמתו מאז השבעה באוקטובר.
1: מחר אנחנו מציינים 1,000 ימים למלחמה הארוכה בתולדות מדינת ישראל ולאסון הגדול ביותר שנפל עלינו כאן. ואתה יודע, וזה מהדהד לי עוד את מה שאמר אתמול מנהיגה הרוחני של ש"ס. זה שהוא קילל את הרמטכ"ל וימח שמו וזכרו ויחל למותו. ואמר שחיילים שמתים בחזית כדי לשמור על המדינה הם מתים בגלל
0: בגלל שאנחנו פוגעים בשומרי לומדי התורה.
1: מצביעי ש"ס, בוקר טוב. איך אתם מרגישים הבוקר עם גוש החרה על הראש? תגידו לי, מצביעי ש"ס, באמת אני שואל אתכם, איפה אתם? תתעוררו על החיים שלכם, אנשים. והיום 1 ביולי,
0: מה זה אומר?
1: אנחנו פותחים את החום יולי אוגוסט.
2: הזיה. כי עד עכשיו...
1: הזיה כבד מאוד.
2: עד עכשיו היה קריר.
0: כן. מה זה?
1: והיום? היום החופש הגדול, גבירותיי ורבותיי, אין מסגרות. יאללה. אנשים קמים היום בבוקר, אין מסגרות.
0: יש קייטנה.

0: רבותיי, אנחנו ממשיכים כמובן לפנק את היולדות של חיפה והצפון, כי אתם יודעים שלראשונה נפתח מלון יוקרה, מלון פאר, מלון שמפנק את היולדות. אנחנו מדברים משהו כמו 24 שעות אחרי שהיולדות קורעות ללדת. במקום ללכת ולהרוס, אתם מכירים את הקטע הזה שאורזים את התיקים ואת זה ואת החיתולים ואת כל הבלאגן ונוסעים הביתה אל לב המאפליה שמחכה ליולדת בבית? לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו מדברים על מונית נעימה, גדולה ומפוארת שממתינה לה ביציאה מבית החולים, ומשם היא לוקחת אותה, את היולדת, ישירות לבית מלון מיוחד.
1: אבל מה מיוחד בבית מלון הזה? שצוות רפואי, צוות רפואי שם הוא מי שנותן את השירות.
0: כן, מה זה? אני אומר לכם, הפרופסורים והדוקטורים,
1: רופאים ואחיות וכולם,
0: יועצי הנקה,
1: עוטפים אותך, עוטפים את
0: החדר. זה לא המיטה של בית חולים, רחמנא ליצלן. אני מדבר איתכם מיטות הולנדיה מתכווננות עם חדרים מפנקים ומפוארים.
1: אנחנו מדברים בימים האחרונים עם יולדות שאומרות, תשמעו,
0: לא רציתי לחזור הביתה.
1: שזה, זאת הסכנה עם המלון הזה, אני אומר.
0: כן, כן, שאתה זה צריך, היולדת אומרת, לא מתפנה.
2: תדעי מה, בואו נציע למאזינות ולמאזינים שלנו משהו. קודם כל, ביום שישי הקרוב, היולדת, העומדת ללדת ובן זוגה מוזמנים לבוקר של הרצאות וגם לסיור היכרות במלון, להבין קצת על מה אנחנו מדברים. דבר נוסף, אנחנו ממליצים למאזינות ולמאזינים שלנו, אם יש לכם מישהי במשפחה או איזה חברה שעומד ללדת, תעשו איזה קופה משותפת, אתם, ההורים, החברות, תעשו קופה משותפת ותפניקו את העומדת ללדת במתנה הכי טובה שהיא יכולה לקבל. הדבר הטוב ביותר שאפשר לתת ליולדת זה לתת לה את הימים האלה של אחרי הלידה בבית המלון הזה.
0: כן, אם אתם שומעים אגב את האקו, אקו, אקו, בקול של יוסי פרץ ארי,
1: זה בגלל שהוא באולפנינו המיוחד בהונגריה.
0: כן, אולפנינו, כן, שאולפנינו שבהונגריה. הוא נסע להונגריה, הוא לא בבודפשט, חלילה, הוא לא...
1: לא, הוא אוהב, הוא הרפתקן.
0: כן,
2: אני הרפתקן.
0: כן, הוא נסע ל...
2: אני באינלנד של הונגריה.
0: אז זה עוד מעט, אבל עכשיו... איזה בוקר, 16 דקות אחרי השעה 7, ואנחנו בפינת החינוך.
1: אבל 1 ביולי.
0: כן, אבל אתה יודע, זה עכשיו הזמן לסכם את מה שהיה, אתה יודע.
1: לא, מה שאולי גם יהיה, לך תדע.
0: תשמע, כבר שמענו שלקראת הבחירות האלה, החבר'ה הצעירים, קראנו את הכותרת של הארץ, הם יותר גזענים ופחות דמוקרטיים. טוב, זה חבר'ה שגדלו בשנים האלה, אתה יודע.
1: על ברכיו של בן גביר.
0: איך לא תצא מטומטם, אוקיי? אבל עכשיו, אפרופו הכותרת הזו של הארץ על שמיניסטים שהם יותר יותר גזענים ופחות דמוקרטיים, בא אביגדור ליברמן ואומר,
1: מי צריך שמיניסטים? מה צריך שמיניסטים? תגידו לי, י"ב? מה י"ב? לא צריך י"ב.
0: אז הוא אומר, תקשיבו,
2: ככה אביגדור
1: ליברמן, מה צריך י"ב? אני אומר לכם, מה צריך?
0: הוא אומר, תקשיבו, השנה הזו היא שנה שמתבזבזת, אוקיי? זו שנה מיותרת. עכשיו, אתה יודע, אביגדור ליברמן הוא בחור שבא מחינוך סובייטי. אוקיי, הוא מאוד פרקטי, אף אחד לא יכול להגיד שהוא מזלזל.
1: אז אני, במקרה יש לנו כאן באולפן מורה. מה המורה חושב, מורה שמלמד י"ב ניקים?
3: שלום ובוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב לך.
3: אם כן, אחרי שנים שאני מלמד תלמידי י"ב,
1: מה אתה אומר להם?
3: יכול לקבוע אמפירית שזו אכן שנה מיותרת.
1: למה זה שנה מיותרת?
2: כי אתם באיזשהו שלב, הם מפסיקים להגיע לבית הספר.
0: כן. כאילו,
2: הם מפסיקים. כן.
1: זה שנה של בגרויות כזה, הם באים, באים לבגרויות.
0: כן, זה, אתה יודע, אבל אני לא יודע.
1: זה גם בגרויות, דרך אגב, יש בעיה עם זה, עם כל הקונספט הזה של מבחני בגרות.
0: עכשיו, יש ידיעה הבוקר שמדברת על זה שצריך ללמוד פחות. יוסי, מה... אתה, אנחנו הבאנו לאולפן...
2: מישהו שלמד פחות.
1: מישהו יש פה שני אנשים לפחות שלמדו פחות, בוא.
0: לא, הבאנו לאולפן מישהו שנשוי למורה. אז באמת, הרעיון הזה שבכלל צריך ללמוד פחות, לא יודע. בכל מקרה, חם, חם, ואני, אני, אני, אני...
1: אחד ביולי, בוא, אחד ביולי צריך ללמוד פחות.
0: אחד ביולי.
1: החום שורף תאי מוח. כן. אתה מגיע אחר כך לאחד בספטמבר.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. אנחנו...
2: מה?
0: אנחנו יותר חם מיולי, נכון?
2: חשבתי מג'מייקה.
0: לא, לא, לא.
1: ג'מייקה, אין על ג'מייקה.
0: אוקיי, עכשיו בוא ניתן את הגרסה הרגילה.
1: אתה רצית את הגרסה הרגילה?
0: כן, כן, תודה רבה.
2: זה סטיבי.
0: כן, סטיבי וונדר.
2: אני אמרתי לכם כבר שאני הייתי בהופעה שלו של סטיבי.
1: כן, כן, כן, היית. ומי לא נסע?
2: ארז יעקובי.
1: נכון, מה קרה?
2: ואחרי זה הוא התלונן שאני ונמרוד עושים לנו סופה שניים בהונגריה, דאבל דייט, והוא לא בא, כשהיה צריך לבוא.
0: הוא לא בא, הוא לא בא.
1: הוא לא בא.

0: זה לא היה מנה, אני בתור מורה לא מתאושש מהכותרת הזו.
1: איזה כותרת?
0: של דה מרקר.
2: מה יש שם?
0: אולי הגיע הזמן ללמוד פחות, אוקיי? מחקרים מראים שישראל היא מסיעניות שעות ההוראה בעולם המפותח, רגע, בלי שהדבר מתבטא בהישגים, אוקיי? ובו בזמן המחסור במורים רק מחריף. עכשיו אני בתור מורה.
1: כן.
0: של פמיניסטים, הדבר האחרון שאני יכול להתלונן עליו זה יותר מדי שעות הוראה.
1: למה?
0: כי אני מתעקש, אני רב עם ההנהלה של בית הספר, תנו לי עוד שעות.
1: אבל אני שומע כל הזמן שמקצצים בשעות החינוך בישראל.
0: אני לא יודע, אבל בכל מקרה לומדים הכי הרבה בישראל בעולם, והתוצאות ככה. אז שווה לחשוב על...
1: אני, שמע, שלושתנו, הילדים שלנו, למדו במסגרות...
0: דמוקרטיות.
1: קצת שונות מהמסגרות הרגילות.
0: פרוגרסיביות.
1: כן, אולי כדאי לחשוב על הכיוון הזה.
0: מה, עוקף אינטגרציה?
1: אוקיי, משהו בסגנון הזה. כן, עוקף אינטגרציה. משהו של למידה בכיף, למידה בנעים.
0: בוא ניקח גם, שכולם יהיו בעוקף אינטגרציה.
1: בדיוק. כן.

0: יוסי.
1: השיר
0: זה די חוזר על עצמו.
1: כן, הוא לא...
0: יאללה, 23 דקות עכשיו אחרי השעה 7.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: לא איזה דרמות מיוחדות, כביש 4 לדרום, מצומת אקו, מזרח ועד פרמסה הריק הרגיל, גם כביש 70 בין תמרה לשפרעם, העומסים הרגילים, מעבר חירה, נו מה אתם רוצים, זה מעבר צר, מה חשבתם? מה?
6: אחד ביולי, לא אמור להיות כאילו...
0: לא, זה אנשים שממש הולכים לעבוד, זה לא הדרכים של המסגרות, זה לא היציאה מהשכונות, גם מטעם לבאים מפלימן, גם במטעם ממשיכים לעבוד, אתם יודעים? יאללה, שתי דקות אנחנו...
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
14: השף, דקל קמילה.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
17: רבי מאיר, רבי מאיר,
16: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
18: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
16: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
19: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
20: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
21: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. 107.5 רדיו חיפה.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
17: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות?

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ-ארי.
1: אנחנו בשבוע הזה עם מלון יולדות צפון, מלון יולדות הראשון בצפון, וזה כאן בחיפה. אם אתם רוצים ככה לקפוץ, לבקר, זה מאוד נחמד, זה ברחוב מיכל אחד בחיפה, עם נוף מהמם, ותיכנסו, תעשו שם סיבוב. והמלון הזה מיועד ליולדת, רגע לפני שהיא נכנסת לחר בודר ולחר הקשר לחיים, היא מוזמנת לבוא, לנוח כמה ימים, לצבור קצת כוחות, לפתוח דף חדש בחיים. אם אתם מחפשים את המתנה המושלמת ליולדת, אני יודע שאתם נדיבים, אתם לא אבוקמונים, ואתם חושבים בכף יד רחבה של שפע, אז במקום ללכת לקניון ולקנות כל מיני דברים שבסוף זורקים ומוסרים, תפנקו אותה בכמה ימים של שקט, שיעטפו אותה וגם את הרך או הרכה הנולדת, יחד עם צוות רפואי מוסמך, גם של רופאים, גם של אחיות. תנו לה כמה לילות של שקט. אנחנו מדברים, עומד נדבר עם אחת היולדות שתספר לנו על החוויות שלה משם, עכשיו 7:30.
2: אתם הרי מכירים אותנו, אנחנו הבולגרים, אנחנו קצת חומדים לצון. אנחנו אוהבים לעשות...
3: איך הוא אוהב לעשות קונצים.
2: אנחנו אוהבים לאכול בניצה ולעשות קונצים.
3: ולעשות קונצים, כן.
1: אז מה שקרה עם הבניצה, אגב, מה זה בניצה?
2: בניצה זה המאפה אלים, בצק אלים.
3: בורקס, אחי, בורקס.
2: בורקס.
1: אתה יודע מה, אז מה שקרה, מטוס בולגרי טס אתמול מוורשה לישראל, ואז באה הדיילת
3: הבולגריה ונכנסה לקוקפיט וחטפה לו את הבניצה, והוא אמר, הופה, זה חטפה.
2: זה קצת רומני, מה אתה עושה? אנחנו בולגרים, בולגרים מדבר ככה, בולגרים.
1: היו עדיתי לרזולוציה של בולגרי ורומני, זה הכל בלקני, זה כולם מדברים בסופו של דבר ככה. אז היא חטפה לו את הבניצה, עשתה לו קונץ, ואז הוא אמר, ככה אני אראה לך מה זה, ולחץ על הכפתור של החטיפה.
3: מה מפעיל כפתור?
2: את כל חיל האוויר הישראלי בערך זה מפעיל הדבר הזה של כפתור.
1: אז בקיצור, מטוסי F-16i איגל הוקפצו למטוס הבולגרי של אל בולגריה.
2: והוא אומר להם, חבר'ה, זו בדיחה, בדיחה, בלי כוונת...
3: אפשר לשאול שאלה? אני שמעתי מטוסי קרב הוקפצו והכל בסדר. הגיעו המטוסי קרב למטוס הבולגרי. מה הם עושים משם?
2: מטוס בולגרי יצור בצד.
3: מה הם יכולים לעשות? הם באוויר.
1: לא, האמת, טוב, קודם כל, זו שאלה מצוינת. מה עושה מטוס קרב מול מטוס שנחטף? יש חוטף במטוס עם אקדח. מה, הוא יוריד את כל המטוס?
3: תוריד, יש לי, אני סגור עליו, אני
2: יכול לראות... בוא, וגם לא מתעסקים עם, לא מתעסקים עם בולגרים. כן. אני זוכר...
1: לא סתם בולגרים, גם בולגרים שבאו מפולניה.
2: בוא, הבולגרים הם אנשים גם שהם אוהבים לשתות.
1: כן.
2: זו הבעיה. אני, לדוגמה, זוכר לפני המון שנים, הייתה פעם תחנת רדיו פיראטית ששידרה מאונייה בלב ים.
1: כן, רדיו אחד.
2: והיה שם צוות בולגרי שהפעיל את האונייה. איזה לילה אחד של חורף, הצוות הבולגרי
3: החליט ש... חמד לצון.
2: חמד לצון, אמר נשתה קצת.
3: הוא לא חמד לצון, הוא חמד בקבוקי בחרוב.
1: לא, הוא חמד כוס קפה. מה שהוא רצה, היה את השטקר של התקה, של המשדר. אתה מבין, יוסי? אז מה שעשה הקפטן... הוא הוציא את התקה של המשדר מהתקה וחיבר את הקומקום, את הפינג'ן החשמלית.
2: כן, משהו. לא משנה, בסוף אונייה מצאה את עצמה על חוף ים, מה שנקרא, פתאום באמצע חוף בלנגה שם, אונייה.
1: היו ימים, היו פיראטים, תראה מה זה, עכשיו יש לנו שתי עיניים, בלי הרתיעה.
2: אז הייתה לנו רתיעה.
1: מה זה רתיעה? חבל על הזמן. בקיצור, רק נגיד למי ש...
3: עד היום יש לי רתיעה מארץ.
1: למי שלא שמע. אז זה נלחץ לו בטעות לקפטן.
2: למי זה לא קורה, חבר'ה? למי זה לא קורה?
1: בולגרים הם קלאמזים.
2: כן.
1: אתה יודע מה קרה הבוקר לארז, יוסי? אתה בהונגריה, לא ראית.
3: מה קרה?
1: כשהוא נכנס לאולפן?
3: נו.
1: יש את המטף, נכון, בכניסה, שאנחנו משתמשים בו בתור סטופר לדלת?
2: הנצרה.
1: מי הוציא את הנצרה?
2: נפלא.
3: אוי ואבוי.
1: אני רואה אותו.
2: אני לא יודע איך נכניס את הנצרה חזרה, אני...
1: אני רואה אותו על הרצפה, כאילו, הוא קפץ על הרימון, אתה מבין?
2: תציל את עצמך!
1: איי, איי, איי, איי, איי!

0: יוסי. מתי אנחנו מדברים על ערבים?
1: כעיקרון יש לי זמן עכשיו.
0: כן? 38 דקות עכשיו אחרי השעה 7.
1: פינת הערבים.
0: ועכשיו... פינת הערבים. וואי, הרבה אייטמים ערבים היום יש לנו.
1: יש אייטמים ערבים. האמת שאני בדיוק גולה לי ביבגני זרובינסקי ברשתות, ויבגני העלה איזה פוסט, למה עיריית חיפה מפלה את התושבים הלהט"בים הערבים, כי הם לא תלו דגלי גאווה בשכונות הערביות של חיפה.
0: נכון.
1: כן, עכשיו זה לא
0: באמת... הם פחות בקטע של זה, לא? לא יודע.
1: לא, הם דווקא מאוד מכבדים, הם אוהבים אותם, נגיד את הלהט"בים, הם אוהבים שהם באים למעלה לגג, ואז נותנים להם דחה לקטן כזה.
0: זה פעילות אתגרית, בנג'י כזה, אתה יודע.
2: בנג'י ללא חבל.
0: ללא חבל, ללא חבל.
1: טוב, בואו נתחיל מהחשובה ביותר, אני מדבר על... בלה חדיד.
2: חשבתי דווקא, אוקיי.
0: לא, כי אתמול, כשלא היית פה... דיברנו על הדרך שלכם, המרוקאים.
2: אוהדי מרוקו.
0: כן, אוהדי מרוקו.
2: לחגוג את הניצחון שלכם נגד הולנד.
1: אבל סליחה, זה לא ערבים, אנחנו מרוקאים.
0: כן, מרוקאית זה לא ערבית. בקיצור, אז אתמול ממש חגגתם ברחובות אמסטרדם, חזיזים, הקטם שוטרים, הנפתם דגלי
2: פלסטין. שרפתם עסקים.
0: דגלי פלסטין, כאילו, מה הקשר דגלי פלסטין, יוסי?
1: רגע, יש לי שאלה, עזבו את הדגלי פלסטין. איך אתם מצפים שנחגוג? איך חוגגים, אם לא ככה? מה הקטע? לא...
0: זה מאוד אלים לחגוג עכשיו.
1: מה?
0: לא, אני אגיד לך מה, זה לא רק אלים, זה גם יש בזה משהו כפוי טובה. כאילו, ההולנדים האלה, הפרוגרסיביים...
2: הם מערכים אתכם. כאילו, הם מקבלים אתכם אליהם.
0: נתנו למיליארד... מאגרים לעלות ממרוקו וכאילו, לא, האמת היא גם שטיילתי בהולנד, אתה יודע, גם בכפרים נידחים. אתה מגיע לאיזה כפר, אתה שואל, אתה רעב, איפה יש פיצה? ביצה, זה בבית.
1: ביצה.
0: כן, וכאילו, אבל בסדר, חגגתם אתמול, פירקתם את אמסטרדם.
1: היה חגיגה, מה אתה רוצה?
0: יופי, יאללה, בלה חדיד, בסדר.
2: מה קרה לבלה?
1: בלה חדיד...
2: היא לא אוהבת אותנו, נכון? דרך אגב.
1: מה זה לא אוהבת אותנו? היא במהלך כל השיבה...

0: באוקטובר וזה, חגגה את השבעה באוקטובר, והיא שונאת את ישראל, ופרי פלסטיין, ושאימא שלה תמות אמן,
1: כן.
0: זה אחד. אז בלה חדיד, היא סובלת ממחלת ליים. זה מחלה זיהומית שנוצרת בגלל
2: הקיצה של... שאת חרה של בן אדם?
1: איך קוראים למחלה? ליים?
2: ליים?
0: ליים, כן.
1: זה כזה שאתה שם למטה, כאילו בקוס, למעלה.
0: בקוס של האימא שלה. עכשיו, רק נאמר, זה מהקיצה של קרצייה קורה, הדבר הזה. והמחלה הזאת, היא עכשיו, יש החמרה במצב של בלה חדיד.
2: אוי, אנחנו... בלה, אנחנו...
0: בואו נביע, תנחומנו. בבקשה.
2: אנחנו כל כך מאחלים לך.
1: כן. וזה, אנחנו מקווים שיום אחד זה יהיה ליים זירו. אוקיי, חוץ מזה, הבנתי שכל הקטע, האגדה הזו שכאילו הם לא יודעים לשחות,
0: אוי, שטויות.
1: נו.
0: שטויות, נו. אב ובנו, מיכן יונס, כן. הם הגיעו לטיפולים וכאלה. עכשיו, הם היו צריכים לעבור מטורקיה ליוון.
1: הגיעו לטיפולים. השתלת כן. שיער.
0: לא.
1: לא, מה, לאיזה טיפולים מגיעים בטורקיה?
0: לא יודע.
1: אתה יודע, אולי יהיה השתלת שיניים, אתה יודע, זה מה שעושים בטורקיה, לא? מה, אוקיי, הגיעו לטיפולים.
0: זה לא האישו.
1: אוקיי,
2: הגיעו לטיפולים, סיימו את הטיפולים, אומרים מה קורה עכשיו?
0: הם סיימו בטורקיה, הם היו צריכים להגיע ליוון.
1: כן.
0: עכשיו, הטיסה ליוון עולה כסף.
1: אוקיי.
0: אז אמרו, יא בני, יא בבא, אמרו, טוב, רגע, זה אם אנחנו לוקחים פה את הנתיב הזה שנקרא ים, וסוחים...
1: הם בחרו במסלול האקונומי.
0: אקונומי!
2: זה לא מחלקה ראשונה לשחות בים?
0: זה מחלקה
1: אקואנומית. בקיצור, הם סחו מטורקיה ליוון כדי לחסוך, וארז נוסע בוויז. אתה חייב לחשוב גם על המסלול הזה.
2: זה מסלול זול יחסית, נכון?
1: כן, לשחות מטורקיה ליוון.
0: 8 קילומטר.
3: ניסינו, נכשלנו, נתת לי ליפול. את לא מצטערת על מה שהיה אתמול.

0: וואי וואי וואי וואי,
1: מה קרה?
0: לא שמעת את המילים? שברתי את הפסנתר כי לא אהבת את המילים, כי את השירים, כאילו, הלכה את זה רחוק, לא?
2: כן.
0: כאילו, אני גם לא אוהב את השירים של עומר אדם, לא שובר לו את הפסנתר.
2: אתה אוהב?
0: אני אוהב, אני חולה על עומר אדם.
1: שקר.

0: כפרה!
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אז כביש 4 לדרום מצומת עכו מזרח ועד כפר מסריק, עכשיו בכביש 75 ממחלף שער העמקים ועד הצ'קפוס, יש שם לחצים, גם מעבר חירם שם, זה דרך העצמאות בשני הכיוונים, חורב, חרב ודרב, שני הכיוונים, אנשים יוצאים לעבודה, וגם הטעם לבאים מכיוון טירת כרמל, וגם בתוך כך רק הבוקר שלושה נרצחים בתוך שעה במספר אירועי ירי, רב מוכר נרצח בנתניה, אירוע רצח גם במרכז הקניות ביגור.
6: מה קרה לך מאז שבן גביר נמצא?
5: וגם בשפרעם, זה רק הבוקר, שלושה נרצחים, אתם איתי?
7: ואתמול, אתם יודעים, ראיתם אתמול את קירת חיים איך נראתה?
5: מה?
7: לא, בסך הכל באחי אלת, עלה רכב באוויר, התפוצץ, כל אחי אלת נסגרה, אש בכל המקומות, ילדים זזים לצדדים, באמת, באמת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נימון.

0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: 32 אחרונות!
11: מותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש!
15: עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: חגיגת מבצע.

0: עוד במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו, אתם יודעים, בשבוע הזה...
4: הופה!
3: עם אלון ילדות צפון?
4: כן, בתוך האולפן, ארז ישן, ארז ישן.
3: ארז ישן, ארז ישן, כן.
5: מצאתי בפנים.
3: אתה זוכר שפעם זה היה מגונה, לא אהבו את השיר הזה, ארז ישן, אז אסרו אותו לשידור, נכון?
5: כן, כן, היה מישהו שאסרו
4: אותו לשידור.
3: אסרו אותו לשידור, אמרו, מה זאת אומרת, צדרן ישן באולפן? היום הוא מרוויח כסף על זה שישן באולפן.
4: היום זה הגג.
3: זאת הדמות, כן. אז מלון ילדות צפון, מלון ילדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל, זה מלון שהוא מתמסר כולו ליולדת ולצרכיה בימים הראשונים של אחרי מה שנקרא הפתיחה הגדולה. ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאילנה.
6: היי, בוקר טוב.
5: מה קורה, אילנה?
6: בסדר, בוקר טוב.
3: קודם כל, לא, מה, תשאל אותנו מה העניינים, אנחנו שואלים אותך.
5: אנחנו, איך עבר עליי?
3: איך את מרגישה?
5: מה קורה? איך...
6: וואו, זאת חוויה באמת שאין אפילו איך להסביר את זה.
3: בואי נתחיל מההתחלה. ילדת בן או בת?
6: אנחנו, יש לנו בת חצי שנה.
3: תראה איזה גז לייטינג עשו לה. אנחנו היינו בהיריון, אנחנו, גברתי.
5: בקיצור, בעלך
6: כאילו... כן, אני הוא שותף מלא.
5: מה זה שותף מלא?
3: בקושי השתתף בתשלום על המלון. אילנה, כמה...
6: אבל האמת שמה שעזר לו להיות שותף, זה הצוות במלון, שלימד אותנו באמת כל דבר קטן שאנחנו צריכים לדעת, והכניס אותו לעניינים, אם זה נקלחת, אם זה החלות, הכל, באמת.
3: באמת, כאילו, אז הכותרת הייתה, שים יד.
6: כן,
3: שים יד. עכשיו, אילנה, כמה זמן, איך קוראים לה לחמודה?
6: נויה ליב.
3: נויה ליב, וואו, איזה שם.
5: נויה ניב, נראה לי. היא אמרה, ניב או ליב?
6: ליב, נויה ליב.
3: ליב בלמד.
5: וואלה.
4: ארז, ארז, לא, לא, ארז. רגע, רגע, של תיקון?
3: כן.
4: ארז צריך את זה.
3: ארז מתקן אותי.
4: לא היה צריך להתערב באירוע.
3: כאילו, אחי, קראו כתוב, אני מורה לספרות.
5: זה, הם קראו לנויה הזה בשביל הארץ, וליב, אם היא תרצה...
3: שתסתדר בחול.
5: שתסתדר בחול.
4: ליב, כשהיא ליב
3: דה איזרה. יש לי הצעה, יוסי, סתמו שנייה את הפה.
5: כן.
3: תודה. אילנה, ואז כמה שעות את בבית החולים, אחרי כמה זמן את משתחררת למלון?
6: אנחנו השתחררנו אחרי יומיים אשפוז בבית חולים.
3: כן.
6: והשתחררנו למלונית. מה שכן, יכלנו גם לבחור לעבור לפני כן למלונית. כן. ואז מגיע צוות רפואי למלונית, ובודק אותי ואת התינוקת, אבל אנחנו החלטנו פשוט...
3: עכשיו, מחכה לכם הרכב הגדול, ה-VIP, ביציאה מבית החולים, ולוקח אתכם בפינוק, במסלול של
6: המיון. נכון, נכון.
3: לחדר של המלון.
6: אנחנו ירדנו והגיע רכב לקחת אותנו ממש מהפתח של הבית חולים עד המלונית. אין VIP כזה.
3: יאללה. עכשיו פר, נויה הראשונה שלך?
6: כן.
3: ואיך ההרגשה שפתאום את יודעת, אנחנו רגילים כל החיים לשמוע על זה שהיולדת חוזרת הביתה והאורחים מגיעים והדודות והסבתות וגם צריך לארח אותם ונופל החול מהפנים. איך זה להרגיש מלכה?
6: בדיוק, אז אני לא ארחתי אף אחד, המלון ירח אותי, ירח אותנו, ואם זה ארוחת בוקר וערב מפנקות, באמת, דגים נעים והכל טרי וטעים, והלילות במלונית.
3: כן, כי יש שף, יש שף אגב. שזה...
6: שף מטורף, הכל טרי וטעים.
3: איזה כיף, יאללה. אז אילנה, יולדת שילדה לנו את נועה היפה והחמודה. ומה אני אגיד לך, קודם כל בשעה טובה ומוצלחת, ותודה באמת למלון יולדות צפון, למלון היולדות היחידי, הראשון והיחידי בחיפה ובצפון בכלל.
6: ממליצה מאוד, צוות של מלאכיות, ממש. חוויה שאי אפשר להסביר אותה במילים, כל אחת בעיניי חייבת מלונית אחרי הלידה, במיוחד מלון קרמל שהוא באמת היחיד כרגע בצפון.
5: הוא יש עוד אחד, אבל בסדר. יפה.
3: תודה רבה רבה רבה רבה לך.
6: תודה לכם.
3: כן, תודה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה הזו. גו! סליחה, אנחנו נגיד תודה רבה להכיר דניאל שבהפקה.
5: גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ.
3: יוסי פרץ באולפננו אשר.
4: באולפננו אשר בהונגריה.
3: במאג'יאר. מאג'יאר סטודיוס.
5: לימוד שי, איזה יעקב, מיד שעה שנייה.
3: מיד, איפה אנחנו? כן, סליחה.

0: הסטנדרט בלביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
4: רבי מאיר, אני.
3: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
5: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
3: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: 32 אחרונות!
13: ותפסים? יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
18: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב ושעה 8. באולפן ישראל היום שילה אורזנפלד עם החדשות. שלושה בני אדם נרצחו באירועי האלימות תוך כשעה. הרב עמוס גואטה, דמות מוכרת בנתניה, נדקר למוות בעיר, מדווח כתב היום ירון דורון.
2: הרב גואטה נרצח לפי החשד על ידי גבר מאורע בנפשו. לפי החשד, הגבר רצה להתפלל עם הרב, במקום התפתח ויכוח. במהלך הוויכוח, הוא רץ אל הרב, דקר אותו ונמלט. זהותו ידועה למשטרה, וכעת מתנהל אחר המצוד.
1: במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול דיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקניים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מהמועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבע ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. עוברים למונדיאל 2026, מקסיקו השיגה לפני שעה קלה את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רזי פרצרי.
1: כן, בוקר טוב לכם.
0: שעה שנייה של איזה בוקר, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה שמונה, וכמו שסיפרנו לכם בשעה הקודמת, ממש ברגע זה, יוסי פרצרי משדר אלינו מאולפננו אשר במאג'יאר סטודיו אשר בהונגריה.
2: רגע, זה כבר בנו לנו את אולפן, אתה הרי כל שנה משדר משם, כבר יש בנו אולפן.
3: כן, אבל אני משנה מקומות, זה לא שאני נמצא, כל פעם אני במקום אחר.
0: אז רק צריך לומר שאתמול רעייתו של יוסי פרצרי כבר שני עשורים, היא חגגה אתמול יום הולדת, ואז אני פתאום מתחיל לעשות איזה קלקולציות, ואני מגלה
2: שיש ליוסי קטע לא להיות נוכח ביום הולדת של אשתו.
0: כן, זאת אומרת, בכל פעם...
2: באופן עקבי, אבל זה כל שנה.
0: בכל פעם שיש יום הולדת להורית, אשתו יפה, איך שהוא יוצא שהוא לא בארץ.
3: כן. בורח לי, מה אני אעשה? אבל זה מאוד נוח, איזה נוח.
2: מה זה מאוד נוח? מה, היא לא עושה לך פרצופים על זה שאתה לא נמצא כל שנה ביום הולדת שלה? דרך אגב, היום הולדת שלך, נכון? ב-36?
0: אז אני אתמול התקשרתי לאחל להורית מזל טוב. והיא אומרת לי שאולי המתנה היפה ביותר שהיא מקבלת ליום ההולדת שלה זה שהוא מסתלק. זה מה שאמרת, נכון אורית? נכון?
4: במילים האלו השתמשתי.
3: אוי, מאמי, על הקו.
0: עכשיו, היא על הקו, ואני אגיד לך עוד משהו. אתמול אמרתי לה, אולי נעלה אותך לשידור, וככה נפתיע את יוסי. ואז היא אומרת לי, באיזה שעה? אני אומר לה, היא אומרת לי, מחר 1 ביולי, חביבי, אני בחופש, אני רוצה לישון, אתם משדרים מוקדם מדי, עד שסוף סוף אני יכולה לישון, אתה תעיר אותי בשביל
2: הכיף. מה שאני אוהב אבל זה הפוסטים המרגשים של יוסי כל שנה, ב-36, כשהוא נמצא בחול, אני רחוק ממחוריתי, אבל בלב.
0: אבל זה... עכשיו אתה קולט, רגע, סתום,
3: אני רוצה לספר למאזינות ולמאזינים, שני האנשים שם שקוראים לעצמם החברים שלי, הם עברו אתמול על הפיד שלי 15 שנה אחורה לוודא שאין יום אחד של יום הולדת.
0: כתבנו מילות חיפוש, אורית אשתי היפה, אוקיי, פוסטים מאת יוסי פרצרי. עברנו אחורה. קודם כל, זה היה אמור להיות אייטם.
4: קולג. זה היה אמור להיות... אבל יש בזה גם יתרון, יש בזה משהו שהוא חיובי.
2: מה היתרון מעניין?
4: כי המצפון שמתעורר בעקבות זה שהוא לא נמצא פה.
2: איזה מתנות, כמה מתנות הוא מביא לך. כשאני יוצא מזה, אני קונה מתנות להורית.
0: או, כמו שאת קוראת לו ברגעים האלה, הוא מקבל את שמו הערבי, עלי. למה? כי הוא אקספרס מביא לה את זה.
2: עלי אקספרס. תגידי, אז איך חגגת אתמול בלי יוסי?
4: חגגתי עם הבנים שלי, מה זאת אומרת?
0: לא, האמת,
4: יום כיף.
0: האמת, כיוון שאני עיתונאי ועשיתי...
2: חוקר.
0: עיתונאי חוקר, עשיתי תחקיר. עשיתי תחקירים, אז ראיתי סטוריז.
4: עברתי על פוסטים
0: סטוריז. ראיתי את הסטוריז של הלילה לפני שהוא... שהוא הוציא אותה.
2: הוא לקח אותה למסעדה, פינק אותה.
3: לא פינקתי,
4: של הגורמט.
3: פירקתי עליה כסף במסעדה.
0: כן, הוציא, ועכשיו הוא מציא לב.
2: הוא אומר לה במסעדה המזרחית שהם היו, קחי כל מה שאת רוצה, פנקי את עצמך.
0: האמת, הוא עשה גם ביפור אין אפטר, תראו, גמרנו הכל מהצלחת. היה מאוד יפה ומאוד מרגש. אז בוקר טוב למאזין יוסי פרצרי, אנחנו העלינו אותך לשידור כדי שתוכל לברך את
2: רעייתך.
0: רעייתך ליום ההולדת.
3: די, ברחתי.
2: נגמר, 1 ביולי, די,
4: זה כמו שלבי אמר לי ב-12:30 ככה בלילה. די, אמא, נגמר לכם
2: מולד.
0: זהו, די.
2: אבל, תמו המסיבות.
0: נגמר.
3: אבל למה אתה לא שם שיר לאורית? למה אתה לא שם שיר לאורית?
0: איזה שיר אתה
4: רוצה?
2: איזה שיר לאורית?
3: מה שעשית זה לא יפה.
2: מה, איזה שיר לאורית? בואי.
0: אני יודע, הוא רוצה את היום המולדת שברי סחרוב עם אינפקטד משרום, נכון?
2: זה מה שאתה רוצה?
4: אולי שיר של שנינו ככה.
2: איזה שיר של שניכם?
3: נו,
4: מה זה? שיר שלי ושל יוסי.
2: יאללה, מה השיר שלכם?
0: נו, קדימה.
4: שיתוף פעולה של ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייז, קוראים
2: לי. איזה. איזה.
3: לא, אנחנו רוצים להשאיר מאזינים.
2: למה זה? אחלה שיר. זה יהיה שיר שני של סטיבי, אבל בביצוע אחר.
4: בחתונה שלנו, חייבים לשמוע, זה כשנגנו את השיר הזה בחתונה שלנו, שזה השיר שלנו, וזה...
0: בקיצור, הכנסתם...
3: רגע, תשמע, זה סיפור טוב. עסוק
4: מדי בלאכול קבאבים, פשוט.
3: לא קבאבים, פרגיות. אני אכלתי פרגיות.
4: סליחה על הטעות הסמנטית.
0: זה כזה מתאים לכם.
4: הוא מאוד רומנטי.
0: להכניס עז לחתונה. אבל בסדר, אז אז נכון, אבל זה שתי אותיות, זה יהיה קשה כדאי לחפש את זה.
2: A ו-S.
3: לא, עזוב, אתה לא תמצא. לא, תעשה ג'ורג' מייקל אז.
2: אז.
0: עכשיו אתה עושה לי מבחן באנגלית.
4: תשים את הגרסה של סטיבי וונדר גם.
2: היה לנו כבר סטיבי בתוכנית, אנחנו מקצועיים.
0: גאורגה אז, מייקל.
3: מייקל.
0: בוא נראה.
3: זה מ-Ladies and Gentlemen.
2: נכון, מהאוסף שלו.
0: כן, כן.
3: וואו, זה היה, אנחנו עושים עריכת מוזיקה עכשיו, תוך כדי תוכנית, זה נורא רדיופוני.
2: שמישהו יביא כבר מהתקליטייה את השיר, נו.
0: תן לארז להגיד,
4: אבל מגיע זה למולדת שלי.
0: כשארז מתחיל במילים, יש לי רעיון. אתה יודע שזה הולך להיגמר איזה. תודה, גיא. איזה מלך, איך הוא שידר לנו את השיר מהתקליטייה. הנה האס.
3: יאללה, I love you, מיץ'.
2: I love you too.
4: I love you
2: more.
0: ביי, ביי.
3: ארז, אתה לא קשור לזוגיות הזאת.
2: אני מנצל את הסדק.

0: פתאום אני חושב על זה שג'ורג' מייקל אומר למרי ג'יי בלייט, כאילו, כפרה עלייך, I be loving you always. זה לא נשמע אמין.
1: לא אמין, לא אמין, לא אמין, לא אמין, בכלל לא אמין, לא אמין.
2: אנחנו רוצים לדבר על בית החולים ליולדות.
1: ספר.
0: בית מלון, אחי, זה לא בית חולים.
2: נכון, זה בית מלון, ליולדות. מלון ילדות צפון, מלון ליולדות שקם בחיפה, בצפון. המלון, דרך אגב, מאפשר ליולדת רגע לפני שהיא חוזרת הביתה.
1: כן.
2: לרצף החיים.
1: כן.
2: כמו אצלנו, אצל אזורה, לבוא לנוע. אצל
3: באזורה. ורוצים להחליף רכב. לבוא, לנוע. תחושה של החדש. וכעת זאת הזדמנות מעולה.
4: נכון.
3: אז יש לכם את סלקט קאר, ולנו, כמובן, יש...
0: אני אסביר לך למה. מדובר בחדרים גדולים, מרווחים, מיטות מתכווננות של הולנדיה, צוות אחיות שעומד לרשות היולדות, כולל תמיכה וליווי אישי, יועצת הנקה, טיפול בכל הצרכים של האימא והתינוק, ארוחות שף. בקיצור, כל מה שאת צריכה בשביל הימים של אחרי הלידה, הימים האלה שאת ככה ילדת. איך אני ממשיכה מכאן?
1: נכון. וגם, צריך לומר, מהרגע שאת יוצאת מבית החולים, זה לא שבעלך עכשיו מעמיס אותך עם כל התיקים והחיתולים והסלקל. יש מונית מיוחדת גדולה, VIP כזאת, היא מפנקת, שמחכה לך מחוץ לבית החולים. ואז את מגיעה לחדר. מה זה חדר? לא, זה עכשיו איזה חדר של בית חולים.
2: כן.
1: יש מיטת הולנדיה מתכווננת.
2: היום פייסבוק הזכיר לי, הוא הראה לי תמונה שלי יוצא עם יעלי כשהילדה שלי נולדה מבית החולים. שלחתי את זה לזוגתי, אז היא אומרת לי, ארז, אתה נראה כמו אחרי דיכאון אחרי לידה. אני אומר, אם היה שם, אם היה אז את הבית מלון ליולדות, הייתי אולי יותר מבסוט מעצמי.
1: אגב, אתם יודעים שמחורותיים יש בוקר מיוחד כזה ליולדות, וגם למי שאחראי לזה שאין יולדות. אתם מוזמנים...
0: מי שאחראי לזה שאין יולדות.
1: אתם מוזמנים באמת להגיע לבוקר כזה של...
2: יש שם הרצאות, תוכלו לעשות סיור במלון. להבין כמה זה מפנק, כמה זה נכון לעשות את המעבר הזה מהבית חולים, בית מלון, ואז הביתה.
1: שיאללה. אנחנו כמובן נדבר גם עם יולדות, גם היום, גם מחר, ואתם תשמעו את החוויות המפנקות שיש להן. אבל עכשיו אנחנו 18 דקות אחרי השעה שמונה. תקשיב, זה סכוניה דלמות, חבל על הזמן מה שקורה באירופה. אתמול ראיתי כתבה בברלין, שהלכו לאיזה חנות מוצרי חשמל כזו, אתה יודע, שמוכרים מזגנים, מעבררים, ונטילטורים וכאלה, וזה פשוט לא יאמן. אתה רואה את התור בחוץ, עכשיו הגרמנים היקים האלה עומדים כשהם יודעים שהמדפים ריקים ואין כלום, הם נכנסים כדי לקנות ונטילטור, להזמין אותו.
2: הבעיה באירופה, הרי אני לפני שבוע וחצי הייתי באירופה ודיברתי עם המקומיים, הם אומרים, תשמע,
0: הוא דיבר עם מקומיים,
1: הוא הדויד אטנבורו של איזה בוקר.
2: דיברתי עם המקומיים בפראג, והם אמרו לי דבר כזה, שמע, אין בעיה של מזגנים בחנויות, יש בעיה של טכנאי מזגנים. כלומר, אם אתה היום טכנאי מזגנים, נוסע לך, לגור לך בפראג, אתה עושה הון.
0: כן.
2: הון. אז מי עכשיו מתקין שם את המזגנים?
0: יש תחושה של דז'ה-וו קצת עם מה שארז אומר, כי הוא אמר את זה איזה 6 פעמים, מאז שהוא חזר מפאקינג פרחה.
1: לא, לא, לא, זה לא תחושה של דז'ה-וו, זה תחושה של דימנציה, וזה בא עם הגיל והכל בסדר.
2: אני סיפרתי לכם על הביקור שלי בפראג.
0: תגיד, מה הם אומרים שם המקומיים על מזגנים? האם יש בעיה של מזגנים או רק בעיה של מתקיני מזגנים?
2: מתקיני מזגנים.
0: וואו.
2: אבל עכשיו הבנתי שמתקיני מזגנים מגיעים מכל מיני מקומות שם.
0: תסתכלו רגע על התמונה ששלחתי לכם.
1: כן.
0: זו הייתה קבלת פנים שלי אתמול בהונגריה. זה היה...
2: 37 מעלות
0: בחוץ.
1: מה אתה אומר? בחוץ, בתור. אז תראה את התמונה שאני שולח לך ממה שקורה בתחנת הכוח באשקלון שם.
2: כן.
1: אתה ראית את
2: זה? יש טיפה...
0: לייסטר, מה זה?
1: מרק מדוזות.
2: אבל זה אומר, זה אומר שאין מדוזות על החוף אם כולם נמצאות בתחנת הכל באשקלון.
1: זה לא יאמן. זה לא יאמן, זה גיהנום, אוקיי?
2: כן, גיהנום של מדוזות.
1: עכשיו, מה שקורה שהמדוזות סותמות את הזה,
2: ואז החשמל...
1: את החשמל, אמרת... איזה יופי של הכי.
2: חשמל זורם ב... במדוזת ידיי.
1: אתם רוצים שנספר לכם סיפור על הקשים ודברים כאלה?
2: יאללה, תן לי הקש.
3: כן, אנחנו מאוד רוצים.
2: אנחנו הכי אוהבים שאתה מספר לנו סיפורי הקשים.
3: ספר לנו על הקשים.
2: ספר הקש. אתה רוצה לעצור את המוזיקה והספר
3: לנו על הקש? זהו, אני בא לי על אינדה קלאב. בא לי הקש, כן. אבל בא לי גם לשמוע את הקשים, אז תעצור את
1: אינדה. תקשיב, השכנה שלי נוסעת לחול עם הילדים, ויש את הקטע שמפתח ספר שלי. אצלה, ואז היא אומרת, שמע, אחי יגיע להשקות, אבל יכול להיות, אם אולי יגיע, תוכל להגיע לשים יד להשקות, וזה, אני אשאיר את המפתח שלי אצלך. אמרתי לה, בסדר, אבל אם את נעלמת מכאן לשבועיים, אני רוצה את המפתח שלי, את הספר שלי, כדי שיהיה לי ספר. שלא, אם פתאום אני נתקע בלי מפתח, שיהיה לי ספר. אז היא אומרת, מה קרה לך? הוא אצלי שוכב על השולחן בכניסה, כל הזמן הוא חכה לך, אל תדאג, אמרתי, איזה מטומטם, אני בסדר, בסדר, בסדר, אל תחזיר לי. ואז עשיתי הקש.
2: הקש?
1: אם אני בא הביתה ואין לי מפתח, אני אומר,
2: יש מפתח אצל השכנה.
1: אצל השכנה, ואיפה המפתח של השכנה?
2: אצלך בבית.
1: שאני לא יכול להיכנס.
3: איזה בעיה קצת.
2: איזה יופי של הקשים.
1: אני מנסה להסביר לה את ההקש הזה. היא לא, היא לא, היא
2: לא. לא קיבלה את ההקש.
1: לא, לא, לא הצליחה להבין את ה...
3: תקשיב, ההקש הזה עלה לנו 50 סנט.

0: אוקיי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: נמרוד.
0: כפרה עליית, מה קרה?
5: תן לי לעשות דיווחים, זה לא יפה לקחת לי את העבודה.
0: סע.
5: אוקיי, ארבע דרום, עמוס מצומת אקו מזרח, עד כפר מסריק, עומס על כביש 75, משער העמקים לכיוון הצ'ק פוסט, מעבר חירם, פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, גם בדרך העצמאות עמוס בשני הכיוונים, סדרות מוריה, רחובות הסובבים, וגם בחורב, יש עומס לבאים מכל הכיוונים, ומתם, עמוס גם שם, לבאים מכל הכיוונים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פוטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
15: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
14: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מי זה?
21: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: איז
0: זה בוקר.
5: ואנחנו בשבוע הזה, אתם יודעים, עם מלון יולדות הצפון, זה המלון היחידי למעשה שכאן בחיפה, והראשון בצפון, זה מלון שבו יש צוות אחיות שעומד לרשות היולדת, כולל תמיכה אישית וליווי אישי ויועצות הנקה וטיפול בצורכי האם והתינוק 24/7. במקום ללכת הביתה וללכת לחפש עכשיו הכל במקום שבו עוטפים אותך ומפנקים אותך בחדרים מפנקים, מיטה מתכווננת הולנדיה, כאילו הימים הראשונים אחרי, עם חדר גדול ומרווח וארוחות שף שמוגשות. איפה תרצי לאכול? מאמי, תרצי את זה בחדר שאני אביא לך את זה לחדר שאתה רוצה לרדת למטבח לאכול את זה, כי גם הגיעו האורחים והגיעה אמא שלך וסבתא. אגב, ביום שישי הקרוב, שזה מחרתיים, היולדות ובנות זוגן מוזמנים לבוקר הרצאות מעניינות וסיור היכרות במלון. בית חולים קרמל ובית חולים בני ציון הם עובדים בשיתוף פעולה עם מלון יולדות צפון, וכל יולדת יכולה לעבור כבר כ-10 שעות אחרי הלידה, אם זה לידה רגילה, או 24 שעות אחרי קיסרי, למלון היולדות הזה. יש איזה מונית VIP גדולה מרווחת שמחכה לה ביציאה מהמלון.
0: איזה פינוק.
5: ואתם יכולים גם לעשות איזה, אתם יודעים, לעשות איזה פייבוקס כזה, וכל החברים והמשפחה והדודות, ותפנקו, וזאת המתנה שהיא צריכה, לא יודעת, השטויות האלה שאתם קונים לה וזה בזה. מה, תגידו שהכל בסדר. וואי, בואי נה.
11: מה?
5: 8:30, מבזק מונדיאל.
23: ועכשיו מבזק מונדיאל.
24: כל התוצאות,
23: כל המשחקים,
24: וכל מה שחייבים לדעת.
23: בחסות?
25: איזה יכולות!
26: לקבוצה שלכם יש פורד?
27: לנו יש פורד על כל השאר.
26: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
28: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת צרפת ממשיכה לקרוא הרשתות בטורניר. במהלך הלילה הטריקולור הביסו 3-0 את שוודיה והפילו לשמינית הגמר, כשהם שומרים על ממוצע הפקעות מטורף של 3.25 שערים למשחק במונדיאל הנוכחי. קיליאן אמבפה כבש צמד שלישי בטורניר והעלה את מאזנו ל6 שערים. מייקל אוליסה בישל פעמיים והשתלט על פסגת טבלת מלך הבישולים עם 5 בישולים ב4 משחקים. המארחת מקסיקו שמרה על מאזן מושלם בטורניר ועלתה לשלב הבא אחרי שניצחה בצורה מרשימה 2-0 את אקוודור. מקסיקו מעפילה לשמינית הגמר בפעם השמינית מ9 המונדיאלים האחרונים, וכעת היא רוצה לעשות מה שהצליחה בשני הטורנירים הקודמים אותה מרחה, לשחזר את הישג ה-C שלה ולהגיע לרבע הגמר. נורווגיה גברה M2-1 על חוף השנהב והפילה לשלב הבא בזכות שער ניצחון דרמטי של מי אם לא החלוץ האדיר ארלינג הלנד. החלוץ של מנצ'סטר סיטי העלה את מאזנו ל5 שערים ב3 משחקים בהם לקח חלק עד כה במונדיאל, והוביל את נבחרתו לשלב שמינית הגמר לראשונה מאז 1998. בשלב הבא הנורווגים ישחקו נגד ברזיל במפגש ענק. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
23: מבזק מונדיאל בחסות

0: כן.
1: אומרים, מה קורה לבחור הזה? מה, איך אפשר להיות ככה בשבע בבוקר? כן, אז זהו.
0: ועכשיו.
1: הופה. הופ, הופ, הופ, הופ. תן לו. יפ, יפ.
0: פינת התימנים. עורך ומגיש.
1: עורך ומגיש, אבא שמעון.
0: אבא שמעון, כן, כן, בבקשה.
2: אז מסתבר שיש כתבה שאומר, תשמעו, אתם שמסיימים נגיד את התוכנית ויורדים פה לארומה לקנות לכם קפה, אם לא תקנו את הקפה, כאילו כל יום תקנו קפה ב-20 שקל, מה יש בקפה שזה ל-20 שקל?
1: נו, נו, נו, נו, מה זה אומר?
2: אז אתם תאכלו, אם לא תקנו את הקפה, תחסכו מספיק כסף,
0: כן?
2: תוך שנה לנסוע לחול.
0: לחול. זאת אומרת, אם אתה קונה כל בוקר קפה ב-20 שקל, שנה זה 7,500 שקל, שזה חופשה צנועה לחול לאדם הרגיל.
2: אני אומר,
0: לארז יעקובי,
1: מה
0: זה?
1: זה מסביב לעולם
2: ב-80
1: יום.
2: ב-80
1: יום, מה זה?
2: חברים, אבל למה לעצור בקפה? גם נגיד, אם תקנו את הקואסון, אם תקנו איזה ממתק כי בא לכם לפנק את עצמכם, אם תחליטו שאתם רוצים ללכת למסעדה, פשוט תפסיקו את כל החיים, ויהיה לכם מספיק כסף לחול.
1: אתה זורק פה רעיונות, ואני רוצה לפנות לאדם שבאמת חי ככה. בוקר טוב לשמעון.
3: סחריה.
1: ולנמרות שיין.
3: בוקר טוב.
2: אז איך אתה עושה את הכסף שלך?
0: אני פשוט, אני אגיד לך מה. אני גיליתי שאם אתה לא משאיר טיפ במסעדות, בכל שבע ארוחות אתה חסכת מספיק לארוחה נוספת.
2: אני לדוגמה כל יום מזמין וולט.
0: כן.
2: ואני לא משלם טיפ לשליח. אתה יודע כמה אני חוסך?
0: אף אחד לא משלם טיפ לשליח, גם כתוב בוולט, נא לא להשאיר טיפ לשליח, כי הוא כבר מקבל את הטיפ בתוך הכסף שאתה העברת לוולט.
1: באמת?
0: כן.
1: באמת זה כתוב?
2: לא, לא כתוב.
1: וואי.
0: כנס לוולט.
2: מה, באמת?
1: וואו, יש לנו פה?
0: אין צורך להשאיר טיפ. כתוב.
2: אבל יש לך אפשרות להשאיר טיפ אם אתה רוצה.
0: מותק שלי, אני לא יודע מה, תקשיב, השליחים שלי של וולט...
2: השליחים שלי.
0: אוקיי, הם כבר, הם השליחים עכשיו של וולט, הם כבר כל כך יודעים שאף אחד לא ישיר טיפ, שהם אפילו כבר לא מצלצלים בדלת, הם משאירים לך בכניסה. אם יש לך מזל, זה בכניסה של הבניין שלך.
2: לא, אם אני משאיר להם טיפ, אני משאיר להם באפליקציה, אין לי מזומן.
0: אתה משאיר להם באפליקציה. אני אגיד לך מה, השליחים שלי, לפעמים אני אומר, לפעמים אני אומר, רגע, אבל כבר לפי התזמון של בזה, זה כבר כתוב שזה כבר כאן, אז אני מתקשר לשליח, אני אומר לו, הלו, איפה זה? הוא אומר, השארתי לך את זה למטה. יא אבן אל שרמיץ, האוכל כבר התקרר. מה, אתה לא מתקשר אליי? אתה לא מעוטט לי, האוכל כאן למטה?
2: השליחים שלי מביאים ליד לבית.
0: בסדר.
2: אנחנו במערכת יחסים טובה.
0: למה, באמת.
1: איזה נובורישים דלחרת שניכם.
0: השליחים שלי.
1: המשרתת שלי. יש לי שתי משרתות.
0: כן. אנחנו, ואם יש מישהו באולפן הזה
2: שהוא נובוריש,
0: שהוא נובוריש, זה אתה, יוסי.
1: בדיוק.
0: כן, כן, אנחנו פה שני רווקים שאוכלים עובש.
2: בדיוק.
0: על מה אתה מדבר?
2: ההוא מהשנות.
0: זה כן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: בחורב עמוס לעולים מביקה, יש מתם עומס לבאים מכל הכיוונים. מעבר חירם, פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים. עומס על כביש 75 משער עמקים לכיוון הצ'ק פוסט וארבע דרום, עמוס מצומת עכו מזרח, עד כפר מסריק.
0: בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוט טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר! 32 אחרונות!
16: מוטפסים? יש כוונות?
17: בטח, עשינו הכנות!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
21: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
22: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
21: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
23: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
21: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
24: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: קילפתי תפוז, מה יש בתוך התפוז?
2: ילד ישן, ילד ישן,
1: ילד ישן, ילד ישן. גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם מלון יולדות צפון, שזה למעשה מה זה? מה?
2: זה יוסי באולפנינו.
1: אולפנינו?
2: מה קרה?
1: זה היה בבודפשט. אז מה זה, מה?
3: שמעו קולות?
1: שמעו, כן, שמעו קולות. בהונגרית שמעו עוד וק מלאטק. חברות וחברים, אנחנו עם מלון יולדות צפון. אתם יודעים שזה מלון יולדות שממש 24 שעות אחרי הלידה הן מוזמנות כבר להגיע עם מונית כאילו מיוחדת כזאת, VIP גדולה ומרווחת, כמו מלכה. היא מגיעה לשם והיא מחכה לשם חדר מרווח עם מיטת הולנדיה מתכווננת, חדרים מפוארים עם שף שמכין את האוכל והכל, כל האירוח, כל הרונג'רס. בוא במקום לבלבל במוח, בוא נגיד בוקר טוב נטלי.
4: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מתי ילדת?
4: לפני 10 ימים.
1: שעה טובה, הוא מצליח על בן או בת?
2: מה את אומרת?
4: תודה רבה, בן.
1: בן, איך שמה שמו בישראל?
4: ארי מיכאל.
1: ארי מיכאל.
3: רגע, אז את בעצם נטלי פרץ, והילד הוא פרץ ארי?
1: ארי מיכאל, כן.
4: נכון. נטלי
2: פרץ ארי. לא מצאנו מישהו עוד פרץ ארי.
4: נכון, וואי,
1: איך חשבתי על זה. לא, כן, אני האמת היא חשבתי על זה שיוסי ימצא בדיוק את מה שחשוב לשיחה שלנו. אבל...
2: בן כמה הילד?
1: היא אמרה ילדה לפני 10 ימים.
3: 10 ימים. אתה יכול לעשות את הקלקולציה ארץ?
2: רגע, אז מה קרה לפני 10 ימים?
1: היא ילדה לפני 10 ימים, בין כמה ילד, בוא נעשה חישוב. מזל שיש לו 10 אצבעות.
2: תגידי, אז איך ספרי על החוויה אחרי הלידה? מה קורה ב10 ימים האלה?
4: נראה לי ששומעים עליי שאני... מחייכת אחרי 10 ימים, ואני חייבת להגיד שזה המון המון המון בזכות המלונית, זו לידה שנייה שלי, ואני חושבת שרק מי שילדה ברגיל בבית חולים יכולה להבין עד כמה אני מתלהבת מהמלונית הזו.
2: מה מניב בך? ספרי, מה את כל כך מתלהבת, דברתי?
4: אז נכון, הזכרתם את הארוחות שף ואת הפסיליטיז ואת באמת כאילו את הרמה של תאילנד, זה נכון, זה מהמם, זה מדהים, אבל אני אישית זה לא מה שקנה אותי. אני חושבת שזה הדברים הקטנים, היחס של הצוות, השירות, ממש כאילו רק מחכים שתבקשי משהו, מחכים לעזור לך. כל דבר שבאתי לעשות לבד,
2: גבירתי,
1: אני אגיד לך מה, גם נטלי, ככה אני יכול לספר לך מהרואה הקלעים, היא כבר בעלת ניסיון, אוקיי? היא ידעה שהיא חוזרת עכשיו עם הילדה, יש לה 3 ילדים בבית שמחכים לה.
2: די.
1: כן, 2 קטנים.
4: לא, יש לי 1 בבית.
1: אבל מה עם החמור הגדול?
4: אה, נכון, אתה צודק.
1: אוקיי.
4: אתה צודק, אתה צודק.
1: אז היא אמרה, וואי, זה מה שאני צריכה. עכשיו, היא כבר בעלת ניסיון.
2: כן, אני אשאר פה.
1: לא, היא לא הייתה צריכה שימליצו לה ללכת לבית מלון אחרי לידה. אבל אתה, אני לקחתי. אז קודם כל, איזה כיף. ושיהיה בשעה טובה. ובהצלחה, ואם הייתי יכול לקחת ממך טיפ, נאמר ליולדת החדשה, אם היא יולדת בחיפה או בצפון, את יודעת, הרי בסיפור הזה של בית החולים משתפים פעולה עם גם בית חולים קרמל וגם בית חולים בני ציון, הם עובדים בשיתוף פעולה עם המלון הזה, ואם איזה טיפ ליולדת שמגיעה למלון שאת רוצה להמליץ?
4: קודם כל, לעבור הכי מהר שאפשר, אפשר לעבור אחרי 10 שעות בערך, לעבור.
2: למה? איך שהיא יולדת, בשנייה היא יוצאת.
1: ברגע.
2: למה לא?
4: לטוס לשם זה חוויה אחרת.
1: נטלי.
4: אחרי הלידה, לשכב במיטה, לראות סרט.
1: כפרה. כפרה, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
1: המלצה של נטלי, כמה שיותר מהר להתפנות מהבית חולים.

0: אנחנו ניפגש מחר?
1: כן,
0: יום חמישי, מהדורת יום ה',
1: יקיר דניאל, גיא בזק.
0: גיא בזק, ולהגיד תודה רבה גם ליוסי פרץ הרי באולפנינו במאג'יאר סטודיוס שבהונגריה. תודה גם לטכנאי ליוש, ליוש גיאופולבי, כן. ארז יעקבי,
1: עם רוטשיין.
0: אנחנו ניפגש כמה מחר בין 7-9. יאללה, שיהיה לכם יום קל, יום רביעי.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר. מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
18: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
17: וואו,
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
19: מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית 107.5 רדיו.
20: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114 סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
21: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נעצר חשוד ברצח הרב עמוס גואטה זכרו לברכה שאירע הבוקר בנתניה. החשוד, תושב העיר כבן 20, הועבר להמשך חקירה, כשלפי הפרטים הראשוניים הוא הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתב היום ירון דורון מוסר כי המשטרה נערכת לאלפי משתתפים בהלווייתו של הרב גואטה. במקביל לרצח בנתניה, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל בשבוע האחרון 4 מחבלים, אחד מהם מפקד מחלקה מהזרוע הצבאית של חמאס. הארבעה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. בנוסף הושמדו שלשום פירי שיגור ומשגרים ששימשו את חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. על רקע הדברים, שיחות המסע ומתן בקהיר מול משלחת חמאס יימשכו גם היום. מקור מצרי אמר הבוקר לעיתון הסעודי השארק אל אוסאט כי סבב השיחות עוסק בתחילת עבודת הוועדה הלאומית לניהול עזה, אחסון הנשק של ארגון הטרור כפי שמציעים המצרים, משימות מועצת השלום והערובות להפסקת האש, וכן תאום לגבי כוחות הייצוב הבינלאומי. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נס בוונצואלה, כשבוע לאחר רעידות האדמה הקטלניות במדינה, פעות כבן שלוש חולץ הלילה בחיים מבין ההריסות. לפי הודעת נשיאת וונצואלה, הפעות אותר על ידי כוחות חילוץ מירדן ונלקח לטיפול רפואי. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
0: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.98 שקלים. אחוזים עתידים על המדדים האמריקאים יורדים בשעה זו, ומחיר הנפט נסחר ביציבות ברמה של 69 דולרים לחבית. המסחר בתל אביב ייפתח עם פערי ארביטראז' חיוביים של 0.6%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
1: שלום לכם, אנחנו 900 הבוקר במקום שרון, גם ברדיו חיפה וברדיו דרום. שלום לכולם, מיד ארז יצטרף אלינו, בתקווה שארז יצטרף אלינו, ובהמשך יש לנו מגוון נושאים שנדון בהם. נדבר עם יעקב ברדוגו, נדבר עם אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, ועוד ועוד עניינים. אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק ראיון לתוכנית הפטריוטי במשך כ-40 דקות. ואיתנו ארז? ארז? סיבוני. אז סיבוני, אז בוא נעלה רגע את סיבוני. נצרף אותו לשיחה. סיבוני, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תשמע, לא, לפני שאנחנו ניגש לענייני הביטחון והעניינים שאנחנו דבר, אני רוצה לשאול אותך על הכותרת הבאה אתמול. אתה לא חייב לענות אם תרגיש שזה לא ב... לא בעניין שלך לענות לזה, בסדר? אתמול ראש הממשלה העניק 40 דקות רעיון, הכותרות הבוקר הם ראש הממשלה מתבדח על השבעה באוקטובר. עכשיו, אני לא יודע אם ראית את זה, ראש הממשלה נשאל האם הוא, מה השתנה אצלו.
2: ראיתי את הרעיון, ראיתי את הרעיון.
1: וראית את הכותרת.
2: ראיתי הרעיון וקשקשת כזאת וטמטום כזה מזמן לא שמעתי.
1: אתה מדבר
2: לא, על... את הדברים של...
1: על,
2: לא
1: על התגובות, הממשלה, על התגובות. אז התגובה היא ראש הממשלה התבדח על השבעה באוקטובר. עכשיו, אני שואל אותך לגבי גדי אייזנקו, אתה מכיר את האיש, אתה מכיר אותו היטב, אתם אפילו חברים אפשר להגיד, שמוציא טוויט אחרי האירוע הזה וכותב, ראש ממשלה שמתבדח על טבח השבעה באוקטובר, ומתגאה בכך שמה שהשתנה אצלו מאז המחדל החמור בתולדותינו, המשמרת שלו הוא ירידה במשקל, הוא אדם מנותק, לא כשיר ולא ראוי לעם הזה. אתה מכיר את גדי אייזנקוט? זה טוויט שבכלל מתאים לאיש הזה?
2: טוב, תקשיב, אני לא רוצה לפרשן את הטוויטים של גדי. כל אחד יעשה את מה שהוא מבין. אני אדבר על התוכן של מה שהדברים שאמר ראש הממשלה. בן אדם נתן שיחה מאוד רחבה, סקר מלא נושאים, ובאיזשהו רגע של בדיחות אמר שמה קרה לו מהשביעי לחודש, אז הוא הוסיף גם ירד במשקל.
1: הוא אומר, ירדתי במשקל ואחר כך המשיך באמת...
2: לא, אני חושב שאנחנו נופלים בבור יקוש הזה, וצריך לדבר על התוכן של הדברים, כן? לתוכן של הדברים ולא על השוליים שבשוליים של הזה ולזה.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הדברים, על תוכן הדברים. הוא נתן אתמול הצהרה מאוד מעניינת, הוא אמר שניצחון מוחלט, המרדף אחרי ניצחון מוחלט, לעולם לא ייגמר.
2: נכון, נכון, הוא צודק, ואני רוצה לומר לך, אנחנו בסביבה שלנו, לעולם, צריך להבין מיד אני אדבר מילה על הניצחון המוחלט.
1: אוקיי.
2: אנחנו לא נוכל להרפות מהחרב שלנו, היא צריכה להיות כל הזמן מחוץ לנדן, מסתכלת מסביב, כל איום שבא עלינו, אנחנו צריכים להטיז לו את הראש. זה באופן קבוע, זה לעוד גזר דיננו לנצח נצחים, כן? גם הבנים, הנכדים והנינים. אז זה, נבהיר את העניין הזה. עכשיו, הסיפור של ניצחון המוחלט, זה כמו ניצחון, תראה. אני מזכיר לך מתי הוטבע מטבע הלשון הזה לראשונה על ידי רוסוולט,
1: כן.
2: אחרי המתקפה של היפנים. בפרל הרבור.
1: נכון.
2: וזה בשביל לרתום, זה בשביל לרתום את הציבור האמריקאי. פה בנימין נתניהו, מפחוש היסטורי מצוין, עשה את זה בתחילת המערכה, במלחמה, בשביל לרתום את הציבור, וגם בשביל לדבר לעוד קהלים, גם להביא לערבים, שאנחנו לא נרפא, וגם לנו וגם לקהילה הבינלאומית.
1: אוקיי.
2: אז עכשיו נתחיל את הפרס הזה. אנחנו...
1: אז יוצא ראש ממשלה, אני שואל אותך, פרופסור סיבוני, יוצא ראש ממשלה, מבין שאנחנו לפני מלחמה באמת גורלית, מחרת, מהחשובות, אולי החשובה ביותר שמדינת ישראל התמודדה איתה, וכדי באמת, לא רק להעצים את הציבור, אלא גם את החיילים שיוצאים לקרב, זועק את זעקת הקרב, שמצביא זועק ניצחון מוחלט, וגם התקשורת, אבל גם אנשים שהיו רמטכ"לים לשעבר וכל מיני כאלה, מנסים להפוך אותו לבדיחה על זה. עכשיו, מה, זה אנשים שלא מבינים איך...
2: לא, כולם מבינים היטב מה הוא רצה לומר וזה. אז הם עושים בזה קרדום לחפור בו. עזוב, לא צריך להתייחסויות האלה, זה לא מעניין. הוא דיבר לקהלים שעולים, הוא רצה לרתום, וטוב שהוא עשה ככה, וטוב שהוא עושה ככה.
1: ככה יוצאים למלחמה, אני לא חושב שיש דרך לצאת למלחמה, בלי להכריז שאנחנו הולכים לפרק את האויב, זה הרעיון.
2: מה נגיד לעם? נגיד, אנחנו שוקלים, אנחנו חושבים, צריך לבוא נחרץ, וזה בסדר גמור, וזה עשה את העבודה, וזה עושה את העבודה. ואנחנו בדרך, אנחנו, זה מה זה בדרך? זה דרך אינסופית. אבל אנחנו מטפלים באיומים שלנו כל הזמן, מטפלים בהם.
1: תכף נדבר גם על האיומים עצמם, ספציפית, אבל אני רוצה עדיין להישאר איתך ברמה ההיסטורית של האירוע הזה, כמי שמכיר את ההיסטוריה הצבאית. יש אירועים כאלה בהיסטוריה הצבאית שאתה יכול להגיד, כן, אנחנו מכירים תופעה כזאת שבה מתוך המדינה עצמה אנשים יוצאים נגד הכרזות מלחמה גרנדיוזית, או תופעה כזאת אתה מכיר, או שזו תופעה ייחודית לישראל?
2: לא. קודם כל, תופעות כאלה היו, אפילו בבריטניה, במלחמת העולם השנייה, היו. אבל לא בעוצמה של מדינת ישראל, תקשיב, זה לא היה בעוצמה, וטוב, זה לא העד תקשורתי שזה מקבל, פשוט אנחנו חיים בעידן אחר. אבל תופעות כאלה היו. אנחנו פה באמצעים בעוצמה מטורללת, פשוט בשיח מטורלל, שכל מילה, הוא מסתכל על הסרוך, אומרים, במקום מתעסק במלחמה, הוא קושר סרוכים. זה החיים שלנו. אז לכן לא צריך להתרגש מכל הקשקש, להסתכל על המהות ולדבר על המהות. למשל, ניתן לך דוגמה למה שלמדתי אתמול מהמהות.
1: Okay.
2: הרי כל הזמן, מדברים על התיישבות, אוקיי?
1: נכון.
2: התיישבות ברצועת עזה. אני אומר לך בכנות, אחרי שבועיים, אחרי פתיחת המלחמה, כתבתי מכתב למי שכתבתי, ואמרתי, חייבים לכוון, להחזיר את התוחמת הצפונית, שלושת היישובים בתוחמת הצפונית. אוקיי, בסדר. עכשיו אומרים, מה פתאום התיישבות? אני אומר, רגע, תגיד לי, אני שואל כל בן אדם, תושב ישראלי, נניח, עזוב את האילוצים, אתה לא היית רוצה שיהיו יישובים ברצועת עזה? אתה לא היית רוצה שיהיו יישובים, למשל, מעבר לגבול הצפוני בלבנון? אתה לא היית רוצה שיהיו יישובים במקומות אחרים? בטח שאני רוצה. הדבר היחידי שמונע ממני זה האילוצים שיש. אוקיי, יש אילוצים בינלאומיים, יש ייצואים, כל מיני אילוצים. אבל אל תגיד לי שאתה לא רוצה. אתה נגד עקרונית להתיישבות ברצועת. למה? למה אתה נגד זה? זה חשוב להתיישב שם. אנחנו לא יכולים, אני מבין. יש ארצות הברית מתנגד את זה, מתנגד, אני מבין. הכל אני מבין.
1: אז תסביר למי שלא מבין את החשיבות של ההתיישבות הזאת בעזה מבחינה ביטחונית.
2: אני קודם כל, אתה יודע, אני שומע את העניין של התיישבות ביטחונית, אני כופר במושג הזה, למרות שיש לזה ערך. למה אני כופר? אני אומר, קודם כל, חבלי ארץ צריך ליישב, נקודה. זה לא קשור. אדמה שלנו, מדינה שלנו, אנחנו פה, משלושת, צריך להתיישב, נקודה.
1: חד משמעית. אבל יש גם...
2: אבל תקשיב, ברור, הרי, תראה. המבחן הגדול של, והדוגמה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו, שהייתה שלא התיישבנו, למשל, היינו ברצועת ביטחון בצפון, בדרום לבנון, וברחנו משם עם הזנב בין הרגליים. ולעומת זאת, היינו ביהודה ושומרון, ולא באתכם משם, מה ההבדל? בדרום לבנון לא הייתה התיישבות יהודית, היה רק הצבא. וכשאומרים לנו שביהודה ושומרון נוכל להחזיק בשטח רק באמצעות כוחות צבאיים, אני אומר להם, איזה בית, מה אתם מדברים? בלי התיישבות אתה לא יכול להחזיק את השטח. ההתיישבות היא מה שגורמת לצבא לעבוד כמו שצריך להחזיק את השטח, וההתיישבות בעצמה, חוץ משהיא היא ערך לאומי, היא ערך ביטחוני. אז מה, זה בכל דבר, גם כפר סבא, תגיד, רגע, מה, יש לה ערך ביטחוני? אם לא תהיה שם, יש שם האויב, מה מסובך להבין את זה? אז זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים להתיישב בכל מקום אפשרי, גם אם ההתיישבות הזאת, בסופו של דבר אומרים, היא עולה ביטחון, זאת אומרת, צריך להבטח, וזה, נו בסדר, מה, בכפר סבא לא צריך להבטח.
1: ברור.
2: ובצור יצחק לא צריך להבטח, כוכב יאיר לא צריך להבטח. צריך להבטח, אז מה זה קשור? אנחנו פה חיים, ובשביל לחיות, אנחנו צריכים להבטח את עצמנו. לכן לא צריך להיבהל משום דבר, ולא צריך להיבהל מהמילה התיישבות, וזה חשוב. בסדר, אנחנו נעשה, אם נוכל, אנחנו נעשה. לא נוכל, לא נעשה. זה הכל. יש אילוצים, וראש הממשלה תיאר את זה בצורה מדויקת אתמול בשיחה. כשהוא אמר, תשמע, אנחנו יכולים כל הזמן ללכת עם אצבע ועין לכל העולם, צריך לבחור את המלחמות שלך. כשתהיה הזדמנות, נעשה. זה הכל. אני מקבל את השיקול הזה ואת שיקול הדעת שלו.
1: אוקיי, תגיד, בוא נדבר רגע על מה שקורה עם טראמפ עכשיו. האיש מושפל פעם אחר פעם על ידי האיראנים. הוא שולח משלחת, האיראנים אומרים, אנחנו בכלל לא באים לדבר. עכשיו השמועות עוד פעם, שהוא חושב לחזור למלחמה. איך האיש הזה מנהל את המלחמה הזאת, תגיד?
2: תקשיב. תקשיב, אני אמרתי את זה כבר כמה חודשים, אני יוצא כמו לפעמים טמבל. תקשיב, הבן אדם, האירוע הזה גדול עליו בכמה מספרים. אוקיי, לא, לא, זה לא, אין מה לעשות, זה לא צ'רצ'יל וזה לא מנהיג, זה רמה כלשהי. הדבר, הנחמה היחידה שלנו, שמי שנהל את האירוע הזה ממולו, זה בנימין נתניהו, בשיקול דעת, בשכל, בלי להתלהם ובלי נעליים. אז הוא עושה את הדברים האלה. ארצות הברית בצורת ההתנהלות שלה, שופכים עליהם מים, זורקים עליהם זפת, נוצות, וזה שום דבר, הם ממשיכים, מושפלים, זה לא מעניין, הם רואים עולם מדומיין, ושאירו, מה נעשה? זאת המציאות שלנו. אבל אנחנו מתנהלים, תראה, אני חשבתי לדוגמה, קח את לבנון. אני, כשהתחיל המסע מתן לבנון, אמרתי, זו מלכודת. כך אני חושב, כך חשבתי. אבל כשהתהפך עלינו טראמפ, והצלחנו דרך לבנון, ראש הממשלה הצליח, דרך לבנון, דרך האנרגיה הרלוונטית בארצות הברית, להביא להסכם שעושה טריז בין לבנון לבין איראן, מה
1: שטראמפ
2: נתן, כן, וטראמפ נתן מתנה לאיראן את הזיקה ללבנון, אז אני אומר, וואלה, אתה יודע מה, טעיתי, זה הייתה מלכודת, אבל מי שהוציא אותנו מהמלכודת הזאת, זה ראש הממשלה, וכל הכבוד לו, שהצליח לייצר את ההסכם הזה, ואנחנו נמצאים עכשיו במצב שאיראן תקועה עם לבנון כעצם בגרון, ותמשיך להיות תקועה. אני מאוד מקווה
1: ההסכם הזה די הצליח, אתה חושב שההסכם הזה הצליח לנתק את איראן מלבנון?
2: הוא הצליח לשים טריז, הוא עוד לא ניתק את איראן מלבנון, למה? כי ארצות הברית עדיין כופה עלינו לא לתקוף בעומק לבנון כדי להשמיד חיזבאללה, זה ברור. כולם רוצים, גם ממשלת לבנון, גם ארצות הברית רוצה להשמיד חיזבאללה. אבל איראן מגנה עליו, וארצות הברית נותנת לאיראן להגן עליו, ובאמצעות הרסנים שהיא שמה ישראל תקיפה בעומק בלבנון. אז יש טריז ראשון, אני מקווה שהוא יתרחב לאט לאט, שיבוא שכל לראש האמריקאי, כדי שיבינו שזה בניגוד לאינטרסים של עצמם. וגם באיראן, כל ההתנהלות שלהם זה בניגוד לאינטרסים של עצמם. אז אומרים לי כל מיני פטנטים, והאיראנים הבינו שעבדו עליהם והם לוקחים פה, אבל הם נכנס להם כסף. ואיראנים כמו איראנים, הם יכולים לחיות עם פיטה ובצל עוד 100 שנה. ועדיין, כל מה שיש להם, לשים לחיזבאללה ונגד ישראל. אז לכן, אני חושב שהגישה הזאת האמריקאית, גישה שאין לה שום הבנה היסטורית, אין לה שום קונטקסט היסטורי, והם חיים בזה עולם מדומיין. מזל, מזל, אני אומר לך שאצלנו מי שנהל את העניינים בראש הממשלה, שהוא עובד ועושה את זה בשום שכל, ואתמול ברעיון הוא נתן טעימה מהמורכבויות שהוא התמודד איתן.
1: תגיד, בוא נדבר רגע על...
2: בין היתר גם מהמורכבויות הדיאטה, כן?
1: לא, תשמע, זה אירוע מדהים לראות את התקשורת, כאילו הדבר היחידי שהוא אמר שם זה...
2: עזוב, עזוב.
1: לא, זה מדהים, עזוב, זה... זה באמת מראה לנו שאנחנו מתנהלים בתוך עולם, כמו שאתה אומר, עולם מדומיין, אתה אומר אמריקאים מתנהלים בעולם מדומיין. יש כאן אנשים מהצד השמאלי של המפה, שהם לא רואים את הרעיון ולא רואים שום קטע מהרעיון, רק רואים את כל הטוויטים, כולל זה של אייזנקוט, ואומרים, ביבי בא להתבדח בפטריוטים, בא להתבדח על הטווח. זה, אתה יודע, זה עלילת דם, זה עלילת דם.
2: גם אני מתבדח הרבה ברעיונות שלי, זה אומר שגם נכון. אני לא אומר שום דבר על המלחמה, על מערכה. תדע לך, חוש הומור זה אחת התכונות הטובות כדי להצליח בניהול המערכה שלך. זה חייב חוש הומור.
1: נכון.
2: אגב, הבריטים, זה תכונה שהם מחפשים אצל הקצינים שלהם. תכונה. אם אין לו חוש הומור, הם לא יקחו אותו, הם לא יקדמו אותו.
1: נכון. תגיד, בוא נדבר... לא, לא, אני כמה מבין אותך, אני מבין את העניין הזה. תגיד, לגבי חמאס, יכול להיות שאנחנו קצת נרדמים שוב בשמירה מול חמאס?
2: לא, לא, לא, אני אגיד לך, אנחנו לא נרדמים. תראה, קודם כל אני רואה את התדרוך של צהל, ואני אמין לך דבר אחד פשוט, תקשיב, שתהיה קורא אינטליגנטי, okay. ותבין. מה הפטנט? הפטנט של התדרוכים הוא ככה. כשמבינים שיש אילוצים, אומרים בוא נה, בוא נה, חייבים לתקוף, חייבים לזה, ומבינים שזה לא יקרה, אתה יודע.
1: כן.
2: יש אילוצים. וכשאין אילוצים, ואומרים, אוקיי, צא להתקפה, מתחילים לספר סיפורים. אז אוקיי, בוא נבין, ככה תקרא את המצגת שאומרת שיש בעיה בעזה. עכשיו באמת, חמאס מתעצם, נכון, זה ברור. אבל צריך למצוא את ההזדמנות לטפל בו, ואנחנו נמצאים בסד של אילוצים מורכב, איראן, סוריה, לבנון, יש אילוצים. עכשיו, הסיפור שאני שומע, שמועצת השלום מחליטה להקים אזורים הומניטריים ללא חמאס בעזה, זה בשורה מצוינת, כי הכלי המרכזי של חמאס הוא האוכלוסייה. וברגע שנצליח לנתק את האוכלוסייה הזאת מחמאס, נוציא אותם מהשליטה של חמאס, גם יתפתחו האפשרויות של ההגירה, שנצליח לעשות, וגם נפריד את החמאס מהכלי המרכזי שלו. נכון, אז עכשיו לאט לאט אנחנו נקרסם בחמאס, אני מקווה התוכנית הזאת תצא לפועל, ולכן נוכל להפריד, להוציא את האוכלוסייה מאזורים שבשליטת חמאס, ככל שנעשה את זה יהיה יותר טוב, לחמאס יבודד, וככה נמשיך לפגוע בו עד שנשמיד אותו כולו.
1: תגיד, אתה יכול...
2: אבל אני מזכיר לך, אני מזכיר לך, שי, מילה אחת.
1: כן.
2: החמאס, אני אומר את זה כבר מיליון פעם, החמאס הוא לא הבעיה ברצועת עזה, הוא רק סימפטום של הבעיה. הבעיה זה האוכלוסייה ברצועת עזה, שהיא תקים מתוכה עוד חמאס חדש, גם אם החמאס הזה לא יהיה.
1: בדיוק.
2: לכן, הגירה.
1: מה הפתרון? הגירה.
2: רק הגירה.
1: אז בעצם המצב היום, כמו שהוא ברצועת עזה, די משרת אותנו מהבחינה הזאת של הגירה, כי ככל שה... וגם הרעיון של התיישבות ברצועת עזה, מן הסתם, על אחת כמה וכמה מזרז, זה כי ככל שאנחנו נדחוק את הפלסטינים לאזור יותר קטן, ובתנאי חיים פחות טובים, והם יישארו לחיות באוהלים, ואז תישאר ארוסה נכון. כמו שהיא, בסופו של דבר הם יגידו, אין ברירה, צריך לקום וללכת.
2: ההתיישבות, הגירה בעזה, התיישבות אגב, בכל הארץ, גם ביהודה ושומרון, גם בגליל, גם בנגב, בכל מקום, התיישבות, התיישבות, זה חובה, וזה ציווי שלנו, זה החזון הציוני, וצריך לדחוף אותו כמה שיותר.
1: תגיד,
2: להתיישב ולהתיישב כמה שיותר.
1: אני פתאום שואל את עצמי, אם לא שכחנו קצת, לא יודע, ב-20 שנה האחרונות, או 30, את העניין הזה שאתה מדבר עליו, על התיישבות, על ליישב כל הזמן, ולהקים יישובים חדשים כל הזמן, גם בגליל, להציף את הגליל ביישובים חדשים.
2: ואם קשה להקים יישובים חדשים, בוא נקים חוות, כמו חוות ביהודה ושומרון, חוות של מרעה וזה, בגליל, בנגב, בכל מקום אפשרי נקים חוות שזה הגרעינים להתיישבות. פעם, צהל, שלפני שהוא שכח, מה זה להיות צהל, היה מקים אחזויות נחל. היינו משתמשים בזה, היו קמות אחזויות נחל. אז מה, צריך להקים אותם, גם בעזה. ואני אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא רוצים להקים יישובים בעזה, בואו תקימו שם בסיסים, בואו נקים בסיסים ביישובים האלה. ונקים אחזויות נחל ביישובים האלה, שזה בסיס צבאי לכל דבר ועניין. ואחר כך נעשה שוב, אם יתרסה הזה. אז אתה רואה, כל הזמן יש התנגדויות פנימיות, שאני לא מצליח להבין את הראש שלהם. כל דבר שנרצה לפתח ולעשות את המדינה, אתה תראה מישהו שמתנגד. למה ככה? כי זה, אתה לא ייתן לביבי נתניהו שום הישג. והאמירה של השופטים שלשום על זה שעוד פעם הם אומרים
1: אין שוחד, כן.
2: אין שוחד.
1: לוותר על השוחד.
2: כאילו זה, דבר עם הלמפה, זה לא מעניין. הם כאילו ממשיכים, זה לא מעניין, זה רעש קצת בשבילהם והם ממשיכים קדימה.
1: תקשיב, זה אחד הדברים שהכי יכולים להוציא אדם מדעתו, כשאתה רואה שהמלחמה הזאת היא נגד נתניהו אישית, אישית, המלחמה האישית הזאת נגד נתניהו, היא בעצם... גם אם היא פוגעת במדינה, וגם אם היא הופכת להיות מלחמה נגד האינטרסים של מדינת ישראל, זה מטורף.
2: מה זאת אומרת גם אם היא פוגעת במדינה?
1: נכון, אני מוריד את הגם, אני מוריד.
2: היא כל מטרתה לפגוע בנתניהו, ועל הדרך המדינה לא מעניינת שום דבר. אגב, יש לי ביקורת גדולה לשופטים של נתניהו, הרי הם לא צריכים להגיד תורידו את סעיף הישום בשוחד. הם יכולים, יש להם סמכות בחוק הדין הפלילי, או שלא קוראים לחוק הזה. יש להם זה בסדר של בית המשפט. יש להם סמכות לזכות אותו עכשיו, לא צריך לחכות לסוף המשפט. בסעיף הזה הם חושבים שאין טעם, אז יזכו אותו עכשיו.
1: אולי יש להם, אולי יש להם סמכות, אולי יש להם סמכות, אבל אין להם לגיטימציה עצמית, מה שנקרא. זאת אומרת, בתוך העולם שבו הם מתנהלים,
2: אנחנו מצפים מהשופטים שיפעלו לפי הסמכות שלהם ולא לפי לגיטימציה
1: אחרת. זה חד משמעית, אנחנו מצפים. אוקיי, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. אתה לא הולך לפוליטיקה, בסוף. או שכן.
2: יש נבחרי ציבור הרבה יותר טובים ממני. אני פשוט תהיה רע במקצוע הזה. אני לא יודע לעשות את זה טוב לכם. יש טובים ממני.
1: את זה עוד לא שמעתי. מישהו אומר, כל הכבוד.
2: תודה.
1: תודה רבה. להתראות, פרופסור סיבוני, להתראות. נצא להפסקת פרסומות ונשוב. 107.5
3: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחור... סחור... סחורה!
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: קניתי באביס בסטנדרט של...
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: אתמול השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, והוא גם השר הממונה מטעם הממשלה, לכתיבת חוות הדעת עבור משפט נתניהו, שולח אתמול מכתב דחוף לנשיא המדינה, בו הוא מבקש להשתמש בסמכותו של נשיא המדינה ולבטל את משפטו של ראש הממשלה באמצעות מתן חנינה. שלום השר עמיחי אליהו.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בוקר טוב. אז המכתב הזה נשלח, ובו אתה קורא לנשיא המדינה יצחק הרצוג להשתמש בסמכותו לבטל את משפט ראש הממשלה, לתת לו חנינה. תגיד, אנחנו כבר, אנחנו די הבנו שהנשיא לא מתכוון לעשות את זה, לא?
1: קודם כל צריך לחזור ולומר שראש הממשלה זכאי ותפור לו תיק. צריך לחזור ולומר את זה בכל אפשרות. בכל הזדמנות, בכל דרך לחזור ולומר, כי אנחנו חייבים להמשיך עם הרפורמה, ואנחנו צריכים לדעת שהמערכות לא יתקנו את עצמם לבד. הבקשה שלי מהנשיא המדינה, אני חושב שהיא מסתמכת על הדברים הגדולים שעשה אביב הגדול, כשהוא זיקה את עמוס ברנס, מי שרוצה שיחפש באינטרנט, שהוא חן אותו וכשהוא חן את אנשי השבק בפרשת קו 300.
0: כן, אבל אלה אנשים שכבר הורשעו.
1: לא, מה פתאום, בקו 300.
0: לא, אוקיי, סליחה, טעות שלי. אז הוא חנן אותם בזמן משפט?
1: קו 300 אפילו לא התחיל משפט. קו 300 לא התחיל שום דבר, ובפרשת ברנס התחיל משפט והוא לא הודע. שני המקרים משלמים אחד את השני, והם מוכיחים שניתן גם בלי הודעה וגם במצב שאפילו לא התחיל משפט לעשות חנינה. שתי התיאוריות שעברו בפרקליטות לא עומדות במבחן ההיסטוריה, וקיוויתי וציפיתי, ואני עדיין מקווה ומצפה שהנשיא יגאל אותנו מהחרפה המשפטית שמתנהלת במדינת ישראל. אני חושב שזה גם היה טוב למערכת המשפט. למעשה, אני חושב שהדבר היחיד, הסמכות היחידה שיש לנשיא היום במדינת ישראל, היא הסמכות, איך זה נקרא בשפה המשפטית, הרשות המכוננת. יש רשות רביעית, יש שלוש רשויות מפורסמות, והרשות הרביעית זה הרשות שיכולה לחון, אם לא במקרה הזה, תוך כדי מלחמה. כשהילדים של כולנו נמצאים בחזית, וראש הממשלה צריך להתעסק בשטויות של הפרקליטות, אז באיזה מקרה זה משמעותי החנינה? אני חושב שפספוס גדול של מוסד הנשיאות, כשהוא לא ידע לנצל את זה, ואני מקווה מאוד שהנשיא יעשה את זה בימים הקרובים. אם הוא לא יעשה את זה, אני חושב שהוא גם לעצמו מפספס הזדמנות היסטורית להיזכר כמי שידע להביא לפשרה מול מערכת המשפט. ובמידה ואני אמשיך בצורה הזו, אני צופה כמובן שבר גדול באמון במערכת המשפטית שכבר ישנו, אבל אני שמח, אני חושב שזו הדרך לתקן את מערכת המשפט. האינטרס של מדינת ישראל זה להגיע לגלות את החרפה מעל מערכת המשפט, אבל האינטרס שלנו השני בתוך המערכה המאוד מאוד מורכבת, שאנחנו יודעים שאיראן עדיין עלולה לפתח נשק גרעיני, שאנחנו יודעים שהיא עלולה לפתח טילים ארוכי טווח, שאנחנו יודעים שהיום אנחנו נמצאים במציאות מדינית מאוד מורכבת, וראש הממשלה היה צריך להציק את ראשו אפילו בדקה של מחשבה המשפט המיותר והכפירה תיק הזו, אני חושב שזה חרפה למדינת ישראל, חרפה לנו גם כממשלה שלא הצלחנו להזיז את היועצת המשפטית הרעה הזו מתפקידה, אבל אנחנו נמשיך ונשלים את התהליכים האלה. לו היו מקשיבים לנו בתחילת הדרך, לא היו מקשיבים לשר בן גביר בתחילת הדרך, היא לא הייתה בתפקידה, אבל יש לנו עוד קדנציה ושם אנחנו נעשה את התיקונים האלה.
0: אבל בוא רגע עוד מילה על הנשיא, אבל תראה, אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים שהנשיא הוא איש פוליטי, אנחנו מבינים את דרך הפעולה שלו. יצחק הרצוג הוא אדם פוליטי, הוא פוליטיקאי לכל עניין ודבר של השמאל. יכול להיות שהוא לא יכול לתת חנינה לראש הממשלה, כי הוא יודע כיצד המחנה שהוא שייך אליו יגיב על דבר שכזה.
1: אני חושב שבשעת מבחן מנהיגים נבחנים. אנחנו, גם אנחנו פוליטיקאים, וכשהיה צריך לפרוש ולוותר על התפקידים שלנו, בהובלת השר בן גביר, פרשנו מהממשלה כששחררו מחבלים, מכיוון שאנחנו נאמנים לערכים שלנו יותר מאשר לכיסא שלנו. אני חושב שכך ראוי לכל פוליטיקאי שנמצא במערכת הזו, לכל מנהיג ציבור, לדעת שיש דברים שהם מעל הפוליטיקה, ערכים הם מעל הפוליטיקה, אמת היא מעל הפוליטיקה, בוודאי במצב כזה שאתה יודע שכל יום, כל רגע שראש הממשלה עסוק בשקויות האלה, חיילים מסכנים את נפשם, ואנחנו נמצאים בתוך מערכה שאנחנו צריכים את תשומת הלב. לכן היה נראה לי שצריך לשים כל הדברים בצד, ולהתעסק אך ורק בלהוציא את ראש הממשלה מהשטות הזו, שגם השופטים אומרים שהיא שטות, וגם הם אמרו לפני 3 שנים שהיא שטות.
0: אבל גם יכול להיות, השר אליהו, שאם בתפקיד נשיא המדינה לא היה נמצא פוליטיקאי, אלא אדם לא פוליטי, התמונה הייתה נראית אחרת עכשיו.
1: בהחלט יכול להיות, אולי צריך לשנות את...
0: אולי צריך לשנות, כן, יכול להיות
1: או לבטל את המוסד הזה,
0: או לבטל, או לדאוג שפוליטיקה, מי שיוכל להתמודד, לא יהיו אנשים פוליטיים, בטח לא כאלה שמשמשים באותו זמן כחברי כנסת.
1: אני מסכים, אבל אני רוצה לומר פה עוד שני דברים שהם מאוד חשובים. הדבר המרכזי הוא בכל המערכת הזו, זה מערכת המשפט, שאותה אנחנו חייבים לתקן,
0: כן.
1: ולא רק לתקן, כל מי שהיה שותף לחרפה הזו צריך לשבת בכלא, כל מי שלשלם מחיר כבד מאוד, אם זה שהיה ניצן, ואם זה היה ברב מיירה, וכל מי שידע שאין פה תיק, והתעקש להם לקחת את מדינת ישראל להרפתקה הזו, צריך לשבת בכלא ולשלם. לא סביר שאנחנו כולנו נשלם את המחיר, הילדים שלנו יערגו ויפצעו במלחמה, והפרקליטים המושחתים האלה ימשיכו לנהל אותנו, כשהם מנסים לסחוט את המדינה, כשהם פוגעים בדמוקרטיה, כשהם מהלכים אימים, גם אולי אפילו הנשיא המדינה, כשהם שולטים בתוך המערכת שלנו. ואני אומר את הדברים, וכולנו צריכים לחזור ונאמר אותם. מנדל בליץ צריך לשבת בכלא, בערב מיירה צריך לשבת בכלא, גם הפצרית המושחתת והמנובלת הזו שפגעה בכוח 100, גם היא צריכה לשבת בכלא.
2: אתה מרגיש אבל, השר אליהו, אתה מרגיש שאנחנו עושים עבודה טובה בלהסביר את זה, עזוב מה שאנחנו מדברים עם עצמנו, מי שמבין את זה. בלהסביר מה קרה פה בתפירת התיקים, בלהסביר מה קורה נניח בפרשה של הפצרית ושדה תימן והיועמ"שית ובית המשפט שמחפים עליה, אתה מרגיש שאנחנו עושים עבודה טובה בלהסביר את זה לציבור שלאו דווקא כבר מבין את זה, או שומע גלי ישראל, או רואה ערוץ 14?
1: קודם כל, אני חושב שהציבור בישראל יתפכח. אני מקווה מאוד אני חושב שהציבור חכם. אני כן חושב שהדילמה של הציבור זה לא האם מערכת המשפט מושחתת, אלא האם אנחנו, יש מספיק, אתה יודע, היום מדברים הרבה על אחדות ועל דברים כאלה, ואני אומר, המסיר של האחדות זה להשאיר את מערכת המשפט מושחתת במדינת ישראל, אז אני לא רוצה דבר כזה. אני רוצה אחדות שעוזרת לנו לתקן את השחיתות, לא אחדות שמשאירה את המושחתים במקומם. שמטשטשת את הדברים שאנחנו צריכים לתקן, כן. אנחנו לא רוצים עוד...
2: נניח בציונות הדתית, המסר הזה שאתה אומר, נניח, אתה מרגיש שבציונות הדתית הוא מחלחל גם לחלקים שכמו שאתה אומר יותר מדגישים את האחדות, ראינו לאורך תפירת התיקים וסחיטת העדים וכל האירוע הזה, שרוב מה שמכונה התקשורת של הציונות הדתית, קיבלה את התדריכים ואת הספינים של, ואת השקרים של הפרקליטות ושל מנדלבליט. אתה מרגיש שיש איזשהו שינוי, איזושהי התפקחות באובדן תמימות מבחינת הכבוד האוטומטי למוסדות הממלכה?
1: שאלה טובה. אנחנו היום בעוצמה יהודית בעיקר במה שנקרא פונים למגזר הרחב, לציבור המסורתי, שם אנחנו ודאי מזהים התפקחות. אני גם אומר באמת, גם אני אישית רוצה כבר שלווה. רוצה להגיע לשלווה, אבל האם אני חושב שכרגע אנחנו חייבים להשלים את המהלך, לתקן את מערכת המשפט? קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, כי אחרת אנחנו נמשיך להיות נתונים לסחיטות ואיומים מצד אנשים מושחתים ששולטים בתוך הדיסטק של מדינת ישראל, אבל אני אומר שוב, אני רוצה לראות את הרבנים האלה שעמדו בראש המערכת ויצאו נגד נתניהו מבקשים סליחה. אני רוצה לראות את בן אילאו ואת הרב שרלו עומדים ומבקשים סליחה לא רק מבנימין נתניהו, אלא מהציבור כולו, שהם נתנו גיבוי למושחתים האלה שנמצאים בתוך המערכת המשפט, שהם לקחו את הציבור אחריהם שבי, שהם יצאו להפגנות להפיל ממשלת ימין כדי לקדם כאן את השלטון של הפרוגרס המושחת על מדינת ישראל, שהם נתנו תמיכה תורנית בשם התורה, בשם הערכים, בשם הרחבת המדרש, שנתנו למושחתים האלה ששולטים במערכת המשפט, הם צריכים לבקש סליחה, הם צריכים לבקש סליחה מהציבור, הם צריכים לבקש סליחה מהתורה, הם צריכים לבקש סליחה מביבי נתניהו ומכל אנשי הימין. והדבר הזה אני רוצה לומר לכולם, כשאתם מקשיבים לדברים שלהם, גם היום, קחו את הדברים שלהם בערבון מוגבל. הם לא מייצגים את המוסר, ולא מייצגים את התורה, ולא מייצגים את הדרך הארץ, עד שהם לא יבקשו סליחה ויעשו תשובה, אנחנו צריכים כולנו לזכור את הנקודה הזו. כי הרבה פעמים אנחנו בתממותנו הולכים אחרי הנאיביות הזו ש, ש, ש, ש,

0: אני חושב שהדברים האלה נצטרכים להיות על השולחן, לא רק בעזה.
1: לא, ברור, אבל אני שואל ספציפית לגבי עזה.
0: מדרכי המוסר והניצחון, שמי שתקף אותנו צריך לשלם, והדרך היחידה שהם מבינים, גם במזרח התיכון וגם בעולם, זה לשלם בקרקע. ובהחלט אני אומר וחוזר ואומר כל הזמן שצריכים להקים שם היישובים, להפריח, לתקן את העוולה המוסרית,
1: כן, אני...
0: שגם שם...
1: לא, אני בסדר, אני מבין, כי אתה אומר את זה, ואתה לא היחידי שאומר את זה. השאלה, אם יש מישהו שמתחיל להניע את הגלגל הזה.
0: כן, כן, כן, עסקים בזה, ותדע לך שגם יש היום, ברוך השם, הגירה מעזה למדינות אחרות, וצריך להגביר את זה, ויש יציאה החוצה, וצריך להגביר את זה. אבל...
2: זה מספרים משמעותיים, או שזה זניח?
0: זה לא כמו שאני מצפה, ולא כמו שאני רוצה, ולא כמו שאתה רוצה, ולא כמו שאזרחי ישראל רוצים, אבל זה קורה, וזה יקרה, וכשהם יבינו שאין להם כאן שום סיכוי, נגדנו, כי חזרנו לפה אחרי 2000 שנות גלות, לא כדי שהם השתלטו לנו על האדמות. כשנחזור לדבר כמו שדיבר דוד בן גוריון וז'בוטינסקי, ולא כמו שדיבר יצחק רבין וכל החבורה ושמעון פרס וכל החבורה של הלוזרים שהקיפה אותם, אז אנחנו נחזור ולדבר ציונות, אז אנחנו ננצח. כשנמשיך לספר לעצמנו סיפורים הזויים על יונה עם עלה של זית בלי תפילה, אנחנו נמצא את עצמנו עוד פעם בשביל להסריק פעם אחרי פעם, ואנחנו בדרך הנכונה, אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, המתפקח. אני רק מקווה שהתמימות והנאיביות...
1: זה בדיוק העניין, אני שואל את עצמי אם אתה חושב שאחרי השבעה באוקטובר, אתה אומר שאנחנו... נוותר על הרעיון הזה, חלקנו כבר ויתרו עליו מזמן, הבינו את זה עוד לפני השבעה באוקטובר, על רעיון השלום, המזרח תיכון חדש וכל רעיונות שמעון פרס למיניהם, אבל אתה חושב שאחרי השבעה באוקטובר, כל עם ישראל הבין את זה, או שעדיין יש כאן חלקים בחברה הישראלית שעדיין מפנטזים על אותו שלום מדומיין?
0: יש פה אנשים שהולכים עם תמונות של המחבלים מאז, וקוראים להם קורבנות השלום, קורבנות על אדמה. יש פה אנשים הזויים במדינת ישראל. המערכת הזו גם נתמכת על ידי התקשורת, כמובן לא אתם, אבל על ידי התקשורת הממסדית. יש פה אנשים שעזועים כאלה שנמצאים בהרבה מאוד נקודות מפתח במדינת ישראל, וגם אותם אנחנו צריכים לתקן. אני מקווה שהציבור יראה את הדברים הטובים שעשתה הממשלה, יבין שעשינו פה שינויים שלא נעשו לא 30 שנה, אלא 70 שנה, ואפילו יותר. לבד מהניצחונות, אני מדבר על הרבה דברים אחרים שקידמנו פה בממשלה, לפתוח את העיניים, להיות אופטימיים, להגיע לקלפיות בהמונים כדי להביא לפה לעוד 4 שנים, שבעזרת השם ב4 שנים האלה נחליף את היועמ"שית, גני מנה שופטים טובים יותר, ונמשיך לתיקונים שאני לצורך העניין עושה ביהודה ושומרון, באתרי המורשת, ולא רק ביהודה ושומרון, אלא בכל מקום בארץ. נוציא את הטירוף, החסר זהות שהשתלט על מדינת ישראל. זה לוקח זמן, מסתבר שכל כך הרבה שנים הם הצליחו להטמיע את זה בתוך המערכות, אבל אנחנו רואים את השינוי, גם ברמה של מינוי אנשים בתוך המערכת, השר איתה מרמינה למעלה מ-1,000 שוטרים שהולכים בכיוון הנכון, אז יהיה פה ושם יש טעויות, אבל הרוב הגדול אנשים טובים. אותו דבר אנחנו עושים במשרדים אחרים, השר וסרלאוף לא צריך להרחיב על הדברים הטובים שהוא עושה, חברי הכנסת שלנו עושים מהפכה בכל דבר שהם נוגעים. עוד 4 שנים כאלה, וכמו שאמר לי כתב של ה-CNN, כבר אמר על המצב הקיים, כן? אני חושב שעשיתם, כך הוא אמר, מה שעשיתם כבר הוא שינוי על חזור. אני חושב שעדיין זה לא על חזור, אבל אנחנו בהחלט נשלים את על חזור בקדנציה הבאה.
1: יפה, תודה. השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה אתה אומר, ארז? טוב, אתה יודע מה? בוא נצא רגע לפרסומות ואחר כך נדבר, טוב?
2: יאללה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא.

0: משכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
1: חייגו 03-7-5.
0: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. הערב בערוץ 13, פאוור קאפל. הזוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
4: רבי מאיר,
3: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
5: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
3: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. And I drive my
12: own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: 107.5 רדיו חיפה. כן, ארז, תקשיב רגע. אוקיי, אני חוזר איתך לעניין, פשוט בהתחלה לא הספקנו לדבר על זה. לא יודע, אם ראית אתמול את הרעיון של נתניהו ב...
14: חלקים, עוד מעט נצפה בהכל.
13: אוקיי, לא, זה לא העניין, הרעיון, האירוע הוא שנתניהו באמת נתן רעיון של 40 דקות, רעיון מקיף, עמוק, ענה על כל השאלות, אחלה רעיון. והכותרת, וכששאל אותו, שאלו אותו במה הוא השתנה...
14: בתגובה לזה שקודם לפני זה גם עם אירוזים, אני מבין, נכון, אמר משהו על זה שהוא ירד במשקל.
13: כן.
14: הוא הגיב לסיטואציה.
13: עזוב,
14: הוא חי את הסיטואציה, הוא היה באירוע, הוא לא הקריא דפי מסרים.
13: שנייה, הבן אדם התבדח... ומיד המשיך לתת את התשובה וזה בסדר גמור, כאילו התבדח על עצמו ולא
14: הכל בסדר.
13: הכל בסדר. עכשיו אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו גם
14: לא,
13: בסדר. עכשיו
14: נסביר למאזינים, לא כולם יודעים מה האירוע. הכותרות עכשיו בשמאל, ברשתות, שאלו את נתניהו מה השתנה מאז 7 באוקטובר. נתניהו, הורדתי במשקל, כי נתניהו הוא אדם רע, הרי לב.
13: עכשיו,
14: גם הצופים של ערוץ 14 והפטריוטים עכשיו, הם רעים, הם הרי לב, לא אכפת להם מהנרצחים ומהחטופים ומהפצועים ומהאנשים שנאנסו, לא אכפת להם, הם אנשים רעים.
13: עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו, אני אומר, כשהתקשורת עושה את זה, בסדר, אנחנו כבר התרגלנו לזה, אנחנו לא מצפים מהתקשורת שתוציא איזושהי אמירה חשובה, אמיתית, מעניינת את הציבור מרעיון של נתניהו. אנחנו לא מצפים מהם כבר, אנחנו, זה שהם הוציאו את זה מכל הרעיון, נתניהו ירדתי במשקל, זה, עזוב, מעצב, מעבר לזה שזה באמת עצוב לראות את זה, שהם לוקחים איזו התבטחות אחת והופכים אותה כאילו זה כל מה שהיה... זה בסדר, אתה יודע מה, זאת התקשורת שלנו, התרגלנו אליה, אנחנו לא מצפים. אבל כשגדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר,
14: הממלכתי,
13: ואני אציין גם את זה, אף שקול, כותב, והוא יודע את האמת, הוא כותב, ראש ממשלה שמתבדח על טבח 7 באוקטובר, כך הוא מגדיר את נתניהו. שמע, זה מעשה נבלות, כי הוא, אתה יודע למה? כי הוא יודע את האמת.
14: ברור, ברור.
13: כי הוא לא עיתונאי, וכי הוא...
14: הוא היה בקבינט המלחמה, הוא ראה שנתניהו אין לו לא יום ולא לילה, והוא ראה, הרי תראה את הנבלות האלה.
13: זה מביש.
14: רוצים להציג את נתניהו כחלש, הם אומרים שאחרי השבעה באוקטובר, נתניהו היה נראה כמו רוח רפאים.
13: ממש, כן, בסדר.
14: כמו סיד, וזה... בסדר. עכשיו, כשזה מתאים להם, אז הם לוקחים איזה משפט כזה, איזה בדיחה כזו, ומציגים אותו כערי לב, שזה בכלל לא נגע בו ולא הזיז לו,
13: אבל גדי איזנקוט צריך להתבייש.
14: גדי איזנקוט זה נוכלות.
13: להתבייש ומשתמש בדבר הזה, בצורה כל כך בוטה, כל כך שקופה גם, תהיה קצת יותר מתוחכם. אדון גדי איזנקוט, אתה לא גיא פלג. אתה לא ירון אברהם, אתה רוצה להיות מנהיג, אתה רוצה להנהיג מחנה שלם, תהיה קצת יושרה, היית רמטכ"ל במדינת ישראל, אתה יודע שזאת הסתה מה שאתה עושה. להגיד שראש הממשלה מתבדח על טבח 7 באוקטובר, זאת הסתה, גדי איזנקוט. אתה יודע את זה.
14: גדי איזנקוט, בניגוד לתדמית שלו, בניגוד לתדמית שהם מריצים לו, הוא היה הראשון שאמר בזמן המשא ומתן הקואליציוני על הקמת הממשלה, הוא אמר, נוציא מיליון אנשים לרחובות. מי אתה שתוציא מיליון אנשים לרחובות? על מה תוציא מיליון אנשים לרחובות?
13: זה בסדר, זה בסדר, מותר להפגין.
14: הם הפסידו בבחירות, מה שהם עשו פה לא היה הפגנה. הרעיון הזה היה אחת מעיריות הזינוק, או חלק מהדברים שהזניקו, מרד שפירק פה את המדינה. הבן אדם המריד את הציבור שלו, נוציא מיליון אנשים לרחובות, והתפאר שם איך הם יעשו, והם דחפו פה לאירוע. שפירק את המדינה. גדי איזנקוט, אני מזכיר לכולם, אנחנו תמצאו איך הוא מהלל את אנשי אחים לנשק בשיא הסרבנות.
13: כן.
14: בשיא הזמן שהם מפרקים צבא, אז יושב לך רמטכ"ל לשעבר, ונותן רוח גבית לחבורה של מסיתים וממרידים ובריונים שפירקו את צה"ל וסחטו את מדינת ישראל ואת עם ישראל כדי לשמור על האינטרסים הפוליטיים שלהם, על מערכת המשפט עם העוצמה המופרזת שלה. כל הפוזה הזו שגדי איזנקוט הוא אדם ממלכתי וחוזה קשקוש. אדם שהיה חלק מהקמפיין הזה שפירק את צהל, הוא לא יכול להיות ממלכתי. כל מי שהיה חלק מהדבר הזה שנתן גיבוי לסרבנים האלה ולאחים לנשק, נגמר האירוע. מבחינתי, זה בפני עצמו אירוע שסוגר את הדיון. איזה ממלכתי? לא אנשים מבלבלים במוח. כמו אתה אומר, בגלל שהוא לא אדם ממלכתי, בגלל שהוא מסית ומדיח, בגלל שהוא היה חלק מהפירוק של צהל, הנה אתה רואה אותו גם עכשיו, הוא מנצל כל הזדמנות, ואז הם באים ואומרים לך, נתניהו מפלג ומשסה. פשוט שקרנים, הם תמיד מאשימים אותך. במה שהם עושים.
13: זה מדהים, זה מדהים, זה באמת, אתה יודע, אני עדיין באיזשהו מקום, כנראה יש בי איזושהי תמימות, שאני מצפה שאדם שהגיע להיות רמטכ"ל, ועשה את כל הדרך מחייל טירון, עד יש לי ציפיות מהאנשים האלה, יש לי ציפייה מגדי איזנקוט שהוא לא יהיה כמו שאר הפוליטיקאים, והציפייה הזאת כנראה היא חסרת בסיס, זה משהו שקיים אצלי מתוך איזה תפיסה שלי, שאנשים שמגיעים למקומות כאלה כל כך בכירים בהגנה על מדינת ישראל, הם מעבר לפוליטיקאים שמשתמשים בכל דבר כדי להשיג לעצמם את התוצאה הפוליטית שהם רוצים. זו הציפייה שלי מאנשים כמו גדי איזנקוט, ואז אני שוב פעם, כל פעם מקבל את הדבר הזה לפנים, באמת זה, ואני שוב חוזר ואומר, אני לדעתי צריך להניע כאן מהלך שירחיק את אנשי הצבא בסוף מהפוליטיקה. כי שוב אנחנו נתקלים באנשים האלה כמו גדי איזנקוט, שהם אנשי צבא, שכל מה שמעניין אותם, כל מה שהם יודעים, שהאינסטינקטים שלהם זה אינסטינקטים של אנשי צבא, ואם הוא סימן את נתניהו כאויב שלו, אז כאיש צבא הוא יחסל את נתניהו בכל הדרכים ובכל הצורות, גם אם זה לא צריך להיות לא הוגן ולא לפי שום
14: כללי ושום דבר.
13: לא כולם.
14: בוודאי לא הלוחמים ודרג
13: הפיקוד. לא כולם, אבל אלה שמגיעים להיות בכירים כאלה,
14: אלה שהתקדמו
13: אותם צריך להרחיק מהפוליטיקה.
14: אלה שהתקדמו במערכת המושחתת
13: הזאת. מה, נגמר הזמן? אוקיי.
14: הצמרת שם, אתה לא מגיע לצמרת, אם אתה לא התרגלת להיות חלק מהתרבות המושחתת.
13: אתה צריך להרחיק אותם מהפוליטיקה, זו דעתי. טוב, אנחנו מסיימים, בוא נראה.
14: בתחילת שעה הבאה נשמע את גדי איזנקוט מהלל ומשבח את אנשי אחים לנשק בשיא תקופת הסרבנות, מצאתי פה את הקטע הזה.
13: יפה. טוב, אנחנו...
14: הממלכתי, מגבה את שורפי האסמים שפיקו בצבא.
13: רגע, כי בשעה הבאה אנחנו, לא, אנחנו נהיה פה בגלי ישראל, אבל ניפרד מרדיו דרום ורדיו חיפה. העורך שלנו אבי איצקוביץ', מפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל זה משה לחמקין, טכנאי דרום אורן אשטיבקר, סליחה אורן, אני אלמד את זה, אני מבטיח, וטכנאי בחיפה קובי פרל על הדיגיטל, איציק זר. זהו, טוב, נצא להפסקה ונשוב כאן אצלנו בגלי ישראל. תודה רבה למאזיני צפון ודרום, ביי ביי.

0: הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף, עדיף, עדיף בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל, רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
6: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
5: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המאבק נגד כספי הטרור. שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה. בניתוח מעמיק שבוצע, הארנקים היו חלק מרכזי בתשתית מימון הטרור של משמרות המהפכה, שבאמצעותה הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני הטרור. כץ מסר לאחר החתימה על העיצומים, נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה זכרו לברכה שאירע הבוקר בנתניה. החשוד, תושב העיר כבן 20, הועבר להמשך חקירה, כשלפי הפרטים הראשונים הוא הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתב היום ירון דורון מוסר כי המשטרה נערכת לאלפי משתתפים בהלווייתו של הרב גואטה. במקביל לרצח בנתניה, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. וגם נס בוונצואלה. כשבוע לאחר רעידות האדמה הקטלניות במדינה, פעוט כבן 3 חודץ הלילה בחיים מבין ההריסות. לפי הודעת נשיאת וונצואלה, הפעוט אותר על ידי כוחות חילוץ מירדן ונלקח לטיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ לכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

סטפן סנצ'ז, ביחד עם אנטיל, I found you, פותח לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. 1 ביולי, הנה התקדמנו. שבוע מתקדם לו, החודשים מתקדמים. אנחנו כאן איתכם, להנים לכם את הזמן בשלוש שעות הקרובות. 6:10, אתם על רדיו חיפה. התדר 107.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. איתכם כל הזמן מכל מקום. שלום גם לצוות, לנופר גאון שלו, לגיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה, מהצלילים ומהקצב. עשו בזהירות אם אתם בדרכים. סלינה גומז, בני בלנקו. יפתחו לנו שעה ראשונה. האזנה טובה שתהיה. תבלו.

0: Midnight Sun, זרה לרסון הוציאה בשנה שעברה את האלבום החמישי שלה. שיגעה את העולם עם השיר הזה. Midnight Sun. 10:20 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. שלוק מהקפה וחוזרים אל המוזיקה.
1: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
11: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
10: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
12: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
10: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
13: היי חברה שלי, איפה את?
14: אני במלון.
13: מה מלון? הרגע ילדת.
14: הקטן כאן לידי.
15: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
16: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

פולה יאנג חזרה לבמות. לפעמים חיה תהילה, חיה זוהר, עולים בבריאות. אז היא לקחה הפסקה קצרה בספטמבר האחרון, והיא חזרה להופיע. יצאה לה קצת לטפל בעצמה, ועכשיו היא בריאה ושלמה, ובכושר, ומוכנה להפציץ את העולם. לולה יאנג ביחד עם מסי, הבלגן של לולה יאנג, היא טיפלה בעצמה, ועכשיו היא בסדר. וכיף לראות אותה שוב מופיעה. 10:27, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אוליביה דין. So easy to fall in love.

קרן פלס, ביחד עם לייק וונקה. 33 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו עכשיו עם אריאנה גרנדה, ביחד עם The Weeknd. Save your tears.

בא לי לצעוק, אני פרחה. עדן בן זקן מחדשת את שיר הפרחה. איזה שיר מדהים זה היה, אה? זוכרים אותו? במקור כמובן של אופר חזה מ-79, גם מתוך הסרט שלגר, וכאן עדן בן זקן עושה חידוש, וזה נשמע מעולה. רבע ל-11, אתם על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו עם ג'יילו ודייוויד גואטה. Save me tonight.

מכת זקנה. קורה לכולנו. התקווה שיש ביחד עם תמיר בר, סוגרים לנו שעה ראשונה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע, נשמע את החדשות של 11 וחוזרים עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה רבה לנופר גאון שלף שנמצאת בהפקה. אני עומרי שתיים, חדשות וחוזרים אל המוזיקה, וגם נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של הגבעטרון, אז כדאי לכם להישאר בהזנה. נסגור ביחד עם הדג נחש ואברהם טל. תן לי.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: 32 אחרונות!
9: מוטפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
15: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
17: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
18: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
19: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עמרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
21: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
22: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ניסיון פיגוע בלוד, מחבל רץ לעבר לוחמי יסם שפעלו במקום ועל פי החשד ניסה לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ביצע ירי לעבר המפגע וחיסל אותו, אין נפגעים בקרב כוחותינו. כוחות משטרה גדולים נמצאים בזירה, מבודדים את המקום ואוספים ממצאים. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן עושה את דרכו לזירה ומקיים הערכת מצב. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. גופתו של הרב לא תנותח. פרטים חדשים מעלים כי החשוד תכנן את המהלך בקפידה. מדווח כתבנו ירון דורון.
1: חקירת המשטרה עולה כי החשוד ברצח הגיע למתחם הרב כשהוא מחביא על גופו סכין. בשל כך החשד שהרצח היה מתוכנן מראש. לפי החשד, החשוד ביקש להתפלל ליד מיטת הרב, ובסיום התפילה שלף את הסכין ודקר אותו 4 פעמים. בעקבות מחאת חסידיו, תקופתו של הרב לא תנותח במכון לרפואה משפטית.
22: המאבק נגד כספי הטרור. שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים, השייכים למשמרות המהפכה. מניתוח מעמיק שבוצע, הארנקים היו חלק מרכזי בתשתית מימון הטרור של משמרות המהפכה, שבאמצעותה הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני הטרור. כץ מסר לאחר החתימה על העיצומים, נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי. יושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט אומר בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, נתניהו לא שותף ראוי.
3: כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגותי חייב להתפטר, ואסור שיחזור לפיקוד ולהנהגה ישראלית. הייתי שמח מאוד אם היה לו איזה שמץ של מוסר שהיה למנחם בגין, ששנה אחרי מלחמת לבנון הראשונה מניח מכתב התפטרות ומקים ועדת חקירה ממלכתית, ממנה אני לא מצפה לעשות את זה.
22: תינוקת כבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בברכה בבית שאן. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
26: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

Stand by me, Florence and the Machine. הולכים לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב. כיף שחזרתם אלינו, 8 דקות אחרי 11. אתם איתנו על רדיו חיפה, ואנחנו פותחים שעה שנייה מתוך 3. אתם כבר יודעים, אתם על רדיו חיפה, אתם יכולים להרגיש בבית. תורידו את האפליקציה שלנו, ככה תוכלו להזין לנו מכל מקום. לקחת אותנו גם מחוץ לחיפה. שלום לצוות, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. פתחנו עם Stand By Me של Florence and the Machine, ואנחנו ממשיכים שירות אל המוזיקה. חוץ ממוזיקה טובה, גם בשעה הזו יהיה לנו הפתעות. יהיו לנו הפתעות שוות במיוחד. כרטיס זוגי להופעה של הגבעטרון, אז עוד מעט נספר לכם את כל הפרטים. עכשיו אנחנו פותחים ביחד עם שון קינגסטון. ב-2007 הוא היה נער בן 17, היה אחד הכוכבים המבטיחים בארצות הברית, ומאז הוא רק ידרדר, היום הוא עבריין מורשע, יושב בכלא, הוא ואימא שלו עשו הונאה בשווי של מיליונים, אבל השיר שלו היה כל כך מוצלח שאנחנו נשמיע אותו כאן. Beautiful Girls, שון קינגסטון, האזנה טובה שתהיה.

פחד אלוהים ישמור. שיר הפריצה של כפיר צפריר. 11 ורבע עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים עם פפאות במקור של סטורמאי, כאן זהו גרסת אפרוסול של הבינה המלאכותית. שיר, שיר שנוצר ב-AI. נשמע את זה ואחרי זה נחלק כרטיס זוגי להופעה של הגבעתרון. הנה פפאות.

0: פאפאות הגרסת האפרוסול שנוצרה בבינה המלאכותית, ועל הרקע של השיר הזה אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של הגבעטרון. זה קורה בשבת הקרובה, 4 ביולי, בשבע וחצי בערב, מופע שקיעה מיוחד בזאפה אמפי שוני. אז במופע התארחו אושיות הזמר העברי, חנן יובל, דורית ראובני ודודו זכאי, עם ביצועים לקלאסיקות הגדולות, כמו ים השיבולים, בת 60, ועוד רבים משירי ארץ ישראל הטובה ויפה. כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 90-80, וגם אצלנו במתנה מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, הגבעטרון ל-0526-22-107-5, וואטסאפו לנו, אולי אחד או אחת מכן, יזכו להיות בהופעה המדהימה הזו של הגבעטרון, שבת הקרובה, 4 ביולי. מופע שקיעה מיוחד בזאפה אמפי שוני. אז אנחנו מחכים להודעות שלכם. הגבעטרון ל-0526-22-107-5, הפסקה קצרה וכבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקן.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: סניוריטה, קמילה קבאו, משתפת פעולה עם שון מנדס. 11:30. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו עם מבזק מונדיאל. איך אתם מעודכנים בטורניר?
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה, חלוצה של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה הפך למלך שערי משחקי הנוקאוט של הגביע העולמי לדורותיו. אמבפה שכבש צמד בניצחונה של צרפת על שוודיה, העלה את מאזנו לתשעה שערי נוקאוט במונדיאלים השונים, אחד יותר מהמחזיקים הקודמים בסי, רונלדו נזריו ולאונידס הברזילאים. בנוסף, אמבפה העלה את מאזנו ל-18 שערים בגביע העולם השונים, רק אחד פחות ממלך השערים בכל הזמנים, מסי, שמבוגר מהצרפתי ב-12 שנים. בואו נדבר על האגדה של אצטדיון האצטקה שהולכת ומתעצמת. הבוקר גברה נבחרת מקסיקו 2-0 על אקוודור, במשחק שהתקיים באצטדיונם הביתי של המקסיקנים, האצטקה. האצטדיון שהפך במונדיאל הנוכחי לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה במונדיאל. הוא גם האצטדיון בו נכבשו הכי הרבה שערי מונדיאל בכל הזמנים, 64, 20 שערים יותר מהאצטדיון הבא ברשימה, אצטדיון הסנטנריו שבאורוגוואי. שלושה משחקים כבר נקבעו באופן רשמי לשלב שמינית הגמר. קנדה תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו, פרגוואי תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת, ברזיל תפגוש את הנבחרת היחידה שמעולם לא הפסידה לה, נורווגיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות
6: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
7: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
0: זה היה מבזק מונדיאל, כמובן נמשיך לעדכן אתכם בכל המתרחש בטורניר. אליאן עכשיו, דניס לויד.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל.

0: טלפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
1: נהייתי סופרסטאר
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

אוי, כפרה שלי. נצ'י נצ' בימים של האלטר איגו, של הדמות, רביד פלוטניק. יחד עם כפרה שלי. סוגרים שעה שנייה? 10 דקות לפני 12, אתם על רדיו חיפה. נשמע את החדשות ונשוב עם עוד שעה של מוזיקה. כיף שאתם איתנו. ממשיכים עם הצלילים לאורך כל היום ועם המנגינה המדהימה. שירים הכי יפים שיש ברדיו. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה לנופר גאון שלי שנמצאת בהפקה. אני עומרי שטיין, נסגור ביחד עם אנה זק, הגרסה של מיסטר מיס להי אהובה. זה ייקח אותו עונה לפרסומות והחדשות. ביי בינתיים.

0: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסי אשראי בפועל.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: קשליס ומושיקו פלוטקה. 100% קרצה. כל יום שלוש ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
1: 105. רדיו חיפה.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. סבב מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן נפתח בדוחה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי בשיחות משתתפים צוותים טכניים בלבד ולא דמויות בכירות. כתב חדשות החוץ נטבר מציין כי לפי המקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות, שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשו ביום שלישי עם ראש ממשלת קטר והניחו את התשתית לקראת השיחות הטכניות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם עם ממשלת לבנון והצהיר פעם נוספת, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
4: חתמנו על הסכם הבנות שמנתק את זירת לבנון מזירת איראן. ההסכם הזה מכיר בזכותה של ישראל להחזיק במרחב החיץ בלבנון עד שנסיר את האיום לביטחוננו מצד חיזבאללה. איראן שרצה לכפות עלינו נסיגה בדרום לבנון, זה לא יקרה.
3: את הדברים אמר נתניהו בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל בירושלים. האלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבויים והנעדרים, טוען בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, המלחמה בעזה הייתה יכולה להסתיים שנה קודם לכן.
5: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם אני חושב שהוא כזב, לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו.
3: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הציג את תוכניתו שכתב ב-2022 להפלת המשטר האיראני ותקף. בתקופה ההיא, לנתניהו לא הייתה תוכנית לתקיפה באיראן.
6: מ-2018 ועד כניסתי לתפקיד ביוני 21, שלוש שנים, בעוד שאיראן דוהרת, חוצה את השלוש, חוצה את ה-20%, חוצה את ה-60%, ישראל לא בנתה שום יכולת, שום מענה למצב של פריצה איראנית לגרעין. עד היום אני לא מבין איך דבר כזה היה יכול לקרות. איפה היה נתניהו?
3: רצח הרב עמוס גואטה הבוקר בנתניה. גופתו של הרב לא תנותח. פרטים חדשים מעלים כי החשוד תכנן את המהלך בקפידה, מדווח כתבנו ירון דורון.
7: חקירת המשטרה עולה כי החשוד ברצח הגיע למתחם הרב כשהוא מחביא על גופו סכין. בשל כך החשד שהרצח היה מתוכנן מראש. לפי החשד, החשוד ביקש להתפלל ליד מיטת הרב, ובסיום התפילה שלף את הסכין ודקר אותו 4 פעמים. בעקבות מחאת חסידיו, גופתו של הרב לא תנותח במכון לרפואה משפטית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשו ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: היום בהיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

I said you pego, מישל טלו הטריף את העולם ב-2011 שהוציא את השיר הזה, גרסה שלו לשיר הזה. ואחרי שרונלדו רקד אחרי חגיגות השער את הריקוד של I said you pego, העולם בכלל השתגע. עוד לפני הימים של הטיק טוק וכל הריקודים, זה בעצם הריקוד שהחליף את המקרנה. אתם יודעים לרקוד את I said you pego? איזה כיף, מוזיקה בפורטוגזית. מישל טלו, פותח לנו שעה שלישית ואחרונה להיום. מוזיקה מברזיל. שוב שלום, צהריים טובים. 7:12. Welcome back. אתם על רדיו חיפה 107.5, יום רביעי בשבוע, שבוע מתקדם לו, ואוטוטו אנחנו כבר בוויקנד. מחר נפתח את הסופש באופן רשמי. אבל היום, הנה שעה שלישית ואחרונה. יוצאים לדרך, צהריים טובים, 8:12, ואתם על רדיו חיפה, ואנחנו איתכם עד אחת. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. אני עומרי שטיין, הנה Edge of Desire, ג'ונס בלו. האזנה טובה, אנחנו ממרים, חיגרו חגורות.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק

ο Ιπάπη, ο Ντέα. Η μεχβά λεμπέτ μπάνι. Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνεζ, ο Κάσιο. Κουλάμε αוהבים את בית בני. המעריצים של בית בני פחות אוהבים את אודיה. בגלל שהם טוענים שהיא העתיקה את העטיפה של הסינגל של פאפי. אבל היא רק לקחה השראה מבית בני. כולם אוהבים אותו ורק רוצים להראות את אהבתם אליו. אתם על רדיו חיפה, 12 ורבע עכשיו. אנחנו ממשיכים ביחד עם דיוויד גואטה, אפרו ג'ק, ניקי מנאז'. היי ממה.

0: We are family. סדריק רבס וניל רוג'רס. לוקחים אותנו 21 דקות אחרי 12. אתם על רדיו חיפה, הפסקה קצרה, 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: הצהריים בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
9: זאת הדרך
5: כפוף לתנאי המבצע.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
16: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
17: היי חברה שלי, איפה את?
18: אני במלון.
17: מה מלון? הרגע ילדת.
18: הקטן כאן לידי.
19: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
4: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

קייגו ביחד עם דונה סאמר, עושים את Hot Stuff. 12:28, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם המוזיקה. Talk to you.

הצמד ההולנדי עם הנודר ביחד עם Talk to you ויראלי ממש 31 דקות אחרי 12 בצהריים כיף שאתם איתנו מעבירים את היום עשו בזהירות אפילו 10 או 5 כמה שפחות יעשו את ההבדל שימרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם בדרך אתם על רדיו חיפה אנחנו ממשיכים עכשיו עם הנטריקס להקה לא אמיתית מצוירת מתוך הסרט ציידות השדים של הקיי-פופ גולדן

0: אני חבשתי כובע של קאבוי בשביל השיר הזה. רוברט ג'יימס ריצ'י, כוכב הקאנטרי, קיד רוק. הוציא את השיר הזה שהיה נשוי לפמלה אנדרסון באותה שנה, ב-2007. All summer long. Yes, אנחנו בקצב של הקאנטרי. אתם על רדיו חיפה, 1243. איזה כיף. שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה, נעשה הפסקה קצרה. שלוק מהקפה, כן?
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט של
4: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים.

0: חודשיים התנסות, אהבתם? תשאירו, לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: הערב, בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
11: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
10: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

גיירי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די, להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמם.

0: Russia, זמן טוב להחזיר את ההרתה, God damn, השם ירחם, God damn, השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב, God damn, השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב, God damn, השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב,
1: ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, God damn, השם ירחם. טונה,
0: ומי תמלא,
1: מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן, הכל פתוח, בלי להסתתר, בלי להתחבא, פשוט להיות אני. איזה כיף שטונה כל כך אמיתי וכנה, פשוט מדהים. הלכו עם הלב שלכם, תעשו רק מה שהלב אומר. מגיעה לכם אהבה. השם ירחם. אתם יודעים, אומרים שבורא עולם מעביר את הניסיונות הכי קשים לתלמידים הכי טובים שלו. מכל דבר אפשר ללמוד וכדאי, הכל לטובה, כל מה שאנחנו עוברים זה לטובתנו. נלמד מהשיעור הזה. גדם, השם ירחם. טונה, סוגר לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה שהזנתם, תודה שבחרתם בנו גם היום ברדיו חיפה. אני אהיה כאן גם מחר, מ-11 עד 1 מחר, רק שעתיים. נפתח את הסופש באופן רשמי. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין. סוגרים את השעה הזו ביחד עם מופע ארנבות של דוקטור קספר. בסמלה אדומה, מיד אחרי אין ברדותן. נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר! אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: בצהריים עם ענבר דותן.
1: 105 רדיו חיפה. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בג"ץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, אלינור שירקני קופמן.
3: השופטים הוציאו צו ביניים וקבעו כי רבלו לא ייכנס לתפקידו, לפחות עד מתן פסק דין סופי, בעתירות שהוגשו נגד מינויו. המשמעות לכך היא כי בג"ץ נוטה לפסול את בחירתו של רבלו ולהורות על בחירות חוזרות במליאת הכנסת. כזכור, בתום הדיון בסוגיה שנערך בתחילת השבוע, המליצו השופטים על ביטול ההצבעות שהושג בדרך של פשרה. יו"ר הכנסת סירב להצעה.
2: ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בין העותרים נגד הליך בחירתו של רבלו, ברח על החלטת בג"ץ ומסר, הבחירות האלה זוהמו, ועורך דינו הפרטי של נתניהו לא יוכל להתמנות לתפקיד. מנגד, יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי כתב, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בג"ץ. אם אנחנו רוצים משילות, הגיע העת לעשות זאת, כלשונו. סבב מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן נפתח בדוחה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי בשיחות משתתפים צוותים טכניים בלבד ולא דמויות בכירות. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי לפי המקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות, שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר נפגשו ביום שלישי עם ראש ממשלת קטר והניחו את התשתית לקראת השיחות הטכניות. אלפים צפויים להשתתף בהלווייתו של הרב עמוס גואטה שנרצח הבוקר בנתניה. ההלוויה תחל בעוד כחצי שעה בעיר ובמהלכה ייסגרו לתנועה רחוב דגניה, רחוב הרב נריה וחניית בית העלמין. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לאזור ולנסוע בדרכים חלופיות. כתבנו ירון דורון מוסר כי חקירת הרצח נמשכת. האלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבויים והנעדרים, טוען בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, המלחמה בעזה הייתה יכולה להסתיים שנה קודם לכן.
4: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. לשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו.
2: וגם הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד באר יעקב ורחובות בין תחנות לוד והראשון לציון הראשונים, זאת בשל שריפה בקרבת המסילה, כך עדכנו ברכבת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היומי הבהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: נוסף ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: כן, כן, 5 דקות אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום רביעי, למרות שנבחר, אחרי שלא נבחר, ברוב של 61 קולות, עורך הדין מיכאל רבילו לא יוכל להיכנס לתפקיד ולכיסא מבקר המדינה בגין צו ביניים שהוציאו 5 שופטי בגץ. לא יודעת מה איתכם, אבל מי שלא שומע את קולות מלחמת האחים שכבר ממש בדלת, או חירש או תמים, או אתם יודעים, אפשר לנחש לבד. לא יודעת, אני חושבת שלפעמים באמת בשם האידיאל הגדול יותר אפשר לעשות דברים אחרת, אבל זה רק אני. טוב, למי שלא ראה, למי שלא שמע, למי שלא הותקן, למי שלא שמח או התרגש, הנה קטע ממש ממש קטן, קטע קטן מראיון עם איש גדול. קבלו נא את ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול בפטריוטים.
2: גם לא היו מאמינים שנחזיר את כל החטופים עד האחרון שבהם, אבל עשינו את זה. אף אחד לא מוחא כפיים, דרך אגב.
1: מם, כפיים, כפיים, כפיים. כפיים זה בכלל נהיה, אתם יודעים, סוג של טרנד. אפשר כמובן להמשיך ולמחוא כפיים נוכח ההישגים הכבירים של ראש הממשלה. איך הוא אמר, אני נבחרתי לפני 400 שנה. במקום זה בואו נדבר תכלס. הרב עמוס גואטה נרצח הבוקר בפתח הישיבה אותה ניהל בנתניה. בן 24 נורה למוות בשפרעם, בן 21 נורה למוות ביגור, ואתמול רבי אבו יחל נרצח מפיצוץ מטען חבלה שהוצמד לרכבו כאן, מתחת לאף בקריית חיים. מישל מחול, כתב חיפה בישראל היום, כתב הבוקר שהרכב התפוצץ ממטען חבלה רב עוצמה. אלן מישל.
3: צהריים טובים, ענבל, מה שלומך?
1: מה זה, נס גדול. קודם כל, אתה יודע, אנחנו כל עוד אנחנו בחיים, צריך להגיד תודה. וכפיים.
3: כן, כן, נראה לי כל אזרחי המדינה חיים בנס גדול בתקופה האחרונה, בימים האחרונים. כפי שהזכרתי, אתמול התפוצץ, כן, רכב עם מטען רב עוצמה, בשדרות הכי אילת בקריית חיים. שדרה מרכזית בקריות. אני רק אומר, ו... תארי לעצמך שרכב של הסעות ילדים סוף היום עובר בשדירה מה היה קורה, לא. אבל למזלנו.
1: אין ספק שזה מזל, באמת נס גדול מאוד קרה אתמול, אבל אני מבינה ש... אתה יודע, קראתי את הכתבה שלך בוקר בישראל היום, אני מבינה שכאילו הכתובת בניין אותו נרצח הייתה על הקיר.
3: כן, זה חיסול חשבונות בין ארגוני פשיעה, בין משפחות פשיעה. שהמשטרה לא יודע אם היא יכולה לאכוף או לפחות כאילו להקדים את התרופה למכה. אנחנו רואים פחות מ-12 שעות מתחילת שבוע באחד הימים ש5 נרצחים. גם הבוקר ביגור נרצח צעיר ממשפחת אבו קלב, גם ב... בבוקר בשפרעם, משפחת
1: זאת, סוואר. זאת אומרת, אבל רגע, סליחה, מישל, סליחה שאני קוטעת אותך, כן. למעט הרצח של הרב עמוס גואטה בנתניה, אם אני מבינה נכון, הנרצחים כולם זה חיסולי חשבונות עולם תחתון.
3: כן, חיסולי חשבונות של עולם תחתון, וכן, כמו בחיסולים בכל העולם, אחד מחסל את השני, אבל... שמי שסובל זה לך פשוט, זה לך תמים שקם ביום בבוקר שרוצה ללכת לעבודה, ועוד חיסול ועוד רצח ועוד חיסול. רואים את זה יותר בחברה הערבית, בכפר ובערים של החברה הערבית. פתרון אני לא חושב שיש למשטרת ישראל. גם נזכיר לך, לפני כמה ימים התראיין הניצב דביר, זוהר דביר, שאמר המשטרה לקחו ממנה את האמצעים הטכנולוגיים. כנראה מישהו בממשלה צריך לשנות פאסה ולהחזיר את האמצעים שמדברים עליהם, האמצעים הטכנולוגיים, בשביל לאכוף ולמצוא את הרוצחים ולעצור את כל הארגוני פשיעה. אבל כנראה מישהו שהוא לא מעוניין בזה.
1: אבל רגע, שנייה.
3: אבל היה סרטון חמוד לאיתמר בן גביר, דיר בלך, לא יודע אם ראית אותו.
1: לא מצאתי.
3: כן, לא, שלחתי לך.
1: אוקיי.
3: הוא אומר, דיר בלך למשפחות הפשע, אנחנו מטפלים בכם, ואנחנו חוקקנו חוקים והפרוטקשן וכו'. בינתיים השטח בוער, והרצח הבא לא יודע מתי יהיה עוד שעה, עוד כמה שעות, אבל יחצנות זה לא משהו. יש תשמעים, יש עובדות ויש את השטח. השטח הוא בוער, המצב הוא קטסטרופלי. אלה שיושבים למעלה ולא רואים את השטח, אלה צריכים לקבל החלטות, כי תראה, גם בקריית חיים, גם
1: אני רק רציתי להעיר משהו לגבי האמצעים הטכנולוגיים. אתה יודע, אנחנו מספיק סקנים כדי לזכור שגם לפני שהמציאו את האמצעים הטכנולוגיים, תפסו עבריינים. נכון?
3: אוקיי, כן.
1: לא, כשאנחנו היינו קטנים והיו רציחות, לא חיכו שימציאו את הניידים.
3: אין בר. אני אסביר לך. היום ארגוני הפשיעה יש להם משתמשים באמצעים טכנולוגיים בספק אם יש למשטרת ישראל.
1: מה?
3: הם כמו ארגון ביון. אי אפשר לחדור אליהם. אי אפשר, את רואה הרי, שיש ירי מצולם. אני מאמין שאת ראית את הסרטונים של ירי מצולם בסכנין. מצלמים באמצע הלילה שהם יורים לעסקים ולבתים. שורפים רכבים, מעלים לטיק טוק. אין עצורים, ואם יש עצורים, בית משפט משחרר אותם.
1: בקיצור, מה שאתה אומר, רגע, אבל אם אני מבינה, אתה יודע, מרמת התסכול, ואתה הרבה מאוד שנים בשטח, כצלם, ככתב, כאזרח, כאבא, אתה נשמע לי די מיואש.
3: זה המצב, למה יש מישהו שהוא לא מיואש מהמצב הביטחון הביטחוני והמצב הביטחון אישי? תשאלי היום האנשים במרכז, בצפון, בדרום, יש מישהו שהוא לא מיואש מהמצב הביטחוני האישי? ביטחון אישי. את היום הולכת לשבת בבית קפה, את רק מתפלל שתסיימי את האספרסו שלך עם הסיגרה, בלי שמישהו יבוא גירה, בלי שיהיה לידך רצח, בלי שיזריקו עלייך רימון.
1: מה אמרו אתמול, אתה יודע, בקריית חיים, אחרי שאותו מטען רב עוצמה התפוצץ, ובנס, באמת נס גדול, לא פגע באף אחד, בעוברי אורח תמימים. מה הדיבור היה?
3: מכיר אנשים שאמרו את ברכת הגומל.
1: וואו.
3: כן, עברו ליד, וזה התפוצץ להם, ומזל. מזל שהם חיים, מזל שאין נפצועים חפים מפשע. הרוגים חפים מפשע.
1: מודה לך גם על, אתה יודע, על ההימצאות שלך בשטח ועל האמת ועל הדיווחים משל מחול כתב ישראל היום. תודה רבה לך על זה, ותשמור על עצמך בבקשה.
3: תודה, המשך יום שקט די.
1: אמן ואמן. מכאן לתת ניצב בועז סמוך, המפקד מרחב כרמל משטרת ישראל. שלום המפקד.
4: צהריים טובים, מה שלומך?
1: אני בסדר, אבל כמו שמישל אמר, אתה יודע, לך תדע איך ייגמר היום.
4: לא שמעתי את מישל, אבל אני מבין שאתם מדברים על מקרי הרצח.
1: אנחנו מדברים גם על אתמול, תשמע, מטען רב עוצמה בצערי היום, במרכז עומי הדם, היום יגור. כמובן, אנחנו לא מדברים על שאר המקומות, וקצת הסתכלתי על המרחב שלך, זה חיפה, נשר, דלתל קרמל, יגור, עתלית, טירת קרמל, יישובי חוף הקרמל, אוספיה, זאת אומרת, ערב רב של תרבויות, של תסיסה, אותו עבריין שנרצח אתמול, אני מבינה שהוא התגורר בקריית חיים, הוא בכלל היה שייך לאיזה משפחת פשע, זאת אומרת, בכלל יש איזשהו סיכוי לטפל בזה?
4: הבוקר, 6:30 באמת בבוקר, קיבלנו הודעה על ירי בסטוק מרקט של קיבוץ יגור. בחנייה מצאנו קורבן, שוב פעם של החברה הערבית, שמתגורר בבוצמת טבעון, יש לו עבר פלילי. אנחנו, הזעקתי לשם את שוטרי המרחב שלי, מרחב קרמל, שוטרי תחנת נשר, ימר חוף, הממז, התיק עצמו הוטל, החקירה הוטלה על ימר חוף. ואנחנו באמת, יש לנו כבר כיווני חקירה כאלה ואחרים, אנחנו מתקדמים בתיק הזה. ברור, כל מקרה של רצח מצער אותנו, אנחנו מגיעים אליו בעצימות מלאה, זה לא משנה באיזה שעה של היום, מגיעים ותוקפים אותו מכל הכיוונים כדי באמת למנוע את הרצח הבא, כדי להעמיד עבריינים לדין.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, תארו לעצמכם מה היה קורה בלי שהיינו עושים את זה עם כל יום, אתה יודע, רק השבוע, אם אני לא טועה, שמונה או שבעה נרצחים כאילו, ואנחנו ביום רביעי. אם לא יותר דרך אגב.
4: המקרים האלו מצערים, המקרים נצערים, לצערי רובם באמת בחברה הערבית שהיא מדממת. אנחנו ברשות המפכ"ל עם מפקדי המחוזות עושים הכל כדי למנוע את הרצח הבא, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו לבד במערכה.
1: זה אומר?
4: מערכה צריך שבית משפט, בתי המשפט, קודם כל ככה, צריך להחמיר את האנישה. כל מי שמחזיק או נושא אקדח צריך באמת לתת לו עונש של מינימום 5 שנים, בלי בכלל לנהל מסע ומתן.
1: נכון.
4: זה אחד. צריך לחוקק חוק חדש, כל מי שמחזיק בביתו, בחצר ביתו, או מסביב לביתו, לפחות ברדיו של 20 מטרים, רימון, אקדח, רובה, נכנס לכלא. אצלי לא תמצאי כלום, חוץ מקוצים, מסביב לבית. שם מוצאים, והם מוצאים פרצה בחוק. הנה, זה לא שלי. צריך לעודד את החברה הערבית לשתף פעולה. לא ייתכן שכמעט 100% מהמקרים המתלוננים, הקורבנות בחברה הערבית, לא מסוכסך, לא חושד באיש. הם יודעים בדיוק עם מי מסוכסכים, יודעים בדיוק מי מאיים עליהם, הם יודעים בדיוק מי החשוד.
1: כן.
4: ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בעבודת מודיעין, עבודת ראיות, אוספים דברים, מביאים לבית משפט, אבל אין את העדות, אין את הראיה המכריעה כדי להעמיד אותם לדין, כדי להרשיע אותם.
1: אתה יודע, בועז, לא מכניסה אותך לזה, אבל כשאנחנו מדברים עם אנשים מהחברה הערבית, ואנחנו מעמידים אותם מול מה שאמרת, אז הם אומרים, נכון, אתם צודקים, אבל לנו אין אמון במשטרה. זאת אומרת, חקיקה זה דפנטלי משהו שצריך לעשות, ואני לא יודעת אם כל ההוא-הא במערכת המשפט לא עלו על זה כבר, שכל אחד שיש לו נשק שלא ברישיון, צריך בכלל, אין לו, אתה יודע מה? אין לו אפילו זכות לטעון משהו בעד הדבר שהוא עשה. מסכימה איתך ב-100%. לגבי החברה הערבית, זה כמובן לא תפקיד של המשטרה, אבל יש פה קרע מאוד מאוד מאוד גדול. ספק אם, אתה יודע, כל רצח כזה יביא אותנו לאיזשהו תיקון.
4: אני, כפי שאמרתי, אני בתקופה הזו של דני לוי, של המפכ"ל היקר שלנו, ומפקד המחוז וחיל, אנחנו עובדים קשה במיוחד, השוטרים, הקצינים, עובדים יותר קשה מכל תקופה שאי פעם אני זוכר, לא בתגובה לאירועים, אלא כיוזמה. אנחנו תופסים מאות פריטים של אמל"ח, אנחנו עוצרים עבריינים, מביאים לכתבי אישום, ויחד עם זאת התורה, במקביל, ישנם גם מקרי רצח שכואבים, אנחנו מטפלים בהם. הם כואבים לנו ברמה האישית, אבל אני אומר, כדי לפתור את זה, כדי להילחם מהשורש בפשיעה החמורה, צריך שלא נהיה לבד. אחד, שהשב"כ יתערב, ייתן לנו את הסיוע שלו. את הסיוע? אין פה מה להתבייש.
1: שב"כ זה הסיפור רוגלות?
4: כן, הרוגלות, הסיוע הטכנולוגי, אנחנו צריכים את הסיוע הטכנולוגי פה.
1: אתה יודע מה מישל אמר, ואתה מכיר אותו היטב, הוא אמר, לארגוני הפשיעה יש היום אמצעים טכנולוגיים שסביר להניח שאפילו אין למשטרת ישראל.
4: ארגוני הפשיעה די מודרניים, טכנולוגיים היום, אבל אנחנו ברגע שאין לנו את הרוגלות, אז אנחנו באמת צעד אחד לפניהם, נקודה. ויחד עם זאת, זה לא רק פה, זה לא רק נגמר פה. אמרתי, צריך לחוקק את החוקים שהזכרתי, צריך להחמיר באנישה, צריך חינוך שם בחברה הערבית, להחזיר את האמון הזה, להגיש את התלונות בצורה ברורה, וברגע שכל זה יהיה ביחד, נוכל באמת נצח את הפשיעה החמורה הזו. אנחנו קשה עובדים, נקודה.
1: תגיד, איך זה מרגיש היום, אתה יודע, תת ניצב, עשית הרבה מאוד תפקידים, עלית בסולם הדרגות, גם האמון וגם הכותרות וגם, אתה יודע, אנחנו רגילים שבעצם שוטרים, אחים, רופאים, מורים, זה מין סקשנים כאלה שלא מקבלים הרבה מאוד הערכה. איך זה מרגיש היום להיות לובש מדהים? משטרה.
4: אני גאה להיות שוטר, ממש, אבל גאה להיות שוטר, אני מרגיש שליחות במקצוע הזה. בוא נגיד ככה, אם חס וחלילה, אני אומר למרחב שלי, לשוטרים שלי, יש לי מאות שוטרים, אני אומר להם, אני משחרר אתכם לשבוע, לא לשנה, לשבוע בית, תשבו בבית. בשבוע הזה, סדום ועמורה, מה שיקרה ברחובות, פשיעה, יריות, רימונים, אנחנו שם, אנחנו בנוכחות, אנחנו עוצרים עבריינים כל הזמן, זה לא מגיע לחדשות, כי זה לא מקרה רצח, אנחנו עוצרים, אנחנו מונעים עבירות ביום יום, אני אראה לך את התפיסות שאנחנו תופסים בשבוע האחרון, מאות פריטי אמל"ח, נשקים, כלי נשק, M16 במפורקים, תחבושת, זה כנראה לא מגיע לציבור הרחב, ואנחנו עושים עבודת קודש. אז אני אומר לך שאנחנו גאים להיות שוטרים. אני יודע, גם אני, שאני על אזרחי, לא בא לי לראות שוטר שפתאום עמוד בצד, ואולי יש לי איזה אור תקול כזה או אחר ברכב שלי. אבל אנחנו עושים עבודת קודש במשטרה, צריך באמת לסמוך עלינו, ושוב פעם, הפתרון האמיתי יהיה שיש שילוב זרועות עם שאר הגופים כפי שהזכרו.
1: תגיד, ושאלה אחרונה, אתה יודע, אתמול יצאו גם תלמידי היסודי לחופש הגדול, אני חושבת שאם אני... אמא, לא משנה איפה, באחת מהערים או היישובים שאתה אחראי אליהם, לילדים קטנים ואו לנוער, אנחנו יודעים מה קורה בחוץ. הייתי מאוד בלחץ אחרי מה שקרה ביומיים האחרונים. יש לך איזושהי דרך להרגיע אותי?
4: אני רוצה להגיד לך שאתמול זה עבריין בכיר שנרצח, עבריין בכיר מהחברה הערבית. היום זה עבריין מהחברה הערבית. אין קשר לאזרחים תמימים, בטח לא לנוער ש...
1: כן, אבל זה היה בפוקס, מה? כזה מטען שלא... בוא, אנחנו גדלנו על קודים אחרים בעולם תחתון, היום הכל כבר פרוץ.
4: אז הקודים בעולם העברייני, גם בחברה הערבית וגם אצלנו, הקודים נפרצו. היום כבר אין כבוד בין העבריינים. היום כדי להוריד מישהו מסוים ולא מצליחים להגיע אליו, אז פוגעים במעגל שלישי ורביעי של מישהו שהעיקר קשור אליו איזשהו משפחתית, העיקר להכאיב. הם בעצמם, אין להם כבר את הקודים של הכבוד הזה, הם פשוט, זה משחק אחר לגמרי, כן. עצוב יותר, קשה יותר, אבל אנחנו ננצח. אני מאוד אופטימי בנושא הזה.
1: אני מאוד, אתה יודע, שאנחנו בעד המשטרה ובעד שקט, ובעד שתתפסו את הרעים, ורק לחשוב כמה סמים וזנות וניצול וכסף ונשק וחוסר חין... כאילו, אתה יודע, זה דור אחרי דור, וילדים קטנים שנכנסים לעולם הזה, באמת מישהו צריך לשים לזה סוף. אנחנו, כמובן, בעד המשטרה, רק...
4: רק מילה לגבי החופש הגדול, אז באמת אנחנו עכשיו נכנסים באמת לחופש הגדול, ואלפי תלמידים יפקדו את חופי הרחצה ואת מקומות הבילוי, ומעברי חציות למיניהם. אז באמת להישמר. אני חושב שילד, נער, שגודל בבית מחונך, הצלח את החופש הגדול הזה, לא להתפתות לדברים אסורים. אנחנו במערכים מיוחדים לטובת הקיץ, אם זה כוח של שומר הלילה לטובת מודונים ופאבים, ואם זה כוח בחופי רחצה, אנחנו שם בעצימות כפולה בנושאים האלו, אבל זה צריך לבוא ביחד. חינוך טוב, משמעת עצמית, כן. והמשטרה שבאמת פה לידכם כל הזמן שומרת ומגנה.
1: תת ניצב בועז סמוך, המפקד מרחב כרמל, אנחנו מקווים שזאת תהיה השיחה האחרונה שלנו בנושא נרצחים ומכוניות תופת באזור שלנו. תודה רבה לך, וכמובן לשוטרים, לשוטרות, למפקדים ולמפקדות שבשטח.
4: תודה, תודה לכם.
1: בואו רק נחזור הביתה בשלום. פרסומות בבקשה, יסמין.
5: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של דמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: היי חברה שלי, איפה את?
11: אני במלון.
10: מה מלון? הרגע ילדת.
11: הקטן כאן לידי.
12: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
13: מחר נציין 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, אותו יום שבאמת אני חושבת השאיר שריטה אצל כל ישראלי וישראלית, כל בן אדם כמעט בעולם השתנה באותו יום. אני חייבת להגיד, אמרתי את זה כבר פה כמה פעמים, אני חושבת שאני מאז נושאת איזשהו באמת פחד קיומי. אני מדברת עם הרבה מאוד ילדים שאני פוגשת מדי בוקר, גם הילדים נושאים את אותו פחד קיומי. ואם היו שואלים, אני חושבת כל בר דעת, מה השתנה בך מאז 7 באוקטובר, הוא היה חושב על תשובה הרבה יותר חכמה ממה שענה אתמול ראש הממשלה.
14: מה אתה השתנית, זמרי שאל, מה אתה השתנית מה-7 באוקטובר?
15: קודם כל, הורדתי קצת משקל.
16: גם אני.
15: כן, בסדר גמור.
13: כן, קטעים, מה שנקרא. צלם צלם עושים פה חיים. שלום, עמרי שפרוני, מייסדי תנועת קומו, בן קיבוץ בערי, שהיה שם בקיבוץ באותו חג. קומו, תנועת מנהיגות אזרחית שקמתם באמת מתוך השברים של אותו טבח, במטרה להצמיח פה איזושהי מנהיגות אחראית ומלכדת. אהלן, עמרי, לא דיברנו מלא זמן.
17: נכון, הרבה זמן, אבל אני שמח תמיד שאת מזמינה אותי לשידור. שלום לך, וצהריים טובים לכל המאזינים.
13: נו, גם אתה רזית?
17: כן, תראי, אני מעדיף לא להתייחס לפרובוקציה הזו. זה בעיקר עושה לי עצוב בלב, אני מוכרח לומר. שראש ממשלה שאמור להיות דמות ממלכתית, מאחדת, מוצא לנכון להתנהג בכזה זלזול. זה לא משהו לא מודע ולא משהו שהוא לא... שקרה במקרה או זה, זה בעיקר עושה עצוב. אני חושב שכל אזרח ישראלי במדינת ישראל, כמו שאת אמרת, השתנה בו משהו ביום הזה. זה פשוט מראה על ניתוק. אני לא חושב שגם תומכיו של ראש הממשלה הזה, כשהם שומעים את זה, לא מתכווץ להם משהו בלב או בבטן.
13: אז בוא נדבר על הדברים החשובים באמת.
17: כן.
13: זו תהיה הפעם השנייה שאתם עושים את האירוע שלכם?
17: פעם השלישית.
13: פעם השלישית, זהו.
17: שנה השלישית, כן. מהשנה הראשונה...
13: שבעצם בשנה הראשונה זה היה האירוע שכאילו אנשים הרימו גבה מן, כאילו, אירוע אלטרנטיבי, אבל אתם עושים טקס שבעצם בא להנחיח את הנרטיב של מה שהיה פה באמת.
17: כן, תראי, גם בשנה הראשונה לנו היה ברור מה אנחנו רוצים לעשות. אני חושב שהציבור הישראלי באמת הופתע מהרמה ומהממלכתיות של הטקס, מהאופן שבו הצגנו את הסיפור בצורה הכי כנה והכי אמיתית.
13: וגם שכל השבטים היו על הבמה, כל השבטים של המדינה הזו.
17: זה הסיפור של כולנו, ואף אחד לא ייקח את זה, אף אחד לא יהפוך את זה, ואף אחד לא יטשטש את זה ולא יגרום לנו לשכוח, למרות שיש ניסיונות. והבנו כבר מהשנה הראשונה שזה האחריות שלנו לספר את הסיפור הזה, ובאופן הזה שהוא גם, שהוא לא רק יישאר בכאב ובטראומה, שהוא גם יבנה תקווה לכל עם ישראל וכל הציבור הישראלי.
13: איך בונים בפעם השלישית אירוע כזה? אתה יודע, שנה ראשונה עדיין כולם ככה בא אליהם, שנה שנייה האדם עדיין נשפך. דרך אגב, ניצן אלון אמר הבוקר ברייכמן שבשם הניצחון המוחלט הפסדנו כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה חיים של מיטב בנינו ובטח החטופים שהיו שם כפיים. איך עושים את זה בפעם השלישית ועדיין אתה יודע שהלבבות ירעדו ויזכרו?
17: קודם כל נחכה ונראה. אני בטוח שזה יהיה טקס מרגש לא פחות, אולי אף יותר מהטקסים הקודמים, ואולי דווקא בגלל מרחק הזמן. זה דבר טבעי שהציבור הכללי, אני לא יכול לשכוח, אני חי עם זה כל יום, ברור. וכל יום מבחינתי נראה אותו דבר, הכאב קצת משתנה מיום ליום, אבל זה לא באיזה, לא בגרף שיפור ולא בגרף החמרה, זה פשוט שונה קצת בכל יום. אין הבדל גם בין יום האלף ליום המאה ליום ה-437 לצורך העניין. אבל הציבור הכללי נמצא במקום אחר, וזה בסדר, החיים ממשיכים, ואנחנו גם פה עדיין בשלוש שנים של מלחמה, עם הרבה מאוד הרוגים בזמן הזה, אבל אני משוכנע בזה שכל ישראלי וישראלית בארץ ובעולם, וכל אדם בעם היהודי, וגם לא, אגב, בטקס גם הצגנו את החברה הערבית, ובאמת כולם, כולם ביום הזה, בשבעה באוקטובר, מרגישים את אותו כאב, את אותו שבר, את אותה חוויה קולקטיבית שעברנו. ואני בטוח שאנשים, ככל שנתקרב לזה, המשמעות של היום הזה תחזור, הזיכרונות יחזרו, אנחנו נעבוד על זה גם עד הטקס עצמו, כדי להזכיר לאנשים מה עברנו ומה היה כאן. והמטרה שלנו היא לא לדכא ולא, היא לבנות תקווה משותפת, אבל לא לטשטש את הכאב, לא לטשטש את הזיכרון, זה לא יביא אף אחד לשום מקום טוב.
13: אני מבינה שהשנה הטקס יהיה פתוח לכולם?
17: כן, בעצם גם בשנה הראשונה לא הצלחנו לעשות את זה בגלל מגבלות ביטחוניות, בשנה השנייה בגלל מגבלות מקום עם הטריבונות. השנה הטקס יהיה ללא טריבונות, ללא מקומות מסומנים, כן, אני מניח שתהיה איזושהי הרשמה כי חייבים, אבל הטקס יהיה פתוח לכל מי שרוצה להגיע ולהצטרף. בפארק הירקון. כן, ביום רביעי בערב, בשבעה באוקטובר, ובשביל שזה יקרה, פתחנו לזה מימון המונים, זה טקס אזרחי, זה טקס של המשפחות, אין מאחורינו גופים מממנים גדולים, ואנחנו קוראים לכל הציבור להירתם למימון המונים הזה, להצטרף. פתחנו אותו היום בבוקר והוא כבר מתקדם יפה. נשמח מאוד לעזרת הציבור.
13: כן, פשוט נכנסים לקומו ויש לתרומה, זה ממש לא, ממש לא מסובך.
17: כן, אפשר לחפש טקסט הזיכרון הלאומי, קומו בכל הרשתות שלנו, זה עלה היום ואפשר למצוא את זה בהחלט.
13: תגיד, ומה שלומך?
17: מיום ליום, יש ימים קשים יותר וקשים פחות, ויש ימים טובים. נולד לי בן נוסף, בן 5 חודשים. החיים, תודה רבה, החיים ממשיכים.
13: איך קוראים לו?
17: וואו, טוב ששאלת. יהל אדם, מי שמכיר את השמות של בני המשפחה שלנו, אז ידע לזהות שנמצאים שם אותיות גם של ינאי וליאל, וגם של אביה ואיילה, וגם של דוד, אבא של מיכל זוגתי שנפטר בינתיים.
13: אבל אתה, אבל אתה, אתה בתקווה, אתה בחיים. אתה
17: אני בתקווה, בחיים, והילדים מכניסים אותנו לזה כל יום, ואין לנו ברירה, וגם אנחנו אוהבים את המקום הזה, ואנחנו יודעים שאפשר לחיות פה טוב, אפשר לחיות פה אחרת.
13: כן.
17: ושיש ציבור ישראלי רחב ש, שרגיש את הפצע ואת הכאב ורוצה להתקדם משם.
13: כן.
17: ביחד, הפצע לא, הוא יישאר שם, הכאב יישאר ונבנה את התקווה. אני בתקווה.
13: עמרי שפרוני, ממייסדי תנועת קום, הוא בן קיבוץ בערי, ואבא לשלושה כבר, מאז שהכרנו. תודה רבה וחיבוק ענקי, וכל מי שרוצה לקחת חלק, באמת נכנסים לאתר של קומו, ופשוט, ופשוט תורמים. זה, זה ראוי, זה אמיתי, וזה באמת, אני חושבת, אחד המקומות הבודדים, שבאמת כולנו, כלל הפנים של החברה הישראלית נמצאים. חיבוק גדול ותודה, עמרי.
17: נכון, אנחנו מתאמצים על זה מאוד. תודה רבה.
13: ועכשיו הוא דיבר על, עמרי דיבר על ילדים, והבוקר בכותרת של ידיעות אחרונות, המחיר הנפשי שמשלם הציבור המשרת אחרי 1,000 ימי מלחמה, ואחד אתם יודעים מדברים שם על על הקושי של נכי צה"ל לקבל עזרה ממשרד הביטחון, דיברנו על זה פה באמת לא פעם, ועל הקושי של הלומי קרב לקבל איזשהו סוג טיפול, הכרה, וגם על זה דיברנו לא פעם. נתון חדש שלפחות אני התוודעתי אליו הבוקר, 75% מילדי המילואימניקים מראים תסמונות של פוסט טראומה. 75% מילדי המילואימניקים עד גיל 7 סובלים מתסמיני פוסט טראומה. אז ביקשתי את ימית עזר שיקולסקי, אשת מילואימניק, אימא לשניים, ארי וקרני, שבעלה היה 400 ימים בלחימה, לנסות ולהבין ממנה איך זה בא לידי ביטוי, אם בכלל על אני ימית.
18: היי בר.
13: כשקראתי לך את הכותרת, אז הבנת על מה מדובר?
18: אני חיה את זה יום יום, אולי לא ברמה הצהרתית, אבל כשקראתי את הכותרת, הבנתי אולי מה קורה קצת יותר טוב אצלי בבית.
13: תסבירי.
18: הילדים שלי קטנים, אז אפשר להגיד שהם קצת גדלו יחד עם המלחמה, אבל יש תופעות שלפעמים אנחנו לא יכולים להגיד, במיוחד אצל ילדים קטנים, מה היה קודם ומה עכשיו. דברים שאולי כן אפשר לזהות יותר אצל נערים או ילדים בוגרים יותר, אבל ברגע שהילד גדל ככה, אז את לא מבינה למה הוא חרד, ולמה כשהוא מסיים כיתה ב' הוא עדיין מפחד לרדת, להיות בפארק כשאימא לא מסתכלת עליו, וככה לחכות שנייה ברכב כשהולכים לקחת את אחותו מהגן, ואת לא מבינה, ואז את מעלה את זה בסוגיה כזאת טיפולית, יחד עם מדריכת הורים, ו... אז היא מציפה לך את העובדה שהילד כנראה בחרדה, כי אבא נעלם לו כל מיני רגעים בחיים בשנים האחרונות, ולמרות שהוא נראה ילד חסין ובוגר וחכם וכולי, זה שם?
13: כן.
18: פשוט לא יודעים לתת לזה שם.
13: אני זוכרת, אני חושבת בשנה שעברה, שאחת אחת התלמידות באחת הכיתות שאני לימדתי, שהייתה כל הזמן אחלה וזורמת וחמודה והכל, פתאום כל שיעור הייתה מתעצבנת ויוצאת, ותורקת, וחשבתי, דעת, אולי התכנים לא טובים, אולי כבר זה משעמם אותה, לא יודעת מה, ודיברתי עם המנהלת ועם היועצת, ואז הם אמרו שזו ממש לא אני הבעיה, כי אבא חזר ממילואים, ואבא לא מרשה לשמוע כבר טלוויזיה בכל רם, ואבא בחדר, ואבא צועק, או אבא שותק, וזה כאילו משפיע, אבל אני בעיקר, מה שלי עשתה הכותרת הזו, זה הבנה שזה בעצם ייקח לנו עוד דור או שניים להתרומם בכלל.
18: אם לא יותר. כי מה שהם רואים עכשיו בבית, זו תופעה שקורית אצל כל... לפחות הלוחמים שחוו תופעות קרב, או לא הלוחמים, אנשים שנחשפו לכל מיני דברים במהלך השירות שלהם, עם פציעה, בלי פציעה, עם אבחון של פוסט-טראומה, בלי, הם לא חוזרים אותו דבר. הם חוזרים אחרת, הם לוקח בכלל לפחות חצי שנה עד שהם מתאקלמים חזרה לתוך הבית, ושהבית מכיל אותם בחזרה והם מכילים אותו, ועד שזה קורה, אז הם כבר כנראה נקראו לצו נוסף. וזה גלגל שלא עוצר, וההשפעות מפעם לפעם הן יותר ויותר חריפות, וגם אצלי אני רואה את זה על הילדים שלי, שההשפעות הלכו ונהיו קיצוניות יותר, כל אחד והאופי שלו, מי להתפרצויות ומי דווקא לשבת בשקט בצד, הדבר הזה נוכח, הוא מאוד מאוד נוכח, ובאמת הילדים, הרבה פעמים אנחנו ממהרים להשים את מערכת החינוך, להגיד יש הפרעות קשב, הילד הזה הציק לו, וככה באמת לנסות להסתכל על סיבות אובייקטיביות, כשהסיבה היא בפנים, ואנחנו לא למדנו לדבר ככה עד המלחמה הזאת, כי אנחנו לא היינו דור שחווה מלחמות ארוכות, כשאבות במילואים, ובכלל אף אחד לא חווה את זה לפנינו, אנחנו חווים עכשיו.

0: עבודה משמעותית בנושא הזה, אבל ברמת ההכרה, ברמת העזרה בפועל, אני לא חושבת שמערכת החינוך היום מבינה את המשמעות של יש הורה אחד בבית. מרמת ההכנת שיעורי בית, ולמרות שעדיין הוא לא הכין שיעורי בית כי אבא שלו במילואים, אז עדיין יש לו הערה שהוא לא הכין שיעורי בית, ועד רמת המענה הנפשי בתוך בית ספר. זאת אומרת, אם היום ילד מילואים, כשניצל את כל ה... את יודעת, היו את ה... באמת, קרן הסיוע נתנה מענה נרחב בשנתיים הראשונות למלחמה, ואפשרה להגיש גם ללוחמים, סכום משמעותי לטיפולים, שזה כיסה פחות או יותר 24 טיפולים. אני לא יודעת להגיד לך אם זה ממשיך, ואני חושבת שאנחנו במצב היום שמי שאו לא מודע לזכויות, לא יודע לנצל וכולי, ולא... או שניצל כבר ואין יותר, צריך לממן טיפול רגשי בעצמו. והמערכת, לצערי, לא מעמידה על איזה מענים בתוך בית ספר.
1: טוב, זה גם צריך להיות, זה גם צריך להיות גם בית ספרי, אבל זה גם צריך להיות משהו באמת הרבה יותר מערכתי, ברמה של רווחה, ברמה של מדינה, ברמה של עיר.
0: נכון. ברמה של מדינה, ברמה של עיר, אני, בתור מי שגם מכירה את השלטון המקומי, אני לא יודעת אם לעיר יש את היכולת להקצות פסיכולוגיות מהשפח לטיפול פרטני בילדי המילואים, אבל אין ספק שבית ספר חייב להיות חלק מהתכנון של האירוע, כי באמת הרבה מאוד אמהות לא מספיקות בכלל להגיע להבין שמשהו קורה לילד, ואין להם זמן ללכת לטפל, הם רצות בין אלף ואחת דברים אחרים. יכולה להגיד לך שגם אחרי שהם חוזרים ממילואים, זה לא נגמר בסיום מצב, כי עוד פעם דיברנו על כמה זמן לוקח להם לחזור, זה לא ש... הבן זוג חוזר מהמלחמה והוא פתאום שותף מלא על היום הראשון, הפוך לגמרי, ולפעמים אנחנו אפילו אומרות בלעדיו רגע הסתדרתי יותר טוב, כי כבר ידעתי איך הדברים מתנהלים, ועכשיו אני גם צריכה להכניס אותו לתמונה וגם לזהות את המאבקים של הילדים שלי.
1: תגידי,
0: אני צריכה לתת לזה מענה חד משמעית בתוך מערכת החינוך.
1: המערכת של משרד הביטחון, כי את יודעת, אמרתי בפתיח איתך שאנחנו מדברים גם עם הלומי קרב וגם עם את יודעת, פצועים פיזית, לוקח הרבה מאוד זמן. אנשים אומרים לי, זה עוד טוב אחרי הרפורמה, מה שקורה עכשיו.
0: נכון.
1: את מזדהה עם הסחבת ה...
0: אני מזדהה עם זה שאחרי הרפורמה, גם נפש אחת וגם בזמן חרבות ברזל, המענים השתכללו במשרד הביטחון, באופן הזה שברגע שיש הכרה ראשונית, בסיסית, באירוע שקרה במהלך השירות, הלוחם עצמו מקבל טיפול באופן מיידי, ובמידה ויש הערכת אחוזי נכות גבוהים יותר, אז גם המשפחה בהקשר הזה ברגע, אבל המכשור העיקרי הוא, בטח אצל פוסט-טראומטיים וגם אצל פצועים, זה בדרך כלל פחות קורה פצועים בגוף, כי הם מן הסתם זה
1: יכולים להוכיח, כן.
0: ומדובך, הם יכולים להוכיח את זה בצורה יותר קלה, אבל החסם העיקרי הוא המודעות והיכולת להתמודד בירוקרטית עם התהליכים, הם דורשים יכולת בירוקרטית גבוהה. ואני חושבת על חבר'ה שהשתחררו בגילאים צעירים יותר, שלא תמיד יש להם ניסיון בקושי ביטוח לאומי, אם יודעים מה שעמם, לעבוד מול משרד הביטחון זה אירוע. ובעל משפחה שנפצע ויש לו פוסט-טראומה או תסמינים של פוסט-טראומה, שרוצה להרים את עצמו ולהגיש בקשה למשרד הביטחון, שם זה לפעמים נופל, ואני כן יכולה להגיד שהמשרד עשה דרך בהקשר הזה. גם ברמה של הראייה המשפחתית, ולא רק של הפצוע עצמו.
1: זאת אומרת, הדרך עוד ארוכה לאיזשהו סוג של, תיקון, ולצערנו הרב, שוב, מי שעסקו לטיפול, גם אם, את יודעת, גם אם חלקי, אבל לפחות לאותה תשומת לב, זה מי שמודעים לזכויות, זה מי שמודעים לשמוע את אותם רחשים בתוך הבית ולא מפחדים להגיד יש פה איזושהי בעיה. וכמובן, כמובן, למי שיש כסף לטיפול מעבר לאותם, עכשיו את אומרת זה 24 מפגשים, אנחנו זוכרים שזה התחיל ב-12 מפגשים.
0: 24 מפגשים זה באמת במסגרת קרן הסיוע למילואימניקים ולמשפחות שלהם. המודל של משרד הביטחון אחרי פציעה הוא מודל אחר. אבל אין ספק ש-5,200 שקלים, אנחנו יודעים כמה עולה טיפול היום במדינת ישראל. טיפול למצוא פסיכולוגית ילדים זה דבר עוד יותר יקר ולא מאוד זמין. המדינה צריכה להיכנס פה לאירוע דרך מערכת החינוך והיועצות, ולתת באמת מענה מקיף יותר ותוכנית התערבות משמעותית, כי אנחנו בתחילתו של האירוע עוד לא ראינו את ההתפרצות הגדולה של... של התסמינים האלה בתוך הבתים.
1: אז מיד אחרי הפרסומות...
0: הילדים יגיבו לזה דורות קדימה.
1: אנחנו באמת נדבר עם סיגל כהן, מנהלת מחוז חיפה במשרד החינוך, נשאל אותה גם על זה בכל... עד...

0: אז מה שנקרא, חיבוק ענקי לך, לכם.
1: אני אקשיב לה ונראה מה היא אומרת. תודה רבה, ענבר.
0: תודה לך, ימית עזר שיקולסקי. יש את מילואים נקשהי 400 ימים בקרבות, אמא לשני ילדים, ארי וקרני. תודה, ווואלה, נראה לי שאם אנחנו כולנו צריכים להתאחד ולהתאגד כדי שהילדים האלה וכולם יקבלו את הטיפול הטוב ביותר. פרסומות בבקשה, יסמין.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד, שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
2: רבי מאיר ענני, רבי מאיר
1: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
3: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
1: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: הוא לימד מדינה שלמה להרים את הראש מהדפים ולהסתכל לו ישר בעיניים. הוא חלם מנגינות בלילה, המציא את השקופיות והלחין לחטיבות הכי מפוארות בצהל את ההמנונים שלהם. השבוע, המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. הצטרפו אלינו לשעה מיוחדת עם סיפורים פיקנטיים מאחורי הצלילים והלעיתים הגדולים והמסוהים ביותר שהלחין ונחרטו בלב האומה. אפי נצר בן 92, חגיגה של זמר עברי שאסור לפספס. שבת 7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
7: האמת, אפי נצר בן 92, וואי וואי וואי, הבן אדם פי אלף יותר אנרגטי ממני ומליאת. מה זה אומר עלינו, ליאת? לא נדבר עלייך, יסמין, שאת בכלל תינוקת. שלום סיגל כהן, מנהלת מחוז חיפה, משרד החינוך.
8: על מי דיברת אנרגטי, עליי?
7: לא, על אפי נצר, בן 92.
8: וואו, וואו, וואו.
7: כן, אז אמרתי שאת יודעת, הוא בא לפה באמצע השבוע להקליט את התוכניות שלו הולך וזה, והוא מכיר את כל השירים, ואמרתי איפה אנרגיות.
8: מלך הארץ.
7: תשמעי, אנחנו קודם כל ביקשנו לשוחח איתך, את יודעת, היום התחיל בית הספר של החופש הגדול, תכף נדבר גם על זה, אבל אני חייבת לפני להגיד לך, ממש לפני הפרסומות סיימנו שיחה עם ימית, אמא לשני ילדים שבעלה חזר, אחרי 400 ימי קרב, ודיברנו איתה בגלל הכותרת בידיעות אחרונות, ש75% מילדי המילואימניקים עד גיל 7 מראים סימנים של פוסט טראומה, והיא אמרה שבית הספר חייב להיות חלק מתכלול האירוע, ואני זוכרת שבהתחלה דיברנו על זה, את זוכרת?
8: נכון, אנחנו גם מאוד רואים את עצמנו ככאלה. אני חושבת שבתי הספר צריכים באמת להיות עוגן של יציבות, עוגן של שפיות, גם עבור התלמידים ובטח גם עבור ההורים שלהם שנמצאים במציאות מאוד אחרת, מאוד שונה.
7: אבל זה משהו שאת כמנהלת מחוז יכולה כאילו להכריח את המנהלות, או שזה תלוי מנהלת מחנכת?
8: תראי, אנחנו, את זוכרת, אנחנו מדברים לא מעט במערכת על הסיפור של חיזוק ההון האנושי. נכון. כשאני מדברת על ההון האנושי, אני מדברת גם על אנשי החינוך, אבל גם על הילדים ועל הקהילות. Mm-hmm. בסופו של דבר, בית הספר הוא לב הקהילה, והוא צריך להיות מונגש עבור הצרכים השונים של התלמידים, וגם המעטפת המענים צריכה להיות שם. אנחנו עושים לא מעט תוכניות, וגם עשינו, כדי שאותם ילדים שההורים שלהם נמצאים ימים רבים במילואים, כן, יקבלו מענים שונים, אם זה, אם זה מענים של שעות פרטניות, עד מענים אפילו פארה רפואיים, שעוזרים לתלמידים להתמודד עם המצוקות האלה, okay, של אבא לא בבית, וגם לפעמים עם ההורים שמתמודדים באמת באירוע שהוא לא פשוט, הוא לא רגיל, וזה קורה רע שלנו.
7: אוקיי, זאת אומרת שאנחנו
8: ערוכים לזה, מבינים את האחריות שלהם. אני אגיד לך יותר מזה, יש חוזר מנכ״ל שעוסק בעצם באחריות שלנו כמערכת, על אותם ילדים שבעצם עוברים חוויות קשות כאלה. מאבא שנמצא הרבה זמן במילואים, לפעמים זה גם אימא, כן, ועד גם הורים שההורים שלהם נפגעו על כל...
7: לא, דברים ברורים, פשוט זמננו קצר, אז אני רק רוצה, בעצם אם אני מבינה נכון, הורים יקרים, בבקשה, דברו עם בתי הספר, הם יודעים, הם ערוכים, ואם לא, אם לא מקבלים, אז כנראה שצריך איכשהו להזכיר. בואי נדבר עם בית הספר של החופש הגדול, את יודעת, אתמול דיברנו עם תלמידת כיתה וו, הם בשש שנים עברו מה שאנחנו לא עברנו ב-56 שנים, אז בעצם מתחיל הקיץ, מאוד מאוד שונה, ואנחנו בפעם אחרת נדבר על השנה שהייתה, בסדר? בואי נדבר רק על הקיץ.
8: נכון. אז אני אגיד שבאמת הראשון השביעי היום הוא באמת מקבל איזושהי ממד אחר, כי אנחנו מדברים על מערכת שלכאורה יצאה לחופשה, אבל היא בעצם נכנסת לאיזשהו תהליך של מאוד מאוד עצים של בתי הספר של החופש הגדול. ואני אגיד בהזדמנות הזאת, קודם כל תודה לכל המורים והמנהלים שעשו עבודה מאוד מאוד קשה, בנהל שנה אחרת לגמרי. לא דיברנו על זה ולא מדבר על זה עכשיו, כי אני מבינה שהזמן קצר. אבל עכשיו בעצם בתי הספר, יחד עם הרשויות המקומיות הנהדרות שלנו במחוז חיפה, עושים תהליך שהוא בעצם מאפשר לילדים, מגני הילדים ועד חטיבות הביניים, להגיע לבתי הספר, לקבל מענים אחרים, מותאמים, שבעצם יעזרו להם גם לצמצם את הפערים הגדולים שהיו השנה, וגם לקבל מענים אפילו כדוגמת כלים של בינה מלאכותית, מהלכים שהם בעצם יכולים לעזור להם להגיע יותר מוכנים לשנה הבאה.
7: או להיות ביחד, או להיות ביחד, מה שלא היה להם הרבה השנה.
8: או להיות ביחד בהיבטים חברתיים. אז אני יותר מגיעה לומר שמחוז חיפה לקח את הכפפה, הרים את הכפפה, יחד עם הרשויות שלנו, ובעצם הצלחנו להקים בזמן מאוד מאוד קצר את בתי הספר של החופש הגדול. אם אני אגיד לך שכ-80% ממחוז חיפה היום נמצאים בגני הילדים ובכיתות א' ג', היית מאמינה? 80% מהתלמידים שלנו נמצאים בעצם במערכות ובשגרות עבודה של בית ספר של קייטנות כאלה ואחרות, שאמורות גם לצמצם פערים וגם, כמו שאת אומרת, לתת מענים חברתיים. אם אני אגיד לך שכ-50% מהתלמידים שלנו במחוז בעצם נמצאים מכיתות ד' עד ו', נמצאים כרגע בתוך בתי הספר.
7: כאילו את אומרת, אז במילים אחרות, סיגל, את אומרת, הקהל שלנו נותן בנו אמון.
8: אני חושבת שגם הקהל נותן בנו אמון, נכון, ההורים נותנים אמון, רוצים רציפות, גם הרשויות עושים עבודה מאוד קשה, גם הפיקוח, גם המנהלים שמאפשרים את הקרקע הזאת, שתמשיך הרציפות הזאת, שהמשק ימשיך לפעול. בעיניי זאת אמירה ענקית.
7: תשמעי.
8: השר שלנו בעצם אמר שהוא מקדם את זה בגלל המצוקה, ואנחנו פה במחוז הרמנו את הכפפה ביג טיים, ומגיע שפו. את יודעת, ענבר, גם בחטיבות הביניים, שבהתחלה כולם צקצקו בלשונם ואמרו, איך הילדים יקומו בשמונה? אמרנו שלא יקומו בשמונה.
7: קמו, כמו גדולים. תשמעי, סיגל, לצערי ממש ממש ממש שערב, בגלל, את יודעת, אירועי שאז, הזמננו, זמננו אותם, אבל קודם כל אנחנו בסוף אוגוסט, נפגשים, כרגיל, המפגש המסורתי בחזרה ללימודים, זה רגיל. אני ממש ממש מקווה שבין לבין תמצאי גם איזושהי שעה לבוא אלינו, כי אני חושבת שיש המון, המון, המון דברים שאפשר וכדאי לדבר עליהם, אבל מה שאני רוצה לנצל ממש בעשר שניות האחרונות, אני רוצה להגיד לך ולנשי ולנשות ולאנשי המחוז תודה, וכמובן לכל הגננות והמורות והמפקחות והמורים, ובאמת, את צריך להיות שם כדי להבין איזו עבודה אתם עושים, אז אנחנו קובעות ללפני אוגוסט, בסוף אוגוסט.
8: לא דיברתי על החינוך הבלתי פורמלי.
7: חכי, אז אנחנו נקבע. את רוצה שסיגל ש...
8: תמיד כיף לדבר איתך, ואני מאוד מאוד שמחה על הזמן הקצר שנתת במה, גם למה שקורה באמת בבתי הספר, אפילו היום בראשון לשביעי, שבדרך כלל היה...
7: סיגל... אין, היא הורגת אותי, ליאת, היא הורגת אותי, אנחנו חייבות לסיים. אבל מזל שאנחנו מבינות אחת את השנייה. סיגל כהן, מנהלת מחוז חיפה, משרד החינוך, תודה שחם שם לכולם במשרד. תודה, יסמין, תודה, ליאת. אנחנו ניפגש בשישי, זירה חופשית, יאללה, ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
9: אחת בצהריים עם בר דותן, ובשתיים בצהריים, יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. הצהריים בחסות
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף ליפ.
0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
2: השופטים הוציאו צו ביניים וקבעו כי רבלו לא ייכנס לתפקידו, לפחות עד מתן פסק דין סופי, בעתירות שהוגשו נגד מינויו. המשמעות לכך היא כי בגץ נוטה לפסול את בחירתו של רבלו ולהורות על בחירות חוזרות במליאת הכנסת. כזכור, בתום הדיון בסוגיה שנערך בתחילת השבוע, המליצו השופטים על ביטול ההצבעות שהושג בדרך של פשרה. יו"ר הכנסת סירב להצעה.
1: ראש האופוזיציה יאיר לפיד בין העותרים נגד הליך בחירתו של רבלו ברח על החלטת בגץ ומסר. הבחירות האלה זוהמו ועורך דינו הפרטי של נתניהו לא יוכל להתמנות לתפקיד. מנגד, יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי כתב, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ. אם אנחנו רוצים משילות, הגיע העת לעשות כלשונו. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י מאיים פעם נוספת על ישראל. לאחר דבריו של שר הביטחון ישראל כץ כי אם תידרש ישראל היא תתקוף פעם שלישית באיראן, כתב ערקצ'י, כל איום על ההנהגה שלנו יענה בתגובה חזקה. הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב כהגדרתו. אם הן ימרו את פי בעליהן, איראן תחנך אותן, כך שר החוץ האיראני. הקואליציה הפילה שלוש הצעות חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. בהצעה האחרונה שנפלה לפני דקות אחדות, 47 חברי כנסת תמכו מול 53 שהתנגדו. נחתם הסכם הקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית בירושלים. החתימה מגיעה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא. שר החוץ גדעון סער אמר בנאומו, ההסכם הזה הוא עוד מסר ברור לאויבינו. הקשר בין ישראל לארצות הברית חזק מתמיד. ישראל חזקה הופכת את אמריקה לחזקה יותר, ואמריקה חזקה הופכת את ישראל לחזקה יותר, כך סער. משרד החקלאות הודיע על תוכנית תמיכה נרחבת לחקלאים בסך 45 מיליון שקלים בעקבות הנזקים שספג הענף במהלך מבצע שאגת הארי. התוכנית יוצאת לדרך לאחר שענף החקלאות הוחרג ממנגנון הפיצויים הכללי. היא תאפשר לחקלאים הזכאים לקבל סיוע שיגשר על הפער ברווח התפעולי שנוצר בעקבות המבצע. ולידיעת הנהגים, תנועת הרכבות באזור לוד חוזרת לסדרה בהדרגה. כתבנו אסף גולן מציין כי לפני שעה קלה הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור בשל שריפה בקרבת המסילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: צהריים טובים לכם, מאזינים ומאזינות. אני רגיל להגיד צופים וצופות, אנחנו מאזינים ומאזינות. אני יגאל, אתה רזגו?
1: אני רזגו, צהריים טובים לכולם. יש גם צופים, אתה יודע, עדיין רואים אותם. יש גם צופים וצופות גם.
0: אמא אוהב אותך.
1: דש חם. דש חם לכולם.
0: דש חם לכולם.
1: עכשיו, אתה יודע, כל המשפחה שלי עכשיו יושבת, מאזינה לזה מסביב לטרנזיסטור. כולם מסתכלים, זה, אתה יודע, אני פרצתי דרך.
0: איפה אתם גרים, במעברה?
1: אנחנו גרים באלישמה.
0: יפה.
1: מכיר אלישמע?
0: בטח, שם שומעים הכל.
1: טריפולטאים אנחנו.
0: יפה, רואים, האמת שכן, רז גולן, בהחלט. טריפולטאי, אנחנו נדבר על מכבי חיפה.
1: יש לא מעט לדבר היום.
0: המון לדבר, הוא נדבר על ירמקוב.
1: ירמקוב, אם נדבר על ירמקוב, לא נדבר על גלזר?
0: נדבר על ירין לוי.
1: נדבר על ירין לוי, לא נדבר עכשיו על איגביני?
0: לא נדבר על... וואו, איגביני! עשיתי
1: ספוילר, עשיתי ספוילר.
0: איגביני, יעקובו!
1: איגביני.
0: הגדול, וכמובן, הרבה מאוד מונדיאל וצרפת, ההצגה של אוליסה, ההצגה של אמבפה.
1: ואורחים, אורחים, יש גם אורחים.
0: אבל אסור להבטיח אורחים, כי אם פתאום מישהו מבריז, אתה בבעיה, אז אל תבטיח אורחים.
1: לא יודע, אוליסה בשעות הפוכות גם, אתה יודע, לא יודע אם הוא יצליח לעלות עכשיו.
0: לא יודע, אם הוא יקום, בטח גם צריך לסדר קצת את הפריזורה, את הרסטות. זה צמות או רסטות שם?
1: זה משהו בין לבין, יצור קליים.
0: אנחנו לפינה אהובה, הביקורות מעללות, רסגו.
1: זהו, אז אתמול הייתה תוכנית ראשונה, ככה עלינו מהנוער, יגאל הוא כבר שחקן ותיק, עלינו מהנוער, וראינו שמאוד אהבו את התוכנית, מאזינים מאוד אהבו, והם הראו את זה בביקורות, הביקורות מעללות.
0: תן לי את זה.
1: בוא אני אתן לך תגובה שאני אישית מאוד אהבתי, קטן זה שרי, ויגאל זה נואל. זאת ההשוואה לתוכנית. תגובתך?
0: תודה, מחמיא לי.
1: לא רע להיות נאואל עכשיו, יושב בבית, עושה ג'ובות.
0: מה אחלה מזכורת.
1: מה עוד היה לנו? היה לנו עוד משהו מעניין. תן לי לחפש. מי זה הלא מצחיק הזה? מי זה הלא... חבר'ה, זה אני הלא מצחיק הזה.
0: תכלס.
1: זה אני הלא מצחיק הזה. קוראים לי רז. זה אני הלא מצחיק הזה.
0: תכלס. אתה רוצה את ההודעה שאני קיבלתי עם החבר'ה שלי?
1: כן.
0: שימו לב, קיבלתי הודעה בקבוצה של החברים, תראה את חבז, תומר חבז, הכתב מוואן, עושה חיים, מראיין את מסי ורונלדו, ואתה יושב עם משמו באולפן של חקט פלטקט.
1: מצחיק, אחי, שקוראים לי משמו.
0: יש עוד ביקורות מעללות?
1: יש עוד הרבה, מי שרוצה שיכנס ושימשיכו להלל, אבל יש לי שאלה, דיברת עכשיו שחבז במונדיאל, אני כאילו באמת שואל, איך אתה מרגיש, כמה זמן אתה בתחום?
0: בערוץ הספורט אני 9 שנים, כן. בתקשורת אני מ-2006, תעשה הפסקה של צבא של 3 שנים באמצע, זה יוצא הרבה שנים.
1: הרבה שנים.
0: כן.
1: ועוד לא היית בטורניר גדול.
0: הייתי בגמר של ישראל אנדר 19.
1: מרגש, אתה ועוד ההורים.
0: אני וההורים של כל השחקנים. של חלילי, של גלוך, של תאי אבט, של כולם, אבל הייתי עם מכבי חיפה במשחקים בליגת אלופות.
1: מכובד ומרגש, אבל לא, זה שאלה באמת אמיתית.
0: הפעם הבאה שתהיה זאת עוד איזה עשור. אני מקווה שאנחנו, שנחיה עד אז.
1: כן, בקונפרנס אולי אתה תלווה אותם עוד 3 שנים. אבל לא, שאלה אמיתית, איך אתה מרגיש ש... בונה, אני רואה עכשיו כאן 11, כבר מרוב שהם שלחו אנשים, הם שלחו כתבים ביטחוניים כבר לסקר את המונדיאל. איך אתה מרגיש כאילו מבחינת בן אדם שבתחום הרבה זמן, ווואלה, רואה את זה מהצד.
0: האמת שאני לא מתרגש מכל הדבר. לא יודע אם הייתי רוצה להיות שם. ועכשיו ברצינות, בא לי למות.
1: זהו, אתה יודע, אין כמו סכנין עכשיו לעשות פוש חסן חילו, המשיך לעוד שנה.
0: תן לי את הגביע טוטו, תן לי, אני גמור מזה שריינה ירדו, תן לי את הטבריה, תן לי אירועים. אני לא אוהב אירועים, אני אוהב אירועים.
1: איזה שמות של פרשיות יש בארץ, אה? אבל נגיד שאתה פרשייה של האימורים באיטליה, לא זו, קליפיורי, משהו כזה, שם של בלם.
0: קלצ'ופולי.
1: קלצ'ופולי, הנה. פה פרשת האירועים. פרשיות של נרקומנים כזה, נכון? גם פה הפרשיות הן לא בסטייל.
0: אתה יודע, גם פה עוצרים שחקן, אתה יודע, עוצרים שחקן בחול, סיפורים, עניינים, דרמות, יש לנו שבאת בחתול, הבלם הצרפתי. ואח לי השם שלו?
1: מי זה?
0: קורט זומה, בועט בחתול, עוצרים אותו, מעיפים אותו מהקבוצה וזה. פה אתה יודע, כאילו, אתה יודע, שחקן בועט בחתול, אומרים לו, מה, לא פגעת.
1: אתה רוצה להוציא כזה פרסום ראשון, זה בועט בחתול, אין לזה רייטינג.
0: אין לזה,
1: אין בשר.
0: תגיד לי, מה הקטע? ארצות הברית, מונדיאל, בחרו בה. בואו נה, אתה לא יכול לדבר קצת עם דני רופ שלכם, לסדר שם את המזג אוויר.
1: הסערה שהייתה בתחילת שדחו את המשחק.
0: אתה יודע, גם האנשים לא הלכו לישון, כולם גמורים, אתה יודע, רוצים רק לראות אם הם פגעו נכון בתוכנית, באפליקציית הניחושים של רדיו חיפה, לראות אם הם עקפו שם את תום בנדו, את חגית אורנשטיין, ופתאום, אתה יודע, דוחים את המשחק בשעה.
1: זה הזיה, כאילו, אתה יודע, ארצות הברית, לא תעשו איזה גג? איזה פרגולה? לא תסגרו בפרגולה?
0: מה זה, תגיד
1: לי? מה זה בארנונה בשביל ארצות הברית להוסיף עוד פרגולה?
0: תגיד לי, מה זה אילות? מה זה, צדרו את הדברים?
1: איסטדיון בראל. תום בנאדו גבוה בטבלה של מלך המונדיאל של הפאנל.
0: תום בנאדו שם תותח, הוא נותן לי הרבה מאוד טיפים. איך אתה עם ההדחה של חוף השינה? ואני יודע שזה כאב לך, אתה אוהב את הפילים.
1: קודם כל אהבתי, אהבתי את ה... הם שיחקו.
0: את השנהבים.
1: הם שיחקו, הם היו לו פריירים, ועד הסוף, בכללי אני אוהב נבחרות אפריקאיות בגלל הקהל, האוהדים. הם מוסיפים צבע, לא בקטע הזה, אבל הם מוסיפים צבע בקטע שבריקודים. אתה רואה, הם עושים ריקודים, כאילו ריקוד הגשם כזה, אתה יודע, זה לא, הנורווגים, אתה יודע, יש...
0: אני ממש מרגיש שאתה רוצה לרקוד.
1: מה זה?
0: אני ממש מרגיש שאתה רוצה לרקוד.
1: אני רוקד בכיסא, לא, באמת, זה נראה כאילו הם עושים, נגיד יש התקפה לנורווגיה, אתה רואה אותם רוקדים, כאילו הם מנסים להוריד גשם, כאילו, אתה יודע, הם טופים, כאילו, אני אוהב את הדרך שמעודדים.
0: גמור מזה שחוף השינה עבודך, אה?
1: גמור מזה. אני אוהב שיש מגוון.
0: שם סנגל, בלגיה, אולי שם הסנגלים יתקנו את הרושם שחוף השינה עבודך.
1: אני חושב שסנגל... אני מת שסנגל יעלו, אתה יודע מה?
0: אנחנו נדבר על...
1: בלגיה אפורים.
0: נדבר על זה, אבל אין מונדיאל, ואפרופו מקופחים, בוא נעלה את המקופח הראשי, מיכאל וינסנט, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, למה מקופח? מה קרה?
0: נשארת בארץ, מה זה מה מקופח?
1: אתה כמו איגל, אתם, אתה יודע.
0: אתה אנחנו שני גמורים.
1: רואים תקצירים בסטורי.
2: מי שנסע, שיהנה, הכל בסדר.
0: ברור, מי שנסע, שיהנה. שעוד ארבע שנים, זה יהיה אנחנו.
1: העיניים שלכם עליהם, אנחנו יודעים, נו, עזוב.
0: מיכאל מדליק נרות, זה כמו בתקופת אורן גולן בהפועל חדרה.
1: עושה לוודו.
2: אותי, אני אגיד לך, אותי חינכו אף פעם לא להסתכל על האחרים. תמיד תסתכל על עצמך. אני מסתכל על עצמי, טוב, נקחה, הכל בסדר.
0: לא, אבל מיכאל, זה לא מתאים לנו, התשובות האלה, אנחנו רוצים שאתה תגיד שאתה היית רוצה להיות שם.
1: עשינו קצת רפש, תצא.
0: ולא מגיע למי שנמצא שם.
1: אבל בסדר, לא נלכלך אותו, אחי.
0: מיכאל, מה עם קיליאן ואוליסה, אהובי ליבך, אפשר פה לספר, פרסום ראשון, מיכאל וינסנט ישן עם הצעים של קיליאן, כן, מיכאל?
2: תשמע, זו, אני אומר לך, שנים לא ראינו ככה נבחרת כל כך דומיננטית במונדיאלים. מה שהיא עושה מתחילת הטורניר, אז נכון שהיית המחצית ראשונה נגומגמת נגד סנגל, אבל מהמחצית השנייה של המשחק הראשון, אתה רואה נבחרת באמת עם כל הצניעות, כן? לפחות רמה אחת מעל כל נבחרת בטורניר. הם רוקדים על הדשא, הם מגיעים לכל משחק לאיזה 10-12 מצבי הפקעה בטוחים. זה שהמשחקים שלהם נגמרים ב-3-4, זה משקר, זה צריך להיות 7 ו-8, כל כך הרבה מצבים איכותיים, הם מגיעים מול היריבה. בינתיים זה נראה מדהים, אני אומר לך, אני הרבה זמן לא ראיתי צרפת ככה משחקת, בטח בתקופה של דשאן, מאז שהוא מונה, זה הצרפת הטובה ביותר.
0: מה דשאן? למה דשאן יש לו השפעה על המשחק הזה? מיכאל, בוא, יש פה כוכבים ברמה שלא הייתה, דמבלה, נעל הזהב, אמבפה, אחד השחקנים הטובים כשהוא רוצה לשחק, אוליסה... זה כוכב על. אני רק לא מבין איך רביו שם ממוסמר להרכב החסר מושג הזה.
2: לא, אבל רביו טוב. רביו עושה את העבודה שלו, מצטרף כמו שצריך, יש לו הרבה מאוד ניסיון בין כל החבורת הצעירים הזאת, אבל אני חושב שההישג הכי גדול של דשאן, זה קודם כל איך הוא יודע להעתיק את כל הכוכבים האלה. תקשיב, עזוב מניח שאתה רואה את הארבעה כוכבים על המגרש. איפה כל הכוכבים שמתים רק לעלות לכמה דקות במשחקים? איפה שרקי? איפה דואה? איפה מרקוס טורם? לא ראיתי.
0: איפה שרקי? שרקי עולה לשחק כאילו עושה טובה, מיכאל. אולי לא היית מרוכז, היית עייף באחד וחצי.
2: אבל... כי הוא לא מקבל מספיק דקות, בגלל זה גם הוא עושה פרצופים. איפה איברהים הקונאטי? בוא נעשה, כוכבי על, וארן זייר אמרי, כוכבי על, שחייב לנהל את כל ה-26 שחקנים האלה, שהקבוצה תחיה כמו שצריך, ולא יהיו מריבות, ולא יהיו זה, זה התפקיד של דשאן.
0: אבל מיכאל, הם באו לטורניר הזה...
2: הוא צריך ללמד את אמבפה ואוליסה איך לתת פעם.
0: לא, הוא צריך רק לא להפריע להם, הוא צריך רק לא להפריע להם.
1: אתה צריך לדעת לנהל את זה, אתה רוצה להגיד לי עכשיו, שים שם את דיאגו פלורס.
0: תגיד לי, שברק בחר היה לו את שרי, אצילי, דיה סבא, זה היה איזה כאב ראש, איך לנהל אותם? קחו כדור, שחקו, תעשו את העבודה שלכם.
2: קודם כל צריך לדעת לנהל את הכוכבים האלה, ודשאן עושה את זה מצוין, לא סתם, הוא 14 שנה בתפקיד, אין לזה אח ורע, בכדורגל העולמי, בטח בכדורגל הצרפתי שמאמן,
1: כמו חברת חשמל, עובד בחברת חשמל.
2: בגלל האמון שהוא זוכה לו מהשחקנים, תאמין לי שאם אמבפה היה אומר לנשיא ההתאחדות, כן, שזה לא האיש המתאים לעמוד, אז מזמן דשאן לא היה שם.
0: אז אולי דשאן יסמן של אמבפה?
2: לא, לא, לא, הוא פשוט יודע הוא פשוט יודע לנהל את החבר'ה האלה כמו שצריך.
0: שמע, אני חושב שאמבפה מלך בינתיים, מלך השערים של הטורניר, יחד עם מסי, שישה כיבושים, מבחינתי הכוכב של הטורניר.
1: כמה הוא מתחתיו ב... ב...
0: שלושה שערים הבדל בין אמבפה למסי בטוטל?
1: זה ישבור לו את ה... הוא ישבור את ה-C.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שער אחד, אמבפה 19, מסי 19, אמבפה 18.
0: אין למסי סיכוי. כולם אוהדי מסי, יופי מסי, אתה אליל, אתה... אמבפה הולך להגיע ל-40 גולים.
2: המטרה של אמבפה זה לסיים כמלך השערים של המונדיאלים בכל הזמנים, כבר בטורניר הזה.
0: ואם הוא מסיים ככה, הוא פורש?
2: אם הוא מביא כוכב נוסף לחולצה ומסיים כמלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים, מצידי שיודיע על פרישה ב-20 ביולי, יום אחרי הגמר. תגיד לי, מה הוא צריך יותר?
0: גדול.
1: יעבור למאפה נאמן, יעבור.
0: שמעתם, מיכאל וינסנט קורא לאמבפה לפרוש, אלה שלוקחים את הצד אחד קדימה.
1: מוציא כותרת מכל דבר.
2: בגיל 27, בגיל 27, מה הוא צריך יותר? תגיד לי, מה?
0: בוסקילה אומר 18 שערים ב-16 משחקים, מטורף. זה כמו... מסי 19, מסי 19 שערים ב-29 משחקים, חלש.
1: לא פוגע.
2: לדעתי
1: אמבפה
2: זה
1: 18 ב-18,
2: לדעתי, אני לא
0: יודע. לא, אנחנו מול הצ'אט עכשיו, מיכאל, ואנחנו סומכים על הצ'אט.
1: הצ'אט כותב, תשאל את מיכאל, לא יודע מה.
0: אוהבים אותך, מיכאל, אנחנו סומכים על הצ'אט. מיכאל, צרפת זוכה?
2: בסגל הזה, ואיך שהיא משחקת, היא חייבת לזכור. אוי ואבוי אם לא, באמת אוי ואבוי. אני אומר לך, זה חבורת כוכבים שהציפיות היו כל כך גבוהות מהנבחרת, אבל אף אחד לא האמין שזה יבוא לידי ביטוי ככה. אני אומר לך את האמת.
0: אבל מיכאל, חצי גמר מובטח. פרגוואי בשמינית, ברבע זה מרוקו, קנדה.
2: קנדה.
0: נו, שקנדה, הם לא ידעו שיש כדורגל עד המונדיאל האחרון, הם שיחקו שם עד עכשיו אוקי.
2: לחצי גמר אתה חייב להגיע, ואז זאת תהיה או ספרד או פורטוגל, ככל הנראה, וגם אותם אתה צריך לעבור, כן, עם כל הכבוד לספרד ולפורטוגל. ראיתי איך הם נראות בטורניר, הם רחוקות שנות אור מהיכולת של צרפת. אגב, למין ימל לא חושב את זה, הוא עדיין טוען שספרד בנבחרת הטובה בטורניר, אבל...
0: הוא גם חושב שהטלטלים הבלונדינים האלה יפים, בסדר, תודה. מיכאל, הערב יש לנו שלושה משחקים, כולל הלילה, בלגיה נגד סנגל, אני עדיין לא יודע אם עבדולה עיסק פותח, ממה שאני מבין לא. יש סיכוי לסנגלי מול בלגיה?
2: למה שיפתח?
0: כי הוא כמעט כבש במשחק האחרון, הוא היה בישול כיבוש.
2: לא, אבל יש שני בלמים לפניו
0: בהיררכיה,
2: גם ניאקטה, גם קוליבאלי. אני לא מאמין שיפתח, הוא בדרך כלל לא פותח בנבחרת, אתה יודע, הוא תמיד עולה כאילו כבלם מחליף, אם צריך לעבור לשלושה, אני לא מאמין שיפתח.
0: יש סיכוי שסנגל עוברת את בלגיה?
2: בוודאי, מה זאת אומרת? סנגל נבחרת מצוינת.
1: ובלגיה פחות.
2: דיברתם על זה גם אתמול, גם חוף השנהב, נראו אתמול מצוין נגד נורווגיה. היו צריכים קצת עוד איזה קצת אלמנט של מזל, אבל... שאפריקאיות נראות מצוין בטורניר הזה, בטח מרוקו שהיא רמה מעל, גם חוף השנהב, גם סנגל נראית מצוין. אני ממש לא אופתע אם סנגל תעבור את בלגיה.
1: אני מאשר. כאילו אני... לא, אבל בלגיה... בלגיה אפורים, כן?
0: לא, בלגיה זה כבר סוף הדור שלהם, הדור שלהם אמורה להביא יותר, כל הדבריין ולוקאקו ודרס מרטנס שכבר פרש מהנבחרת.
2: הדור שלהם הגיע בסיל, חצי גמר המונדיאל ברוסיה, מה לעשות שאז הם נתקלו בצרפת, אבל כן, עוד פעם, הבעיה עם הבלגים שהם לא ייצרו דור חדש כל השנים האחרונות, הם לא, אז יש לך אוקיי, ג'רי ביטוקו כזה, זה...
0: מיכאל, בוא תעזור למשתתפי מלך המונדיאל של הפאנל, אולי לשרוד במקום הראשון, קורקינט חשמלי של אינוקים מקולקציה דובאי קולקשן, בשווי 7,500 שקלים, מקום שני 1,000 שקלים לרכישה ברשת רוסמן מרקט, ובמקום מקום שלישי 500 שקלים לרכישה ברשת רוסמן...
2: קורקינט מגיע ל-7,500
0: יפה. כי זה דובאי קולקשן, זה מגיע עם שוקולד פיסטוק. מיכאל, ארצות הברית בוסניה, טיול של האמריקאים?
1: ארצות הברית קונגו.
2: כנראה שכן, כן.
0: ארצות הברית בוסניה.
2: כנראה שכן. ארצות הברית אמורה לעבור את בוסניה. אגב, ארצות הברית נראית מצוין מפתיחת הטורניר, היא אמורה לעבור את בוסניה.
0: שתיים מהשלוש כבר עברו, מהמארחות, גם מקסיקו כבר עברה, גם ארצות, גם קנדה כבר עברה לשמינית, אני חושב שגם ארצות הברית תהיה שם, נראה לי שיש שם טיול, וכמובן, עם הכוכב, עם השורשים האמריקאים, טימותי וויה, אמור לתת שם את הטון. אנגליה, קונגו, לקראת המשחק הזה, אני חושב שזה לא טיול של אנגליה. אנגליה לא נהנו נגד פנמה, אבל אני חושב שקונגו קבוצה טובה יותר מפנמה.
2: שמע, אני חושב שכולם ממתינים להתפוצצות של אנגליה בטורניר הזה. זה עדיין לא הגיע, למרות שפתחו טוב נגד קורטיה עם 4-2. הסגל שם הוא סגל טוב, אבל לא יודע, משהו שם ב... כשאתה משווה נניח את איכות המשחק של צרפת למול אנגליה, זה הבדלים גדולים מאוד. אני חושב שהנבחרת האנגלית צריכה להתחבר טוב יותר. אז נכון שהרי כן כובש, הוא נראה זה, אבל איפה סאקה, ואיפה גורדון, ואיפה רשפורד, כל השחקנים האלה חייבים להביא יותר לנבחרת אנגליה כדי שהיא תוכל לעמוד במטרות.
0: אין בקסם, אין בקסם בנבחרת הזאת, אין קסם.
2: אבל השחקנים האלה כן יכולים לעשות קסמים, אתה יודע, כאילו העניין שסאקה לא הגיע בכושר משחק טוב, אבל אם סאקה קשיר, הוא שחקן ברמה גבוהה מאוד. בלינגהאם, איפה בלינגהאם? אז נכון, הוא כבש בזה, אבל אתה רוצה לראות את בלינגהאם מאוד מאוד דומיננטי במשחק, וזה לא קורה.
0: מה עם דקלן רייס? מאז שלבנטל עשה תסרוקת כמה, הוא לא פוגע.
2: הלכת לספר, ביקשת תסרוקת דקלן רייס?
0: לא, אני יכול לעשות תספורת דקלן רייס, מיכל, אתה מכיר אותי כבר 9 שנים, אני עם 4 שערות, אחי יכול...
1: בכיוון של הבוקסיס.
0: אני יותר בכיוון של ארנאי.
2: למה, יש חסר יפה.
0: מיכאל, כמו שאתה רואה עכשיו את המונדיאל הזה, זה המונדיאלים הטובים שיצא לך לראות, אתה שנתון 89. מן הסתם, מונדיאל 90, ראית, לא פספסת משחק אחד, 94 גם כן.
2: לא, המוניאל הראשון שראיתי באמת זה היה 98. אני אגיד לך,
0: אתה יודע שבכיתי במחצית של הגמר ב-98, מיכאל. אבא שלי קילח אותי, הייתי בן 8. לא, אני כולה שנה מעליך, תגיד, בשנה מתחתיך, אני שנתון 90. 2-0 מחצית, זינדין זידן, תופרת ברזיל, אני אוהד ברזיל, אמרנו את זה אתמול, עם הראש, עם שתי נקחות, ואבא שלי מקלח אותי, אומר לי, אל תדאג, יהיה בסדר, ברזיל תחזור. אני מתקלח, בינתיים רונלדו במקלחות שם מקי, ברזיל עולה למחצית שנייה מזעזעת, ופטי שם תופר אותה עם 3-0, ומיכאל שמח, ואני בכיתי.
1: טובים ניצחו.
2: איך אפשר לשכוח? איך אפשר לשכוח מודל 98? אבל לא, אני אגיד לך, אבל לשאלתך, ברגע שהגדלת את זה ל-48 נבחרות, אז ברור שהאיכות נפגמה, אין מה לעשות. אני חושב שהשלב בתים היה, גם למין ימל אני אמר את זה, משחקי הבתים לנבחרות הגדולות, הפייבוריטיות. זה היה משחקי הכנה, זה לא באמת הם לקחו את זה קשר. אתה ראית, הרי אם המשחק של נורווגיה היה קובע משהו, הוא היה אולי מרכב משני נגד צרפת, אתה יודע שזה לא קובע כלום. מה לעשות, אתה לא יכול ליהנות מכל העולמות, גם להגדיל את הטורניר, גם להרוויח את הכסף וגם לשמור על האיכות.
1: מה, שש...
2: ברור שהאיכות נפגמה.
1: ששת הגמרים האחרונים...
0: מה זה?
1: ששת הגמרים האחרונים, צרפת הגיעה ל3. אתה אומר, מגיעים לגמר... מה זה?
2: גמר 98, גמר 98, גמר 2006, גמר 2018, גמר 22. הנה, כבר ספרנו 4 גמרים. והחמישי בדרך,
1: מה? היה חמישי, נכון, לא שישי, חמישי.
0: אז עד שדפקת נתון, גם בוא נכשלת.
1: עד שהבאתי נתון, מיכאל תפס אותי. חיפש אותי בציציות. מול
0: מיכאל, מיכאל, אתה אגדה...
1: לא, רק רציתי לבדוק אותו,
0: אתה אגדה בתחומך, וגם מיכאל בימים אלה, הוא נכנס חזק מאוד לפאנל של תוכנית הספורט של ישראל. מיכאל, אתה עושה שם עבודת קודש, ואתה תוספת צבע נהדרת, ורק תמשיך עם הסושיאל שאתה מעלה, עם הגרין סקרין מאחורה, ורון מוסקילה מוסר חדש, אוהב אותך. אגדה, וינסנט. טוב, אנחנו רק יוצאים לפרסומת זהב, כסף, ערד, וחוזרים.
3: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות. כל המשחקים. וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
4: איזה יכולות!
5: לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם משחק מסקרן נוסף בשלב 32 הגדולות, כשאנגליה תפגוש את נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה, שזכתה במונדיאל רק פעם אחת, זה קרה כשאירחה ב-1966, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית למד עם 7 נקודות וללא הפסד. מנגד, קונגו הדמוקרטית עלתה לשלב הנוקאוט מהמקום השלישי בבית קוף, אחרי שכבר מבחינתה עשתה היסטוריה עם ניצחון ראשון בתולדותיה במונדיאל, וכאמור, עבור קונגו הדמוקרטית, מדובר בהופעה היסטורית בשלב הנוקאוט במונדיאל, אחרי שחזרה למונדיאל הראשונה מאז 1974, אז הוא שיחקה תחת השם זאיר. זאת תהיה הפעם הראשונה אי פעם שבה אנגליה וקונגו הדמוקרטית נפגשות, ובזמן שאנגליה מגיעה כפייבוריטית ברורה, בקונגו יודעים שכל משחק בשלב הזה יכול מבחינתם להפוך לרגע היסטורי ומכונן. מלך השערים של קונגו הדמוקרטית עד כה הוא יואן ויסה, שכבש 3 מתוך 4 שערים של הנבחרת בטורניר הנוכחי, ושימו לב, הפך לאחד מסיפורי הגבורה הבולטים במונדיאל, אחרי שבמהלך חייו עבר תקיפה קשה, היה קרוב לעיוורון, וביתו התינוקת כמעט ונחטפה, עכשיו הוא נותן את טורניר חייו. בצד האנגלי יבנו כמובן על הארי קיין, שכבש עד כה 3 שערים ב3 המשחקים הראשונים של הטורניר. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: גולן.
1: ובשלוש, מגה-ביקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: הצהריים בחסות המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בטרקלין חשמל. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
12: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
11: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
13: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
11: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
14: היי חברה שלי, איפה את?
15: אני במלון.
14: מה מלון? הרגע ילדת.
15: הקטן כאן לידי.
16: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
17: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזקו.
18: שבתם אלינו 100 פרסומות, וסיפרת לי פה משהו מעניין.
19: תגיד, ראיתי עכשיו, דיברנו אנגליה, קונגו, ראיתי כזה כתבה על בלינגהאם, בלינגהאם אמר שהוא אוהב מאוד את הסרטים של ג'יימס בונד.
18: לא צ'רלי וחצי?
19: מה זה?
18: לא צ'רלי וחצי?
19: לא, הוא חגיגה בסנוקר. הוא קודם כל דיבר על חגיגה בסנוקר, ואז אחרי זה דיברו איתו על עוד סרטים, ואז הוא אמר ג'יימס בונד, והחלום שלו זה להשתתף בסרט, והוא אמר שהוא מקווה שהוא יצליח להשתתף בסרט של ג'יימס בונד. ואז אמרתי לעצמי, ועכשיו יש גם את מסי, מסי שיחק בטריילר לספיידרמן, אתה מכיר את הדבר?
18: ברור. אני גם מכיר את אמבפה שהוא היה בצו צבי הנינג'ה.
19: נכון.
18: לא הבנתי את ההקשר אבל שלו לצבי הנינג'ה.
19: הוא קצת מזכיר.
18: אוקיי.
19: את דונטלו. אז אמרתי, בוא נראה איזה שחקן בארץ, איזה שחקנים יתאימו לסרט.
18: נו יאללה.
19: אם בלינגהאם רוצה ללכת לג'יימס בונד, בוא נראה מי יתאים לנו בארץ. אז יש לנו את מקסים פלקוצ'נקו. הוא מתאים לאלכס...
18: האגדי.
19: אלכס חולה אהבה. מתאים ליבול לאלכס חולה אהבה. יש את חזיזה, שכחו אותי בבית, ואני בינתיים עושה אימונים בכפר גלים. יש לנו את פנדראו. פנדראו זה באנטומיה של גריי, הוא כוכב ראשי שם. כל העונות הוא שוכב שם בקומה, לא זז עם הברך. דור פרץ זה נער החידות מבומבי. רותם חתואל, יוסי וג'אגר. מי שמבין, מבין. כיוף, תפוס אותי אם תוכל. וזהו, ואם יש לכם עוד, תנו לנו עוד, תספרו לנו קצת. תספרו לנו על עוד סרטים ושחקנים. מי יכול ככה ואיפה, באיזה סרט?
18: מעניין. באמת, באמת, באמת מעניין. אסקימו לימון, אולי מי היית שם באסקימו לימון?
19: תראה, יש את שואה, הוא קצת מזכיר לי את מומו.
18: נכון, עם הבלוגית. ומי יהודלה?
19: יהודלה, חסר לך יהודלה? יש לך סבא, יש לך אירן לוי.
18: הבנתי.
19: לא חסר לך שחקנים ליהודלה.
18: הבנתי. אתמול נורווגיה, מנצחת, משיגה ניצחון עצום, החגיגה שלהם הייתה מטורפת, שם עוד אוגרת על הטרופים, וכולם בחתירה כמו מיכל קלגנוב.
19: מחכים, אנשים רוצים לראות אותם מנצחים רק כדי לראות אותם חוגגים בחתירה הזאת. האמת שזה מגניב, זה מגניב, ואני טועה אם זה היה עובד בארץ. אתה חושב שזה היה עובד בארץ?
18: ברור,
19: אם עכשיו ישראל, החתירה.
18: לדעתי כן.
19: איזה חתירה עכשיו? יאללה, לחתור למעלה. יאללה, תאום כזה? תחשוב, זה גם של נבחרת. יש לך בקהל, גם יש לך לפמיליות, יש לך בקופים הירוקים, יש לך מה זה. כולם צריכים ביחד לחתור בכזה סינכרון. אני לא יודע אם זה היה...
18: אין סיכוי?
19: היו בסוף לוקחים את המשות של החתירה ובלגנים, כאילו, לא יודע אם זה היה עובד.
18: תגיד, ראית את התמונה של אלנד, תמונת הניצחון, שהוא העלה ברשתות?
19: שהוא נראה כמו ליאן מטירת הקרמל בקיין מיוזיק?
18: מה זה היה עם השר חלק בלון הזה?
19: שר חלק, מגפיים, אוברול, תשמע, מאחורה ליאן מהקיין מיוזיק באתונה.
18: שבא לתת בראש. טוב, במעבר חד, מיליאן קיי מיוזיק, אלנד, אנחנו עם ניסן קניאס. מה קורה ניסן, צהריים טובים?
20: אלן, צהריים טובים חברים, בסדר גמור, מצוין.
18: דעתך על המונדיאל עד כה?
20: מאוד מפתיע, למרות שמסתכלים על זה, אתה יודע, ולראשונה גם הגדילו את מספר הנבחרות, ובדרך כלל שיש ריבוי של נבחרות, אז יש גם ריבוי הפתעות. ובאמת מבחינתי ההדחה של גרמניה זה משהו מטורף, בטח בפנדלים לראשונה בהיסטוריה. הולנד מרוקו זה לא הפתעה, אבל הרמה לא מספיק גבוהה עדיין, אבל אני חושב שעכשיו שזה ייכנס לשלב של הנוקאוט אנחנו נראה משחקים ברמה הרבה יותר גבוהה, מול נבחרות חזקות, זה יהיה הרבה יותר מעניין.
19: יש לך פייבוריטית כניס? שאתה יש לך פייבוריטית שתזכה לזכייה?
18: הוא אוהב את יפן, בגלל ציון סוזוקי.
20: לא, ממש לא. לא הייתה פייבוריטית מבחינת... אבל בסוזוקי הוא חתיכת שורר, אין מה להגיד. הוא צריך לשנות את השם שלו.
19: אתה יודע שעכשיו כמה קבוצות באירופה רוצות אותו לליסינג פרטי פולי לכמה שנים.
20: יש מצב. אבל הפייבוריטית שלי, עם ההתחלה היו ספרד וצרפת, אני עדיין הולך איתם.
18: טוב, העלינו אותך פה לא כדי לדבר על המונדיאל, כדי לדבר על מכבי חיפה, בצי אגיד על ראש שמחתנו, אתה שמח?
20: תראה, אין עדיין ממה לצמוח, אנחנו בשלב של עונת מלפפונים, שאפילו עדיין לא הבשילו, אנחנו בהתחלת הדרך, צריכים לזכור מכבי חיפה השנה לא משחקת באירופה, יש יותר זמן לבנות את הקבוצה, זה לטובתה. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה יותר בעתיד, אבל במקרה הנוכחי זה באמת יוצא לטובת מכבי חיפה, כי היא לא תהיה מוכנה לאמצע יולי. אבל אני חושב שעד סוף אוגוסט, עד פתיחת העונה, ברק וליאור צריכים להשלים את ההכנות ולהחתים שחקנים. ולכל אלה שרואים שחורות, אם מכבי חיפה תפגע בשחקנים הזרים שהיא תביא, אז היא יכולה להיות קבוצה טובה. בשנתיים האחרונות לא פגעו פה בבזרים, לפני שלוש שנים כן, אני מקווה מאוד שהתקופות של לפני שלוש וארבע שנים יחזרו, ולא התקופות של השנתיים האחרונות.
19: אז קניאס, יש לי שאלה עליך, בתור רועד, אני באמת גם, אתה יודע שאני מדבר עם חברים שהם אוהדים, אנחנו לא יודעים למה לצפות מהקבוצה הזאת. אתה אומר, אם יביאו זרים, אז אולי... יביאו זרים, אז מה? לצפות לאליפות, לצפות לפלייאוף עליון, לצפות לאירופה?
20: קודם כל, הכל יכול להיות, לא. פלייאוף עליון במכבי חיפה לא מצפים, זה בדיחה אפילו להגיד את זה. מכבי חיפה חייבת בכל עונה לקרוא תיגר על כל התארים בליגה, וזה לא קלישאה, אחרת זה כישלון.
19: זה ברור, אבל בפועל, אתה יודע, זה כבר עם מה שקורה בשטח, זה לא...
20: אני אתן לך דוגמה מוחשית שתבין שהליגה שלנו זה לא הליגה האנגלית. הפועל באר שבע, לפני שלוש שנים, סיימה את הליגה מהמכבי תל אביב שהייתה אלופה, דגו ומכבי חיפה היו מקום שני, 26 נקודות פער ממכבי חיפה ו-36 או 37 ממכבי תל אביב. לא הייתה אפילו באזורים של אליפות. עונה לאחר מכן הביאה את ונטורה וקנגווה ודן ביטון. שלושה שחקנים, כל אחד מוכשר בפני עצמו, כל אחד מהטובים בליגה בתפקידו, ושדרגה את עצמה והפסיד את האליפות באותה עונה על בית הדין עם שתי נקודות, או נקודה, ובעונה האחרונה זכתה באליפות. זה השדרוג שבאר שבע עשתה.
19: אבל
20: השחקנים היו שם גם לפני, ותאמין לי שיש שם כל כך הרבה שחקנים בינוניים, שאם היו מגיעים למכבי חיפה, הקהל של מכבי חיפה לא היה מתלהב.
18: ניסן, אבל חכה, אתה מדבר פה על שחקנים שצריך להביא. אני
19: בדיוק,
18: מדבר
19: על שחקן... על הקיימים, עם הסגל הקיים.
18: לא,
19: רק צריך את החיזוק.
18: עם הסגל הקיים גם יישאר. ירמקוב, אני יכול לספר לך שהוא, מבחינתו, הוא היה הולך. כרגע...
20: אז אם ירמקוב יעזוב, יגיע גלאזר בוודאות.
18: מה דעתך על זה?
20: אני לא יודע מה יותר טוב, לא יודע. אני חושב שגלאזר הוא שוער טוב.
18: זה עובר לך בגרון?
20: כן, אני לא חושב שזה...
18: פעם שעבר ריסקת אותו, ניסן.
20: פעם, תראה, מדובר על ילד שהיה פה בגיל 20, שהקדים את זמנו, מאז עבר תחנות גדולות בקריירה, גם שיחק בנס ציונה, אחר כך עבר לבאר שבע, עשה שם 3 שנים גדולות, ברדסטאר עכשיו בשנים האחרונות, הוא בנבחרת ישראל... שוער מוכח, אני חושב שהישראלי הטוב ביותר שאפשר להביא. אני לא חושב שמכבי חיפה תיחלש אם בכלל בעמדה הזאת. הוא גם בוגר, יכול איכשהו להניג את משחק ההגנה גם של מכבי חיפה, מה שפחות עם ירמוקוב. הייתי שמח אם ירמוקוב יישאר, אבל לא חושב שזאת תהיה הבעיה של מכבי חיפה. זאת אומרת, אם היית אומר לי עכשיו שריף קיוף הולך להיות שוער ראשון, היית אומר, אופ, בוא נעצור, זה לא. אבל גלאזר זה אירוע אחר. אני חושב שמכבי חיפה כן תקום ותיפול על העניין של אם ברוניניו ידבק, אם בנסון, שהוכתם פה בכל תרועה בינואר, יחזור לעצמו ויציג יכולת שהוא יציג...
18: אני לא יודע מה זה יחזור לעצמו, כי לא ראיתי ממנו בינתיים לא...
20: לא, הכוונה יחזור לעצמו, לאיכות שהייתה לו, שבגינה כרכשו אותו בליגה האנגלית הראשונה, וזה לא היה מזמן, זה היה לפני... 3 שנים, זאת אומרת, אנחנו לא דברים פה על שחקן שאתה אומר לפני 10 שנים היה בליגה האנגלית, ולפני שנתיים בליגה האנגלית השנייה, שהיא גם טובה מליגת העל שלנו. אז יש פה הרבה סימני שאלה שצריכים להידבק. האם אתה אומר, האם מכבי חיפה יכולה לזכות באליפות? התשובה היא כן. מה צריך לקרות בשביל שהיא תתמודד על האליפות? שברוניניו יהיה טוב, שזה יידבק. להביא עוד 2-3 שחקנים ברמה גבוהה, זה אומר בלם, זה אומר חלוץ במקום סטיוארט, ואני חושב מגן שמאלי מסט, ואולי אפילו עוד שחקן כנף. אז יש מספיק זמן בשביל לעשות את זה.
18: אני לא בטוח שמכבי חיפה הולכת לצרף מגן שמאלי ושחקן כנף. שוב, זה עדיין מוקדם, רוצים לראות איך
20: הדברים. אני אומר את דעתי מה צריך לעשות, מה הם יעשו, זה כבר שיקול של הנוגעים בדבר, אבל אני חושב שמכבי חיפה חייבת להביא מגן. זה לא שאלה של אם, היא לא יכולה עם דניאל גולני להישאר כמגן שמאלי הפותח שלה, מה השחקן ששחק בדבריה, וקבוצה שמשחקת לרוב גם במערך של 3 בלמים, הוא היה יותר ווינגר מאשר מגן בקו 4. כן. קני סייף, אני מת עליו, אחלה שחקן, הוא גם...

0: שאני אומר, אתה יודע מה? ירדן כהן של ביתר ירושלים גם יופי של שחקן. הייתי רוצה לראות אותו.
1: כן, אבל ביתר ירושלים לא עכשיו ימכרו זמני שם של שחקן הרכב, כן.
0: תראה, יאב גומפריקל, שחקן מאוד מוכשר, משחק ב-AEK לארנקה, זה שם שאני הייתי...
2: גם שחקן בית.
0: שוקל אותו, אבל הוא צריך להבין שזה גם רק לעונה, כי... למכבי חיפה יש שני מגנים מצוינים.
1: ברור, כן, אבל למה שהוא יבוא? בפולטב רוצים אותו, וליינר נפצע כל שני וחמישי, ועדיף מבחינתו איך להפועל. אני רוצה לדבר איתך...
0: אני חושב שהם צריכים להביא מכבי חיפה זר בהשאלה לעונה. יש הרבה אפשרויות כאלו. השאלה עם אופציית רכישה.
1: אני רוצה לדבר על ירין לוי. ירין לוי, מכבי חיפה, בעצם דורשים ממנו להסיר את סיף השחרור שלו מהקיץ הנוכחי, תמורת שדרוג. ממה שאני מבין, זה הכיוון, זה הלך הרוח, גם של השחקן, גם של הנציגים שלו. גם צריך להגיד, ההצעות שכרגע ישנם, זה הצעות מה-MLS, הם פחות מתלהבים לעבור ל-MLS. השחקן רוצה שהתחנה הראשונה שלו תהיה מחוץ לגבולות ישראל באירופה, וזה יכול להיות win-win עבור מכבי חיפה. אבל שוב, זה אומר שבקיץ הבא יעשו הכל כדי להוציא אותו.
2: ירין לוי?
0: קודם כל, בוא, לא עצה לנו הדרך על הקיץ הבא, קודם כל על העונה הנוכחית. זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת מכבי חיפה, כי ירין לוי אמור להיות עמוד השדרה של מכבי חיפה. הברומטר במרכז המגרש, השחקן הבכיר ביותר של מכבי חיפה בעמדות 6-8. וסביבו, רטנר, אלי מוחמד, איתן אזולאי, זאת אומרת, דווקא בעמדות האלו אני חושב שמכבי חיפה מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת במרכז המגרש, מהטובות בליגה בעמדות האלו ב-6-8. מבחינת העומק, יכול שתגיד לי שוונטורה וקנגווה באיכות עולים עליהם, אבל אם אני מסתכל ואני מודד את כל העומק, מכבי חיפה לא נופלת מהם, מהעומק שיש לבאר שבע או למכבי תל אביב בעמדות האלו, או לביתר ירושלים. ירין לוי חייב להיות משודרג, אני אמרתי את זה כבר מהעונה שעברה, כי לא יכול להיות שיום נניח לסגירת החלון, תבוא איזה קבוצה מה-MLS שתיתן איזושהי הצעה שהיא אנדרברייקר, מבחינת ירין לוי, וישים אותה 2.5 מבלי לשאול בכלל את מכבי חיפה, כי זה סעיף השחרור, ומכבי חיפה תישאר עם שוקת שבורה יום לפני תום חלון העברות. זה משהו שלא יכול לעבור בגרון לאף אחד, ולכן מכבי חיפה חייבת לשדרג לו את השכר, לעשות מה שצריך בשביל למנוע את המעבר הזה העונה, ובעצם לשלוט על המעבר.
2: כן. טוב, ניסן, תודה רבה. אם אתה כבר פה איתנו, אנחנו נציין שבשישי הפאנל חוזר, הפאנל פותח עונה. בשישי הקרוב, 12 בצהריים, וגם בשידור חיים, הפנינג מחירות מיוחד ברכב כליל, בחוצות המפרץ. כולם מוזמנים, וכמובן, כאן יסיע שם.
1: דיברתי עם ניסן, תפריט השיר, בנדור כבר תדרך אותו, אמר לו, תביא יין, גבינות, בירות.
2: בנדור בצום מהיום כבר.
0: בירות, ומה שאתם רוצים, תבואו באמת, יהיה כיף, ונשמח לראות את כולם.
1: ניסן, הבטחת על האש, עכשיו אתה מנסה לדחוף לנו קטרינג חלבי. אוהבים אותך, ניסן, צהריים טובים, ניפגש בשישי.
2: ביי, תודה, ניסן.
1: אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות ומיד הפרלמנט חוזר עם אורח מיוחד.
3: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה,
5: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן,
4: ובשלוש מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: הצהריים בחסות
6: לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
9: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
10: 32 אחרונות!
11: ותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת.

0: מאמנים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
5: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגו.
8: חזרנו אליכם. יגאל, אתה ראית מי הגיע לחיפה?
9: מי הגיע לחיפה?
8: לעיר הכרמל. יגביני יעקובו.
9: או, אתה יודע שאני מאוד מאוד שמח שהוא הגיע.
8: שמח?
9: Very very happy.
8: רגע, הוא הביא איתו איזה שחקן, הבנתי, לא?
9: הביא עכשיו שחקן, כן, למבחנים בקבוצת הנוער של מכבי חיפה. תכף אני אגיד לך את השם של השחקן. בוא נגיד שהוא כבר הביא גם כמה שחקנים בעבר, זה קצת פחות מסתדר.
8: שלא עבד.
9: קוראים לשחקן מרק אוליבר. למה? מוכר לי מרק אוליבר.
8: מרק אוליבר.
9: נכון? שופט, יש שופט כזה.
8: שחקן ניגרי?
9: השחקן הניגרי מרק אוליבר.
8: לא, אבל השחקן שהוא הביא באמת אני של שחקן ניגרי?
9: כן, כן, שחקן, לא, חלוץ קמרוני. חלוץ קמרוני הגיע איתו לקצף. הוא פעם הביא גם את אוטין, יגביני יעקובו, וכתוב שהשחקן בן 18.
8: וואלה. בוא נראה, לך תדע. לך תדע.
9: לא יודע, לא ראיתי תמונה עדיין. לא ראיתי עדיין תמונה, אבל אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור. הייתי עיתונאי מתחיל בערוץ הספורט, ומכבי חיפה ערכה מסיבת עיתונאים, משום מה בקצף, לא יודע מאיזו סיבה, ואני רואה ככה בזווית העין את יגביני יעקובו, ואני כולי נרגש.
8: הוא היה, שחקן פעיל?
9: לא, כי... לא שחקן פעיל. הוא הגיע כדי להביא איזה שחקן, הוא בתור סוכן, אוקיי. כן, הוא הביא איזה שחקן להיבחן או משהו כזה, הגיע לקצף, עכשיו, אתה יודע, אני כאילו כמו איזה חוש חשבלש, מחכה שכל העיתונאים ילכו, שלא יראו אותו. מה, לא הייתי עם יותר מדי ציוד, הייתי עם צלם שרק רצה ללכת הביתה, הייתה לו נסיעה למרכז, אני כזה עם ילד בצעיר, בהתרגשות, אני רוצה להוכיח ולהראות שאני משיג רעיון בלעדי מגביני יעקובו, מפה לשם בקצף לא היה כל כך מואר, לא היה לנו יותר מדי תאורה, ובעיקר שמעו אותו ברעיון בערוץ הספורט.
8: חבר'ה, בוא נעד, פתאום... הפרלמנט הגיע, חבר'ה.
9: הפרלמנט של קטן. איזה שזופים הם באו מתאילנד, אור כוחן, הידוע בכינויו כוחן, רון מוסקילה.
8: הוא שולח להם אינדקס מקופנגן, הוא שולח להם.
10: יש אותי? מה נשמע?
8: מה העניינים? מה שאתה אומר?
10: לא הייתי פה בזה.
9: אתה יודע איזו נוכחות הכנסת על האולפן?
8: שר העולה.
9: איזו קריזמה מתפרצת?
10: באנו לריב.
9: לריב?
10: למה ככה? לא בקטע של...
9: מה באתם לריב? סתם. אחרי
8: זה.
9: לא, בוא נכנסו פה לאולפן הצ'יצ'נים שלנו.
10: טוב, מה, ראיתם אתמול מונדיאל?
9: עזוב את המונדיאל, חכה שנייה מונדיאל. בוא נחתם. חתם שחקן בקריית שמונה אתמול, שנקרא...
10: וואו, איזה שם יש לו?
9: רופת אבדולזאדה.
10: יפה. מזל שאין להם חנות שמדפיסים בחולצות לקריית שמונה.
9: הוא עשה רופת. שמע, באמת, כאילו, שמעתי כבר שמות מוזרים, זה אחד המוזרים ששמעתי. זה קודם כל מזכיר לי רופטופ, אני עכשיו עדיין באווירת אתונה, אבדולזאדה. לא כן. פשוט, לא פשוט בכלל.
8: מאיפה הוא, אתה יודע? אבדול זאדה, זה...
9: אזרבייג'נים, נראה
8: לי. כן, זה משהו כזה.
9: אזרבייג'נים, וזה החזיר אותי לשמות מוזרים של שחקנים ששיחקו פה בישראל.
10: לשמות?
9: בטופ אצלי, זו אובידון או שליגון.
10: אוה.
9: שיחק חלוץ מכבי חיפה לשעבר.
10: אייסקרים הכי גדול, אבל.
9: אייסקרים נחמד. אתם צעירים, אדוגרדו אדינולפי.
8: אני נותן את זה לבן שלי, אדינולפי. יש אדינולפי פורטה.
9: באמת?
8: כן, זה לבריחות.
9: כמה סיסי?
8: תלוי לפי המשקל.
10: אפרופו אדינולפי, ראית את השם של המאמן החדש של פרנקפורט?
9: לא.
10: אדולף הוטר.
2: לא מאמין לך.
8: שחק!
2: לא מאמין לך.
9: אבל יש לו פוני ושפם קטן?
10: לא, אבל הוא בחור מאוד תוקפני.
9: בחור מאוד תוקפני. אוסטרי במקור?
10: לא.
9: אני הולך איתכם לעוד שמות. אלק נילש.
8: אלק נילש.
9: אלק נילש.
8: אלק קוראים לו ככה.
9: אבן עזר ממתה.
2: וואן, קלאסי.
9: והמאמן האהוב עליי, דיק אדבוקט. כן, מה רצית להגיד על המונדיאל?
10: ראיתם אתמול, אני התבאסתי שלא נכנסה המספרת של אוליסה.
9: וואו, איזה
2: כדור.
10: וואו. וגם...
9: ראית את זה בתקציר?
8: ראיתי את זה בתקציר.
10: היה בתקציר.
8: בעיניים עצומות.
10: היה משחק אדיר, צרפת סיימת המשחק עם XG של 3.7, והיא כבשה 3 שערים, בדרך כלל זה פחות יוצא.
9: אנליסטים זה...
10: הם היו...
2: יש לי שאלה.
10: בסדר, עדיין, הם היו אדירים.
2: שאלה היפותטית. נגיד עכשיו צרפת זוכים במונדיאל, טורניר מטורף, מפרקים כל קבוצה שהם פוגשים, וקורה כזה דבר. אמבפה שעובר את צי המונדיאל של מסי, והוא מלך השערים של הטורניר, אוליסה מלך הבישולים של צרפת, נגיד בכל הזמנים במונדיאל, עם משהו כאילו חולני.
9: עובר את פלא.
2: ודמבלה גם נותן טורניר מפגר. מי מהם לוקח כדור זהב?
10: דמבלה.
9: רביו. מה, רביו?
2: רק בגלל ליגת אלופות?
10: הוא כבר עם 3 שערים.
2: אוקיי.
10: ליגת אלופות. בנוסף, נותן טורניר אדיר, והוא גם חלק מהסגל הזה. כנראה שהוא ייקח... תשמע, יכול להיות שדמבפה ייקח.
2: אבל מסי אז בזמנו עשה טורניר גדול ועונה מזעזעת ולקח כדור זהב.
9: אז בוא אני אגיד לכם מי יזכה. אני אגיד לכם מי יזכה בכדור הזהב בסוף?
2: נו.
9: מסי.
10: לא, לא.
8: תגיד רגע, כדור הזהב, אני שואל אותך, על פי מה בוחרים את הדבר? זה לא רק המספרים, מרינה, נכון?
2: ברור שלא.
8: אז מה, מה הפרמטרים של הדבר?
10: זה...
2: הצלחה בטורנירים גדולים של פיפה באופק כללי.
9: כמה אותו עוקבים באינסטגרם?
10: לא, בסוף אנשי תקשורת גם, ואנשי ספורט בוחרים, ונותנים שם...
2: זה לא אובייקטיבי, בוא נגיד את זה.
8: זהו, כמה פוליטיקה יש בארץ?
9: בארץ יש 2 שבוחרים, לדעתי נדב יעקב אחד מהם, והשני זה מישהו אחר.
2: לא, וקפטן הנבחרת.
8: ומיכאל אוחנה.
10: וקנדה.
2: חושב.
8: וקנדה. זה אהבתי אותו. כדור הפלאפל הזהב.
2: אז השנה דמבלה ייקח, אם צרפת לוקחת מונדיאל?
10: אני חושב ש... כן. תלוי, תשמע, אם עכשיו אמבפה יקרא רשתות עד הגמר, ברור ש...
8: רגע, אמבפה הוא כבר המחזיק של הכדור הזה.
2: נכון, מחזיק הנוכחי, זה הזיה.
8: בהיסטוריה, יש רצופים?
10: ברור.
8: מי?
10: רונלדו, מסי.
2: מסי, רונלדו...
10: אם אני לא טועה גם רונלדו.
8: ויותר מרצופים גם? מה השיא של איזה?
10: אני שואל... 4 ברצף, מסי. 4 ברצף.
2: שאלה מעולה. אין לי מושג.
8: מעניין מי...
10: היה רונלדו, אם אני לא טועה, ב-2008 זה היה, נכון?
2: כן, בעונה של יונייטד.
10: כן, ואז מסי לקח 4 ברצף.
8: החיל צגה 2008. מסתכל ברצינו.
10: אכלתי סרט,
9: אני לא הבנתי. אוקיי, זה מה? צגה היה כזה שחקן שזכה.
10: לא, הוא סיים שני.
9: תשמע, אני אגיד לך, בינתיים המונדיאל הזה זה המונדיאל של הכוכבים. יש הרבה פעמים שהשחקנים הגדולים מגיעים למעמדים האלה ומקיעים, ערך מסי ורונלדו פנומנו, והפעם באמת הם באים לתת עבודה, אוליסה קונצרט, אמבפה נפלצת, דמבלה בינוני.
2: אבל הכל בא להם בכזאת קלות שאתה אומר, זה כבר לא פייר, כאילו, אתה רואה את שוודיה מנסים בכל סיטואציה להגן. אין, לא עובד, לא עובד. כאילו, אוליסה בא לך משמאל, ומימין דמבלה, ובאמצע אמבפה, זה משהו כאילו שאי אפשר לעצור אותו.
8: אי אפשר לעצור את זה.
2: זה משהו כאילו שלא, אני לא ראיתי דבר כזה.
9: שמע, אבל באמת זה המונדיאל, אתה יודע, אהלנד אתמול, לא יודע, נראה לי הוא ניצא לעצור את הכדור, והכדור שם נכנס לו. זה הכל קורה להם.
2: בושה שהם בכלל עלו נורווגיה אחרי המשחק של חוף השנהב.
9: הכל שם, לא, נורווגיה עסקו, אני מאמין, אחרי שהלכתי עליהם.
10: מה פתאום?
8: אהלנד.
9: אחרי שהלכתי עליהם.
8: אהלנד, אתה הזכרת לי, אהלנד פעם חיפה גיששו אצלו.
9: הייתה התלבטות.
8: הייתה יגאל, היה כזה דבר?
9: הייתה התלבטות בזמנו בין אהלנד לבין מוחמד עוואד. אתה יודע, ב-2018, מו הלך, אם אני זוכר נכון, היה מנהל מקצועי של מכבי חיפה. מה שקרה אז, זה הוא שיחק בקבוצה נורווגית, באח לי השם של הקבוצה מולדה או משהו כזה.
2: מולדה, כן.
9: הוא שיחק במולדה, ובדקו במכבי חיפה אפשרות לצרף אותו, הוא אמר להם, נח, וח, וח, ולא, הוא לא הלך על העניין הזה.
2: הוא היה בפנקסים של מכבי חיפה?
9: הפנקסים של מכבי חיפה, הסקאוטים של מכבי חיפה זיהו אותו, אבל אהלנד בחר שלו. מה אהלנד היה עושה פה במכבי חיפה בארץ, לדעתך?
8: אהלנד היום לא היה יוצא למחנה, הוא היה מוקפא. והולך עם סטיוארט עכשיו לחוף דדו, לאכול שניצלונים וצ'יפס ב-120 שקל.
10: תבין מה זה פניות בקריירה.
9: אתה מבין?
10: בהחלטות.
2: מדהים.
9: ועוד מה אומרים לו לאלנד, שהוא פה מתחיל לשחק? אין לו אוויר בריאות. חברים, יש לכם ניחושים להיום, משהו, ניחושים?
2: וסקילה דופק לי בחוץ, אנגליה מודחת היום על ידי קונגו.
9: מדהים, עלה, קניתי.
2: ואני אומר שסנגל עוברת את בלגיה.
9: מסכים. העיקר שסק ישחק. חברים, המון המון תודה. כוחן, בוסקילה, הפרלמנט של קטן, יסמין על עוד עבודה יוצא דופן. על הקלידים.
8: אחלה,
9: יסמין. רזגו, תודה לך.
8: יגאל, תודה לך. נתראה מחר.
9: נתראה מחר.
11: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
12: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן,
11: ובשלוש מגאביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: הצהריים בחסות
13: המונדיאל בסיוע, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל, בדרכים חשמל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: קניתי באביס בסטנדרט של
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
20: רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני, רבי מאיר,
19: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
21: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
19: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
22: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
23: עדיף, עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: מקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הושג הסכם עקרוני לשחרור 3 מיליארד דולרים עבור איראן מהכספים האיראניים המוקפאים, כך לפי דיווח ברשת החדשות הסעודית אל ערבייה. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
3: המקורות מסרו לרשת הסעודית אל ערבייה כי איראן הציבה תנאי שלפיו יש לשחרר עבורה 3 מיליארד דולר עבור כל התקדמות שתושג במסע ומתן. הם הוסיפו כי כעת מתנהלים דיונים בנושא מצר הורמוז בהתאם לתוכנית החדשה שהציבה אומן.
2: תקרית ימית במרחק של כ-3 קילומטרים מחופי תימן. סוכנות פעילות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי סירה קטנה התקרבה לכלי שיט, אך לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות והמחלית המשיכה במסלולה. מוקדם יותר דיווח המרכז הבריטי על תקרית נוספת סמוך לחופי תימן. נחתם הסכם הקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית בירושלים. החתימה מגיעה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא. שר החוץ גדעון סער אמר בנאומו, ההסכם הזה הוא עוד מסר ברור לאויבינו, הקשר בין ישראל לארצות הברית חזק מתמיד. ישראל חזקה הופכת את אמריקה לחזקה יותר, ואמריקה חזקה הופכת את ישראל לחזקה יותר, כך סער. וגם מהפכה בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיע כי הוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל, שיכלול 86 דלפקי צ'ק אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים נוספים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג לכ-40 מיליון נוסעים בשנה. שרת התחבורה מירי רגב מסרה, הרחבת טרמינל 3 היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם, בטוח ויעיל גם בשנים הבאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום בהיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון תוקוש פלוטקה.
1: אהלן גולב נישלי, שלום ליום רביעי,
0: שלום שלום.
1: לכל החברים והחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד ששלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית ומענה. גם קיצי זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נאחל לכם
1: האזנה
0: טובה, סו בזהירות, תבלו.

0: הצהריים בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
7: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
6: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
8: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
6: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב,

0: מרכך כביסה 819 מיליליטר או כדוריות הבוסם 150 גרם ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מנגמיקס. הכל נכון.
1: נפרדים, ונגיד תודה רבה לכל החברים ב-99.5. דייוויד עזרן יגיע ויעלה וינים.
0: יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יבוא ויעלה. אנחנו ממשיכים מאוד שעתיים של מנגמיקס עד 6 ברדיו חיפה. תכף יצטרפו גם החברים מרדיו אילת. אנחנו כל הזמן גם באתר ובאפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד. אתה מושיקו, טון. תוקוש פלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים. תשארו איתנו.
2: הצהריים בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
9: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
8: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
14: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6 שקלים ו40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5 שקלים ו90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו10 אגורות בלבד.
8: כפוף לתנאי המבצע.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: מורי ואל.
12: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: תתכוננו להרבה מחמאות.
24: וואו!
23: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
24: וואו!
23: כפוף לתקנון באתר החברה.
25: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
27: מרגישים בבית.
28: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
27: 105 רדיו חיפה.
29: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה אל המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הושג הסכם עקרוני להפשרת 3 מיליארד דולרים עבור איראן מהכספים האיראנים המוקפאים. כך לפי דיווח ברשת החדשות הסעודית אל ערבייה. לפי המקורות ששוחחו עם הרשת, מתנהלים כעת דיונים בנושא מצר הורמוז בהתאם לתוכנית חדשה שהציבה אומן. אירוע קשה בפאוטון בגדרה. תינוק בן 4 חודשים פונה כשמצבו מוגדר אנוש לאחר שנמצא מחוסר הכרה בפאוטון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן תוך כדי פעולות החייאה באמצעות מפעם. אימונים מגונים. המשטרה הגישה לבית המשפט הצהרת תובע נגד מאמן המתעמלות יבגני יורדנוב לקראת הגשת כתב אישום נוסף נגדו בפרשה עוסקת בחשד למעשים מגונים בשתי מתעמלות בעת שאלה היו קטינות לפני כ8 שנים. חשד לרשלנות שהביאה למוות המחריד של 6 כלבים בפנסיון בבנימינה. לפי החשד, עובדי הפנסיון הממוקם בשטח חקלאי בעיר הכניסו במהלך השבת האחרונה את הכלבים ששהו במקום אל תוך קרוון, שכחו להפעיל את המזגן ועזבו את המקום. בעקבות כך עלתה הטמפרטורה בקרוון והגיעה לחום קיצוני שהוביל למותם של הכלבים. ידיעה מעודדת עכשיו, מהפכה בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיעה כי יוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל, שיכלול 86 דלפקי צ'ק-אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים אחרים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג ל-40 מיליון נוסעים בשנה. ובינתיים, עוד בשורה עכשווית מנתב"ג. טרמינל 1 נפתח היום שוב גם לטיסות בינלאומיות, זאת על רקע העלייה החדה בתנועת הנוסעים. עוד נמסר כי מחר צפויים כ85,000 נוסעים לעבור בנתב"ג. עכשיו התחזית.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
33: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
30: מזג האוויר יוסיף להיות היום חם מעט מהרגיל לעונה. מחר ירידה קלה במידות החום.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
30: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
0: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגמיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. טוקו, שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: אריק בן אריה, רדיו אילת,
1: אור מאיר. תגיד שלום לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: כל המאזינים
1: והמאזינות. מעיין שמאחורי הזכוכית. סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך. החיוך הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס הלבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד שש, שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, תהנו מהקצב, מושיקו פלוקר.
0: דולב נישליס.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, האזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס מרחוב הרצל עד ילג, מרכז הכרמל עומסים בסדרות מוריה בשני הכיוונים, עומסים לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, צומת מתם עמוס לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך, עמוס גם בכניסה לחיפה מכביש 2 ועד מנהרות הכרמל, 22 לצפון עמוס במחלף ההסתדרות ועד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד קרי נאמן. אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: בחסות
6: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: הערב בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
9: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
9: 107.5
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
18: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
19: הערב בערוץ 13 פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
20: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
19: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
21: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
19: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
22: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
24: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקק נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: כפוף לתנאי המבצע.
27: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
28: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם.
27: בחוצות המפרץ ורדיזיין.
0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: היי חברה שלי, איפה את?
3: אני במלון.
2: מה מלון? הרגע ילדת.
3: הקטן כאן לידי.
4: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
9: איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
4: הוא לימד מדינה שלמה להרים את הראש מהדפים ולהסתכל לו ישר בעיניים. הוא חלם מנגינות בלילה, המציא את השקופיות והלחין לחטיבות הכי מפוארות בצהל את ההמנונים שלהם. השבוע, המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. הצטרפו אלינו לשעה מיוחדת עם סיפורים פיקנטיים מאחורי הצלילים והלעיתים הגדולים והמסוהים ביותר שהלחין ונחרטו בלב האומה. אפי נצר בן 92, חגיגה של זמר עברי שאסור לפספס. שבת 7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה. 4:40 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס מרחוב הרצל עד ילג, מרכז הכרמל עומסים בסדרות מוריה בשני הכיוונים, עומסים לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, צומת מתם עמוס לבאים מטירת כרמל וגם בכיווני הפוך, עמוס גם בכניסה לחיפה מכביש 2 ועד מנהרות הכרמל, 22 לצפון עמוס במחלף ההסתדרות ועד היציאה בקרין האמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ צדקו, בכיווני הפוך חמוס מעכו ועד קרי נאמן. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: בחסות
6: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: הערב בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
9: עדיף ליפ.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: משתלב. סטופ, טוב, טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו

0: כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: הפי סייל בסופר פארם. 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: נהייתי סופר סטאר
5: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
6: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
10: רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני.
9: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
11: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
9: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: הערב בחסות
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: עד כאן, או שאנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באלת של מגמיקס, למובי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו צי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אלת, לאומיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולה בנישתיס.
1: תודה לך, משיקו פלוטקי, אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.

0: הערב בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
20: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
21: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
21: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
21: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
22: כל היום ולאורך כל... בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
25: מרגישים בבית.
26: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
25: 105 רדיו חיפה.
0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רבה, שעה 5, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בעקבות הסירוב הסעודי לפעולה במצרי הורמוז, קרע חסר תקדים בין ריאד לבין וושינגטון, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארצות הברית שוקלת לצמצם את נוכחותה הצבאית בממלכה עתירת הנפט, לאחר שזו סירבה לספק בסיסים לפעולה אמריקנית. ריאד התקפלה מהחלטתה, אבל לטענת גורמים המעורים בנושא, הנזק כבר נעשה. שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל הלכה היום לעולמה והיא בת 82. ארבל כיהנה כשופטת בפקץ בין השנים 2004 לבין 2014. משטרת מרחב אילת השלימה את חקירתה באחת מפרשות הרכוש החריגות שנחקרו בעיר בשנים האחרונות, ובמסגרתה על פי החשד בוצעו עשרות פריצות לחדרי אורחים בבית מלון באמצעות כרטיס מאסטר שאפשר גישה לכל חדרי המלון. היום הוגש נגד החשוד המרכזי תושב קריית מלאכי בן 39 כתב אישום הכולל 27 אישומים לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. וגם מהפכה בטרמינל 3 שבנוהל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיעה כי הוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל שיכלול 86 דלפקי צ'ק-אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים נוספים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג ל-40 מיליון נוסעים בשנה. ובינתיים עוד בשורה מנתב"ג שמתחילה ממש היום. טרמינל 1 נפתח שוב גם לטיסות בינלאומיות, וזאת על רקע עלייה חדה בתנועת הנוסעים. אם מחר תהיו בנתב"ג, שימו לב, צפויים שם כ-85,000 נוסעים שיעברו בין מלאת תעופה. עכשיו אל תחזית מזג האוויר כאן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
23: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
27: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים לך.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזאת.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עוד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פודקאסט.
0: לא לב נשלי.
1: אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליה, מרכז הכרמל עומסים בסדרות מוריה בשני הכיוונים, עומס כבד לבאים מטירת כרמל לצומת מתם, בכביש 2 גם כן עומס כבד בכניסה לחיפה עד מנהרות הכרמל, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: בחסות
6: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: הערב בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
9: עדיף, עדיף, עדיף.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: רדיו חיפה.
11: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
10: רדיו חיפה.
13: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: איבני סנטר!
16: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
17: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר!
20: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
21: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
22: קניתי באביס בסטנדרט של
21: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
24: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
25: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
24: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
26: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
24: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
27: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: תתכוננו להרבה מחמאות.
29: וואו!
28: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
29: וואו!
28: כפוף לתקנון באתר החברה.
30: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
31: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
30: נהייתי סופר סטאר.
31: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
32: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12.20 שקלים בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12 מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
0: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: היי חברה שלי, איפה את?
4: אני במלון.
3: מה מלון? הרגע ילדת.
4: הקטן כאן לידי.
5: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה.
6: רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
7: איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה. 542 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפה.

0: כרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
0: הערב בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
4: עדיף, עדיף, עדיף.
3: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמייבש בקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
5: רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני, רבי מאיר,
4: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
6: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
4: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: הפי סייל בסופר פארם, 1 פלוס 1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. לדוגמה, קולגייט אופטיק ווייט משחת שיניים 75 מיליליטר, קלינקס נייר טואלט 9 גלילים ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: הוא לימד מדינה שלמה להרים את הראש מהדפים ולהסתכל לו ישר בעיניים. הוא חלם מנגינות בלילה, המציא את השקופיות והלחין לחטיבות הכי מפוארות בצהל את ההמנונים שלהם. השבוע, המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. הצטרפו אלינו לשעה מיוחדת עם סיפורים פיקנטיים מאחורי הצלילים והלעיתים הגדולים והמסוהים ביותר שהלחין ונחרטו בלב האומה. אפי נצר בן 92, חגיגה של זמר עברי שאסור לפספס. שבת 7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: עד כאן תוקוש, סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון, אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה, כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפסטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם, תודה רבה אריק בן אריה, הלו אריק, על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור, מאיר המהיר.
0: הלו אור. תודה רבה לך, מושון, תוקוש, פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר. נשמור את זה למחר. פתעות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.

0: הערב בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים, זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
13: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
12: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
14: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
12: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: נהייתי סופרסטאר
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב$24.90 בקנייה באלונית ב$39.90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
23: מעריכים באלף.
22: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
24: הערב בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
3: עדיף ליפ.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
25: מרגישים בבית,
26: תוכנית הספורט של ישראל
25: של חמש, רדיו חיפה.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המחטף שנבלם, הצעת חוק היסוד של חברי הכנסת אריה דרי, משה גפני ויעקב אשר, שנועדה להגן את מעמד לימוד התורה בחוק יסוד, הוסרה מסדר היום של הכנסת. זאת בעקבות הפרסום בהיום, שלפיו הקואליציה ניסתה לקדם במחטף את הצעת חוק היסוד הזה. אתמול, ברוב גדול, אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את החוק שהיה אמור להיות מובא היום לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה, אבל כאמור, הוסר מסדר היום. בעקבות הסירוב הסעודי לפעולה בהורמוז, קרע חסר תקדים בין ריאד לוושינגטון. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארצות הברית שוקלת לצמצם את נוכחותה הצבאית בממלכה עתירת הנפט, לאחר שזו סירבה לספק בסיסים לפעולה אמריקנית. ריאד התקפלה מהחלטתה, אבל לטענת גורמים המעורים בנושא, הנזק כבר נעשה. בית המשפט העריך בשמונה ימים את מעצרו של החשוד ברצח הרב עמוס גואטה שנדקר הבוקר בנתניה. בשעה זו נערך את הלווייתו של הרב בבית העלמין בשיכון ותיקים בעיר. הליכוד במסר לחברי הכנסת של המפלגה, לא נשב תחת אנשי שמאל כמו אייזנקוט. במסמך שהופץ לשרי המפלגה ולחברי הכנסת, נדרשו הנבחרים להדגיש כי רק בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה לאומית רחבה, לשון המסמך. לצד זאת הונחו חברי הכנסת של הליכוד להציג את ההסדר בלבנון כהישג היסטורי ולקרוא לסיום משפט נתניהו שלדבריהם הוא פרסה שקורעת את העם. ידיעה שמסר כתבנו ביני אשכנזי. והערב במונדיאל, בשלב 32 האחרונות, בשבע ייפגשו אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבוסניה. ידיעה שהעביר כתבנו שילה רוזנפלד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: פלדר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדר, כפוף לתנאיית תקנון באתר.
4: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
23: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
27: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מה שקרה פה, מה שקרה פה, קרה רק פה. נגיד שלום לכל החברים. עוד מעט, קודם נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובאתר ובערוץ הספורט, חברים. ביקשתי מטל שלא ישים כוס מים ליד המחשב, בכל זאת פעם זה קרה פה והשבית לי את המחשב, הזזתי הצידה וכל המים נשפכו. מה שנקרא מזל גדול.
2: יש לו אצבעות כאילו בין 94.
1: חברים, נגיד ערב טוב גדול של כדורגל שקיבלנו אמש במונדיאל. איזה ערב היה לנו, אמבפה ממשיך לקבע את מעמדו כאחד השחקנים הגדולים בתולדות הטורניר, ואני אומנם עומד על כך שלצידו...
2: איפה שהוא נמצא, לא צומח.
1: תראה איך אני יורד על עצמי. אני אומנם עומד על כך שלצידו לא צומח דשא, ולידי האיש שלא צומח לו שיער על הראש, טל בן חיים, ראיתי. בחיפה, חברים, האיש שזו הבעיה האחרונה שלו בחיים. חברים, שימו לב, כדורגלן העל, ראובן עטר.
2: ערב טוב, ערב טוב.
3: הספונסר של נבחרת מצרים.
1: נכון.
2: נכון.
1: וחברים, נגיד גם שלום.
4: זה שצומח לו שיער על כל אימור טוב שהוא אומר. אתמול 100% הצלחה, חברים.
1: באמת? ראובן, אתה שם...
3: גם אני אתמול 100.
1: יוצא לך כמה בלטות מזה?
4: לא.
3: ראובן לא מאמר.
1: חברים, נגיד שלום גם למיכאל ג'מיל ג'מאוויל שלנו, שנמצא בירושלים הבנויה. האיש שהתחיל הפסקת סיגריות, מיקו אפשר לדבר על זה, נכון? מיקו הפסיק, מיקו התחיל הפסקת סיגריות מהברק של הפרסומות. מה הפתיח שאתה תחליט?
4: דאגת אותי לרגע.
3: עד סוף השעה.
2: אנשים יחשבו שאני יושב פה עם... לא עם האפרה, עם גלידה.
1: מיקו, אני ראיתי אותך פעם מדליק... מיקו, אני ראיתי אותך פעם מדליק משקוף ומעשן אותו, אז בוא.
2: זה נכון.
1: עזוב אותך.
4: נו, מה?
1: חברים, לכל מי שמאזין בנו, צופה בנו, אני מבקש, הנה, הזדמנות אחרי הגולים של אמבפה אתמול, לא להקשיב לי, אני מדבר שטויות, אני גולם, אין אותי.
3: רק עכשיו, גם למסקנה.
2: תקחת את מה שאני אומר, לחרוט אותו על עץ, ולהפוך את העץ לנייר טואלט.
3: לא, שאני אשן אותו.
2: ויפה שעה אחת קודם.
1: חברים.
3: או שאני אשן אותו.
1: לגרוס, ומה שנקרא, לקלוף, לשטוף ולגרוס. כאמור, אמבפה נתן אתמול לשוודים תצוגה, עוד מעט נדבר על זה, ומוטלה שלנו פה ייתן דעתו על כך בהמשך. מוטלה, תגיד רק שלום.
3: שלום, עוד מעט נדבר, וזה חג שמח. חג שמח לעולם הכדורגל.
1: תן לי נחש, עמיחי הוא זה ששידר.
3: שלחתי אותו בכוונה אתמול כדי לעשות וידוא הריגה לשוודים הדלוחים האלו.
1: יפה. טוב, אלן שלנו, חברים, הצליח לעבור בקושי את חוף השנה, ומקסיקו הוכיחה שכמו טל, חבל בשרם, במסעדת בשרים, הקבב של בבק, אסור לזלזל במערכת. איידי. חברים, היום אנחנו נתכונן כמובן למשחקי הלילה ולפנות בוקר, ונחנקנו מהשעות של אנחנו דיילי קרקע בנדבק. תקשיבו, אי אפשר כבר. תגידו, אני רוצה לשאול פה שאלה.
3: זה מתיש, מתיש.
1: אני רוצה לשאול שאלה כי לא נעים לי. אתם רואים הכל או שאתם נקרים?
2: לא, אפשר לראות הכל.
1: אתה מנקר אחי, אתה נופל?
2: נרדם, לא, יש משחקים לא ניגש שלהם בכלל. קם בבוקר,
3: רואה בבוקר. אתמול צרפת נגד שוודיה, אתה יודע, מחצית שנייה, אתה כבר מתחיל...
4: זהו, אני במחצית פרשתי.
1: לא נעים לי. לא נעים לי, תשמע. אני אומר, בוא, אתה יושב, מתארגן.
2: אי אפשר, קשה.
1: פתאום האירוע מתחיל, יואו, זה אומר שאנחנו, אתה יודע,
2: מתבגרים.
3: לא, לא קשור, גם אתה צריך.
1: לא, קשור, מיקו קשור, קשור, בוא.
2: אני אומר, אבל אם יהיה משחק של החיים, פתאום רבע גמר, 0-0, דקה 64 בבוקר, אתה תשאר.
1: צרפת, אתמול נתנו את הצוגה.
2: כן, אבל אתה יודע לאן המשחק הולך, זה לא מרגש. אתה אומר, אני אראה תקציר בבוקר, אם עכשיו יש איזה רבע גמר.
1: אם הגענו שצרפת שוודיה, אתה אומר, תראה תקציר בבוקר, לא טוב כל ההיפוך השעות האלה.
2: ברור שלא טוב, מה לעשות?
3: שיש לך שחקן כמו אוליסה והם בפה.
1: לא, לא, חבר'ה.
2: ידוע מראש.
1: אנחנו נדבר גם על הסטטוס, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. שון וייסמן כן מגיע, ביתר לא מגיע, נקבל פה עדכונים, נשמע על הבעלם החדש שחיפה מעוניינת בו, וכן, אין מה לעשות, זה אומר גם ביקור של לחמן אצלנו, אבל לפני הכל, ראובן, כותר שלך, של היום, תרשה לי נחש שמבפה יהיה שם?
4: כן, מבפה בדרך לקחת את מלכות השערים.
1: בכל הזמנים, כן? אנחנו, זה לא איזה אירוע מקומי.
4: הוא שמח. רואים עליו, הוא כל כך נהנה.
2: תגיד, אתה יודע, רובן, אני חייב להגיד משהו עליהם בפה.
4: לא ראיתי את הפנים שלו.
1: אחרי הגול הראשון שהוא רץ למאמן וחיבק אותו.
4: לפני המשחק גם, לא ראיתי את אמבפה כל כך שמח.
3: הוא ניסה לפרגן הרבה אתמול לאוליסה, גם שייתן גול ואוליסה לא הצליח.
2: אתה יודע שראיתי נתון חולני. אמבפה 10 שערים בשלבי נוקאוט במונדיאל. קריסטיאנו 0.
3: ואמבפה 18 מ-18.
2: לא, אבל מה, הוא היה ב-5 או 6 מונדיאלים, לא, רונלדו.
1: אתה מדבר בכל...
2: בכללי, בכללי. אין לו שער אחד בנוקאוט במונדיאל, אמבפה 16, הוא בן 27.
3: ואתה יודע שאמבפה 18 משחקים במונדיאל, 18 שערים.
2: זה נתון.
3: זה רונלדו, פנומנו, רונלדו נזריו, אמר שהוא מזכיר לו אותו בתקופת הפריחה.
1: צנוע.
2: מה צנוע? רונלדו היה יותר גדול מאמבפה, תירגעתי.
3: רונלדו? היה? אם לא הפציעות?
1: חבר'ה.
3: זה קצב זה.
1: רונלדו היה שחקן אחד הגדולים ever, ever, ever.
4: החלוץ כמובן.
1: החלוץ, מספר 9, וואו. כן.
2: נו, תגיע לזה לפן שלך.
1: בעיניי אמבפה עובר אותו כי אמבפה יודע גם לשחק.
2: מיקו, היום אתה לא פה, אני אצא מהאולפן, אני לא צריך.
3: אני לא יכול לעזור לך.
1: רגע, יש לי שאלה.
2: רונלדו שמן, אתה פוגע לי ברגשותה.
1: רגע, אני חולה עליו, עזוב. חולה עליו כמוך, אבל תשמע.
3: כן, הוא אוהב גם את זיווה אריה וזה.
1: תקשיב, לא, עזבו רגע שטויות. אמבפה מפלצת.
2: מפלצת, אבל זה לא רונלדו.
1: ואם הוא לוקח מונדיאל?
2: עזוב.
1: רונלדו יש לו מונדיאל אחד על הגב.
2: לא, עזוב, רונלדו זה משהו אחר, זה לא סטטיסטיקה. רונלדו היה שחקן.
1: בסדר, רגע.
2: משהו אחר, אתה מסכים איתי, מיקו?
3: לגמרי.
2: מה שהיה עושה עם הכדור, תנועות גוף, הוא לא עובר שחקן, שומע, הוא עושה
4: שחקן. היכולת האישית שלו הייתה...
1: כן,
2: פנומנלי. משהו עיוור לגמרי. אני חושב חוץ ממסי, עזוב עכשיו מרדונה, פלה, בתקופה שלא נולדתי, אוקיי? מה שאני ראיתי...
1: שהוא עלה לגמר נגד צרפת, קרע לי את הלב.
2: מה שאני ראיתי בעיניים, תוציא את מסי, כי מסי מעל הסיטואציה בכל קטגוריה,
3: אז
2: בכל דיון.
3: אז כנראה לא ראית מספיק, יחיאל, אז בוא אני אספר לך.
2: לא, אבל גם אותך לא ראיתי מוטלה.
3: אז בוא נספר, אז זה הזמן לספר על השאר.
2: ספר לי עליך, מוטלה.
3: בוא נספר. היה קיץ, שנת 70 לפני הספירה.
1: מוטלה, תעשה לנו טובה. בוא, אנחנו מכירים, אנחנו ניתן לך את הזמן, אם יותר לא מזמן. נצא לפרסומות.
3: כי אם לא, עמיכה יאכל לך פה את הראש.
2: עוד פעם פרסומות? לא, שנצא לפרסומות, שיספר.
4: יש כמה שחקנים ברזילאים שאי אפשר, קשה להשוות ביניהם.
1: נכון.
4: זה גם רונלדיניו, גם נאמר, גם רומריו. רומריו הייתה לו יכולת
1: אישית. רומריו הגדול, רומריו ובבטו, ותישול
2: עם הרדו. אגב, רומריו, ראית את רומריו? שואלים אותו, מי השחקן הכי גדול? יש את ה... אתה יודע, ברשתות. רומריו זה, רומריו... על כולם הוא אמר רומריו, על פלא הוא אמר טקו, ועל מסי הוא אמר מסי.
1: באמת?
2: היחידי שהוא אמר שכאילו מעשן אותו כאילו, זה מסי.
4: עזוב את הטיפוס שהבן אדם שהוא, אבל מבחינת יכולת אישית, וואו, הוא היה עושה דברים.
1: הוא היה יותר מדי שעות בקופה קבנה, בחום.
2: כן.
1: התחממה לו הקופסה. התחממה, נשרף הפיוז. בואו, כל היה בקופה קבנה.
2: תגיד, הוא בן איזה 60 ומשהו, אתה ראית אותו משחק פוצ'יבולי היום?
1: אמא, למפלצת.
2: מה זה? אחוז שומן. ראית פעם בן אדם
1: בקשיבו, זה
3: נראה כמו תימני. הוא נראה תימני, אחי, הוא נראה תימני.
1: חבר'ה, תקשיבו רגע. בואו, צרפת אתמול, מי שלא ראה למרות שאין דבר כזה, מה שהוא עושה, אין דברים כאלה.
2: אין דברים כאלה.
1: טל פה לפני השידור, הסתכלנו עוד פעם על הגולים וזה, הסתכלנו, אז טל אומר, בונה, זה כמו שאני שיחקתי.
2: שבא לך רובן, אתה זוכר שהיינו ילדים, שהיינו משחקים בגיל 10, שאתה לוקח את הכדור עובר את כולם?
4: כן.
2: אז ככה הוא משחק בשלב 32 האחרונות של המונדיאל. מה, זה פסיכי, אתמול הגול שאוליסה דחף לו, איך שהוא התחיל את המהלך, הוא מקבל את הכדור עם הגב, מסתובב, עובר שחקנים.
1: מוסר לו עם העקב.
2: שחקנים נבחרת שוודיה, שחקנים לא עוברים אותם עונה שלמה.
3: גם לא משחק,
2: הוא עובר אותם בקלות, כאילו הוא משחק עכשיו עם...
4: הצעד הראשון שלו, הוא וויניסיוס, זה רמה מעל המונדיאל.
2: לא, אני לא חושב שאפשר לשמות את וויניסיוס, אלא ביציאה מהמקום הזאת.
4: גם וויניסיוס, גם וויניסיוס.
2: גם וויניסיוס, אבל אמבפה, מה שהוא עושה, זה שחקנים בעלמי נבחרת שוודיה, זה לא...
1: בגול הראשון, חבר'ה, הדריבל, איך הוא עובר את המגן שלו? בתוך החמש!
4: טק, בום, נותן לפינה רחוקה.
3: אז רגע, בואו נאתגר אתכם, איך מחברים את אמבפה וויניסיוס ביחד בריאל מדריד, שלא ידרכו אחד על השני.
1: אז אנחנו דיברנו גם על זה.
2: אני חושב שמוריניו יצליח לעשות את זה.
1: רגע, אנחנו דיברנו על זה. ואתה יודע, דיברנו, הרי הסתלבטנו עליי שאמרתי לא צומח לו דשא, אז אמרתי, תשמע, עזוב, אני אהבל גמור. אבל מבחן התוצאה, לא בפריז ולא בריאל, ובשני הקבוצות האלה, אם אני מנסה למצוא צידוק למה שאמרתי, היה שם מאמן לא פיגורה אמיתית, אוקיי? כמו שהיום המאמן שלו בצרפת. דשן אחרי הגול הראשון, הוא רץ להתחבק איתו. אתה רואה, יש שם קשר. יש כבוד, יש קשר. עכשיו אני אומר לעצמי, יגיע מוריניו.
4: רגע, אנצ'לוטי לא
3: אימן
4: את אמבפה?
3: אימן אותו עונה האחרונה שלו, כן.
1: עונה אחת, אבל אני מודה שהעונה הראשונה, בוא רגע נוציא אותה מתוך האירוע. גם בעונה השנייה הוא נותן מספרים טובים, זה לא קשור.
2: כמו היה פצוע, אני חושב, בעונה הראשונה.
1: כן, היה לו איזה פציעה, אז כאילו זה היה, אני זוב.
2: גם היה סוף עידן, זה היה סוף עידן, אני מודריץ' עם טוני קרוס, זה היה סוף עידן.
1: יכול להיות שאני מבלבל את המוח, יכול להיות שאני מבלבל את המוח, ומשהו בנבחרת נדבק, ובריאל עדיין לא. עוד פעם, חבר'ה, הוא כזה גדול.
2: רובן, אני מה אמרתי לו על זה? מה אמרתי לו על זה?
1: שהוא צריך מאמן, אני זוכר שטל סיפר לנו שהוא היה צריך מאמן, שיחזיק אותו קצר.
2: קודם כל זה נכון, אני הייתי מסגנון שחקנים, שאם היה לי מאמן שהייתי מרגיש איתו בנוח, זה לא היה עושה לי טוב מקצועית. אבל דלף דווקא פה, אני לא חושב שזה המקרה, אני חושב שפשוט בצרפת, יש נבחרת בריאה ומאוד מאוד טובה, מקצועית. ודווקא לריאל בשנתיים שהוא הגיע, זה שנתיים לא טובות של ריאל כקבוצת כדורגל, צריך להגיד את זה. זה לא דומה בכלל לעידן של החמש צ'מפיונס. אני חושב שזה יותר הסיפור, כי הוא את המספרים שלו מביא כמו שהוא מביא, כמו שהוא מביא בפריז, זה כמו שהוא מביא בצרפת.
4: ואם נסביר את זה למאזינים שלנו, זה כמו ששחקן מצוין יבוא בעונה שעברה למכבי חיפה, הקבוצה לא תצליח.
2: זה מה שאני אומר כל הזמן.
4: הוא לא יכול להרים את הקבוצה.
2: שרי, אם היה מגיע שנה שעברה לחיפה. הוא היה כזה אגדה במכבי חיפה? לא. הוא הגיע בזמן.
4: הוא גם היה שנה לפני כן והקבוצה לא הצליחה.
2: לא הצליחה, רובן. זה היה השנה הכי טובה שלהם מזה 10 שנים. הם סיימו מקום שני, הם כאילו נלחמו עם מכבי על האליפות.
3: הם התחילו את הבנייה אז בדיוק. התחילו לבנות.
2: כן, סיימו מקום שני באותנה, רובן.
3: כן, התחילו לבנות אבל.
2: כן, עם מרקו.
4: שנה האחרונה שהוא היה, כאילו, הקבוצה הייתה...
2: אה, אוקיי, כן,
4: שאתם היו כבר פחות טובים. כן, עם דגו.
2: אבל עם מסאי.
4: אני אומר, כשהקבוצה לא טובה, גם אם אתה כוכב גדול...
2: בדיוק,
4: אתה
2: בדיוק.
4: אתה לא יכול
1: להבין. לא, אני אמרתי גם בהקשר הזה של אמבפה, מעבר לזה, יש לו עניינים, יש לו שביתות איטלקיות, הוא נוסע, הוא בא, לא מתאים לו, כן מתאים לו, יצא בטריקת טלט בפריז, יש לו עניין,
2: כן,
1: הוא
2: שבנבחרת... זה שהוא טיפוס,
1: טיפוס. יש לו משהו בנבחרת, יש איזה שקט. אתה אומר בנבחרת בריאה, אני אומר
4: לך שקט. יש היררכיה ברורה.
1: יש היררכיה.
3: כי בריאל מדריד המאמן ברקולה. שהגיע הרבה לואה, הוא פשוט לא החזיק את האירוע.
2: יכול להיות. וגם צ'אבי אלונסו, שהוא מאמן כדורגל מצוין, הוא בא מלברקוזן אחרי עונה אימאלה.
3: הוא תחזיק את הראש
2: הכי. הוא לא מספיק החזיק שם את החדר על בשעה.
3: אני חייב לומר משהו, אתה יחיל, אמרת שאתה צריך מאמנים שהחזיקו אותך קצר, נכון?
2: נכון, ולא אמנת אותי שלמה, מה לעשות?
3: זה מה לעשות, אתה יודע...
2: חבל בשבילי,
3: אם הוא לא עוזר לי כלום. תחזיק קצר, לא עוזר. תן לו את זה, תשחרר אותך לך ולא עוזר.
4: אתה יודע מה אתה...
3: גם לא עוזר.
4: נכון, אתה יודע מה אתה הצלח לנו? הצליח לנו כשאני הרזקתי אותך קצר.
3: אה, שזה... תחזיק
4: לי
3: בחיים שלך אתה. היחידי שאולי
1: אולי
4: הצליח.
1: כשאני הרזקתי
4: אותך קצר, הכל היה בסדר.
1: קבלו נתון מעניין שפרלה קנגסו, קינג, קינגס, קינגס, קנגו.
3: קנגו.
2: קנגו, קנגו, קנגו.
1: בסדר. קינגס, לדוגמה, לפני שהגיע לבאר שבע, אפס שערים בעונה.
2: בסדר, בכוכב, אבל הוא לא שיחק.
1: ומאז 26 שערי ליגה בשתי עונות, חבר'ה, לפעמים...
4: החיבור, החיבור.
3: יש עליו הצעות,
2: אחר כך. שערי ליגה הוא נתן בשנתיים.
3: יש עליו הצעות, ראיתי.
2: יפה מאוד. זה יפה. יפה מאוד.
1: יפה. אז ככה, אמבפה, מי שלא ראה, מומלץ, אני וטל... ספר רגע שאתה אומר, טל, נבחרת בריאה, מה שכאילו אמרנו על ברקולה כזה. איזה נבחרת זאת? מי עולה מהספסל?
2: אבל זה בדיוק הסיבה, למה מהרגע הראשון, עוד לפני ש...
1: והמספרת של אוליסה לתוך...
2: כן, עוד לפני שבכלל התחיל המונדיאל. תבוא עכשיו, יש להם אוליסה, ויש להם דמבלה ודז'ירי דואל,
1: וברקולה,
2: למעלה, ארבעה.
3: ושואלה, שומע,
2: כל הארבעה נפצעים? כל הארבעה נפצעים, אתה מכניס צ'רקי, אתה מכניס ברקולה, אתה מכניס... בונה, לא משנה מי יפצע להם גם, הם גם לא ייפגעו. מבין מה אני אומר? ברור שזה לא ברמה של השמות שאמרתי בהתחלה. אבל יש להם גם שניים, שלושה מחליפים בכל עמדה.
1: לא, רמה מאוד גבוהה.
2: זה אין סיכוי, אני לא... אתה יודע, צריך לקרות פה, לא יודע מה, בשביל שצרפת לא תיקח את המונדיאל.
4: אני בטוח שבשיחות פנים שלהם, ביניהם השחקנים בצרפת, הם מחכים בפינה לארגנטינה.
2: בטח, הם מתים לפגוש אותם בגמר.
4: הם מחכים לרגע.
2: כן, יכול להיות רק בגמר.
4: ואם תשאל...
2: הלוואי שיש יחזור.
4: אלי, אם תשאל את שחקנים של צרפת, הם רוצים רק את ארגנטינה.
2: אז רובן, אני לא יודע אם אני מסכים איתך, אני גם אגיד לך למה. כי הצרפתים יודעים שאם יש משהו שיכול לקחת להם את זה, זה הגמד.
1: זה לא שום דבר.
2: מה? הוא יכול הכל, אתה לא הבנת את זה עדיין?
1: הבנתי הכל.
2: לא הבנת עדיין שהוא יכול הכל?
1: אהבתי והבנתי והכל בסדר, והפעם אני אומר לך...
2: הוא כמו הקלף, יש לו, הוא ג'וקר.
1: תקשיב, ג'וקר שמוקר, תקשיב.
2: הוא ג'וקר שמוקר.
1: תוציא את מסי, אני חושב שהקבוצה...
2: תוציא את מסי מארגנטינה, נו, תן לי.
1: רגע, תן לי, תקשיב. הנבחרת הראשונה, שתבוא ותסגור אותו, כי מה לעשות?
2: אבל אי אפשר, יא מצחיק, יא עוד.
1: רגע, תעצור, הוא בן 40, אל תגיד לי אי אפשר, שנייה רגע, קח שחקנים ברמה גבוהה, בלמים ברמה גבוהה. אתה יודע מה, אי אפשר לעצור אותו, אבל תעצר את צעדיו.
2: אפשר רגע להגיד לך משהו?
1: רגע, שנייה, הנבחרת הראשונה שתעשה את זה, אתה תראה את ארגנטינה מתקשה פלאים.
2: ברח לי הבלם, סליחה, בקטר, בחצי גמר נגד קרואטיה, הבלם שהלך ל... ברח לי השם שלו, שהלך לסיטי, ששחק עם המסכה הזאת.
4: רון.
5: גוורדיול.
2: גוורדיול. הוא בקטר, הוא היה הבלם בכושר הכי טוב בעולם. אוקיי? מסי כבר בן 35. אתה ראית?
1: ארבע.
2: לא, אז הוא היה ארבע, חמש, לא משנה, לא רלוונטי. הוא דפק לו שם ערבוב שם בגול של...
4: בסיבוב הזה.
2: של האוטרו. הוא דפק לו שם, שומע? אז זה לא משנה.
5: טל, אבל זה רק הוא בארגנטינה. אם דשן חכם, לוקח את השחקן שהכי לא חשוב לו בסגל, דקה ראשונה, איקס הרגליים, פחות שחקן.
1: תקשיבו, חבר'ה. לא, לא, רגע, אל תגידי לו. שמע, רגע, אני רוצה להגיד משהו. לא עושים דברים כאלה, חס וחליל, לשוק.
2: גם מתפוצץ המשחק, הנה, אני אומר לך, מרוב שהם גברים, השחקנים של ארגנטינה, הם עושים לו את זה, הם מפוצצים את המשחק.
1: די, תפסיק, נו.
2: הם נותנים להם מכות רצח, מתפוצץ המשחק.
1: תפסיק כבר, בלבל את המוח. אני אומר לך, ואני מת על מסי, וכולנו חווים באמת היסטוריה, עם כל הכבוד להם בפה. מסי הוא באמת הגדול מכולם. אני מרגיש, ואתה יודע, מרובן, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב, כי הוא זה מבלבל לי פה את המוח היום. אני אשמח לשמוע מה אתה חושב. מה קורה? אם אתה היום מאמן של אחת הנבחרות שאתה יודע שארגנטינה צריכה לשחק מולם...
2: רובן, אני מצפה לך לתשובה רצינית שלא תגיד לי את המשפטים
1: רגע,
2: של פעם.
1: רגע, שנייה רגע. אני חושב שאם אתה שם עכשיו שמירה וממרר לו את הלייף, לא בטוח שזה יעבוד, אבל אומר רגע, כי יש לי מין תחושה שחוץ ממסי, כל השאר בארגנטינה הם 2, 3, 4 רמות מתחת, מה שאתה לא רואה באמבפה.
2: 100%.
1: אוקיי, אמבפה הוא מעל האירוע, אבל מצד שני יש לך אמבפה.
2: הלו, אמבפה לא מעל האירוע, אולי זה לא פחות טוב ממנו.
4: מה שאתה אומר זה נכון. מה שאתה אומר זה נכון מול השאר השחקנים של צרפת, וגם של אולי פחות או יותר, של ברזיל, לא מול שאר הנבחרות, אבל עזוב,
1: כמו
4: לפני 4 שנים, זה היה ברור, והתסריט היה ידוע מראש, שמסי הולך ומנצח ומנצח.
1: הם גם נראו טוב, היה לו את דמריה.
4: זה היה כזה מובדה.
2: רובן, איזה תסריט? בכלל נבחרת אייפון. איך קוראים לשחקן הזה של צרפת שהחמיד שם מול...
4: לא, אבל זה הסרט.
2: קולו מואני, שמאז גמר קריירה, אם הוא נותן גול.
4: אבל בשביל שהסרט יהיה מוצלח, אתה חייב להכניס גם איזה רגעי מתח, דרמה.
2: אני, אבל...
4: וכמו שאני אמרתי, כמו שזה היה ברור לפני 4 שנים שארגנטינה ייקחו, היום זה ככה, ברור, כך ברור, שצרפת יקחו.
5: אני אגיד לך מה אתה לא רואה.
1: אגב,
4: אני לא רואה,
1: אני רוצה להגיד משהו.
4: בדרך, שנייה, בדרך, יהיו את הנבחרות האלה, שיפעילו איזה מתח, איזה לחץ. אבל אף אחד לא יכול לעצור את צרפת.
1: גם שנה שעברה, גם במונדיאל הקודם בקטר, אנחנו פה ישבנו מסי. אני אומר לך, אני הייתי בצרפת, אני אומר לך, זה היה רשום על צרפת המונדיאל הזה.
4: רק בצרפת.
1: זה שהם הגיעו לגמר והתבלבלו, ואחר כך הם בפה לקח אותם, וכאילו עוד שנייה בפנדלים, וחווינו את הגמר הכי גדול בהיסטוריה. כן. בואנה, הצרפת נתנו טורניר מפלצת.
4: לא כמו עכשיו.
5: אלי, אני אגיד לך משהו.
1: הם באו עם הרעב, הם באו עם הרכס.
5: אז ארגנטינה הייתה יותר טובה, וצרפת הייתה פחות טובה. עכשיו זה הפוך. היה לה דימריה.
4: זה מה שאני הסברתי.
5: היה לה את אליפיקו, ודפול כבר לא משהו היה.
1: נכון, נכון. והיום יש לך את אוליסה.
5: צרפת עלו. בגמר. צרפת עלו בגמר עם שלישייה התקפית.
4: דמבלה התעורר.
5: רביעייה, סליחה, עם גריזמן, ז'ירו, דמבלה ואמבפה. היום אמבפה יותר טוב, דמבלה יותר טוב, בלי ז'ירו וגריזמן, שזה אוליסה ודואה במקום שהם הרבה יותר טובים.
1: נכון, נכון. רגע, ודמבלה הגיע.
5: דמבלה הגיע, הוא אחרי כדור זהב,
1: אחרי כדור זהב, יש לו ליגת אלופות, הגיע, פרץ השטר,
2: תראה מה זה, אחרי פעמיים ליגת אלופות, ואחרי כדור זהב, ועדיין בנבחרת, לדעתי, הוא איפשהו בין כינור שלישי לרביעי.
1: ארבע
2: גולים, כפר, אתה מסכים איתי שהוא לא אמבפה ולא אוליסה?
5: לא, לא, הוא לא שם, אבל הוא...
2: הוא לא שם.
5: שנייה מתחת.
1: זה רק אומר משהו על הנבחרת הזאת.
5: אבל תחשוב שאז הכוח מהספסל היה קומן וקולו מואני, ועכשיו זה ברקולה וצ'רקי ושחקנים אדירים.
2: צ'רקי, וואו, צ'רקי.
1: בסוף, קולו מואני...
2: אגב, ראית צ'רקי ודשן? בסוף, יהודי, אתה אוהב את הדברים האלה?
1: אני ראיתי צ'רקי ואברי גלעד.
5: אני ראיתי, אתה יודע מה הכי הפתיע אותי במשחק? שהם בפערת חילוף ודשן ממש השתחווה אליו. ראית את זה?
2: מה?
5: אמבפה ירד חילוף, ודשן עשה לו כאילו ככה עם הידיים, כאילו הוא משתחווה, כאילו...
3: כן, משתחווה לו.
4: כי הוא יחזר לו על מה שזה קודם. תשמע, אמבפה נותן גול, רץ לדשן, זה יפה מאוד.
1: כן, על כל הסיפור שהיה עם אבא שלו.
4: דרך אגב, קודם אמרתי ששחקנים של צרפת רוצים לפגוש את ארגנטינה, מה שאני לא יכול להגיד על שחקנים של ארגנטינה. הם לא היו רוצים לפגוש את צרפת.
1: אין נבחרת שרוצה להיפגש.
5: ברגע שארגנטינה פוגשת נבחרת גדולה, היא מפסידה, שתיים ומעלה.
3: אני אספר, ארגנטינה ב-86.
2: יהודית, עוד פעם אתה, יהודית.
1: 4-0 בגמר.
5: חלשים ארגנטינה, די, שיחקו נגד ירדן ונגד אלג'יריה.
1: חבר'ה, אם ארגנטינה יגיעו לגמר, הם יקבלו 4 חתך. זכרו, זה יהיה השפלה, אימא לב.
2: לרשום את זה על גזעת?
3: רגע.
1: לרשום על גזעת,
2: ולא לשרוף?
1: לא, פעם לא. לשרוף, עצוף ותנסר.
3: ארגנטינה ב-86 זכתה בגביה עם מרדונה.
2: ביד האלוהים?
3: לא. כן, כן, וב-90 נפגשו פעם נוספת מול גרמניה, ואז גרמניה, כן, לקחו להם את זה. קשה לקחת back-to-back מונדיאל.
1: חבר'ה, צרפת היו קרובים לזה, כל כך היו קרובים.
2: תשמע, אני זה שומע לך כל הזמן שאין סיכוי, אני לא רואה שום סיכוי שצרפת לא לוקחת מונדיאל, אבל אם יש את הסיכוי הכי קטן, זה אם הפרוש יבוא בגמר ויעשה קסמים.
1: אולי יגיע לנו הסיכוי
2: הכי. אם אתה רואה את ארגנטינה, אף פעם אפשר לתת את הטורניר.
4: או שאחד השחקנים של צרפת יאבד את הראש באיזה משחק ויקבל אדום בתחילת משחק, ואז הכל יכול להשתנות.
1: נכון, נכון.
4: זה התסריט היחיד.
2: ברוב המשחקים, ברוב המשחקים עד החצי גמר וגמר, גם אם צרפת שחקת שחקן פחות, מהמנהרה, אוקיי?
4: נגד ברזיל? לא, משחק נגד ברזיל.
1: לא, לא, לא, לא.
2: אז אני אומר, עד החצי. הם אמורים לפגוש את ברזיל מתי? בחצי, לא?
1: בגמר.
5: בחצי,
2: בחצי.
5: ארגנטינה, האופציות שלה לרבע, זה שוויץ, אלג'יריה, אוסטרליה, מצרים, קולומביה, גאנה.
1: יש להם קל, קל, קל.
5: אמרתי לכם את זה.
4: ארגנטינה אמורים
5: להיות בחצי. בחצי זה הצד השני שזה. ברזיל, נורווגיה, מקסיקו ואנגליה, אם היא תנצח היום.
1: כן, נו.
4: כן, ודרך אגב, אני עדיין חושב שנורווגיה ימשיכו להיות ההפתעה וגם יצליחו לעבור את ברזיל.
1: שום דבר. אני אומר לכם ברזיל בגמר.
2: אני אמרתי לכם שפורטוגל לא עובר את קרואטיה. ברזיל. תזכרו רובן שאמרתי.
4: נכון.
1: ברזיל, צרפת זה הגמר, חבר'ה, תרשמו.
4: אתמול אתה אמרת על...
2: מי?
4: שנורווגיה לא ינצחו. את חוף השנהב.
2: אמרתי תיקו ב-90 דקות.
4: נכון.
1: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד אחר כך, נמשיך עם ברזיל. תקשיבו, תרשמו את זה, חבר'ה. כל מי שרוצה להרוויח מלא כסף נמצא עכשיו בפקק, תרשום את זה.
2: לא להקשיב.
1: ברזיל נגד צרפת זה הגמר.
4: לא.
1: לא לשים את זה ולהביא את החבילות. בבקשה.
4: אתה מבין, עכשיו בטוח הם לא מגיעים לחצי.
3: זה מנחוס.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: 107.5
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
16: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
15: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
8: עכשיו בישראל. ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
17: עדיף ליפ.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
20: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
21: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
22: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
23: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט, חפשו אותנו. חבר'ס, טוב, חגגנו על צרפת, הבנו את האירוע, בואו נדבר קצת ברזיל. בא לכם?
3: כן.
1: בא לנו ברזיל קצת, או שאנחנו רוצים רגע לעשות ויה למקסיקו ונורווגיה. תשמעו, הוא תפלצת אמיתית. בואו רגע נדבר עליו שניונת אם בא לנו.
2: מי זה?
1: אלן. אחרי הגול השני.
4: לא משחק כאילו, טוב.
1: עוד שנייה נרדם.
4: לא משחק, משחק טוב. לא משחק טוב.
1: מה זה היה אחרי הגול השני?
2: לא, אבל זה העניין איתו רובן. זה העניין איתו רובן. זה העניין עם השחקן הזה, הוא לא צריך להיות טוב.
1: תפלץ.
2: אבל הוא...
1: בוא
2: נגיד עד השלבים של הנבחרות שיהיו באמת ברמה, הוא שווה גול שתיים במשחק, גם בלי להיות טוב. זה העניין.
4: אבל הוא
5: צריך איזה קרוס טוב. למי אתה משווה אותו בעבר? לזלטן כזה?
4: לא.
2: לא, לא.
4: לא יכול להיות אישית של זלטן בכמה דרגות יותר. זלטן היה כאילו... היה לך... היית מחכה לראות אותו. היה לו פינס
1: לזלטן כוכב.
4: אני את האמת... תגיד לי לראות משחק בגללו... לא, לא, הוא לא מושך אותי, הוא לא מושך, לא.
2: כדורגל שלו הרבה יותר מכני.
3: אהלן, הוא לא יותר זו, מכונה, אהלן זה מכונה.
1: חבר'ה,
4: מכל הכוכבים הגדולים שיש, בדיוק, אבל...
1: הוא כוכב כדורגל, הוא לא פיגורה.
3: הוא לא, אין לו קואליטי סטאר, אין לו.
1: זאטן, אתה יודע שהוא ישחרר לך איזה עניין ויעשה עניין.
2: זאטן זה גם הרבה בגלל הפה. כן. הרבה בגלל השפת גוף, הרבה בגלל הסטאר קואליטי.
1: בדיוק, יש סטאר קואליטי. הוא בא, מגיע, מכניס גול, לא מכניס גול, היידה, קדימה,
2: זה מושכים. העניין, אבל רובן אמר עכשיו, לא במשחק גדול, רוב המשחקים שלו הוא לא גדול.
1: לא, כן, הוא לא גדול, הוא לא שחקן.
2: אבל הוא לא צריך יותר מדי, הוא צריך איזה קרוס טוב, הוא בא עם הרכבת, האווירית.
1: הוא לא שחקן מרהיב.
4: כן, גם אחרי, כזה, אתה רואה אותו כזה, אדיש למצב. גם החגיגות שלו אחרי המשחק, זה לא דומה,
1: כן,
4: אתה
1: כן,
4: רואה
1: מה,
4: אחרי
1: הגול, כאילו...
4: לא, אני אגיד לכם רגע מה.
1: אחרי הגול, אחרי הגול,
4: אני אגיד לך למה אני מתכוון. הוא לא כאילו, אין עליו, כאילו, אתה רואה את שאר השחקנים, כאילו
3: אין תשוקה, אין תשוקה.
4: הם פורקים את כל המתח, את כל הלחץ שהיה לפני. הוא כאילו, הכל בסדר, כאילו בנון שלן.
3: כן, ממש,
1: מאוד אדיש. שימו לב לנתון של
4: התפלט.
1: 25 חתך ב-13 משחק.
2: בנבחרת.
1: בנבחרת. 25 חתך ב-13 משחקים.
2: אבל איך 13? לא הבנתי.
1: מה לעשות? רוב, 13...
3: לא, זה הקמפיין של לפני המונדיאל.
1: כן, רוב המשחק הוא לא מורגש עד שהוא עולה על הלוח.
3: שיחק מול
4: ישראל.
1: מחצית ראשונה, 8 נגיעות בכדור. מסירה אחת מוצלחת.
2: כן, אבל זה השחקן, זה השחקן. הוא לא צריך לגעת בכדור, הוא לא משתתף במשחק.
5: הוא כבש ב-53 הופעות בנורווגיה, 60 שערים. זה משהו עזוי, כאילו, זה שערים הופעות.
2: זה נתון חולני.
1: לא, חבר'ה, הוא תפלצת, נו, הוא תפלץ.
2: נתון חולני.
1: בואו נקבל עוד נתון עליו. נורווגיה היא האירופית הראשונה לעלות טוב בסדר להשלבה. טוב, את פה נראה לי איתו.
4: מעניין לראות אותו, אבל נגד ברזיל.
1: לאן הסיפור הזה לוקח?
5: אגב, גם בקריירה...
1: עוברת ברזיל?
2: וואו, הוא רגיל לשחק נגד, אתה יודע, זה המאבק שלו לאליפות באנגליה, נגד גבריאל. נגד ברזיל, זה יהיה מעניין.
5: גם בקריירת מועדונים שלו, הוא כאילו כמעט על 300 ומשהו משחקים, וכמעט 300 שערים, כאילו, משהו הזוי, כאילו יש לו כמעט יותר שערים ממשחקים בקבוצה.
2: היכולת שלו להיות טוב, לא להיות טוב, זה לא מעניין. היכולת שלו לכבוש שערים בכל משחק נתון, עוד פעם, רובן, שחקנו כדורגל, אנחנו יודעים מה זה. בשביל לתת גול, אתה צריך להיות במשחק. אתה צריך להיות טוב, אתה צריך להיכנס למשחק עם פעולות טובות. אצלו זה לא פונקציה בכלל. הוא יכול להיות גרוע, לאבד 7-8 כדורים ראשונים. ברגע שהכדור יגיע למגן וייכנס לקרוס הנכון, הוא בא עם הרכבת. שומע, הוא כמו הקרון של רכבת ישראל האדום, באוויר, בום, בא, מכניס את הראש. גם אי אפשר לקחת לו כדורים בראש, בלמים מפלצות, אי אפשר להתמודד איתו.
4: ומה הוא צריך? לברוח לבלם במטר.
2: באמת, וגם פעם אחת, והוא עושה את ההבדל. מספיק
4: לו לברוח באמת.
0: קורדינציה קוקוריקו יש לו.
4: אלי, אתה יודע מה האמירה הכי קלה שאתה אומר לחלוצים? נו. כשהכדור אצל היריבה, תרדוף אחרי הבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים.
2: נכון.
4: כמה זה פשוט, ככה צריך.
5: אגב, אני רוצה לתת לכם עוד משפט על צרפת מקודם. הם עכשיו נגד פרגוואי בשלב הבא, שיכולים לעלות עם הילדים של השחקנים, לא בקטע לצלצל פרגוואי, כן. ובשמינית מצד השני זה קנדה מרוקו. כביכול, צרפת, אם היא נשארת כמו שהיא, יש לה כבר חצי גמר, מה שנקרא, מובטח. קנדה מרוקו, וקנדה או מרוקו, ופרגוואי התחל לבוא.
4: לא, מרוקו לא קל.
5: לא קל, אבל...
4: מרוקו,
0: צרפת, לא קל. אני אומר לכם,
4: מרוקו גם מכירים, הם מכירים.
0: חבר'ה, יגיע המשחק...
3: הרבה ילדי צרפת שם בנבחרת מרוקו.
4: חבר'ה, שאלה... לא, מגן הימני.
5: חכימי.
2: חכימי,
4: חכימי. חכימי זה ידריך אותם בדיוק איך להתמודד.
0: יגיע הרגע שצרפת תתקשה, אני מזכיר לכולנו את המונדיאל הקודם בקטר, נתנו מונדיאל, מה שנקרא, איך טל אומר, רכבת... הגיעו לגמר, קיר, אנחנו זוכרים.
3: אז אולי המשחק שרובן דיבר עליו, זה נגד מרוקו.
0: פתאום זה היה כאילו הלם.
3: הלם קשה.
4: נגד מרוקו יהיה להם קשה.
3: אבל יעברו. שלא תצא.
4: הם אמורים לעבור, הם הרבה יותר טובים, אבל אם...
2: בוא נגיד, זה משחק ראשון, זה יהיה משחק ראשון במונדיאל הזה לצרפת, שתהיה קבוצה שתעשה לה את החיים קשים.
5: ואני בטוח שדמבלה ומבפה כבר מכינים את ה... לעבור את מסי בהרבה נגד פרגוואי, כי הוא יכול לתת שם בכיף. אם אתמול הם נתנו לנבחרת כמו שוודיה, שלושה שערים יכולים לתת להם שישייה.
4: בוא נראה מה מסי מה...
5: כן, אבל פרגוואי...
4: מכין להם נגד כוורדה, איך...
0: כן, זה גם כוורדה. יש שם חמש חתיכה קל.
2: ורדה רזיאל ג'קונט?
0: ורדה, מה יש מעמותק? חבר'ה, הערב אנגליה נגד קונגו, ספרו לי.
5: לא פשוט.
2: לא פשוט בכלל.
0: 2-0 אנגליה.
2: לא יודע.
0: 2-0.
2: אתה יודע מה זה לא יודע?
0: אריקין, עזוב, 2.
2: לא יודע, לא...
0: רובן, מה אומר?
4: 2.
5: אמרתי עליו כמלך שערים, בינתיים אכזבה.
4: אולי אפילו במחצית 2.
0: אתה יודע משהו? אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו. כמה גולים יש לו עד עכשיו?
5: כן, כבשני, אם אני טועה, שני שערים.
0: הלו, לא כזה אכזבה, הלו. אתה אומר אכזבה, כי יש לנו פה אמבפה.
5: שלושה, סליחה, שלושה שערים.
0: שלושה שערים, הוא אומר אכזבה.
2: שלושה שערים בארבעה משחקים, אני לא טועה, הוא אומר אכזבה, עזוב, נו.
5: אני אגיד לך למה אכזבה, כי זה נגד גאנה ונגד פנמה.
0: רגע, תעצור שנייה, להפקיע במונדיאל לא קל, לכל העולם עליך בהתרגשות.
2: לא, פשוט יש שחקנים לא רגילים עכשיו, יש להם בפה ומסי.
0: איך קוראים לו החמוד הזה האנגלי? בלינגהם, נו.
3: בלינגהם.
2: ג'וד.
0: שהוא אמר עליו משפט כזה יפה, הוא אמר, שמע, אין עליו... כן, ג'ודית. אמר עליו כזה משפט יפה, אמר לו, תקשיבו, זה השחקן שלנו, הכובש, הרים לו, הרים לו, הרים לו. עכשיו, פרלה מאוכזבת, למה? כי הוא לא מורגש. הוא כוכב כדורגל, הוא לא מורגש.
5: הוא בול כמו אהלנד.
0: כי יש לך את אהלנד הזה,
4: אתה יודע מה הבעיה, לא רק אהלנד.
2: מה פתאום, הוא כדורגלן? מה יש לך? יודית, אתה עושה לו עוול עכשיו.
5: בנבחרת, לא, אני בטוח.
2: הוא כדורגלן פי עשר יותר...
5: הוא יורד למטה ולוקח את הכדור...
2: בחסד
5: מאהלנד.
2: אהלנד יודע את גולים.
5: אהלנד חמישה שערים, אילו עובדה.
2: אין בעיה, אבל ככדורגלן אתה לא חשבות ביניהם. ארי, כן, כדורגלן אמיתי.
0: תקשיב רגע.
4: אני אגיד לכם מה הבעיה. שהכוכבים הגדולים, מסי, אמבפה, והם הציבו... לא, הם הציבו...
2: רף לא הגיוני.
4: רף מאוד גבוה.
2: רף לא הגיוני.
4: כך ששלושה שערים זה נראה לא מספיק טוב.
2: נכון, נכון.
0: אבל רגע. אגב, בוא נדע לאמת.
4: אם היום הוא יוסיף עוד אחד או שניים...
0: רובן, אני רוצה להגיד...
2: זה כל משחק גול, ויהודית אומר אכזבה.
0: רובן, רגע, אבל אני רוצה להתייחס למה שהוא אמר. שנייה, נראה לי שהבנתי. אני רוצה לדייק את מה שהתכוונת, פרלה. תראו, פרלה אומרת, חבר'ה, זה לא קטר, יש 32 נבחרות, וגם שם יותר מדי. פה 48, מגיע אליך נוער, מגיע למשחקי אימון, אז זה נכון שבפיגורה, כמו ארי קיין, שהוא משחק נגד נבחרות, לא מי יודע
4: הוא
0: מה...
4: הוא צריך להיות גם עם 4-5-6.
0: גם אם לא 4-5, הוא צריך יותר להיות מורגש. וזה כן. לא קורה, ועובדה שהיום אנחנו לא ישר קפצת, אמרת קונגו, יאללה, ארי קיין נותן
2: לא,
0: שם.
2: לא, קונגו לא פריירים. קונגו לא פראיירים.
5: יש היום שני משחקים שרוב הסיכויים שיהיה בשתיהן הפתעות לדעתי.
0: בלגיה, סנגל, ארצות הברית, בוסניה. אני אוהב את ארצות הברית, הם עוברים את הבוסנים?
3: אני אומר, אולי תפסיקו להעלות את המאזינים בשטויות שאתם מדברים. למה לא תאכלו לי חג שמח? אני באמת לא מבין.
2: מה החג? מה החג? מוטה ליקר.
3: היום זהו יום חג, יחיאל. כי השוודים עלו על מטוס אחרי שקיבלו פליק משולש מהצרפתים. אגב, החלוץ שלהם הוא לא רע, כמובן לא ברמתי, אבל לא רע. הוא מאוד מזכיר לי אותי. פעם היה, מזכיר לי מאוד, פעם היה חלב אם בפה, אוקיי? ומי שלא הבין, יש לי תמונות לשלוח, אגב.
0: לא, לא, תודה, תודה, אנחנו נחסוך מידע.
3: למרות שזה דימוי שישאר אתכם תקופה ארוכה, אגב.
0: כן, אין ספק, אין ספק.
3: וכל זה כשהמיכאי בני משדר את הקונצרט. מה זה משדר? מתמוגג. וצופג איך אומר, איך הצרפתים של בבק מקים את הבלונדינים הזכוכים משוק על ירח, ומפרקים אותם, מפרקים אותם משל. היו כוננית דלוחה של איקאה.
0: כן. יפה, תגיד.
3: והמיכאי פשוט כמו מנצח גדול.
0: אגב, המיכאי היום אמר המלך של המונדיאל אמבפה אתמול, אני מקווה שהוא קיבל שיחת נזיפה.
3: הוא כבר קיבל על זה פליק, מה שנקרא. בטוח, בטוח. את הפליק הוא כבר קיבל.
4: אלי, לשאלתך, שאלת לגבי המשחק של ארצות הברית, רק שכחת להגיד.
0: נו,
4: נבחרת מערכת.
0: מה? בסדר, נכון.
4: אתמול, כשאמרנו מקסיקו, ישר קפצת, אמרת, זו נבחרת מערכת. נו. אני הולך עם מקסיקו.
0: נכון.
2: נכון? ארצות הברית נבחרת לא פייל.
4: כמו ככה אמרת, אז גם ארצות הברית היא מערכת, אז אני הולך איתם.
0: נכון, אבל הם טובים, רובן. הם נבחרת טובה ארצות הברית.
2: זה מה שאני אומר.
0: כמו היפנים, שמו, נתנו פייט. נכון
4: שבסוף זה לא ברזיל. לא היית החלטי לגביהם, לגבי היום, כמו אתמול.
5: בסוף יש נבחרת אחת שעדיין לא ספגה, וזאת מקסיקו, שעם יחס שערים
0: היא נותנת עד היום מונדיאל
2: קוקורי.
5: למה?
0: מרגשת כי משחקת בבית.
5: דרום אפריקה, דרום אפריקה וצ'כיה.
4: קל.
5: ואקוודור עכשיו.
4: בית קל.
0: חבר'ה, נגמרו המשחקי אימון, בואו נראה מה קורה. בלגיה.
2: מה, איזה נבחרות בבית בשלב כזה? אני לא מעכל את זה, אתה יודע, גרמניה בבית, הולנד בבית, אורוגוואי בבית.
0: יפן של מעולים.
2: יפן בבית. זה, יפן קיבלו את ברזיל, אז אתה יכול להבין, גרמניה והולנד נגד איזה נבחרות אפו, זה לא
0: מתחשב. 2-1.
2: לא יודע.
3: בלגיה לא נראים טוב כל כך.
2: בלגיה לא נראים טוב בכלל, וסנגל, ראינו את זה נגד צרפת. אני חושב סנגל הקבוצה היחידה שעשו לצרפת חיים קשים.
4: אתה יודע, יש איזושהי תחרות כזאת סמויה בין בלגיה, הולנד, גרמניה. ופתאום בלגיה יכולה להיות זו שתצליח לעלות לשלב הבא. כי אתה יודע, המון שחקנים,
2: אוסטרים... שמע, על הנייר הם אמורים לעבור אותם, כן?
4: המון שחקנים בבלגים משחקים בגרמניה.
0: אוקיי, חבר'ה, אנחנו פה הימורים, אנחנו נחזור מיד אחרי הפרסומות עם פינת הווינר שלנו, פרלה תעשה לנו פה פילוטי פילוטים. יאללה, יוצאים לפרסומות, לא לזוז לאף מקום, אנחנו מיד חוזרים.
2: אהו, יהודי.
26: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבלה בג'ילי.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פוטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילה.

0: באתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
5: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
4: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
6: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
4: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר! היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: לא תסלח.
3: איך תיקח?
15: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו חזרנו. אני רק תיקון קטנטן לפני שאנחנו פונים לפינת הווינר של פרלה.
16: כן.
15: טוב, אני אגיד את זה אחר כך. אני אמרתי לגבי שאבא של דשן נפטר.
16: אמא שלו.
15: התכוונתי לאמא שלו, סליחה. שיעריך חיים. ונעבור לפינת הווינר שלנו. בבקשה, פרלה.
16: יאללה, נתחיל את הפינה עם המשחק של בלגיה נגד סנגל ב-11 בלילה. הערב, הבלגים עם טורניר לא זוהר במיוחד, הדור שלהם.
15: גם סנגל לא.
16: כבר עבר. כן, הערב הם פוגשים את סנגל ועבדולאי סק שכנראה יעלה מהספסל. משחק שעל הנייר הם צריכים לעבור, אבל לא פשוט. בלגיה 2-10, תיקו 3 וסנגל 3-60.
17: תיקו.
15: אני הולך תיקו ב-90 דקות. תיקו אחד.
17: גם אני תיקו ב-90 דקות.
16: רובן, מה אומר?
18: בלגיה. מוטה, למה אתה אומר?
16: אני גם אומר בלגיה.
17: אני אומר שזה כבר לא מעניין, כי מה שחשוב, שוודיה כבר בחוץ.
16: בלגיה 2-1 בשיניים.
15: וואלה.
16: טוב, ועל המשחק הזה יש לנו אימור של קרנות, תפתחו את האוזניים. אנדר קרנות, שזה 0 עד 8 קרנות 2-10, איקס קרנות 9 עד 11 2-65, ואובר 12 ומעלה 3-20.
18: יהודית, קרנות בשביל הריגוש תמיד שמים איקס.
16: וואלה, כן. האמת שגם אתמול, וגם עקבתי קצת על זה, למרות שלא שלחתי, אבל היה איזה 5-6 איקס קרנות ברצף במשחקים.
18: אני הולך על 2.
16: אתמול היה 9-1 לצרפת בקרנות.
18: 2 במשחק
17: הזה. אני אגיד לך למה.
18: נראה לי הולך להיות משחק עייף. בלגיה ייתנו גול ב-20 דקות הראשונות, ואז...
17: בחיית? אני מה זה לא חושב.
18: ואז הקצב יהיה...
17: צרפת לא הצליחו לתת להם גול ב-40 דקות הראשונות. הם יצליחו.
18: ויהיו הרבה קרנות.
15: כן, אבל הם לא כאלה, אתה יודע, הם ניצחו... הם הפסידו, נכון שהם...
17: כן, אבל הם יודעים לעשות חיים קשים, יודעים לעשות בלוק טוב. קוליבאלי זה.
16: יאללה, נמשיך לאימור שלישי, פינה מארצות הברית נגד בוסניה ב-3 לפנות בוקר. המארחת של הטורניר בינתיים עם הנותנת הצגות במשחקים מול הקהל שלה, הערב היא פוגשת נבחרת עקשנית, אבל יחסית לא כזאת חזקה.
17: אחד סולו כזה לא היה.
16: ארצות הברית 1.35, תיקו 4.70 ובוסניה 7.40.
17: תגיד, דונלד מגיע למשחק?
16: דונלד פותח קשר אחורי.
17: הקטמטם, מגיע הקטמטם?
15: דונלד.
16: דונלד פותח קשר אחורי.
18: הוא יגיע לחצי גמר עם ארצות הברית יגיעו. דרך אגב, ארצות הברית, מה הסיכויים שלהם בהמשך?
16: נגד מי הם יפגשו?
15: אני אגיד לך מיד.
18: אני דרך אגב הולך אחת עם ארצות הברית גם.
15: אני גם חושב ארצות הברית.
16: ארצות הברית במידה והיא עוברת, היא פוגשת את בלגיה או סנגל.
15: לא, לא, לא,
18: ואחר כך?
16: ואחר כך מי שתנצח בין פורטוגל, קרואטיה, ספרד, אוסטריה.

0: ספרד.
1: בחצי כאילו.
0: ספרד יעצרו אותם.
2: טוב, אז על המשחק הזה גם יש לנו קרנות. אנדר קרנות 2.30, 0.8, X קרנות 9-11, 2.60, ואובר 12 ומעלה, 2.85.
3: X.
2: פה לדעתי יהיה אנדר.
3: אנדר.
0: אני הולך עם טל פה X, למרות שלא הבנתי מה אתם רוצים.
2: אז יש לנו, יש לנו סגיר של ווינר ונמשיך.
0: שים לי איקס אנדר. בבקשה.
3: שים לי משולש.
4: אם לא תסלח,
5: איך תיקח?
0: רק שנבין את האירוע, ארי קיין, 61 שערים בעונה האחרונה בביירן. אתה מבין מה אמרתי לך?
2: מי בישל לו כמעט חצי?
0: חבר'ה, 61 שערים יותר מכל שחקן אחר בעולם, נתון קוקוריקו של הקוקוריק, וזה רק מראה לי כמה אנגליה
6: חלשה. אני חושב הכי הרבה מאז הנתון של מסי, לא ה-91?
0: זה לא אמיתי.
2: אפרופו שדיברתם על משחקים...
6: נכון, יהודית?
2: כן, אפרופו שדיברתם על משחקים מאוחרים, בלילה של מחר, בין חמישי לשישי, יש בשתיים בלילה פורטוגל נגד קרואטיה, שזה שעה גבולית.
0: אגב, פורטוגל, נגיד, והיה הם עוברים, למרות שלא בטוח, היא תתמודד כנראה כמעט בטוח, נקבל קרב, מה שנקרא, אירופי קוקוריק, פורטוגל ספרד. נכון, פרלה? אני לא טועה.
2: כן, ובלילה שלמחרת, בין שישי לשבת, באחד בלילה, ארגנטינה נגד ורדה.
0: ורדה.
2: זה שעה סבבה.
1: איזה שעה?
0: מסי עולה?
6: עד בלילה.
0: הם מעלים את מסי?
2: מסי פותח פעמיים.
6: האמת במשחק הזה?
0: תקשיבו, אם ורדה מעיפה את מסי...
2: וואי, חלום.
3: וואו.
6: כבר עם האימא זה, די. מה חלום אתה, יועד ריאל?
2: לא, אני רוצה בשביל ורלה.
6: בשביל מי אתה רוצה? אתה דואג לברלה אתה.
2: כן. תשמע, זה אפקט הפרפר. אם הם ידיחו וברלה יכבוש, הוא לא יישאר מכבי תל אביב.
0: אני רוצה שמסי יקבל את הרביעייה מצרפת.
6: חלק הראש שלך עובד יהודי.
0: תקשיב, הוא יקבל את הרביעייה מצרפת. זה יהיה כואב מאוד. באמת, זה יהיה לא נעים. אני במקומו לא עולה למונדיאל.
2: אגב, וכבר, אתה יודע, המונדיאל אין ימים של הפסקה. כבר ביום שבת. בערב יש לנו את קנדה מרוקו. כבר את ה...
0: מרוקו יעלו, בסדר. שם קנדה.
6: 132 עוברים כבר לשמינית?
2: באותו יום כבר, כאילו. כאילו, יש בלילה.
1: בחצי גמר יכול להיות שיש ספרד צרפת.
2: כן, או פורטוגל צרפת, או...
0: כן, כן, כן.
6: ספרד צרפת זה משחק מעניין מאוד. זו הקבוצה היחידה, לדעתי, ש... מה זה? היא לא צרפת.
2: ואם כבר דיברנו...
6: לא. אמרתי לך, ארגנטינה תוציא בגלל מסי. ארגנטינה לא משחקת טובה.
2: ואם כבר דיברנו על המשחקים של השמינית...
6: אבל באמת אני חושב הקבוצה היחידה שקרובה איכשהו לצרפת זאת ספרד.
0: ספרד, התחילו לא משהו, אבל הנה הם מתחממים.
1: דרך אגב, כן, אנחנו תכף מתחיל המשחק של...
2: כן, תכף.
0: עוד שנייה, כן.
2: יום ראשון הקרוב, כבר ב-11 בלילה ברזיל נורווגיה, וב-12 פרגוואי צרפת.
6: גם תכף דני מגיע.
0: דני סימס לי, הוא תקוע במעלית.
3: לא תקוע, הגיע לפה לוחם האש שיהיה וחילץ אותי.
2: מה שנקרא, מתחילים ברצף של משחקים של כל יום, ויהיה...
0: עוד נבחרת קטנה, דני, סליחה שאני זה, שווה לשים אליה לב, אני מת עליהם, והם כאילו, יש לי תחושה שהם הולכים לרוץ קדימה, קולומביה. חבר'ה, נראים טוב, נראים...
6: נגד מי
2: הם? שם זה הצלע השלישית של קיין ואוליסה.
0: קולומביה נגד גאנה, הם צריכים אחר כך לעבור או את שוויץ או את אלג'יריה. והיה וכן, אני חושב שכן, אחר כך הם ייפגשו עם ארגנטינה, ברגע שארגנטינה יעברו...
6: וואו, קולומביה ארגנטינה ברבע, איזה משחק.
0: אתם יודעים אבל, מתי
2: רובן הולך... זה שני אדומים במנהרה כבר.
0: מתי רובן הולך לבכות.
6: מתי? שמצרים יותחו?
0: ארגנטינה כנראה ייפגשו עם מצרים.
6: רובן, על מי אתה מעבר במשחק הזה?
0: נכון. המצרים צריכים לנצח את אוסטרליה?
6: אז זרקת את מצרים מתחת לגלגלים, אני מבין.
1: אני באמת מקווה שאוסטרליה יעברו את מצרים.
0: רובן, די.
6: שנשחרר אותך גם מהעול הזה במצרים הזה.
0: הוא אומר כדי לנחס. הוא לא מפחד לנחס.
6: הפוך על הפוך.
0: רובן, אתה הולך, תקשיב טוב, אם מצרים מעיפים את מסי, תקשיב, אתה הולך פה להיות מוקצה של המוקצים, אתה יודע? אנשים תופסים אותו ברחוב.
3: מכשפה.
0: מה
3: אתה, מצרי? הוא מכשפה.
0: דני דבורין, הבמה שלך, דבר אלינו.
6: קדימה. יאללה, טוב גל, בוא נראה מה אתה שווה יאף.
3: קדימה, עורך, יש שני כרטיס חבר, אבל זה חבר העמים, רון בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן. סנגל ביקשו להוריד את הגל, כדי לא להיות מזוהים איתו תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, מחזיק בשיא מפוקפק של סיעור יתר בפלג גוף תחתון באירופה, אלי בבקבן תמיד. הקשה, הקשה שאף טלטל מראשו לא נשר, ראובן עטר. אין שידור שהיא לא לובשת מכתב, טלי ככה בא לי בן חיים.
0: טלי ככה בא לי.
1: ככה בא לי.
3: ומנהל הסטודיו, זום בבית וגן מיקו ג'מל.
6: היי, טוב, גל, אתה בסיבי, אמא שלי בסיבי.
0: אוי, טלי, ככה בא לי, יפה.
3: אוי, אוי, אוי.
0: טוב, חברים,
6: אני אראה לך את המחתב.
0: חבר'ה, זה מתדרדר פה, אני אומר לכם שתחזור לליגה, שתחזור להתעצבן באמת. אוי ואבוי לנו. טוב, חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות. טלי, ככה בא לי, תיקח פה אוויר.
1: ככה בא לי.
3: איפה מסי?
0: פרסומות חדשות, מיד חוזרים. היידה. היידה.

0: תאומות וחוזרים. הספעות בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. 32 אחרונות.
5: מוטפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחורה!
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
17: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו!
17: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
18: וואו!
17: כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
5: 105 רדיו חיפה.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: ערב טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המכתב שנבלם, הצעת חוק היסוד של חברי הכנסת אריה דרי, משה גפני ויעקב אשר, שנועדה להגן את מעמד לימוד התורה בחוק יסוד, הוסרה מסדר היום של הכנסת. זאת בעקבות הפרסום בהיום, שלפיו הקואליציה ניסתה לקדם במכתב את הצעת חוק היסוד לימוד תורה. אתמול ברוב גדול אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את החוק, ולקראת המשך הליכי החקיקה הוא היה אמור להיות מאושר היום, אבל כאמור, הוסר מסדר היום של הכנסת. הליכוד במסר לחברי הכנסת של המפלגה. לא נשב תחת אנשי שמאל כמו אייזנקוט. במסמך שהופץ לשרי המפלגה ולחברי כנסת, נדרשו הנבחרים להדגיש כי רק בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה לאומית רחבה, לשון המסמך. לצד זאת הונחו חברי הכנסת של הליכוד להציג את ההסדר בלבנון כהישג היסטורי ולקרוא לסיום משפט נתניהו שלדבריהם הוא לא פחות מפרסה שקורעת את העם. ידיעה שמסר כתבנו בני אשכנזי. שלושה נערים נסחפו במים בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. חובשים של מד"א מדווחים על שני נערים כבני 15 שחולצו מהמים ולא נזקקו לטיפול רפואי, בעוד צוותי מד"א נוספים מאבטחים רפואית את הסריקות אחר נער שלישי שנסחף. תקלת אינטרנט נרחבת בעיר אילת. מזה מספר שעות מנותקים לקוחות יס ולקוחות בזק שנשענים על סיב אופטי מרשת האינטרנט בשל תקלה. ככל הנראה מדובר במסעית שפגעה שלא במתכוון בסיבים, ומכאן מקור התקלה. והערב במונדיאל, 32 האחרונות. בשעה הזו מתחיל המשחק בין אנגליה וקונגו. ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבין בוסניה. ידיעה שמסר כתבנו שילה רוזנפלד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית זאת ספורט, חברים, אנחנו שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, באתר ערוץ הספורט. חברים, אני גאה להכריז בזאת על חזרה לעדכונים וקצת קשקושיאדה על הליגה שלנו, הכדורגל הישראלי. כמובן שאנחנו ניתן עדכונים מאנגליה קונגו, שם הדקה החמישית, אנחנו ב-0-0, משחק זז, התחיל שם האירוע.
2: מה, יש לך מה, אתה דני דבורין? דקה חמישית,
1: רגע, תן להפגין פה שליטה, אתה.
2: דני יש אחד,
3: הלו. בואו ניקח, קדימה, הכדור עכשיו נמצא. אני
1: לא... חברים, מכבי תל אביב, בואו רגע נחזור. בואו רגע, חבר'ה, אני מאפס את כולכם.
2: קורא אתכם לסדר.
1: בדיוק, קורא אתכם לסדר, לא לדבר איתי על ברזיל, לא רוצה לשמוע ארגנטינה, לא מעניין אותי צרפת. שקט מוחלט, שקט בבית!
2: תגיד, מכבי תל אביב אתמול משחק אימון ראשון בהכנה, מנצחים 1-0, דור פרץ נותן גול, אתה מופתע?
1: נגד אלשקרת הארמנית.
2: אתה יודע ששיחקנו נגדם בקונפרנס.
1: נגד אלשקרת?
2: כן, בקונפרנס.
1: היה לי אלשקרת בגב.
2: כן?
1: שמו לי משחה וזה...
2: עבר לך או שעשית ניתוח להסרת
3: אלשקרת? אני אגיד לך משהו, אבל רגע, אני חייב להגיד משהו, אתם יודעים, זה מדהים שגולדהר ומכבי יש להם זמן להמציא קבוצות ארמניות כמו אלשקרת, אבל לבנות את הקבוצה של עצמם. הם עדיין את זה לא מצליחים. אבל להציג קבוצות הם יכולים.
2: אם אתה רואה את העיר בארמניה, ששחקנו נגדם, אתה יודע איזה עיר? כאילו אופקים 1950.
3: אוי ואבוי.
2: אתה לא יודע איזה עיר, אתה לא יודע איזה עיר. משהו, אחי, חשבתי שחזרתי בזמן איזה 30 שנה. משהו, אתה לא מאמין, כאילו. חמורים, תרנגולות, אתה מת. משהו מזעזע.
3: דווקא זה מדליק אותי, אתה אומר לי תרנגולות, וזה, תשמע, אני מת מרעב פה, תביא זה משהו.
2: תבקש מדולב, תביא לך מים בים.
4: אתמול שהיית איתם באותו אולפן, הביאו לך, פינקו אותך?
3: שום כלום.
4: בוא פעם אחת לחיפה, ותראה איך שאני אפנק אותך.
3: אני אבוא לחיפה, אני אבוא.
2: רובן, אם יש פינוקים, גם אני בא.
4: אתה מוזמן. מי שיבוא מכם לחיפה, הפינוקים עליי.
1: אוקיי, אז חבר'ה, יש לנו משהו להגיד.
3: ועכשיו אני אומר רצינית, יש הכל ברד ירושלים.
1: יש לנו משהו ברצינות להגיד.
4: רגע, יש לך במקרה עוד של גול?
2: 1-0.
1: כן.
3: יסמין. תן לי את האות.
1: יש לך במקרה
2: האות של קונגו. 1-0 קונגו.
1: הלך לי...
3: 1-0 קונגו.
2: תן לי. בטח.
1: הלך לי הבול.
2: מתי פגעת במשהו, תגיד?
1: אני במקום שני. תראה איזה קבוצה גרועה אני. חבר'ה, הלך לי הבול. אפשר לסגור את האירוע. טוב?
4: האנגלים בהלם.
1: בהלם, כן.
3: לא מפתיע.
2: לא מפתיע.
1: אבל זה אומר משהו כיפי. למרות שהלך לי הבול, זה אומר שהמשחק נפתח, זהו.
4: כן, שער השוער, השוער לפינה הקרובה.
1: שער דקה שמינית, איך אומרים?
5: עכשיו בטוח יהיה אובר גרנות.
1: הייתי. חברים, טוב, מכבי תל אביב, הבנו. דור פרץ. יפה, הגבה מהצד.
4: כן, גול של שוער.
5: פיקפורד.
4: באת לפינה של השוער.
3: פיקפורד, לא שוער. לא, לא לרמות האלה.
2: לא מתאים לך, זה אני לוקח.
1: גול של שוער. מתחת ליד ימין.
2: יהודי, אתה יודע איזה סטטיסטיקה יש לי בשער? אתה יודע שאני עמדתי בשער פעם אחת ושמרתי על קלין שיט?
1: בוא.
2: מה יש לך? סטטיסטיקה הכי טובה אי פעם.
3: נכנס לשער.
2: שוער הכי טוב שהיה בכל הזמנים.
4: אז למי שאתה יודע...
2: מה, הייתי 20 דקות בשער עם תוספת זמן, ולא קיבלתי גול. אתה מכיר שוער עם סטטיסטיקה כזאת?
1: לא.
2: עמד 100% מהזמן שלו בשער...
1: 100% הצלחה.
2: 100%. טוב, אם גם פיקפורד אני טוב.
4: אם אנגליה הולכת הביתה, קונגו. קונגו מובילים 1-0 נגד אנגליה.
1: קונגו מובילים 1-0 נגד אנגליה, רק התחיל המשחק, הלך לי הבול. וכל המאזינים והמאזינות תדעו שאני עכשיו, הלב שלי ירד, הלך לי הבול. איידן, נמשיך. קינגס קנגווה, שימו לב חברים, לוקומוטיב מוסקבה ורובין קזאן.
5: ולבסקי סופיה. שיהיה הכי רציני.
2: לבסקי לא מעניין.
5: היא הגישה הצעה של מעל 2 מיליון יורו, ושכר של 750 אלף יורו לעונה.
1: הלו, לא מעניין? תראה את הסכומים.
3: 750 אלף יורו לעונה.
2: תקשיב רגע, לבסקי לא מעניין, אבל הרוסיות מעניין, כי יכולות להדביק מיליון יורו כמו כלום.
1: רגע, מה ההצעה של לבסקי?
2: לבסקי, שאתה קורא 750, זה לא 750 כמו המיליון של הרוסיות, אני אסביר לך למה.
1: למה?
2: כי לרוב, בלבסקי, בבולגריה, ה-750 האלה, לפחות שליש מהשכר, הוא בונוסים.
5: הוא בביימי.
2: בדיוק, מה זה על העץ? גבוה על העץ. אם עולים לאלופות...
1: אז אתה תקבל מקדמה.
2: לא מקדמה, אתה מקבל 500 בטון. הבנת? זה סכום שבאר שבע יכולה להריב איתו, ואלונה בשביל 2 מיליון יורו לא תמכור אותו, והיא גם צודקת במיליון אחוז.
4: רון, מי הקבוצות שבנוסף ל...
2: קזאן, לקומוטיב מוסקבה ולסטיסופיה.
1: בואו, קבוצות בקאדר שיתנו פייט להפועל באר שבע על הכסף.
4: לא נראה לי, יכול להיות בעצם.
1: למה לא, רובן? הרבה כסף.
3: בשבילם זה יצא מאופנה הכסף.
1: תשמע, חבר'ה, בן כמה הברנש?
2: לא יודע, בדיוק צריך להיות לדעתי בפיק שלו, 27.
5: כאן גואה כרגע בין 24.
4: 24?
2: ארבע?
4: כן, כן.
2: וואו, הוא שווה.
1: תקשיב, הוא שווה הרבה כסף.
2: אבל הוא לא שווה, אבל הוא שווה הרבה יותר משני מיליון יורו. שני מיליון יורו, סליחה, עכשיו אלונה מוכרת אותו בשני מיליון יורו, אוקיי? היא לא יכולה בחיים להביא שחקן.
5: סליחה, 27. טעות שלי.
2: כן, כן, לא נשמע לגיון. יהודי, תפסיק להטות אותי.
5: טעות שלי.
3: שלה קריב.
4: אבל עדיין, נראה לך שהיא תמכור אותו בשני מיליון יורו?
2: יש
4: לו סעיף? לא. אין לו סעיף.
2: פשע למכור אותו.
1: רגע.
2: כן, אבל רוב, אם הבן אדם רוצה להתקדם.
4: לא פחס מ-5 מיליון.
1: מה הסעיף שלו?
3: אין סעיף.
2: אין לו סעיף, אבל זה לא רק עניין הסעיף פה, אלי. תחשוב שעכשיו הוא מקבל בבאר שבע 400,000 יורו. יאללה, יפתחו לו 500-550. לא, יש לו 400 אם אני לא טועה. 500-550, באה הקבוצה עכשיו קזאן לקומוטיב, מדביקה לו מיליון יורו פיקס, כמו כלום. כמו כלום, גם אם אין סעיף, אתה לא יכול להחזיק אותו בכוח.
1: אי אפשר להחזיק אותו.
2: ברור, מה?
1: גם נתן פה, נוטפות, הביא אליפות.
4: כן, אבל אי אפשר למכור אותו בזיל הזול.
1: רובן, השחקן, פרט השטר, הביא אליפות.
5: אני לא יודע איך ההצעה שלו היא כזאת, כי השווי שוק שלו הוא 3.8 מיליון יורו.
4: אני אגיד לך, אלי, מה זה. אם זו קבוצה שרצה לליגת האלופות, אלונה תוכל לקחת עליו הרבה יותר.
2: מה, אני מקווה שאלונה לא תעשה את הטעות, אני מקווה בשביל הפועל באר שבע. שהיא לא תעשה את הטעות שעשתה עם טוני.
4: כן, אם זה אחת מהקבוצות ש...
2: טוני נאוקי, ומה, הייתה צריכה לשדרג לו, לתת לו 600-700, לשבור את השיא שכר בהפועל באר שבע, כי מגיע לו, זה שחקנים שמגיע להם. אוקיי, לא עשתה את זה, הלך לטראבזון, ואתה יודע, שער היסטוריה. מאז שטוני הלך, באר שבע לא נשארה אותו דבר, ואותו דבר יהיה עם קנגו, לדעתי. קנגו זה שחקן שקשה מאוד.
4: רון, תבדוק מי מהשלוש קבוצות של רוצות את קנגו.
5: רובין קזאן לא זכתה באליפות.
4: לא, לא זכתה.
5: לבסקי סופיה, אלופת בולגריה.
2: כן, אבל לבסקי סופיה, אני מוכן להתערב איתך. מוכן להתערב איתך, יהודית, שה-750 זה לא 750.
1: זה על העץ.
2: זה על העץ, הרבה מאוד מזה בונוסים. זה לא באמת הצעה שהפועל באר שבע צריכה לשקול בכלל. לא בגלל הסכום העברה ולא בגלל קנגו, השכר שהוא הולך להשתדרג שם. אבל אצל הרוסיות, קזאן ולוקומוטיב מוסקבה, אתה יכול לקבל מיליון יורו שם, כמו כלום בסיס. קל. להגיע ל-1-2, 1-3, 1-4. בקלות.
3: זה רוסיה.
2: בקלות. בקלות. ואז כבר זה יהיה לה קשה מאוד למנוע ממנו ללכת.
1: מה באמת עושים במקרה כזה שהשחקן אומר לבעל הבית? אני באמת...
3: משחררים, אלי.
2: זה מאוד מאוד פשוט. יש שתי אופציות, אלי. או שהיא באמת הולכת עכשיו, ואומרת לו, תשמע, יש לך שם מיליון יורו. אני אשבור את השיא שכר שלי, אני אעשה בשבילך הכל, אני... יעשה הכל שתשאר.
1: כמה תהליך?
2: יכולה לתת לו 600 פיקס, ולתת לו עוד 100-150, 750 להגיע עם בונוסים, בחוזה ארוך טווח. יכולה לגרות אותו להישאר, אבל אני לא רואה את אלונה עושה את זה, ולדעתי זה טעות.
4: היא לא תעשה את זה, ובטח לא בחוזה ארוך
2: טווח. ומה אתה חושב על זה, רובן? לאחד כמו קנגו, משהו נתן להפועל באר שבע שנתיים, לא מגיע לו כזה חוזה בעיניך?
4: של 750 אלף יורו, לא?
2: לא, 600 ו-700 ובונוסים גבוהים.
4: 550,
1: רגע, אבל רובן,
2: אז אי אפשר להשאיר אותו ככה.
4: לעלות לליגת האלופות או לליגה האירופית, כן.
1: רובן, למה לא?
4: 750?
1: עזוב 750, אתה אומר 500.
4: מה עזוב? אתה שואל למה לא ואתה אומר עזוב 700.
1: לא, אני אנסה.
4: יש 500 ו-750.
1: אמרת 550.
4: 500,
1: 550. הוא רוצה 600, אתה לא נותן לו?
2: לא, הוא נותן לו, הוא נותן לו.
3: 600 שווה.
1: 600 שווה.
3: למה? אבל אלונה נותן.
4: היא שוברת את הכל, היא שוברת את הכל.
2: אבל יש שחקנים שהוא
1: הביא לאליפות.
3: אז ונטורה גם יבקש את הסכומים.
2: כן, זה גם הבעיה.
1: אוקיי, אני רוצה לשמוע.
4: כשהשכר בהפועל באר שבע נע, של כל השחקנים, הרי כולם הביאו את האליפות, והוא היה הכוכב ביניהם.
1: לא, הוא היה מעל האירוע.
4: אני מדייק. אני מדייק בהסבר שלי. אוקיי, כולם הביאו, והוא היה הכוכב מביניהם. אבל כשכולם, הממוצע, השכר שם באזור ה-200-250, ככה אני מעריך. כן. כי היא הורידה את רמת השכר ממה שהיה בשנים הקודמות. אתה לא יכול כולם לאזור 200, והוא 700 או 600.
2: כן, אבל מצד שני, רובן, אלונה, מה, השאיפה שלה, אני ואתה יודעים, השאיפה שלה הכי גדולה, ומשהו הדבר היחיד שהיא לא הצליחה לעשות, זה לעלות לליגת אלופות. אם היא מוכרת את קנגו, זה פוגע לה אנושות בסיכוי הזה. עכשיו, אם היא עולה לליגת אלופות, היא עושה 20-25 מיליון יורו.
4: אני אגיד לך מה, אם זה מה שאתה אומר, אז
2: היא יכולה... אם היא לא עולה, אז היא הרוויחה שחקן גם אליפות יהיה לה קשה לקחת.
4: סבבה, אם אתה מדבר על מעבר לעלות לליגת האלופות, אז פה היא יכולה להתנות את ההסכם עם קנגו לתקופה כזאת של מוקדמות ליגת האלופות, אם הוא מצליח, הוא מקבל סופר של מענק.
2: וואלה, אני במקומו לא הייתי נשאר. אם את מתנה את זה שנעלה, למה הוא...
4: לא, בשבילו, בשבילו, בשבילו.
2: לא, אבל אין בעיה, אבל אם... בוא, רובן, אם עכשיו הוא יחתום חוזה חדש ויעריך חוזה בבאר
4: שבע... הוא לא יישאר, הוא לא יישאר, והיא לא תעלה לו. והוא
2: ילך, אני חושב שזה
4: השאלה טוב. לאן.
3: כן, אבל אז יבוא ונטורה, יגיד, אני גם רוצה שדרוג, ויבוא...
2: ומגיע לו, זהו, זה שני השחקנים היחידים, אדוני. שני השחקנים היחידים.
4: אלונה שינתה את, את החשיבה שלה, היא בנתה את הפועל באר שבע, הביאה שחקנים, שאף אחד לא האמין בכלל שהקבוצה, שהקבוצה הזאת תרוץ לאליפות.
1: נכון.
4: אל תשכחו, זה לא שעכשיו...
2: ואני אומר לך שזה בעיקר בגלל שני השחקנים האלה.
4: זה לא בית"ר ירושלים שהביאו את אצילי. הביאו תותחים בשביל לקחת
1: בסופו של יום אלונה לקחה אלונה רוצה לעשות את הסטפ אפ אלונה צריכה לשאול את עצמה מה היא רוצה ואני מתאר לעצמי שמה שהיא רוצה מעבר לאליפויות שזה מה שנקרא וואו
4: היא לא רוצה לעבור מעל הפופיק
1: זה בטוח אבל אני בטוח שקורה אצלה
4: היא מאמינה שהיא יכולה להשיג
1: אם היא עושה
4: בלי זה גם
1: רובן, טל, כמה שוקל
2: 20-25 מיליון
1: יורו
2: 20-25 מיליון יורו
3: רובן, איך קוראו לבלם של מכבי חיפה שהתנו את זה, שעלו ליגת אלופות ושחררו אותו? איך קוראו? פלניץ', לא?
2: פלניץ', ושחררו אותו. הוא כמו הביאו את סק ובטובינסקה.
1: חבר'ה,
3: אבל שחררו אותו, למה? כל אחד עשות כסף
1: בשביל.
2: הוא הלך ל... אגב, אגב, לא יודע, איך שהוא הלך, משחק ראשון שלו הוא קרא את האכילס.
3: נכון.
2: סיים.
1: חבר'ה, אנחנו צריכים להבין, נראה לי, שהקבוצות הגדולות, הטופ 4 שלנו פה, הם צריכים, הלוואי שישאפו, כמה ליגה אירופית?
2: ליגה אירופית זה חצי בערך.
1: 10 מיליון גם.
2: משהו כזה, זה המון כסף.
3: גם יפה, מה?
1: זה המון
2: כסף. זה המון כסף, זה המון כסף.
1: עכשיו, רגע, באר שבע מדורגת, נכון?
2: באר שבע, במקרה הגרוע, צריכה להיות בקונפרנס. במקרה הגרוע.
1: ששם זה שליש?
2: לא, הקונפרנס זה לא רחוק מליגה אירופית. ליגה אירופית זה 10, קונפרנס זה 7-8.
4: אלי.
1: וואו.
2: זה כסף טוב. כן, אבל זה מעבר לכסף. הפועל באר שבע הצליחה לעשות שושלת של שלוש אליפויות, עכשיו עשתה אליפות. ובשלוש אליפויות, הפועל באר שבע לא הצליחה לעשות ליגת אלופות, וזה מה שיושב על הלא, זה הדבר היחיד שהיא לא הצליחה להשיג.
3: הייתה קרובה בקטנה.
2: נכון, הם היו מאוד מאוד קרובים והיו מצוינים. אז אני אומר, זה הדבר היחידי שחסר לה שהיא לא צריכה להשיג. ואם היא רוצה שיהיה לה סיכוי לעשות את זה, חייבת לשמור על קנגו וונטורה בכל מחיר לדעת.
4: כן, אתה אומר ככה, אבל אתה יודע, הפועל באר שבע, אם תסתכל לאחור, הם גם לא משלמים הרבה כסף על שחקנים.
1: נכון, זה בפילוסופיית אירוע שלהם.
4: בדיוק, אז פה אתה יכול להגיד,
2: אז ככה יהיה קשה מאוד לעלות לאלופות.
3: נכון, אבל
4: גם אם היא לא תעלה, תלה את הליגה האירופית, או הקונפרנס, היא תשמח.
2: הכל תלוי אם אלונה שמה לעצמה למטרה להיות בליגת אליפות או לא.
4: היא הרבה יותר מהר ממה שהיא תכננה לפני שלוש שנים, היא הגיעה לאליפות ולמצב שהיא נמצאת בו היום.
1: אני חושב שאלונה באה ואומרת לעצמה, רגע, דווקא כמו שרובן אמר, שהיא צמצמה את המחירים והיא נשארה שפויה, זה לא חי בקורלציה עם זה שלא ניקח אליפות, ולראה לקחו אליפות, למרות שצמצמו. עכשיו רגע, רגע. נכון, עכשיו היא אומרת לעצמה, רגע, ליגת אלופות, זה אומר שאני צריך פה לקפות. קשה מאוד לעלות, ואני אקפוץ מעל הפופיק שלי, ולא צריכה את זה. יש לי את הפילוסופית משחק שלי. נגיע לליגת אלופות נהיה קרובים, אחלה. לא, ליגה אירופית.
3: ליגה אירופית, סבבה.
1: גם בסדר, נמשיך להתעזל.
4: זה גם הרי ברור לנו, יש את הפועל באר שבע וביתר ירושלים, לא שמות כסף על שחקנים. מחפשות שחקנים בחינם
2: חופשיים. גם את קנו, הם קנו, אמנם בעסקה פארטיה, קנו אותו בחצי מיליון יורו, אבל קנו אותו.
4: כן, אבל זה היינו. זה היינו. עכשיו, יש את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שמוכנות לשים גם מיליון, שתיים, אפילו יותר, על שחקנים מסוימים. יש את הפועל תל אביב, שעכשיו נכנסת למאבק, אבל היא מוכנה על אחד לשים. זה המצב.
1: תהליך, תהליך.
4: כן, זה המצב. באר שבע, היא לא תשנה את פניה.
2: כל תלוי רובן, אם אלונה שמה לעצמה למטרה, השנה לעשות הכל, להגיע לליגת אלופות. אם כן, היא חייבת לשמור עליהם.
4: אז אני אגיד לך מה החישוב. אם היא תבוא ותשים על קנגואה, 600 אלף, ותעלה גם לוונטורה ל-400 נניח, ואז הם לא יעלו, היא תדע שהיא עשתה טעות ענקית.
2: אני לא חושב, כי אם היא רוצה לעשות אליפות שנייה ושושלת, היא חייבת לשמור על שניהם. זה לא רק משאירים את קנגווה וונטורה בשביל לעלות לאלופות, ואם לא עלינו, אז זה לא שווה כלום.
4: קנגווה לא רוצה להישאר מזמן.
2: הפועל תל אביב הולכת להיות קבוצה טובה, מכבי תל אביב תמיד קבוצה טובה, ביתר ירושלים הולכת להיות קבוצה טובה. אם הפועל באר שבע רוצה לעשות עכשיו רצף, היא חייבת לשמור על השחקנים האלה.
4: אתה יודע שקנגווה לא פה, בראש. הוא לא פה, הוא מחפש את עצמו.
2: כן, אבל אמרו את זה גם בינואר, שהוא חזר מאליפות אפריקה, אמרו לראש שלו, הוא הולך.
4: זה ברור, כן, אבל זה ברור שאין לו את אותו רעב, והוא רוצה לנצל את המומנטום, להרוויח הרבה כסף.
2: מה הוא עשה פה? מה הוא עשה פה? עשה אליפות בגביע? מה הוא עשה פה?
4: שחקן העונה.
3: אבל יחידו בן 27, הוא רוצה
4: עכשיו
3: את החוזה,
4: הוא
3: בן 27.
4: ונטורה
5: בן 28.
4: חבר'ה,
2: בואו נדבר אחד-אחד,
4: כי אנחנו מדברים ביחד, אנחנו לא שומעים. נכון, הוא רוצה לנצל את המומנ 700 עד מיליון יורו. הוא רוצה לנצל את המומנטום, פה הוא לא יכול לקבל את זה. הראש שלו לא פה.
5: צודק.
4: זה לא פה.
5: תשמע, אני אגיד לכם, יש את זה גם.
4: אתה יודע, יצא לנו לדבר גם על...
5: בדיוק. ולמדינה שלך. הוא אמר, שמע, אני כמו בן 27, אני לא ילד בן 22.
4: עשור.
2: בגלל זה הכל תלוי מה הייתי תן לו.
5: תקשיב, עשיתי פה עונה טובה. וואלה, תודה רבה. יש עוד מקומות שמשלבים כסף.
3: הנה, הבטחתי אליפות הזאת.
5: כן על העץ, לא על העץ, על החמת
4: ביסה. לא איזה פטריות עכשיו שמעניין אותו עכשיו לטפח את הנגב.
5: יש סוג שחקנים שאתה יודע שהם באים לפה לעונה 2, והם לא ימשיכו. נגיד, יש את זה במכבי תל אביב עם רוי רביבו, במכבי חיפה עם ירמקוב. אם הוא לא יישאר השנה, השנה הבאה הוא ילך.
4: לפני חצי שנה אמרתי ירמקוב לא יישאר. הנה, עכשיו
5: זה כמו שבמכבי תל אביב היה עם מילסון ופטצ'י, שחקנים שאתה יודע שבאים לעונה 2 גג.
4: אתה מרגיש את המומנטום של השחקן, ואתה יודע שיהיו לו...
2: אבל קח דוגמה, פטצ'י
5: הביא פה אירוע.
2: קח דוגמה שחקן כמו נאור קרמה, והוא גם אמר את זה, אוקיי? אמר, אם הייתי מקבל הרבה יותר, אם הייתי מקבל יותר כסף, הייתי מוכן לוותר 300-400 אלף יורו בעונה בטראבזון בשביל להישאר בבאר שבע.
5: בדיעבד.
2: בדיעבד, אחרי שהוא הלך.
5: לא, לא, לא.
2: יכול להיות שזה המצב עכשיו גם עם קנגו.
4: זה לא חוכמה.
5: נטל, מתי הוא אמר? אחרי שהוא לא הצליח שם?
2: לא, הוא הצליח שם. הוא אמר,
4: אחרי שהוא סגר שם,
2: אהבתי את העיר, אהבתי את המקום, אהבתי את המדינה.
4: אבל למי הוא אומר את זה? לפה הוא אומר את זה, הוא לא יגיד את זה לשם.
5: בוא,
4: עזוב. זה חוכמה, זה אלה ששואבים, רוצים שאוהבו אותה בכל מקום, אז הם אומרים פה משהו,
3: ושם
4: הם
3: אומרים משהו אחר.
2: רובן, אני יכול להגיד לך משהו.
5: בסוף, חברים,
2: אני יכול לתת לך דוגמה אישית.
5: חבר'ה, רגע, אנחנו תחנת מעבר, בוא לא נתבלבל, נוחתים פה טילים, בוא לא נתבלבל. חם פה, אללה, קטלה, אנחנו לא באמת בסיפור, ולראיה, אנחנו היום צופים במונדיאל.
2: כן, אבל זה מקום שהחיה לו את הקריירה, אדוני.
5: לא, הוא לא מזלזל במקום.
3: אבל הוא מנצל את המומנטום, הוא אומר, תודה, נתתי חזרה.
5: מעבר, אני עכשיו צריך לטוס לאנשהו. יהיה לי יותר משתלם לטוס עם קונקשן איפשהו, אני אעצור כמה שעות. הם באים לפה, עוצרים פה, מרוויחים מה שצריכים להרוויח, ממשיכים הלאה, היידה, נקסט.
6: וואקמה היה פה בגיל 26, נתן 3 שנות בבאר שבע, קבע 35 שערים ב-95 משחקים, עבר לטרבונזספור, ב-4 עונות, קבע 40 שערים ב-119 משחקים. שזה גם נתונים יפים.
5: לא, כמה הרוויח שם?
2: והרוויח פי 4.
3: הרוויח פי...
5: תם הרכס, חבר'ה.
2: הרוויח פי 4 ממה
3: שהרגזים עשה שם.
5: הלו, גם אתה.
4: כסף, כסף.
5: מיסטר, עזבת על הכסף, עשית העניין.
2: אז אני אומר, יש לי דוגמה אישית, אבל הדוגמה לא רלוונטית כל כך, כי אני שחקתי פה בתור מקומי, בתור ישראלי.
5: לא, בסדר, לא שווה.
2: אבל אני, הייתה לי הצעה, הנה אני אומר לך, אני הייתה לי הצעה מספרטה פראג, פי 2 ממה שאני מרוויח במכבי תל אביב. מכבי תל אביב העלתה לי את ההצעה במעט, לא בהרבה. אם היא הייתה מעלה לי בעוד טיפה, יש מצב טוב שהייתי נשאר ומוותר על 300, על מיליון שקל בשנה נטו, בשביל להישאר. אבל עוד פעם, זה לא דוגמה אותו דבר, בגלל שאני מקומי והוא זר פה.
4: טוב,
2: אוקיי, הוא רואה את זה כתחנת מעבר. בסוף, בסוף, בסוף,
6: באים לעשות כסף גם. אחרי תרבון זספור, הוא עבר לשתי עונות לערב הסעודית.
5: חבר'ה, אתם חושבים שאני פה יושב איתכם ברדיו, כיף לי?
4: לפני המסעית שלך, לפני המסעית, אלי, כן. לפני המסעית שלך.
5: כי אני מארגזים, מארגזים.
2: ואפרופו, הגיע המסעית.
4: בדיוק, אז לפני המסעית, זה לא יעזור. שחקנים, איפה שיקבלו הרבה יותר כסף.
5: כסף, מה לעשות?
2: זה מה ש... רובן, זה לא מדויק.
3: במקרה שלך זה פרשה יותר עוגות היית הולך, אתה היית מחפש את העוגות שם, איפה נותנים עוגות?
4: מה קרה לך?
3: אני לחפש שיש עוגות.
6: משלמים טוב, גם הכי גדולים הולכים, הנה קסמירו עבר לאינטר מיאמי אחרי המונדיאל, הוא מצטרף למסי.
3: גם בגיל, נכון, הוא רוצה כסף.
5: הוא כבר גמור, לא,
6: בן
5: כמה
2: הוא? מנוע גמור.
5: יש לו 60?
2: שסי, מכות בצד, הכל.
5: איזה נגיחה הוא הביא, איזה
3: גאון. קלאס.
5: חבר'ה, טוב, תראו, הארגזים הגיעו.
2: דפו לקנה, דפו לקנה, עכשיו לשמור עליו על מסי.
5: חבר'ה, תעצרו הכל, הארגזים הגיעו. עם כל הכבוד לכם, ויש לי הרבה כבוד אליכם, ואפילו אני חבר...
2: תמכור אותי בשביל נזיד הדשים אתה. נזיד הדשים תמכור אותי.
5: לא קונה אותך מראש, חבר'ה. נרד רגע, אני מכניס את הארגזים, סוגר את הדלת, ואני מיד חוזר אליכם, בבקשה.
7: הספעות בחסות.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: 32 אחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
5: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
4: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
6: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
4: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
13: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
12: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: 107.5
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרנו, אלי, חזרנו.
20: חזרנו, חזרנו.
21: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. חזרנו לנו, אני וטל פה, דיברנו על החיים. אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב, אנחנו פונים אל פרלה שלנו, והפעם מבזק
20: מוריאל. פרלתנו.
21: פרלתנו, תפארתנו. שימו לה פתיחתנו, בבקשה.
22: ועכשיו...
23: מבזק מונדיאל.
22: כל התוצאות,
23: כל המשחקים,
22: וכל מה שחייבים לדעת.
23: בחסות?
24: הגביעו שלה!
25: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
26: חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
20: טוב, חברים, מבזק מונדיאל קצרצר. אתמול נורווגיה עלתה לשלב הבא אחרי ניצחון 2-1 על חוף השנהב. צרפת רקדה על המגרש עם 3-0 על שוודיה. מקסיקו גם עלתה אחרי 2-0 על אקוודור, וכרגע אנגליה
21: אנגליה בינתיים 1-0
20: לקונגו,
21: דקה 29,
20: מפתיע,
21: לא מפתיע. וחייבים להגיד, חבר'ה, בואו נודע על האמת, האנגלים מתחילים לשבת על השאר.
20: אמת?
21: מתחילים. היה פה פספוס של גול של 20 סנטים, לא פרלה.
20: כן. אבל הדבר היחיד שמפריע לי מונדיאל הזה, אני אגיד לכם אחרי הסגיר של המבזק, אני אגיד לכם מה הבעיה שלי פה.
23: מבזק מונדיאל, בחסות. אגביהו
26: שלה! כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבר בג'ילי.
20: מה שרציתי להגיד זה העניין של ההפסקות שתייה, שזה גם כל הקהל, כל הקהלים בכל היצדדים, כולם שורקים בוז שזה מגיע, הם כאילו שורים את זה שזה...
0: איך לא, אתה יושב רואה משחק בשיגאון, פתאום עוצרים לך את המשחק, כאילו זה פסק זמן.
21: אני מודה שהתחלתי להתרגל לזה.
20: תשמע, אנחנו גם רואים רק את אלי שיש את ההפסקות שתייה. זה בעיה.
21: תקשיבו, אני התחלתי להתרגל לזה, אני מודה. התחלתי להתרגל, זה קצת מסכים לכדורסל, פעם היה מחציות.
1: אתה לא בן אדם פריז.
19: איזה מצא, וואי.
21: כן, החבר'ה האנגלים, מי ש...
19: בלינגאם.
21: מי שלא רואה, בלינגאם עכשיו, האנגלים שוכבים על קונגו, השער באוויר, מה שנקרא, השער באוויר. כן, בבקשה. פרללה, האם נמצאת איתנו הגברת המגונדרת שלנו? אתם יודעים שקורים דברים מעבר לכדורות?
0: כגון.
21: אתם מכירים את המשחק הזה עם הכדור הכתום?
0: כדורסל?
19: או.
2: זה... עכשיו התחלתם לדבר ספורט.
19: צביקה, איפה אתה?
2: אני פה יושב בשקט מחכה.
19: איפה?
2: אני מגברת שתדבר, איפה אין אני פה?
21: אנחנו
2: ננסה... זה דבר הכדורסל.
21: אנחנו ננסה לתפוס את פופלינגר שלנו.
2: אם לא, אתה יכול לשאול אותי, זה בסדר.
19: עוד בנתיים תן לצביקה להתחיל, והוא יצטרף בהמשך.
21: רק נגיד...
2: מה את מוצדת?
21: בוא תספר לנו טיפה, אתה יודע מה? למה אני מבלבל את המוח, חבר'ה? אני עם כל הכבוד לכדורסל שלי, עד שנדבר כדורסל, ויש על מה לדבר כדורסל, אני רוצה לפנות שוב ללחמן שלנו. שלום לך, לחמן.
2: ערב טוב, מה שלומכם? תקשיבו טוב. תקשיבו,
21: יש לך, הבנתי שיש לך בשורה רצינית על חיפה.
2: בשורה מאוד, כן, אני עוד פעם הצלחתי לפרוץ לתוך הפנקס של רפאלוב, אוקיי? והגעתי פה לתגליות מאוד מרשימות, אני אומר, תהיו בהזנה, אתם הולכים ליפול מהכיס, שימו לב.
21: בבקשה, אבל תקריא את זה לאט, את השמות
2: לאט
21: שנרשום.
2: לאט וברור, שחקן בקשה. ראשון, שימו לב. כן. אנטואן דנוד. גדל באקדמיה של בון אפטיט.
19: אפטיט.
2: אבל גדל בעיקר לרוחב. כלום! אבל כלום לא הולך לו בקלות. אפילו השפת אם שלו היא חד הורית. אוקיי? פלה מסיבי עם סוכן אגרסיבי ואקסיט במלדיבים. שימו לב.
21: אז רשמנו אנטואן דנוד, בבקשה.
2: בדיוק, דנוד. שימו לב.
21: כן.
2: קרה אוליביירה. כישרון ברזילאי. שהיה גיבוי זה מובים אותו, כן, לבורניניו. אחיו הבכור, פיליפ פלופיניו, הרשים מאוד כמה קבוצות באירופה. לא בכדורגל, הוא מתחזק. הוא מתחזק 73 חשבונות טינדר, סימולטנית,
21: וירטואוז.
2: וירטואוז. שימו לב עוד אחד. נייג'ל ון דיקפיק. חלוץ הולנדי. חיית רחבה שובבה, שואב לשחק עם הגב לשער ועם האגן, במסיבות רווקות, מחופש לקבאי.
21: אוקיי.
2: אני אביא עוד דברים בהמשך, ככל שנצליח לפרוץ לרפאלוב.
21: זה חתיכת... לחמן, מה היינו עושים הקיץ בלעדיך? אז אתה אומר, אנטואן דנוד, קרה אוליביירה, ונייג'ל ואן דר דיקפיק.
2: דיקפיק, בדיוק. אבל אני אגיד לכם, אנטואן דנוד לא רק הרשים אותי, הוא גם...
0: האמת שראיתי את כל השחקנים, אנטואן דנוד הכי הרשים גם אותי.
21: לא, שחקן.
2: בדיוק. לא, בוא נה, תקשיב, לא רק מרשים, לא רק בוויזואליה, גם במציאות, אתה מקבל פתאום גלים שאני לא אגיד מה, וזה ממש...
21: יפה. אז אני אגיד, טוב, פופלינגר לא עונה, אז אני רק אגיד...
2: למה היא לא עונה? איפה את פופי?
21: צביקה,
2: נשבע... את שמדברים כדורסל? את כמו אבקץ במקלחת, בשירותים?
21: אתה יושב פה כל הזמן, אני נשבע לך, צביקה...
19: נסתדר בלעדיה גם.
21: בדיוק. אני נשבע לך שרציתי לפרגן לך לעשות אייטם, עד שרוצים לעשות אייטם כדורסל לכדור הכתום, האישה שלנו של הכדורסל.
2: אז רגע אחד, אם אין אייטם על הכדור הכתום,
21: כן?
2: אני יכול לבקש את יהודית רגע?
20: תמיד פה.
21: בבקשה.
2: יהודית, את יכולה לחזור על הפינה הזאת שעשית, התקצירי מונדיאל הזה? אני רוצה את זה נקי, צרפת שוודיה לשמוע נקי את התוצאה.
20: אוקיי, אז בוא אני אעשה לך יותר טוב. אני אעשה לך תקציר של מונדיאל 70, אתה רוצה?
2: נהדר, תתחיל,
20: רוץ. לא, אתה תתחיל.
2: מצוין. שנת 70 לפני הספירה, כמו עכשיו בדיוק. אל תגיד אוי ואבוי, כי שלם הכל.
19: עד עכשיו הכל עבר טוב.
20: אתה יודע מה? בוא אני אעשה לך חידון. מי היה מלך השערים של הטורניר הזה?
2: זה קל, מרדכי.
20: לא, גרד מולר. ומי היה השחקן המצטיין?
21: הטומטם.
2: הוא פה מולך.
20: חברך הטוב פלא.
0: עבדך הנאמן.
19: ספר לנו אבל צביקה, מה הסיפור עם ים הדר?
21: אז אני אספר לכם.
19: ים הדר,
21: מוטלה, די.
0: מוטלה, הגזמת היום.
21: קודם כל,
2: רק עוד לא התחלתי.
21: איך קוראים לבעלים, לבעל המניות החדש במכבי תל אביב? שטילמן, אם אינני טועה, נכון?
2: כן, משהו כזה.
21: לא, לא, רגע, כן.
2: אתה אמור לדעת, לא?
21: כן, בסדר, אז אני לא אומר, בבקשה.
19: אוקיי.
21: הוא נותן פייט, הוא החליט שהוא נכנס פה למכבי, והוא נותן פייט לא רק בכסף, כי הוא אומר, אנחנו נעלה את מכבי פה לטופ 6 באירופה, וזה בשורה, כי מכבי בשנים האחרונות, מה לעשות תקציבית?
2: כן, לא הייתה בטוח.
21: לא באירוע, נקודה. אנחנו נעלה פה את האירוע, ו... לא רק זה, הוא גם יודע להקוץ את אופר ינאי, מתחיל ציוצים, הוא מצייץ, זה מחזיר, זה מצייץ, זה טוויטר, עניינים, לוקחים את המלחמה גם לשם, אומר, ככה, זה הראש, אז נלך לשם. נגיד שים הדר, שהוא כוכב, מה זאת אומרת, הישראלי הכי בכיר בתל אביב שם.
2: ג'ו.
21: כן?
20: כמעט אחת
21: אחת. לוקחים בחזרה עכשיו דיוויד בלאט, תמיר בלאט, יש דיבור
0: שהוא... ראית את הערכת חוזה של...
20: נו, באמת.
21: יו, חברים, אנחנו עוצרים את עצמנו כדקה 35. האנגלים לא רק ששוכבים, הרחקה קונגולזית של הכדור מקו השער, מה שנקרא, התיקו מרחף פה.
0: מרחף. איך קוראים לשחקן של מכבי שהריחו לו חוזה היום?
2: כן, יש סרטון יפה בטוויטר.
0: וואה, איזה סרטון, הרגו את אופר, ראית?
21: כן.
0: ראית סרטון? איזה עקיצה לברח לי השם שלו, איך קוראים לו?
2: וואה, גם אני ברח לי
21: השם. מכבי כדורסל.
19: כן. אה, בכדורסל.
2: עקצו את הפועל תל אביב, הוציאו סרטון אנימציה.
21: לא, בלאט דווקא יש דיבור על הפועל.
2: בלאט הפוך, לפועל.
19: זהו, לא הבנתי, ים מדר.
21: יש התפתחויות במסור אותם עם ים מדר.
19: איפה בלאט ישחק? זה מה שראיתי כותר.
2: כי אם ים הדר עובר למכבי, אז בלאט עושה דרך הפוכה.
21: יש פה איזה עניין, יש פה איזה עניין מאוד מאוד רציני. ים הדר פה נכנס פה לעניינים.
20: את בריסט.
21: כן.
2: בריסט, כן.
21: יש פה תג מחיר משוגע. יש פה תג מחיר משוגע על ים הדר. העסק פה מתחיל להתחמם. חבר'ה, בתור אחד
2: שם כדורסל... אבל רגע, שנייה, אלי, בתור אחד שם כדורסל, ים הדר עושה את זה כאילו... ים הדר הוא לא בטוב עם הפועל, נכון?
21: ים הדר, ים הדר בעונה האחרונה, עזבו את ה-41 נקודות שהוא הכניס במשחק האחרון שם וזה, וכאילו... ים הדר הרגיש שהוא לא מקבל מספיק קרדיט מהמאמן היווני שלו. אגב, הוא שיחק גם אצל...
0: אבל עושים לו שעטנז קצת, לא?
21: לא, תקשיב. הוא שיחק גם אצל ז'ליקו ברדוביץ', שהוא הגדול המאמינים בטורקיה, אם נכון, הוא שיחק אצלו. וגם שם היה שם עניין. גם ים הדר, הוא יודע ככה זה. הוא לא מצא את עצמו שם. עודד קאטה, שהמאמן של מכבי תל אביב, רוצה אותו אצלו, ופתאום הגיע בעלים חדש, במקום פדרמן המנוח, נכנסו שם, קנו את המניות. והוא רוצה פה, מה שנקרא, להרים את האירוע.
2: להדליק את האירוע, זהו.
21: גם להדליק את האירוע מול הפועל, איך הוא אומר? מה זה הפועל תל אביב? חייכם.
0: ומי המרוויח, המרוויחים הגדולים מזה? השחקנים האלה.
21: גם השחקנים, גם הכדורסל, גם העניין, זה מרים עניין,
2: אנחנו מדברים על זה.
19: אלי, איפה זה עומד? הוא החתים אותו, לא החתים אותו, הוא הציע לו.
21: זה מה שנקרא, זה עוד לא חתום הרמטית, עד כמה שאני מבין, אבל זה כבר יש סיכום, והעניין הזה, מה שנקרא, אמור להיסגר בקרוב. מה שיפה בתוך כל הסיפור הזה, שיש הרבה רעש והרבה עניינים, ורציתי שפופי ככה תיתן לנו אינסייד על כל ה... כי אופר עיניי, כולנו יודעים, הוא אוהב לדבר גם. הוא אוהב לצייץ. אגב, אני מאלה שאוהבים את זה.
2: ברור, זה לחם מרובה.
21: אני גם טוען, מתוך... אני נפגשתי עם אופר עיניי פעם וחצי, מהיכרות שטחית.
19: הכל בסדר, בלי לזלזל באחרים.
21: הוא מודע לזה, לא בסדר, אז...
19: לא, יש הקיצות פה.
0: זה חלק מהשואו,
2: זה חלק מהטוויטר, זה קהילה בשלמה.
21: הוא בעל בית של מועדון בתוך...
20: הוא אוהב לדבר וששרים לאופר אל תפקע, זה מרים לו, זה נותן לו קצת...
21: חבר'ה, אנחנו בשואו ביזנס, הוא בעלים של קבוצה, לא שבונה טילים לירח, אלא שואו ביזנס, כדורסל, תרבות פנאי. הוא מבין שהוא עושה פה עניין. בסופו של יום, עופר עיניי לקח קבוצה, הרים אותה, הביא אותה לאירופה, לקחו, מביא שחקנים, מוציא כסף מהבית.
0: מה, מביא, מוציא כסף, ברור.
21: וכסף אמיתי, לא בכאילו.
0: בטח, מה, מביא שחקנים, 6 מיליון דולר בעונה.
21: לא משנה, מביא כסף אמיתי, אז אני אומר וואלה.
2: כמה זמן הוא יחזיק?
21: אני אומר וואלה. אין בעיה,
19: תעקוץ, תגיד דברים, תביע דעה, תכעס. לא לזלזל פשוט.
21: תראה, אני לא חושב שהוא מזלזל, אני חושב שהסגנון הוא פרובוקטיבי.
19: אני אומר, זה בסדר הקרבות האלה, קרב תרנגולים הזה. זה בסדר, זה מכניס עניין לכדורסל.
21: לא, וגם בסופו של יום...
2: זו קהילת הטוויטר, רובן. זה מין קהילה כזו אוהבים את
19: ה... לא נשכוח שכל אחד מהם משמש דוגמה. זהו.
21: נכון.
20: אלי, אפרופו כדורסל, רציתי לשאול אותך, אתה אולי תיתן לי את התשובה, כי אני פחות בקיא שם.
19: יש בקשה לפנדל.
20: על ג'ה מורנט, אולי הוא יצטרף לדני אבדי, הוא הנאמר של הכדורסל, לפי מה שאנחנו רואים.
21: תקשיבו, יש סיפור נורא נורא גדול, מגיע שחקן הכי קוקוריקו.
20: כן, כן, הוא חוגג, הוא חוגג שהוא עושה להם תנועות של גנגסטרים לשחקנים.
21: לא, חבר'ה, מטורף, עוד שנייה הוא עולה עם אקדח בגרב, לכאורה, שלא יקפוץ עליהם פה.
19: לאן הוא מגיע?
21: לכאורה טיץ'.
19: לאן הוא מגיע?
21: הוא עובר לשחק...
2: הקבוצה של דני.
20: להצטרף לפורטלנד.
21: לפורטלנד. עכשיו תקשיב,
19: כאילו סגנון רודמן כזה?
21: זה קוקוריק.
0: רודמן, אבל בכוכב.
21: רודמן היה... לא, לא, לא, סליחה, סליחה. רודמן היה כוכב על.
0: כן, אבל כוכב הגנתי. השחקן הגנה.
21: לא, הוא כוכב.
0: הוא אסק, הוא אלנה...
2: קוקוריק, אבל צבעוני בסגנון. כזה,
0: נכון?
21: תקשיב,
0: בסגנון משחק שלו.
21: רודמן, הם מחפשים אותו, נוסעים להביא אותו ממדינות אחרות.
0: בווגאס.
21: נוסע לווגאס. איפה אתה יש משחק מחר?
0: אה, זה בסדרה של ג'ורדן, זה ענק. שומר לפיל ג'קסון, אם אתה תיתן לו לנסוע לווגאס, לא רק שהוא לא יחזור תוך 48 שעות, אתה לא תראה אותו יותר בחיים שלך.
21: זה האירוע.
0: אחד הקטעים הגדולים בסדרה.
21: אז עובר לשחק קוקוריקו על מלא, בן אדם סופר פרובוקטיבי, ושאני אומר פרובוקטיבי, אני כאילו, מה שנקרא,
20: אחרי ריב עם שחקנים, טענו שהוא כיוון עליהם נשק מרכב שהוא נסע, ואחרי זה הוא נופף עם אקדח במהלך שידור חי באינסטגרם, מתוך מועדון חשפנות.
21: חבר'ה, לא באירוע, אני אמרתי קוקוריקו בלשון המעטה.
0: רק בארצות הברית יכול לקרות דבר כזה, בארץ אתה במאסר, ישר אתה
19: עושה. אם אין לו שבא כרגע באותו רגע.
21: הוא עובר כנראה לשחק שם עם דני אבדיה, עכשיו תקשיבו, חבר'ה, אם לא הכדור הכתום, אם לא הכדור הכתום, זה נער כלא. לא, לא,
20: עכשיו דני אבדי יתחיל להסתובב איתו, אנחנו נראה אותו עוד שנה כמו רותם חתואל.
19: מה הוא משחק?
0: אה, יהודי, ענק שלך, ענק. ענק, כמו חתואל עם התיק של הלוי.
19: מה הוא משחק, אלי רכז?
21: לא, לא, הוא שחקן גבוה, אם אינני טועה, הוא פרפורט, כן. הוא לא רכז. תשמעו, עניין, ארצות הברית עניין, שחקן עניין, סופר, סופר...
0: בונה, דני רב איתו באימון, יכול להוציא עליו כלי.
21: דני לא רב, עזוב, דני.
0: הוא הוציא עליו חתיכה, מה?
20: דני הוא הילד הטוב שלו בחדר הלבשה. אבל אלי, זה מה ש... כאילו, דיברת על טרשטוק פה, שם זה כאילו, הם חיים את זה, זה הכיף שלהם, כאילו, החגיגות.
21: אבל זה בתרבות, רגע, זה בתרבות, זה בתרבות של הראפ שם, אתה יודע, לפני כמה שנים שהיה את הקומישנר, אמר להם, תקשיבו, אתם תגיעו עם חליפות, אלן איברסון אמר לו, שומע? אתה תגיע עם חליפה. אני הכוכב, אני בא איך שאני רוצה, אני מייציג תרבות. הוא אמר לו, סבבה, חליפה? אף אחד לא בא עם החליפה. כולם באו עם הבגדי ראפ שלהם, שרשרות.
2: אוברסייז הזה.
21: והחליטו שזה האירוע.
20: שים לב שהנבחרת שהביא את זה, זה צרפת.
21: זה כמו הראפרים הגדולים שם, אחד לחלך השני בתוך השירים, ההוא יורד על ההוא, ההוא יורד על ההוא. היו ימים גם שהם יורים אחד על השני. זה תרבות, זה כאילו...
0: זה נרגע.
21: כן, זה קצת, לא, זה קצת...
20: הם עכשיו בכדורגל נבחרת צרפת עושה את זה המון עם התיקים, ורואים שהם ממש כאילו, כל אחד בא עם תיק יותר יקר מהשני וחליפות.
0: וואי, צרפתים, איזה סטייל, איזה סטייל.
20: וקונדה מגיע עם חצאית ועקבים.
2: זה קונדה הכי מטורף, זה
0: קונדה. ראית את קונדה שבא עם חצאית?
2: הוא קוקוריקו, הבן אדם.
0: לא, חצאית אורגינל, בא לאמון הראשון של צרפת לפני המונדיאל.
20: לא, גם.
0: בא עם חצאית.
20: אני לא יודע אם ראיתם את התמונה של אילנד. מישהו נחשף לתמונה של אילנד אלייט מול האינסטגרם?
19: וואו, וואו, איזה החמצה חבר'ה של קונגו.
20: לא, אילנד אלייט מול תמונה עם מגפיים וכובע של בוקרים וכל השיער פזור, כאילו הוא הולך למסיבה של מאור בוזגלו באילת.
0: כן, הוא ויקינג, נו. אצלם זה מקובל.
21: כיף אבל, כיף. הוא לוקח את עצמו ברצינות. חבר'ה, רק נגיד שקונגו מפספסים פה גול.
2: אם הם שמים את זה.
21: תקשיבו, גול מ...
0: דקה 42, מי קורא?
19: 5 מטר לקורה.
21: הכדור לקורה מ-4 מטר, השוער כבר היה, ראה את זה בפנים השוער שלנו.
19: השוער בכלל קפץ לצד השני.
0: לא, אפשר רק להתפלל.
21: בכלל יש תחושה, אנחנו ככה צופים במשחק בזווית העין, אז מי שלא רואה, יש תחושה ששפת הגוף של השוער שם הוא בפאניקה. הוא צריך מחצית להירגע, לקחת
0: פנדלתי! מי אמר פנדלתי?
19: לא, השופט אומר הצגה.
21: לא, הצגה. רובן, אל תדליק פה את
0: האנשים. רובן, מי אמר פנדלתי? רק אתה. פנדלתי.
19: פנדל.
0: מי אמר את זה אבל? פנדלטי, לא פנלטי.
21: מי?
0: פנדלטי.
21: מצחיק.
0: שיהיה בגולדסטאר.
21: לא נכון.
0: שופט, פנדלטי.
2: פנדלטי, מה קרה לך?
0: לא מכירים את זה.
2: מי שלא אומר פנדלטי.
19: לי זה היה נראה פנדל, בוא נראה עכשיו.
0: מה זה, 100% פנדלטי, מה?
19: פנדל לדעתי. בוא נראה, הנה, זה ההילוך הטוב.
21: לא נגע בו, הנה, אנחנו רואים פה בהילוך חוזר, לא נגע בו כלום.
0: בטח, יש מגע בין הידיים. זה פנדל בשבילי.
19: פנדל.
0: זה פנדל 100%. עשה את שלו, אריקי, נגע לפניו ונתקע לו בידיים. זה פנדל 100%.
21: אלי, אתה אלוף. היה פה פנדל ולא ישרק פה כלום.
19: בדיוק, אתה אלוף, אתה אומר, לא נגע בו, פנדל.
21: חבר'ה, לא נגע בו ויהיה פה פנדל.
19: לא נגע בו.
0: תורידו תלושי שטויות.
21: אין פה פנדל. אני אומר לכם, חבר'ה,
19: פנדל, פנדל.
21: רובן אומר פה פנדל, אני אומר לכם, לא היה פה פנדל, הוא נתקל בו, אבל הוא לא הכשיל אותו. חבר'ה, צריך הכשלה פה, לא היה פה פנדל.
2: זה רך מדי בשביל פנדל.
21: רך, רך.
19: הנה הוא הולך, הנה הוא הולך לטלוויזיה.
2: אם הוא הולך לגמרי לסרט.
20: אלי, צופרים לך.
19: הוא אומר אין פנדל.
2: צופרים, צופרים, אלי.
21: חבר'ה, צופרים לי, חברים, צופרים לי למטה. אנחנו יוצאים לפרסומות, יוצאים לפרסומות. אין פנדל.

0: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
1: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
0: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
2: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
0: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל, וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
15: פי! מברוק!
13: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
18: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מעדכנים את כל המאזינים והמאזינות שלנו שלא צופים במשחק, אנגליה נגד קונגו. אנחנו בתוספת זמן של המחצית הראשונה. יש לומר, האנגלים שוכבים על הקונגולזים.
5: שוכבים, דווקא המצב הכי מסוכן היה של קונגו.
19: לא, לא, היה פה ושם.
5: קונגו...
19: שפת הגוף של השוער עדיין ממשיכה להיות מה שנקרא פרג'ייל של האנגלים, אבל לי יש תחושה שה-1-0 הקיים כרגע לא יישאר ככה.
1: אלי, באפרופו מונדיאל, ביירן הודיע עכשיו רשמית שהיא רכשה ב-55 מיליון יורו את אסמאעיל סייברי ממרוקו. עשו לו וולקאם עם אריק משאלי ולהקה מרוקאית.
5: ולהקת שפתיים.
19: תקשיבו, הוא השחקן של ה... הוא התגלית, נכון? למרות שהוא לא כזה תגלית, כן?
5: הוא לא תגלית, הוא פשוט הכי טוב אצלם במונדיאל.
19: לא, אבל הוא כאילו הרים את עצמו. הוא כאילו... אם יש מישהו שאתה אומר, המונדיאל הזה הרים אותו, זה הוא. אגב, אני רוצה להגיד מישהו, אתם תצחקו עליי עכשיו, אבל השחקן שהרים את עצמו בטירוף באחד המונדיאלים זה רונלדיניו. אתם זוכרים שרונלדיניו לקח את האליפות בארצות הברית? עד אז הוא היה כוכב ולא כוכב ענק, הוא שחק בפריז.

0: קיבל, קיבל היה... בראש מראובן בסמי אופר.
1: כן, אז פריז היה, הייתה מועדון, לא עכשיו...
2: לא דומה זה... להיום. לא דומה.
1: לא, לא דומה, ברור, לא אבל דומה גם בכלל. אז בכלל זה מין מועדון כזה, הוא שיחק שם.
3: הגיע
1: רונלדיניו הגדול, והתחיל להשתולל עם הקוקו. במונדיאל בארצות הברית, ומאז...
3: לא בארצות הברית, מונדיאל ב...
2: פתאום, ביפן וקוריאה.
3: ביפן קוריאה, כן.
1: אל תגידו לי...
2: יפן וקוריאה.
3: יפן קוריאה, ארצות הברית זה הרומריו ובבטו.
1: סליחה, נכון, נכון, מיקון, נכון, נכון, סליחה, אלף סליחות. נכון, התחיל להשתולל שם, לעשות קוקוריק.
2: סוף השעה השנייה הוא תמיד בורח.
1: לא, לא, נכון, נכון.
2: ברח לו הקלאץ', לא קרה נכון.
3: זהו, משתחרר.
1: בארצות הברית היה בשנת 94, מיקון, נכון? 94,
3: כן.
1: רומריו, בבטו, איזה נבחרת זה. דונגה הגדול.
2: אני לא הייתי, אני צעיר מדי, לא ראיתי אותם.
1: באמת?
2: לא ראיתי מה.
3: לא ראיתי.
2: איזה שנה המונדיאל הזה היה?
4: כן, כן, אני זוכר.
2: 94, הייתי בן 5.
1: תקשיב, וואו, איזה
3: תפרל.
1: מי אני יושב פה, יאללה? מה זה היה תפרל בשער? דונגה במרכז מגרש.
2: דווקא את השם הזה אני זוכר תפרל.
1: בבטו, רומריו.
2: בבטו, רומריו.
1: כפו בצד, נכון, מיקו?
2: לא, כפו עוד לא.
1: עוד לא כפו.
3: לא, לא, כפו, לא, לא, לא, לא.
0: קרלוס אלברטו.
1: קרלוס, לא. קרלוס אלברטו היה שם?
0: קפיטה.
4: אתה יכול לשחזר את השיר של אריק איינשטיין.
0: אני יודע.
3: הוא ילד, הוא יודע את זה, תראה.
0: הכניסו לי את הדיסק און קי של מיכאל וינסנט.
2: יואו, איזה מצב של אריק
0: איינשטיין. עם כל המילה.
4: אלי, אתה שומע? קיבלתי הודעה, וואלה רובן, שיחקת אותה, רק חסר מצרים בחצי ובכלל תלך כמו מלך. אתה מבין מה עשיתם לי אתם?
1: לא להתווכח איתי, אני עובר פה על הזה. שימו לב, ברנקו, מי שזוכר אותו, איזה שחקן.
3: ברנקו.
1: כפו כן שיחק.
2: כן, כפו היה. כפו היה.
3: סרחור, לא היה רוצה.
1: ג'ורג'יניו אני זוכר, אלדאיר, מי שזוכר אותו.
3: אלדאיר, נכון.
1: דונגה, איזיניו, ראי, בואו נחבר'י, ראי, לאונרדו. לאונרדו, איזה שיער היה לה.
3: הגמר המפורסם זה מול איטליה.
1: מאורו סילבה, כן.
0: ברוניניו שיחק?
1: כן, ברוניניו. בבטו...
4: בבטו היה כל מה שהיה נופל.
1: רומריו.
4: ככה רומריו היה מפספס, הוא היה בא
1: בגודל. חברים, אתם יודעים מי עוד היה שם? ילד ילדוני?
3: פיליפה פלופיניו.
1: ילד ילדוני? רונלדו.
4: וואלה.
0: רונלדו, R9. אני לא אגיד רונלדו השמן, כי טל מרנס.
2: הלו, יהודית, רונלדו יש אחד.
1: חבר'ה, רונלדו בתור ילד שיחק שם.
4: רונלדו שיני ארנבת, בוא נקרא.
0: רונלדו...
4: עם הרווח בשיני.
0: R9.
1: זה
2: הייתה. רובן, אתה מסכים עם המשפט הזה, רונלדו יש אחד?
0: ברור.
1: אני חושב שהוא...
4: עליו, שזה הוא?
2: אני חושב שכן.
4: לא.
3: לא, לא, לא.
4: אתה
3: לא
4: חושב שמה שקריסטיאנו...
0: זה כמו שיגידו, טל בן חיים יש אחד, יש שניים.
4: לא, אני... מה שקריסטיאנו, רונלדו...
0: הפוך, אני הולך איתך.
4: רגע, אבל... לא, אני חושב ש... כן, אבל טל, אי אפשר שלא להגיד שמה שקריסטיאנו רונלדו נתן לכדורגל העולמי בכלל...
2: כן, מסכים, הכל נכון, מספרים ותארים ודוניה.
4: מבחינת מקצוענות, ואתה תשמע...
2: אבל רונלדו השמן בשבילי, זה משהו...
4: הוא הדמות לחיקוי הכי טובה שיש. הרי מסי זה הכישרון. אצל רונלדו זה הרבה דרך העבודה הקשה.
1: רונלדו, שימו לב, שימו לב.
3: הפספוס הכי גדול של כדורגל העולמי, זה רונלדו...
1: הוא היה בן 17 במונדיאל 94 של נבחרת ברזיל הגדולה של רומריו ובבטו. אמנם הוא היה בסגל, לא שותף.
3: לא שיחק, לא שותף דקה.
1: נכון, 98 כולנו זוכרים את המקרה הטרגי הזה שהוא חטף שם אפילפסיה, דקה לפני המסגמר.
2: אפילפסיה? הוא לא בלט על השם?
3: לא, היה לו הקרעות.
1: התקף אפילפסיה, איבד את ההכרה, הברדק גדול. לא, אבל מהלחץ אומרים, מי שהיה איתו בחדר, רוברטו קרלוס, אומר שהוא מתאר שם אירוע לא מהעולם הזה, נפצע, הלך, בלה בלה בלה, חזר כמו גדול, שם את הנבחרת על הגב שלו ב-2002, ומה שנקרא לקח עם הנבחרת הגדולה של סקולרי.
3: הפציעות הרגו אותו, וזה מה שמבאס, שחקן כזה.
1: כן, אבל אני אגיד לך, הייתי יכול להמשיך לדבר הרבה על רונלדו.
4: איזה מהר, עברו השעתיים.
1: כל הכבוד לרונלדו, חברים.
3: עובר מהר כשנהנים.
1: דניאל דבורין.
3: דניאל. כל הכבוד לרונלדו נזריו, אני כאן.
2: אני אגיע לך עד שבוע הבא, אני לא אראה אותך, דניאל.
3: אז בוא ניתן לך ליהנות. עורך ומפיק, השיק בוסם חדש בשם לפוק בבקבוק. רון יהודית פרלה מוסקילה. בדיגיטל עומר אלימלך. עריכה ותוכן. כשאת צריך לשבור כוס בחתונה, הוא יזדקק לאיש מקצוע תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו דלת. אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן. טס ליוון למרתון טאקי, סופלקי וחוטיני בצבע חקי, אלי בבק בן דוד.
1: היידה!
3: אחיו פתח דוכן אוכל בשם... המקלובי של רובי, ראובן עטר. כוכב הסרט, הדוקו, ברוך הבא, לספרטה, ובחיים לא הסתפרת, טל בן חיים. וסולן, וסולן להקעת אבא שבשמיים, ביקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר.
0: ונאחל לאלי.
3: ערב טוב.
0: שתהיה לו חופשה נעימה, ושיהיה למיקו מחר צום קל.
4: זה נכון. אלי, אתה יוצא לחופשה עכשיו?
1: אני יוצא לחופשה קטנה, אבל אני מודיע, לוקח איתי את השידור עם כל העניינים, האוזניות, הכל, המיקרופון, ואני אפגש אתכם.
4: אלי, החגיגות של נורווגיה, של הקייק, זה של וייס?
1: וייס, וייסי, שלם על הוייסי. חבר'ה, אני מת עליכם, נעשה חיים, רק בשורות טובות. אמן, אמן לכולנו, שנדבר רק על כדורגל.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
1: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר
0: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
2: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
0: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע.
13: צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
15: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
16: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: איבני סנטר.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: רצועת הלילה.
19: רצועת הלילה.
20: 105. רדיו חיפה.
22: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
23: שלום רב, השעה 8. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל לא יצאה למלחמה כדי לאפשר לחמאס להשתקם. כך אומרות משפחות שכולות המוחות נגד הסיוע המוניטרי לרצועת עזה. פורום הגבורה חושף תיעוד של מסעיות בגבול הרצועה על רקע פיילוט לקידום סעיף 17 בתוכנית טראמפ. זו טעות מדינית חמורה, הם אומרים ומוסיפים כי מדובר בתחילת תהליך שיקום הרצועה, עוד בטרם פורק חמאס מנשקו. זאת בניגוד להבנות שהושגו. לפני שעה קלה הותר הנער השלישי שנסחף במים בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. מצבו מוגדר אנוש. מוקדם יותר חולצו שני נערים כבני 15 שלא נזקקו לטיפול רפואי. אברכי ויזניץ' שקימו בית מדרש מחוץ ללשכת היועצת המשפטית לממשלה בירושלים במחאה על מעצר עריקים. אברכי החסידות הביאו שולחנות וכיסאות במטרה ללמוד תורה מחוץ ללשכה, וזאת בתאום עם המשטרה. שערה בטכניון, תליונים עליהם מוצגת מפת פלסטין, נמכרו במהלך הפנינג לסטודנטים. האירוע התקיים ביוזמת דיקנט הסטודנטים והתוכנית לשוויון הזדמנויות. בטכניון מדגישים כי חל איסור למכור פריטים בעלי אופי פוליטי ומסית, וכי הדוכן נסגר מיד לאחר שבעליו סירב להסיר את התליון. ארגון בצלמו דורש בדיקה מקיפה של המקרה. והערב במונדיאל בשלב 32 האחרונות, בשעה זו משחקות אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל וב-3 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבוסניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: פרטנר בהזדמנות ותורבת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
23: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה בעמידות החום.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: סוכרת? אין שקרנית ממני.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: בזה, אפילו לא תימא.
1: 107.5 רדיו חיפה,
2: גם במוזיקה מרגיש

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.